מזהים מה קורה פה. לא מבינים את החשיבות של מה שקורה עכשיו. יש אנשים שיש להם הרבה חוכמת התורה וישוב הדעת, ואז הם מבינים שקורה כאן משהו חשוב שישפיע על כל ההמשך.

לגלות. אז יש כאלה שראו. אז כתוב כאן באות כ"ד שהחכמים גדולי הדור באותה תקופה שהתקרבו לבעל שם טוב הקדוש הבינו שמי הבעל שם טוב ועלה עד התגלות משיח צדקנו לגמרי, כל ההערות שבאות כל הצדיקים שבאים וכל ההערות שבאו אחריו, הכל הם הערות משיח צדקנו. זאת אומרת, מכאן והלאה זה להביא לימות המשיח. הגמרא בסנהדרין אומרת, שיטה אלפי שנין הווה אלמה, 6,000 שנה יש את העולם, זאת אומרת, כדי לתקן את עצמו, 2,000 שנות תוהו, 2,000, השני אלפים הראשונים היו עולם התוהו, הרבה מלחמות, 2,000 שנות תורה, מאז אברהם אבינו התחיל הבירור של העולם על ידי התורה, חוקי התורה שבני האדם השיגו, בהתחלה נביאים, ואחר כך מעמד הר סיני, מעמד של ברית לכל כלל ישראל, וחיוב שם יסוד בני נוח לאומות העולם, ו2,000 השנים האחרונות להביא לימות המשיח. כל דבר שעושים, ב2,000 השנים האחרונות, האלף החמישי, והאלף השישי שאנחנו כבר בתחילתו, ברבע הראשון, הכל מה שעושים זה כדי להביא לידי הגאולה. ככה הגמרא בסנהדרין אומרת, להביא לימות המשיח. זה אומר שמאז מורנו הבעל שם טוב הקדוש, רואים את זה שכל תנועה, כל הערה חדשה, כל צדיק, זה בשביל זה. וצריך לבחון אותו לפי האור הזה. בעוד כף ה' שואלים שאלה, מדוע קראו למורנו הבעל שם טוב הקדוש בעל שם טוב? הרי באותה תקופה, זה מסורת רוז'ין כאן, בספר ישועות ישראל, בחלק ב' באות ו' מובא הדבר הזה, מסורת רוז'ין זה מהמגיד, רבי ישראל מרוז'ין היה נינו של המגיד הקדוש ממזריץ', שהיה לו בן יחיד, קראו לו רבי אברהם המלאך, שהיה לו בן יחיד שקראו לו רבי שלום מפרוביץ', שהיה לו בן יחיד שקראו לו רבי ישראל מרוז'ין. הוא כבר היה לו 6 ילדים קדושים, שכל החסידויות הגיעו לארץ הקודש, כולם כאן בארץ ישראל, רובם בירושלים, כן, רוז'ין, סדיגורה, בוהוש, בויאן, קופישניץ, ובוסלוי, ויש עוד אחת גם כן. אז כולם ברוך השם בארץ הקודש. אז הרבי מרוז'ין מביא את כל המסורת מהמגיד ושואל מדוע קראו לבעל שם טוב בעל שם טוב. אז יש כמה סיבות. סיבה אחת, שאז באותה תקופה הצדיקים הנסתרים שהיו באשכנז, שהיו נסתרים ביערות והיו נכנסים, היו עממיים, היו באים להשפיע ולבנות תלמודי תורה לקטנים ולגדולים, כי אז אחרי פרעות תחבטות היו הרבה אנשים חסרי ידע ולא ידעו קרוא וכתוב בגלל הצרות והפרעות, וחברות תהילים, חברות משניות, וחידשו את המקוואות ותקנו את השחיטה באותה תקופה. במיוחד בעל שם טוב עשה פעולה גדולה, כי היו שבתאים פרנקיסטים ממח שמם, היו שם פסורים והיו מטריפים את הכל, אז הם תקנו את בסתר, היו פועלים בסתר, אז זה יותר חופשי. אדם שמכירים אותו, רואים אותו, כבר לא כל כך חופשי, כבר מוגבל יותר. אז הם היו נסתרים, קראו להם בעלי שם. אבא של הבעל שם טוב הקדוש, רבי אליעזר, קראו בעל שם, גם כן. אז זה סיבה אחת. הסיבה למה קוראים לו בעל שם טוב. סיבה שנייה, זה שהבעל שם טוב, שהוא היה בעדת הנסתרים, חסידי אשכנז, הבעלי שם, אז הוא תיקן תקנה. וכולם קיבלו את התקנה הזאת, שחייבים כל יהודי שפוגשים, לא חשוב אם הוא יהודי שנראה חשוב, או שהוא לא נראה חשוב, כל יהודי צריך לשאול אותו, איך אתה מרגיש, מה נשמע? לתת לו שלום. וללמד אותו שיגיד ברוך השם.

דבר יגיד ברוך השם כדי לעודד אותו, לתת לו כוח, כי כולם הלכו צד די שכוחים באותה התקופה. ואז לכן זה השם, אומרים לו שהוא נקרא בעל שם טוב, ברוך השם, ואז הוא עושה טוב ליהודי. עוד ציווה, שהיו הרבה טיפוסים שהיו עוסקים בקמעות ובלחשים באותה התקופה. כל מיני טיפוסים שעסקו בקבלה מעשית שזה אסור מכל וכל. זה להשתמש באורות רוחניים בשביל עניינים של עולם העשייה, בשביל החומר זה אסור, זה המשכות, זה... ככה הכישופים עוסקים, ככה מחשפים ועובדי עבודה זרה. עסוק, אנחנו עובדים את השם, לא את עצמנו, לא חולבים אותו בשביל העניינים החומריים שלנו. העבודה של היהודים ממטה למעלה. רוצה לעזור ליהודי, יש הערה, צריך לברך אותו, צריך לתת לו כוח, ללמד אותו. אז היו כאלה טיפוסים, בעלי שם, בעלי לחשים ובעלי קמעות. העם אהב אותם, כי היה צריך כל מיני ישועות, והחכמים שנו אותם, כי יודעים שזה אסור. הלוחש על המכה, אין לוחש לגולם הבא, משנה מפורשת. אגב, הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף כ"ח, אומרת שרפואה, רפואת הגוף בממון, רפואת הנפש בחינם. אז מי שיעשה מרפואת הנפש פרנסה, זה לא לפי הגמרא. צריך להיזהר מזה. טוב, אז זה לחשים וקמאות, זה לא מקצוע מכובץ. אז החכמים שנו את זה. אז כאשר הוא התפרסם, אז יש כאלה אמרו, הנה, הוא עוסק ברפואה, הוא עוזר ליהודים. אז הוא אומר, מה, הוא בעל שם? אז הוא אומר, לא, הוא בעל שם טוב. הוא אחד שעוזר, לא אחד שלוקח. לא אחד שבא ייקח קורח, אחד שבא לתת. אבל יש עוד סיבה אחת. הסיבה האחת הנוספת, אז כאן מספר הרב ישראל מירוז'ין כך. אמר בעוד כ"ה, בקונטרס מאירת העיניים, אמר הרב הקדוש רבי ישראל מירוז'ין, זיכרונו לברכה, רבים אומרים על הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עולם הבא, כי לכן קראו אותו בעל שם טוב, יען כי שימש בשמות הקדושים. הוא אומר, אגיד לכם את האמת, לא כן הוא. הוא לא השתמש בשמות הקדושים. אז הוא מספר ככה, שהן הצדיק מושל בעירת השם והקדוש ברוך הוא גוזר, והצדיק מבטלה. איפה זה כתוב? איפה זה מובא? באיזה ספר חסידות? כתוב שצדיק מושל בעירת השם, באיזה אופן? שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. איפה זה כתוב? באיזה ספר חסידות? כתוב בגמרא במסכת מועד קטן, בדף ט"ז עמוד ב', ובגמרא בשבת, בדף ס"ג עמוד א'. זה גמרא. אז הוא אומר, ולא קראו אותו בעל שם, יען וביטל כמה גזרות אשר נגזרו מעת השם יתברך ברוך הוא על כלל ישראל. הוא ביטל גזרות בגלל שמושל בעירת השם. ומספרים ככה, שפעם אחת הוא היה צריך לבטל איזה גזרה באיזו עיר, והוא היה צריך לעבור שני נהרות. נער הדניסטר, הדניסטר, ונער הדניפר. כלומר, זה היה מרחק. את הנער הראשון, אז הוא עבר מהר. אבל השני היה ממש קשה, זה היה שטף גדול של מים, ולכן הבעל שם טוב כיוון בשם מסוים, ועבר מעל הים, מעל המים. שהוא הגיע לשם ופעל מה שפעל, הצטער מאוד. אמר רם, נכון שהיה לשם שמיים, היה לפיקוח נפש וכן הלאה, אבל אסור היה לי להשתמש בשם הקדוש בשביל זה, לשנות את הטבע. היה אסור לי. זה שיטת הבעל שם טוב, שאסור להתעסק בשמות הקדושים בשביל ענייני חומריים. ואז מה הוא עשה? אז הוא עמד באותו מצב על מחצלת, באותו, כשהוא חזר, באותו נער הדניפר, ואז הוא עבר את הנהר. שאלו אותו תלמידים, אבל בהלוך עברת ובחזור עברת, מה ההבדל? בפעם הראשונה כיוונתי שם, בפעם השנייה
אני עברתי באמונה בלבד, באמונת השם יתברך, ולא כיוונתי שום שם, שום כלום. אז הוא אומר, ושמאז התחילו לקרוא לו הבעל שם טוב, שמשתמש בשמות הקודש רק לדברים טובים, לעבוד את השם, לא כדי לנצל את השם לצרכים שלו, אפילו לשם שמיים. עוד אחד, עוד מעשה אחד, זה מסורת מבעל פרי הארץ, רבנו מנחם מנדל מויטבסק. הוא מביא את הדבר הזה בספרו פרי הארץ, שהוא מבאר את סוד הקדיש. הוא אומר כך, אומר שראו את הבעל שם טוב הקדוש מתפלל, ולא רק שהוא מכוון זה או מכוון זה, אלא שהוא דבוק בהשם יתברך בעצמו, מדבר איתו, עצמותו יתברך, מתפלל אליו ולא אל מידותיו, לא אל איזה כוחות נבראים, לא ספירות ולא עולמות ולא מלאכים ולא נשמות, כלום, ישר אל עצמותו יתברך, אליו ולא אל מידותיו. אז הוא אומר שהיה יהודי שהיה צריך בנים, ואמר, תפעל, תמשוך לי איזה נשמה. אמר לו, אני אדון הנשמות, צריך לבקש רשות מקודש הבריחו, הוא אדון הנשמות. אז הוא אומר, אני אבקש ממנו, אבל אני לא יודע מה הוא יענה לי, הוא לא בכיס שלי, מי עובד אצל מי? אז הוא אומר, אני אבקש מהשם יתברך, הוא יעשה את שלו, השם יעזור. וראו שהוא מתפלל, ממש מתחנן, כמו תינוק שרוצה משהו מאבא, והשתתח בפני השם יתברך. ואז ראו שבאמצע התפילה, הבעל שם טוב הקדוש, הוא מתבייש. בושת פנים, כיסה פניו. אז הוא התחיל להגיד, אני מתבייש לבקש ממך, אתה לא חייב לי כלום, אני חייב לך, אני צריך לעבוד אותך, אתה לא חייב לי שום דבר, אני מתבייש, אני מבקש. ועל זה בא ואומר רבי מנחם מנדל מויטבסק את המשפט המפורסם, היו היה דבר השם ויד הבעל שם, ויגזור עומר ויקום, אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו, ואחריו על אפר מי יקום. כך אמר על הבעל שם טוב. והגם שכמה גדולי צדיקים בדורנו, פה להם וידברו את אשר יבשר, זאת אומרת, הם במעלה גדולה של צדיקים, אומר, לא כן אנוכי עמדי. אומר, שהוא ראה את הבעל שם טוב, אומר שלא ראה אמונה פשוטה, כמו שהוא ראה אצלו. זאת אומרת, מכאן אנחנו למדים שהעבודה שלנו היא לא כלפי השם יתברך, צריכה להיות אמונה פשוטה, ולא עבודה של קונצים, לא עבודה של להשיג ממנו איזה משהו. ואם הוא לא ייתן, הרי הוא לא, אם דבר הוא לא טוב, הוא לא ייתן. אדם רוצה משהו, אולי השם רואה שזה לא לטובה, אז הוא לא ייתן, כי הוא עושה רק טוב, כי מדרך הטוב להיטיב. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. אז שהוא אומר לא, זה לטובתנו, זה רחמים. אז בשביל מה נעשה קונצים? אנשים חושבים שהחוכמה זה לתחמן את הקדוש ברוך הוא חלילה. הבעל שם טוב הקדוש נקרא טוב, כי הוא עבד את השם ולא עבד את עצמו. זה המסקנה, זה מה שהגיעו למסקנה, כל הצדיקים, כל אלה שראו אותו, כל אלה שלמדו ממנו, שהוא היה גדול הדורות באמונה פשוטה, בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא יתברך שמו. יהי רצון שנהיה טובים, נחזור על ההודעות ונתפזר בלא לעורר חשד. ההודעה הראשונה, מסע אל צדיקי עולם לאוקראינה, יוצאת בראש חודש אלול, אנחנו יוצאים אם ירצה השם ביום רביעי וחוזרים ביום שלישי. אנחנו עוברים דרך אומן, ברסלב, ברדיצ'וב,
יום שישי ושבת במז'יבוז', ולאחר מכן הולכים למגיד הקדוש ממזריץ', לרב זושה, לתולדות אהרון הקדוש מקרלין, וכן לאדיץ', לאדמור הזקן, בעל התניא הקדוש. ולאחר מכן חוזרים דרך קייב, מסע לארץ הקודש. אז מי שרוצה פרטים והרשמה במשרד, הרשימה עדיין צפופה, כדאי למהר. אנחנו פתחנו כבר את ההרשמה להכשרה מחזור ד' במפיצי תורת הבעל שם טוב הקדוש, 30 מפגשים בעומק תורתו, איך להכשיר את עצמנו ללמד, וכן ההכשרה למפיצים, אלה שכבר עברו את ההכשרה ורוצים ללמד, והם מתחילים ללמד דווקא לתלמידים האחרים בהכשרה עצמה, זה כבר מחזור שלישי, גם הרשמה נפתחה. שבת קודש, פרשת מטות מסעי בנצרת עילית, במלון פלזה נצרת עילית, כן, בעוד כמה שבתות, שלוש שבתות נדמה לי. אז יש שם הרב הגאון, הרב יוסף צבי בן פורת, כן, יהיו כמה מנגנים וכמה מסמכים, כן, שולי רנדי יש שם, כן, גם אני יהיה שם אם ירצה השם, אתם יכולים עדיין להירשם, ההרשמה נפתחה, השם יברך את בני ישראל בנעימים, בטוב לבב, מגיע ליהודים שלהם כל טוב, ליהודים מגיע הכי טוב, במיוחד עם חברים, כל ישראל, ונאמר אמן, הטוב שיש לאחד יהיה לשני גם כן ולהפך. שיהיה לכל היהודים שפע גדול, בבני חיי ומזוני, בני ישראל צריכים להיות עשירים, גיבורים, חכמים, צדיקים, קדושים. ומגיע להם משיח צדקנו, כן, שיבוא מיד ויגלנו, כן, בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל, אמן.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר והתרבות הנמצאים, חיים ונושמים, שרינו אותו חלקנו. זהו, לאחר קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. שנייה, נצפות המיקרופון שלו יעשה פה רעש, הנה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי, אני מאמין שתהנו מכל רגע, ואנחנו בעזרת השם ברוך אנחנו ניפגש לאחר השיעור. עם עוד קצת מוזיקה ושירים ותוכניות יפות. אז אנחנו, זהו, מזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. בכבוד.
1: בוקר טוב, היום כ"ה בסיוון, זה היורצייט של הרב מרדכי אליהו. אני רוצה לפתוח סיפור אודותיו. מספרים אודות בן אדם שרצה לבדוק האם יש לו את הסבלנות כמו של הלל, שמישהו צעק בחוץ ביום שישי, מי כאן הלל, מי כאן הלל, אותם שני אנשים שהתערבו ביניהם על 400 זוז מי ירגיז את הלל. אז הוא התקשר אליו באמצע הלילה, הוא שאל אותו מה מברכים על תפוח עטוף בסוכר, יש כזה ממתק שהיו עושים כאן. באמצע הלילה זה מה שיש לו לשאול אותו, העיר אותו מהשינה. אז הוא שאל אותו איזה דחוף לו לעכשיו, אמר כן, אז אמר לך כן, אני אברך ברכות התורה ואני אענה לך. אז עניין אחד. הדבר השני, שהגיע אליו פעם זוג שרצה להתגרש. בבית הדין, שהוא היה דיין בבית הדין בבאר שבע, אז הוא שאל את האישה, מדוע את רוצה להתגרש? אז היא אמרה שבעלה, בליל שבת, לפני הקידוש, הוא לא שר לאשת חיל. אז שאל אותו הרב אליהו, למה אתה לא שר לאשת חיל? הוא אומר, אם הייתה אשת חיל, הייתי שר לה. אז הוא ביקש לדבר עם כל אחד מהם בנפרד. וכשהוא דיבר עם הבעל, הוא שאל אותו, תגיד, אמא שלך אשת חיל? אז הוא אמר, כן. אז הוא אמר, מעכשיו תשאיר אשת חיל ותכוון על אמא שלך. גם חז"ל אומרים ששלמה המלך כתב את המזמור

נתן לה את האפשרות להוציא מתוכה את כל הברכה והטוב שהיו גנוזים בה. כל אחד מאיתם יש הרבה טוב, יש הרבה ברכה, יש הרבה שפע שרוצה לצאת. והמשימה הכי עיקרית שיש לנו בחיים זה להוציא את הטוב שבאנו מן הכוח אל הפועל. בליקוטי מורן סמכוו, שאני רוצה להתייחס לכמה נקודות מתוך התורה הזאת, רבנו מדבר שם שהנקודה המרכזית זה להוציא מכוח אל הפועל. אומר, גם בעניינים חיוביים של להביא טוב וברכה לעולם, צריך לעבור תהליך שיש את הבכוח, והבכוח צריך להפוך להיות בפועל. זאת אומרת שהכישרון והפוטנציאל צריך שיהיה לו ביטוי בעולם. הרב גזנסון נתן פעם דוגמה, הוא לקח גפרור, הוא אומר, יש פה קיסם שבראשו קצת צבע אדום, אבקה אדומה, מה אתם רואים? אז אומר, יהיה מי שיגיד שהוא רואה גפרור, זה הבכוח, ויהיה מי שיגיד שהוא רואה חמין של שבת לבושה להיטב, זה הבפועל. אז הדוגמה הזאת שנותנת לנו לראות מה הבכוח, זה הפוטנציאל, והבפועל הוא לאין ארוך להגיע בדימוי מגפרור לסיר חמין. אתם מבינים איזה דרך צריך לעבור שם? אז זה הבפועל, זה לקחת את המתנות שקיבלנו ולהוריד אותם לעולם. נקודה נוספת שרבי נחמן מדבר עליה בתורה סמכוו, זה להיות איש אמת שאינו נצרך לבריות. זה ביטוי שחוזר עליו מספר פעמים בתוך אותה תורה. עכשיו, מה זה להיות נצרך לבריות? זה יכול להיות גם בעניין של פרנסה, אבל יש משהו יותר עמוק בנצרך לבריות, שזה מישהו שהוא מקבל את החיות שלו, את הערך שלו, רק מבחוץ. אצל ילדים זה טבעי. בשלב מסוים שאנחנו מתבגרים, אנחנו אמורים להגיע לכך שההזנה שלנו מהחוץ היא לכל אורך החיים מתקיימת, אבל זה המרכיב השולי בהזנה שלנו. ועיקר ההזנה שלנו זה מהקשר עם אין סוף ברוך הוא, עם השם יתברך. והיכולת הזאת לתרגל וללמוד איך מגיעים למצב שבן אדם לא נצרך לבריות בצורה מאוזנת, כי לא להיות נצרך לבריות זה לא אומר אגוצנטריות, זה לא אומר ניתוק רגשי, זה אומר חיבור למקור הזנה פנימי אלוהי. רבנו מביא על זה את הפסוק, אשרי שאל יעקב בעזרו, ציברו על השם אלוקיו. זאת אומרת, זה ללמוד להישען על הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור החיות ומקור ההזנה. אז אני רוצה לקשר את זה, זה שתי נקודות שכתובות בתורה סמכוו, לא ברצף אמנם, שחלק עיקרי מלהוציא מן הכוח אל הפועל את הברכה ש... יש לנו בעולם, זה על ידי שאנחנו לא נצרכים לבריות, כי זה בעצם, לפעמים בן אדם הוא כל כך פועל ועושה, וגם פועל דברים בעולם, אבל הם לא קשורים להוויה הפנימית שלו, הם קשורים לאיזה ריצוי, לאיזה רצון למשוך כבוד. זאת אומרת, כמה שאנחנו יותר אותנטיים והאמיתיים, שההזנה שלנו היא לא ממה שרבנו קורא לזה אני צריך לבריות, ככה זה גם קשור ליכולת להוציא מן הכוח אל הפועל. עוד נקודה שרבנו מזכיר שם בתורה סמכוו, אומר שיש סיטואציה של כעס שזה נקרא שיוצא עשן מהאף. זאת אומרת, זה כעס לא שגרתי של חרון אף. אני קורא לכם בעמוד שלפניכם, זה דף פי ב',

עמוד ב', אני מרגיש דף פי ב' עמוד ב', שורה 12 מלמעלה בערך. אומר רבנו, כי יש בחינת חרון אף אצל השם יתברך כביכול, ואצל בני אדם. אני מקריא את זה בעיקר להתייחס אל הביטוי ואצל בני אדם. ומה זה חרון אף בדוגמה פשוטה? זה כעס לא שגרתי, זה כעס פורטה, זה חרון אף. וכשיש חרון אף חס ושלום, הוא בחינת אשן שיוצא מנחיריו. תנסו לדמיין את זה ויזואלית, שאדם כועס ואתם רואים סלילי אשן יוצאים לו מהנחיריים. בחינות אשן שיוצא מנחיריו, כמו שכתוב, עלה אשן באפו. וזה האשן, מזיק לפרנסה, שעל ידי המוציאין מכוח אל הפועל, כי על ידי שיש לו פרנסה ואינו נצרך לבריאות, זוכה לאמת בבחינת אלמא דעתי, בחינת אשרי שאל יעקב בעזרו, סיברו על השם אלוקיו, שעל ידי זה מוציאים מן הכוח אל הפועל. זה קראתי די מהר, מבלי להתעכב על זה, אבל רבנו בעצם רומז, שאם בן אדם הוא נצרך לבריאות גם בקטע של תמיכה, אז באיזשהו שלב הוא קצת מאבד את האמת שלו, כי הוא, יש דברים שהוא לא יגיד, או יש דברים שהוא לא יתנהג בשביל לא לפגום בתמיכה שנותנים לו. זאת אומרת, כשבן אדם זוכה להתפרנס ולא להתאמך, יש בזה מדרגה גבוהה. כי האשן מזיק לעיניים, מבחינת כאשן לעיניים, שמבחינת פרנסה עיני כולך יסברו. כי כעס מזיק לפרנסה, כמו שמובא במקום אחר שכעס מפסיד העשירות. לענייננו, חרון אף, כעס, אשן יוצא מאפו, והכעס הזה מפסיד את העשירות. במילים אחרות, להיות עשיר, יחד עם לימוד ליקוטי מוהר"ן, יחד עם עיון בתורה סמ"ו, מאפשר לי להיות במדרגה שאני לא נצרך לבריאות. אומר שכעס מפסיד העשירות. וצריך לשבר ולהמתיק אחרון אף. בעצם מה זה לשבר ולהמתיק? זה לבטל את הכעס. אבל בואו נראה את שני הביטויים, לשבר ולהמתיק. לשבר זה לקטוע את הכעס בעיצומו, גם את הכעס החיצוני, גם אם בתוכי אני עדיין כועס. להמתיק זה אפילו לאהוב את אותו אחד שאני כל כך כועס אליו. לשבר, לשבר, אני לפחות מפרש את זה לעצמי, זה לעצור את הנפילה, ולהמתיק זה להפוך את זה לממש מבט חיובי. כאן המקום להזכיר שהיה לשבר זה לעצור אותו, להפסיק באמצע. זה לעצור את הנפילה באמצע. שזה משהו כאילו כוחני כזה, לשבר. אבל אחרי זה מילה יותר רכה, להמתיק. היו אומרים חסידים שאצל אנשי שלומנו המושג לקום חצות, כידוע שהסוד של רבי נחמן עובר בכמה מקומות. יש את רבי נחמן החיצוני, הכוונה היא שהוא זמין לכל אדם, ויש את רבי נחמן שהוא סוד. הסוד של רבי נחמן זה לקום חצות. מה הכוונה? כולם יודעים מזה. אבל רק כשמממשים את זה, פוגשים את הסוד הזה. ואחד הדברים הכי לא ישימים, ואחד הדברים הכי לא מעשיים להולכים בתורת רבי נחמן. אבל אלו שהתמסרו אל רבנו, קמו חצות. קמו בעוד לילה. אבל הסבירו חסידים שלקום חצות, זה לקום בעיצומו של החושך, בעיצומו של הנפילה, זה בעיצומו של הדיכאון לחייך חיוך מלאכותי. זה בעיצומה של הנפילה להפסיק אותה. זה לקום חצות. אז זה גם העניין שמקובל ומוכר, אבל זה גם העניין של בעיצומה של פעילות, או התנהגות פוגעת, לעצור את זה בשיא. יש בן אדם שזוכה לא להתקרב לזה, אבל העניין של רבן אומר, אל תיבעל אם כבר נפלת.
עיקר הבחירה של האדם זה האם לעצור את הנפילה, את תחילתה של הנפילה רבנו אומר זה, בשלב ראשון זה לא הנושא, על שאלה אם תקום חצות. חצות זה מסמל את שיא החשיכה, שבעיצומו של הריק, כלומר פסוק תהילים, בעיצומה של הדאגה, תערר בריבונו של עולם שהוא מבטחך. בעיצומו של רצון, לרצות מישהו, למרות שאתה חושב שהוא לגמרי לא צודק, זה להישאר בפנימיותך. אז גם כן, להיות בעיצומו של הכעס, ולהפסיק אותו, זה לקום חצות. זה לקום בחצות לילה. חצות לילה זה מסמל את שיא השינה, את שיא החשיכה, שהשינה הכי ערבה, ואני אצליח לקום, ומה עושים בחצות? מתגעגעים לשלמות המיוחלת. אנחנו יכולים לבכות על כל מה שחסר בעולם, על גילוי אלוקותו, על חיסרון של בית המקדש, על כל הבכי הזה, על החיסרון, זה למטרת געגוע אל השלמות. אז כל מי שיש לו משהו להתגעגע אליו, אל הילדים שלו בקשר, אל הגבר שלו הגיע, אל האחות שלו מדברת, אל העלבונות, אל העצבות, אל המחלה, כל עניין שהוא בחצות. עכשיו זה לא חייב להיות חצות דווקא במובן הרשמי, שאצל רבנו זה 6 שעות אחרי תחילת הלילה, שנמשך שעתיים. אבל כל שעה בלילה שאנחנו מתעוררים, אפילו לדקה או שניים, אצל רבנו זה נחשב, זה הזמן להיות בקשר עם התקווה. זה הזמן להיות בקשר עם השלמות, זה הזמן להיות בקשר עם המלאות. אז מה צריך לשבר ולהמתיק אחרון אף? דיינו להמתיק האשן ולבררו, עד שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח. עכשיו תראו, הוא אומר בעצם, נתן לנו דימוי, עלה האשן באפו, שבשעת הכעס, יוצא אשן מהאף. אולי בראייה רוחנית רואים את זה, ואני מזמין אתכם לדמיין את זה כמשהו פיזי, כאילו שהכעס יש לו בעולמות מסוימים ממש כמו אשן, והאשן הזה מזיק לעיניים. האשן ידוע שהוא מזיק לעיניים, במובן שזה מזיק לכל הראייה שלי, לראות את המציאות בבהירות. הכעס כביכול משבש לי את תפיסת המציאות האמיתית. להמתיק האשן ולבררו, עד שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח, רוח אווירי. זאת אומרת, אשן הוא סמיך, הוא לא בריא לנשום אותו, הוא לא בריא לעיניים וגם לא רואים דרכו. מול רוח, זה חמצן שאפשר לנשום אותו. זאת אומרת, יש דרך להפוך את האשן לרוח אווירי, קוראים לו, שנעשה מתבררות האשן. וזה הרוח שהוא המתקת האשן של אחרון אף, ובחינת משיח. איזו מדרגה, אומר רבנו, לקחת את צי הכעס, שזה נקרא חרון אף, עלה אשן באפו, ולהפוך את האשן הסמיך הזה, שהוא מזיק לרוח אווירי, ככה הוא קורא לרוח אווירי, שאפשר לנשום אותו, אפילו הנשימה היא מיטיבה איתנו. וההיפוך הזה של האשן לרוח אווירי, זה לא סתם רוח, אומר רוח אפינו משיח השם. אומר, אני לוקח את המילה משיח, משיח השם, אומר להפוך אשן לאוויר שאפשר לנשום אותו, זה מעשה משיחי, זה גילוי משיח. במילים אחרות אומר לנו שאחד מהביטויים של גילוי משיח זה להמתיק את הכעס, ולא רק שלהמתיק אותו, אלא הסיטואציה עוד תהיה אוויר לנשימה. יהיה משהו שאני אוכל קום כעס להביא שם חמלה, במקום תלונה להביא שם הודיה. אני עוד לא אומר איך עושים את זה. רק אומר, כשמצליחים להיות בבחינה הזאת, זה נותן לזה את התואר הכי גדול, רוח אפינו, משיח השם. זאת אומרת, שבעצם משיח השם זה יכולת לנשום אוויר נקי. וההפך ממשיח השם זה לנשום אשן, שזה הכעס.
ואם דיברנו מקודם על להוציא את עצמנו מן הכוח אל הפועל, אומר הרב קוק שעיקר הכעס שקיים בעולם זה מכוחות יצירה שלא יוצאים מן הכוח אל הפועל. עכשיו, אפשר לקשר את הרעיון הזה לאותה תורה. בתורה הזו נאמר, נושא מרכזי בה, אם תקראו אותה, אני ממליץ לקרוא אותה, גם אם תבינו את הרעיון בכללותו, בלי לרדת לפרטים, מוזכר שם הרבה פעמים את הביטוי של להוציא מכוח אל הפועל, ומוזכר העניין של כעס. אז אפשר להגיד שבן אדם שהוא מרגיש חסום, שהוא לא מוציא את הפוטנציאל שבו, החוצה, שהוא לא נותן לו ביטוי, החסימה הזו מעוררת כעס. רבנו נותן כלים בתורה הזו איך לעבוד עם העניין, איך לעבוד עם הרצונות. אז ראינו מתיים שלוש נקודות. ראינו נקודה של להוציא מכוח אל הפועל, ראינו את הנקודה של תיקון הכעס, של לעצור את הכעס שהוא בעיצומו, ועוד איזה נקודה הזכרנו מתוך אותה תורה, העניין של לא להיות נצרך לבריות. זאת אומרת, בעצם יש פה תהליך משולב. ואחד הדרכים לעבוד עם מה שאם הולכים עם איזה תורה מסל נוקטי מאורן, כל פעם לשאול אותי מה תפסתי מהעניין. אני למשל קראתי לכם עכשיו כמה שורות, שנראה יחסית בהירות, אבל תדעו שיש לפני זה הרבה שורות וגם אחרי זה הרבה שורות שלא ממש הבנתי, או בינתיים לא ממש הבנתי. אז אני מניח להם עד שיגיע זמנם. אבל זה העיר לי, הנקודה שפתאום שמתי לב, שרבן אומר, הכעס מול רוח אפינו משיח השם. יש שם דרך שאני הופך את הכעס משבר וממתיק, האשן הופך להיות אוויר לנשימה. אז זה רוח אפינו משיח השם. נקודה נוספת שהוא אומר, אז איך להוציא מן הכוח אל הפועל? יכול להיות שמהדברים הללו עוד נרחיב עליהם בעתיד. אומר, ולהוציא מכוח אל הפועל על ידי שלמות הדיבור. ושלמות הדיבור זה אומר דיבור שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי, ואותיות שיהיה להם נקודות. מה זה אותיות שיהיה להם נקודות? כשהרצונות שלי והגעגועים שלי הם רק במחשבה, אז זה אותיות בלי נקודות. כי הנקודות זה תנועה. כשאני מוציא את זה ומדבר אל ריבונו של עולם את רצונותיי וכיסופיי, זה בעצם לנקד את האותיות. ואז רבנו עובר לעוד שלב בתורה הזו, שהוא מזכיר את המושג שנקרא חשק חושק ונחשק. איזה מילים יפות. עכשיו, חשק חושק ונחשק, אומר במפורש, זה גם קשור בתאוות, גם קשור בדברים לא רצויים, צריך לעבור את התהליך הזה. יש את הדבר הנחשק, ויש את החושק, שזה אני, ויש את הנחשק. העניין הוא שאנחנו יכולים להתחבר טוב איך המילים הללו, שמלאות חיות, קשורות לתאוות. אבל זה הכוח של רבי נחמן, אומר, תדע לך, המילים הללו שמלאות חיים, אתה צריך להיות באנרגיה כזאת לדברים שבקדושה שאתה רוצה להמשיך לעולם, לגילוי של הברכה שנועדת בעולם. יש תורות שהמילה הנוכחת שם זה רצון וכיסופים ובקשה ותפילה, גם זה הוא מזכיר פה איכשהו. אבל אומר, זה צריך להיות עניין חי, חשק, חושק ונחשק. ולכן אומר רבנו הקדוש, שבן אדם מצליח להוציא את דיבורי החשק שלו, וזה אחד הדברים המאתגרים בתורה הזאת, בתורה סמך ו. לפעמים אנחנו מכירים תפילה על איזשהו עניין,
במושג שנקרא שלפצך, שסוחבים, איכשהו מתפללים, או יש שם כאב, יש שם צער, על חשק, ושהדבר שאותו אתה רוצה להגשים יהיה נחשק, ושהתואר שאתה תקבל זה תווית חושק, תחשבו, זה מדרגה שאנחנו לא מכירים, זה סוג של חיוניות, שייתכן שמזמן לא פגשנו, בוודאי לא בכל מה שקשור לדברים ערכיים ורצועים ונעלים. אבל זה הברכה כל כך נפלאה של רבנו הקדוש. וכשהוא מדבר על העניין הזה, הוא אומר, תדע לך, שזה עובד לשני הכיוונים. וכמה שהוא מדבר על הקדושה, גם מיד מביא גם את הדוגמאות מהעבירות. הוא אומר, תנסה להכניס את התדר הזה של חשק, חושק ונחשק, זה דבר שאפשר לפתח אותו, זה דבר שאפשר לטפח אותו. יש שם תנועה של חיים. אז מה שעשיתי עכשיו, בעצם דיברתי מכמה נקודות שמופיעות בתורה סמכווה. הן לא מופיעות ברצף. ליקטתי לכם נקודה מהתורה שקראתי אותה בימים האחרונים. עכשיו, התורה הזו, איך היא מתחילה? שאלישע הנביא מבקש מאליהו להיות נוכח בעלייתו השמיים, וגם שיהיה לו פי שניים מרוחו. אז מה אומר לו אליהו? והנה פי שניים ברוחך אליי, זה הבקשה של אלישע, והיא אומר, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יעיל לך כן. עכשיו, והנה נתקיים אחר כך באלישע פי שניים, אם אנחנו סופרים את הניסים שמופיעים בספר מלכים, אליהו עשה שמונה ניסים, או שמונה ניסים, ואלישע 16, מה שסופרים אותם, בשניים. שנמצא שהיה אליהו מתפלל בכוונה יותר, שהיה אלישע מתפלל בכוונה יותר מאליהו רבו. כי כל הניסים והגדולות שעשה אלישע, כולם היו על ידי תפילה. כמו שאמרו רבותינו זה על הפסוק, ספרן עלי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ואלישע כי יביד בתפילה לשובית. בעצם חזל אומר לנו, אלישע עשה ניסים פילאים, זה הנביא עם הכי הרבה ניסים בתנך. זה לא קבלה מעשית. זה לא חלילה מגיה מסוימת, אומר זה תפילה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי אמרנו הציר המרכזי של התורה הזאת, זה לחזור לעני האמיתי שלי, שזה בעצם אינו נצרך לבריות, ולהוציא את עצמי מן הכוח אל הפועל. הוא אומר, יהיו דברים כאלו, שהאפשרות שזה יקרה, לדמיין שהטוב הזה יקרה בחיים שלנו, זה יראה לנו כמו נס. הכוונה היא מרוב שזה לא אפשרי, מרוב שהתייאשנו מזה. אז רבנו מתחיל בתורה הזו לדבר על הניסים של אליהו ואלישע, ובסוף התורה הוא מדבר על העניין הזה שכל הרצונות, כל הדברים שנראה לנו בלתי אפשריים, כל הדברים שנראים לנו עבודים, אומר להוציא את הרצונות ואת הכיסופים בפה ולעורר חשק לעניין. זאת אומרת שזה רמז נסתר איך לחולל אצלנו ולהוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים שנראים כמעט בלתי אפשריים שעוד יופיעו בחיים שלנו. יהיו בקשות של דברים שאנחנו נרצה לעשות טוב בחיים, שיכול להיות שנגיד בכנות, המושג חשק לא פעיל פה, המושג חושק ונחשק לא פעיל פה, רצון, כן. אני אומר רבנו, יכול להיות שמשהו סגור בזרימת החיים. אני רוצה לחבר אותך לתדר הזה. אז בן אדם יכול לשאול, מה אני צריך לעשות, או איזה עצות אני יכול לגלות מתוך התורה הזאת, מתורה סמכווה, שיכניסו את התדר של החשק, חושק ונחשק, שיגרמו לי לדבר ולבקש את הדברים, להתפלל על הדברים, עד שיום אחד גם אפגוש ניסים על ידי תפילה. ולפגוש ניסים על ידי תפילה, וכשאנחנו מתחברים לתדר של החשק, חושק ונחשק.
יהי רצון שנזכה להתחבר לעני האמיתי, שזה דרך התרגול שנקרא שאינו נצרך לבריות. שנזכה להוציא מן הכוח אל הפועל את הברכה שנועדנו לגלות בעולם. שנזכה לשבר ולהמתיק את החרון אף, את האשן, ולהפוך אותו לרוח אווירי, אז נרגיש את הנשימה של משיח, רוח אפינו, משיח השם. ושנזמין את הניסים להתחולל בחיינו. נהיה בהסכמה ובפתיחת הלב להופעתם. עוד פרטים, עוד רעיונות, לפתח ולטפח את הנאמר, אתם מוזמנים לעיין בתורה סמכבב, מבלי להתפעל ממה שלא מובן, רק לסמן משפטים שדיברו עליכם, ולהם לשוב עוד ועוד. תודה רבה.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

כל ישראל עם ברסלב, הרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, התורה שלי גדולה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות.

0: למדים.
1: כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנות ה-60, ארכיאולוגים חפרו במצדה, המקום שבו לפני 2000 שנה, הרומאים היו בטוחים שהשמידו את שארית ההתנגדות היהודית. בתוך ההריסות והאפר, הם מצאו קד חרס קטן, ובתוכו כמה זרעים של עץ תמר יהודאי. זרעים בני 2000 שנה. מבחינה ביולוגית, זרע שיושב בחושך 2000 שנה, הוא אבן, הוא מת. אבל, משנת 2005, חוקר החליט לעשות מעשה שנראה כמו שיגעון. הוא לקח אחד מהזרעים העתיקים האלה ושתל אותו באדמה. חברים, אחרי 2000 שנה בחושך, הזרע הזה נבט. הוא קרא את הקליפה שלו, שלח שורשים, וצמח לעץ תמר מפואר שחי איתנו עד היום. קוראים לו מתושלח. הרומאים חשבו שהם קברו את העם שלנו במצדה, אבל הם עשו טעות פטלית בביולוגיה. הם לא הבינו את ההבדל בין לקבור אבן לבין לשתול זרע. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וכשאנחנו מסתכלים על השנים הקשות מאז השבעה באוקטובר, הלב נשבר לרסיסים. אנחנו רואים את חלקות הקבר החדשות בהר הרצל, שומעים על איראן, חיזבאללה, החמאס ועוד שמאיימים לחלות אותנו. והאינסטינקט האנושי אומר, זה בית קברות, אנחנו מאבדים את הטובים ביותר, מדממים, מצמצמים אותנו. האויבים חוגגים, מסתכלים על האדמה שנפתחת, בטוחים שהם קוברים אותנו, מכניסים אותנו לחושך. אבל כאן מתגלה סוד הנצח של האומה היהודית. היהדות זועקת, חייל שנופל על קידוש השם, יהודי שנרצח רק בגלל שהוא יהודי, אינו נקבר, הוא נשתל. יש הבדל תאומי, אבן שאתה קובר, נשארת אבן, מתפוררת, אבל זרע שאתה תומן באדמה, הקליפה נשברת. כן, זה כואב, אבל רק כך האנרגיה שהייתה כלואה בו פורצת החוצה. כשאויבי ישראל פוגעים בגוף של הגיבורים שלנו, הם חוזרים על טעות הרומאים. שוברים את הקליפה, אבל משחררים את האנרגיה של הנשמה. הנשמות לא נעלמות, הן עולות והופכות לדלק הרוחני שמזין את האומה. מאיפה מגיעה הרוח של הלוחמים בעזה ובלבנון? מאיפה האחדות, המסירות, גבורת הנפש? זה מגיע משם, מהזרעים שנשתלו באדמה. כל טיפת דם שהם חושבים שמחלישה אותנו, הופכת לשורש שמעמיק את האחיזה בארץ ונותן כוח לענפים חדשים לצמוח. המלחמה מול איראן ומול הטרור היא לא רק מלחמה של חומר, היא מלחמה של אמונה. והאמונה שלנו אומרת שניצחנו את המוות כבר מזמן. אז כשאנחנו עומדים דום בצפירה, נקרא פרק תהילים לעילוי נשמת הנופלים. כי אנחנו לא עומדים רק מול אובדן, אנחנו עומדים מול שדה של זרעי נצח. אנחנו לא נכחדים, לא נגמרים. אנחנו מצמיחים את היער הכי חזק שהעולם ראה. ועם ישראל חי.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

חיזוק בנושא, כגודל הקושי, כך גודל השכר. מלך אחד רצה לייפות את טרגלין ארמונו. שלח המלך משרתים אל ארבעת האומנים הגדולים בממלכתו וביקש את עזרתם. נאותו ארמוני האומנים אל המלך והתייצבו בארמונו. אמר המלך, בטרגלין יש ארבעה קירות. כל אומן יקבל קיר אחד ויעצב אותו קירות עיניו. לשם כך, יש לכם שנה שלמה. בסיום עבודתכם תקבלו שק מלא מטבעות זהב. פה אחד הסכימו האומנים, לא בכל יום הם מקבלים הצעה נדיבה כל כך, ועוד להיות חלק מעיצוב ארמונו של המלך. למחרת החלו בעבודה. כל אומן סרטט, מדד, עיצב, שבר, צבע, והשקיע מאמצים רבים כדי ליצור קיר מושלם עבור המלך. בין הארבעה היה גם אומן שהוא עצל, הוא בזבז את זמנו לריק, תיידל והתבטל. סוף השנה התקרבה, שלושת האומנים היו לקראת סיום עיצוב הקיר, ואילו קירו של הרביעי נשאר כפי שהיה. בעלה החזד בעיר, באיש, קירו כריח, חשב וחשב, עד שצץ בראשו רעיון. הוא לקח מראה גדולה שחיזתה את כל הקיר, והדביקה. הסתכל האומן ורווח נחת. במראה השתקפו שלושת הקירות המעוצבים של חבריו. אמר האומן לעצמו, בקיר שלי יש את שלושת הקירות, הקיר שלי יפה מכולם. סוף השנה הגיע, כל אומן עמד ליד קירו בגאווה. יחס המלך והסתכל על ארבעת הקירות בהערצה, לקח שלושה שקים מלאים מטבעות ותלה על כל קיר. ראה האומן בעל קיר המראה שעל קירו לא נתלה שק. פנה אל המלך ושאלו, מחילה, כבודו שכח אותי, איכן שק המטבעות המגיע לי? השיב לו המלך, האם כבודו לא שם לב? הסתכל על קיר, על הקיר שלך, תלויים עליו שלושה שקי מטבעות. כולנו מלאי רצונות, רוצים לקיים מצוות, לעשות חסדים, לעבוד את בוראנו, אך לא תמיד מצליחים, מכשולים ועיכובים לא חסרים. אומר הנביא מלאכי, אז נדברו יראי השם איש על רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. ולחושבי שמו, אמר רבי אסי, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. בורא עולם מצרף מחשבה טובה למעשה. אך אל יחשוב אדם להפוך את תשוקתו של מלך העולם להעניק ולתת לדרך חיים. הרי לא ייתכן שאדם יעמול כל חייו ויקבל שכר כמו אדם שרק חשב כל ימיו לעשות טוב ולא עשה. בורא עולם מצרף מחשבה טובה למעשה לאדם שרגיל לעבוד אותו ונאנס מדי פעם. אך אם אדם רק רוצה לקיים מצוות ונשאר עם רצונותיו, יושב בטל ואומר, העיקר שהלב שלי נקי, לעתיד לבוא כשירצה לקבל את שכרו, יעמיד אותו מול חברו עם מראה ויאמרו, הנה שכרך. וכשיבוא בטרוניה על שכרו, ישיבו לו, אתה כאילו עבדת את בוראך, גם שכרך כך, כאילו, ומשתקף במראה, כאילו קיבלת אותו. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה, כגודל הקושי, כך גודל השכר. אם השקעת והתאמצת ובכל זאת לא הצלחת, שכרך הרבה מאוד. כל רצון, כל קושי בדרך להשגת מטרתך, יתוגמל. אתה אחד מאומניו של המלך, יום יום אתה בונה לו את ביתו, כל מצווה היא לבנה, כל חסד הוא טיח, כל צדקה היא צבע. עשה את אומנותך בצורה הולמת את מלכך. יום טוב ובשורות טובות.

0: וזה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה.
1: נעסוק היום במנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בתשעת הימים. במשנה כתוב שרק בסעודה מפסקת אסור לאכול בשר ולשתות יין, וכך נוהגים למעשה עוד היום עולי תימן. אבל הראשונים בספרד ובאשכנז נהגו להימנע מאכילת בשר ושתיית יין בימי האבלות. יש שהחמירו בזה בכל שלושת השבועות, יש שהחמירו רק בשבוע שחל בו תשעה באב, והמנהג הרווח בתשעת הימים. מה היסוד לזה? הרי אנחנו למדנו במשנה, האיסור לאכול בשר ולשתות יין הוא רק בסעודה מפסקת, שכבר מתקרבים לצום וצריכים להיזהר. יסוד אחד, אמרו חכמים במשנה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, ואנחנו יודעים שבשר ויין אלו דברים שמשמחים. לכן ביום טוב יש מצווה לשמוח בחג, וממילא יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. זה יסוד אחד. מוסיף הגרא ומדייק יותר, הוא אומר בעצם, ככה אנחנו רואים מהגמרא מסרת בבא בתרא, בדף סמך עמוד ב', בסוף פרק חזקת הבתים. שם כתוב תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אלא שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. כלומר בעצם מצער החורבן היה ראו לנו לגזור בכלל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, כלל. רק לא יכולים לעמוד בזה. ממילא אומר הגרא, מובן למה נהגו הראשונים וככה התקבל המנהג ברוב קהילות ישראל, שלפחות בימים שבהם מתים בשמחה בפני חורבן הבית, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. והדבר גם מבואר יותר מלפני כן. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע. אמר להן, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? כלומר, אם מקריבים על גבי המזבח, מותר לנו לאכול בשר. אם לא מקריבים לריבונו של עולם, אז נאה שהעבד יאכל ואדון לא. ואיך נשתה יין שמנסים על גבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם, כן, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. אמרו, בסדר, נכון, גם לחם, אפשר בפירות. אמר להם, גם פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. אמרו, אפשר בפירות אחרים. אמר להם, אבל גם מים לא נשתה, שכבר בטל נסוך המים, שתקו. אי אפשר לסדר בלי מים. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה וכולי. אלא כך אמרו חכמים, עושים סימנים של אבל. סד אדם את ביתו בסיד, ומשאיר בו דבר מועט, וכמה, אמה למה וכולי. עושה אדם כל צורכי סעודה, משאיר דבר מועט וכולי. כלומר, צריכים לבטא אבלות. אבל מה אנחנו רואים כאן? גם מהפרושים, גם ממה שאמר רבי ישמעאל, שיש מקום להימנע מבשר ויין בגלל שבטלו הקורבנות ונסך היין. וממילא מובן למה נהגו הראשונים, וכך התקבל המנהג בישראל, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בתשעת הימים. אמנם יש מנהג, כמו שאמרנו, של עולי תימן, שלא נוהגים בזה. ועל ידי זה אנחנו זוכרים את המשנה, זוכרים את הדין היסודי. מהו בדיוק המנהג? אמרנו, המנהג של שלושה שבועות, שכמדומה לי בצפון אפריקה היו שנהגו בו, אנחנו כבר לא כל כך מכירים אותו. המנהג הוא תשעת הימים, ובתוך תשעת הימים יש שני מנהגים. מנהג אשכנז, גם בראש חודש לא אוכלים בשר ולא שותים יין, כי אמרו, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. נכנס אב, בראש חודש כבר נכנס. מאידך גיסא, מנהג יוצאי ספרד, שבראש חודש אוכלים בשר ושותים יין. מדוע? כי ראש חודש עצמו הוא קצת יום טוב. וכיוון שהוא קצת יום שמח, מן הראוי שלא להתחיל את מנהגי האבלות בראש חודש. ומכאן לבירור מנהגי האבלות. המנהג שלו לאכול בשר כולל כל סוגי הבשר, גם עוף, גם בשר קפוא, גם בשר שנמלח, אבל דגים לא באיסור הזה.

צנבים. כי סוף כל סוף, גם הוא יין. הרי אפשר לצאת בו ידי חובה גם קידוש. בדיעבד אמנם, אבל יוצאים ידי חובה. אבל בירה, ויסקי, וודקה, ערק, לא בכלל האיסור. זה קצת יותר מחזק גם מה שאמרנו, שיסוד המנהג להימנע מיין, בגלל שבטל ניסוך היין על גבי המזבח. מיני מאפה שעירבו בעיסה שלהם יין, גם אפשר לאכול. כלומר, עוגות שעשו בהם קצת יין. כי לא מרגישים את הטעם של היין. אבל איך התחילה לא לעשות את זה? זה יכול להיות שעשו את זה לשבת, ונשארו עוגות כאלה, אז מותר לאכול. אבל איך התחילה, אם עושים עוגה, לא להכניס ביין. חולה, אפילו קצת חולה, שיש לו תועלת בבשר או ביין, מותר. כי המטרה הייתה שאדם לא ישמח בזה. אבל אם יש צורך, לכן הוא אוכל את הבשר ושותה את היין, מותר. כיוצא בזה יולדת, תוך 30 מלידתה, אם היא אוכלת בשר להתחזק, זה בסדר. אם המנקת צריכה לכך, אז גם כן מותר לה לאכול בשר, יין. מה שרופאים אומרים שיועילה, מותר. יש דיון. בישלו בשר לשבת חזון, ונשאר בשר למוצאי שבת. נשאר בשר ליום ראשון. מותר לאכול או לא? במוצאי שבת יש גם דיון בצד מלווה מלכה, שיכול להיות שיש עניין במלווה מלכה. אבל נתחיל קודם כל, האם ביום ראשון מותר? והיו דעות, והראו שרצו להגיד, כן, מותר, מפני שסוף כל סוף לא הכינו את זה במיוחד, זה מה שנשאר משבת, ויש בל תשחית. הדיון הזה היה יכול להיות נכון, בימים שלפני שהיה מקפיא ומקרר. אבל היום כבר הדיון הזה הוא לא מעשי, מפני שיסוד הדיון, יסוד דברי המקילים היה, שאם לא יוכלו לאכול את הבשר בימות החול, אז הוא יזרק, בל תשחית. וגם היה בזה הפסד מרובה. אבל כיום אין בזה הפסד. אין שום בעיה לשמור את הבשר שנשאר משבת במקפיא או במקרר, וממילא לא אפשר יהיה לאכול אותו אחר כך, ולכן למעשה אין להקל לאכול בשר שנשאר משבת. וגם מוצאי שבת. כל הדיון יכול להיות למי שתמיד רגיל להקפיד מוצאי שבת לאכול בשר. עליו אפשר להגיד, אכן יש דיון, ואם הוא רוצה לשם מצווה, מותר. אבל אם הוא לא מקפיד בזה תמיד, אז גם אסור לו לאכול בשר שנשאר משבת, במוצאי שבת, למילה ומלכה. עוד דין יש בעניין הזה, שמה עושים בהבדלה? מנהג כל יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז, עושים הבדלה כרגיל. סוף כל סוף, מברכים על היין, לא בגלל שרוצים לשמוח בשתיית היין, אלא כך תקנו חכמים להבדיל על היין. אבל יש מיוצא אשכנז שנהגו להדר בזה ואמרו, אם יש ילד שהוא הגיע לדין חינוך לברכות ועוד לא הגיע לדין חינוך לאבלות על החורבן. מתי? בגיל 6 בדרך כלל ילד כבר מחנכים אותו לברכות. אז כשהוא שותה יין, הוא צריך לברך בורא פרי הגפן. אבל להבין את העניין של החורבן והדינים של האבלות, עוד לא מבין. מתי הוא יבין את זה? נגיד גיל 9. אז בין 6-9 או 10, זה זמן שאפשר להגיד, לשים את הילד, להגיד לו, אני עכשיו מברך בורא פרי הגפן ואומר את כל הברכות של ההבדלה, ואתה תשתה מהיין. ובזה יוצאים מדי חובה. ויש אומרים, לא רק עד גיל 9-10, אלא גם עד גיל 13. עוד לא מבין את מלוא המשמעות של החורבן, ולכן עד 13 עדיף שהוא ישתה את היין. אז יש שמהדרים בזה, וכמו שאמרנו, יש גם יוצאי אשכנז שלא מהדרים בזה. בכל אופן, כיוון שאפשר לצאת ידי חובת הבדלה גם ממצנבים, עדיף, אם יש לאדם מצנבים, שיעשה את ההבדלה על מצנבים, כי הוא פחות משמח. מה הדין בשמחה של מצווה? בשבת חזון כמובן אוכלים ושותים, כמו בכל שבת, שאין אבלות בשבת. אפילו כששבת חלה בתשעה באב, ודוחים את תשעה באב, בשבת אוכלים בשר, שותים יין, כמקובל, מפני שאין אבלות בשבת. עוד דבר, גם כשמכינים תבשילים לשבת, מותר לטעום התבשילים, כי זה לשם מצווה, לטעום שהתבשילים יהיו טעימים. מה הדין בסודות מצווה? כמובן, מותר גם לסודות מצווה, כמו ברית,

פדיון, לאכול בשר ולשתות יין. אלא שיש דיון כמה להזמין בזה, ויש בזה מנהגים. יש שאמרו שאפשר להזמין את בעלי הברית ועוד 10. כלומר, בעלי הברית זה אלה שחייבים להיות שם. המשפחה המצומצמת ועוד 10. יש אומרים, לא, אפשר להזמין כל מי שרגילים להזמין ביום רגיל, כך אפשר גם להזמין בתשעת הימים. ויש אמרו משהו באמצע, הרמה, עד שבת חזון מזמינים רגיל. ומשבת חזון רק את בעלי השמחה ועוד מניין. ויש שבגלל הבעיה הזו אמרו נגיש דגים ובמקום יין משקה אחר, לא משקה של יין. יש שידרו כך כדי לא להיכנס לשאלה הזו. אבל מצד הדין אפשר ללכת לפי העניין והצורך. כלומר, אנחנו רוצים שסעודת המצווה תהיה סעודה יפה, סעודה מכובדת. זה מצווה. ומצד שני, רוצים לשמור סימן של אבלות, אבל שלא תפגע בסעודה. לכן, אם אנחנו יכולים לעשות סעודה מאוד יפה ובלי בשר, אפשר. יש בזה אפילו משהו נאה. אבל לא צריכים. וגם, אם זו משפחה שיש להם המון המון בריתות כל הזמן, אז אם פעם אחת אפשר פחות, לא נורא. אבל אם זו משפחה שיש לא כל כך הרבה שמחות, רק פעם בשנה נגיד. אז רוצים לעשות שמחה גדולה, וראוי שכך יעשו, אז צריכים לא לצמצם. אני קצת אמרתי באירוניה, אבל תארו לכם, אפשר להגיד אותו הדבר למשפחה עם 10 ילדים ומשפחה של ילד אחד. בקיצור, לפי העניין. ומה זה אומר גם לפי העניין? שאם מכוונים לשם שמיים, לשם מצווה, בכל מקרה זה בסדר. עוד דבר צריך להזכיר, אם מגיע הזמן של סיום מסכת, גם כן עושים סיום. אבל איך עושים סיום? כמקובל. אמנם היו שרצו חסידי חב"ד דווקא לתקוע הרבה סיומי מסכתות בתשעת הימים כדי לבטל את הצער על החורבן. יש גם דרשו, מה שאומרים שנכנס אב ומעטים בשמחה, זה ממעטים בשמחה. צריך למעט, אבל לעשות את זה בשמחה. אז אולי צריכים בגלל זה לשתות עוד קצת יותר, כדי שהמיעוט יהיה יותר בשמחה. בכל אופן, זה סברה. אבל הדבר הזה לא נתקבל על שאר הקהילות, אלא זה ימי אבל שמעטים בשמחה. אלא שאם אכן הגיע הזמן של סיום, וככה רגילים תמיד לעשות סיום, אז ממשיכים לעשות. כלומר, לא מבטלים שמחת המצווה בגלל שזה תשעת הימים. כלומר, אם בדרך כלל בסיום מסכת מגישים קצת עוגיות, זה מה שעשו בתשעת הימים. אם רגילים בסיום המסכת ברמה כזו להגיש בשר ולשתות יין, זה מה שעשו בתשעת הימים. כלומר, מקיימים את שמחת המצווה כמקובל. באמת, כיוון שזה סוף זמן קיץ, אז באופן טבעי, מתי יעשו את הסיום של סוף זמן קיץ? זמן קיץ מסתיים בתשעה באב, אז כולם מבינים, תשעה באב אי אפשר לעשות את הסיום. גם סעודה מפסקת אפשר לעשות את הסיום, כי שם כבר דין המשנה שממעטים ואפשר לאכול רק תבשיל אחד. אז ממילא יוצא שיום, יומיים לפני כן, זה סוף הזמן, ואז עושים את הסיום של המסכת. וזה סיום של מסכת, סיום רציני. ולכן זה בסדר לעשות שם סעודה עם בשר ויין. וזה מדגיש את שמחת המצווה. אבל אם עושים סיומים קטנים שבמשך כל השנה מסתפקים במשהו קטן ופתאום לכבוד תשעת הימים עושים סעודה יותר גדולה, זה כבר לא בסדר. אלא, כמו שאמרנו, צורך המצווה הוא זה שמאפשר לנו, או אפילו יש בו מצווה, לעשות סעודת מצווה כדי לציין את המצווה. נסיים כאן. נעסוק היום במנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בתשעת הימים. במשנה כתוב שרק בסעודה מפסקת אסור לאכול בשר ולשתות יין, וכך נוהגים למעשה עוד היום עולי תימן. אבל הראשונים בספרד ובאשכנז נהגו להימנע מאכילת בשר ושתיית יין בימי האבלות. יש שהחמירו בזה בכל שלושת השבועות, יש שהחמירו רק בשבוע שחל בו תשעה באב, והמנהג הרווח בתשעת הימים. מה היסוד לזה? הרי אנחנו למדנו במשנה, האיסור לאכול בשר ולשתות יין הוא רק בסעודה מפסקת.
שכבר מתקרבים לצום וצריכים להיזהר. יסוד אחד, אמרו חכמים במשנה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, ואנחנו יודעים שבשר ויין אלו דברים שמשמחים. לכן ביום טוב יש מצווה לשמוח בחג, וממילא יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. זה יסוד אחד. מוסיף הגר"א ומדייק יותר, הוא אומר בעצם, ככה אנחנו רואים מהגמרא מסרת בבא בתרא, בדף ס"ח עמוד ב', בסוף פרק חזקת הבתים. שם כתוב תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אלא שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. כלומר, בעצם מצער החורבן היה ראוי לנו לגזור בכלל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, כלל. רק לא יכולים לעמוד בזה. ממילא אומר הגר"א, מובן למה נהגו הראשונים וככה התקבל המנהג ברוב קהילות ישראל, שלפחות בימים שבהם מתים בשמחה מפני חורבן הבית, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. והדבר גם מבואר יותר מלפני כן. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן רבי יהושע. אמר להן, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? כלומר, אם מקריבים על גבי המזבח, מותר לנו לאכול בשר. אם לא מקריבים לריבונו של עולם, אז נאה שהעבד יאכל ואדון לא. ונשתה יין שמנסים על גבי מזבח ועכשיו בטל. אמר להם, כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אמרו, בסדר, נכון, גם לחם, אפשר בפירות. אמר להם, גם פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אמרו, אפשר פירות אחרים. אמר להם, אבל גם מים לא נשתה שכבר בטל נסוך המים. שתקו, אי אפשר לסדר בלי מים. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה וכו'. אלא כך אמרו חכמים, עושים סימנים של אבל. סד אדם את ביתו בסיד, ומשאר בו דבר מועט, וכמה, אמה למה, וכו'. עושה אדם כל צורכי סעודה, משאר דבר מועט, וכו'. כלומר, צריכים לבטא אבלות. אבל מה אנחנו רואים כאן? גם מהפרושים, גם ממה שאמר רבי ישמעאל, שיש מקום להימנע מבשר ויין בגלל שבטלו הקורבנות ונסך היין. וממילא מובן למה נהגו הראשונים, וככה התקבל המנהג בישראל, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בתשעת הימים. אמנם יש מנהג, כמו שאמרנו, של עולי תימן, שלא נוהגים בזה. ועל ידי זה אנחנו זוכרים את המשנה, זוכרים את הדין היסודי. מהו בדיוק המנהג? אמרנו, המנהג של שלושה שבועות, שכמדומה לי בצפון אפריקה היו שנהגו בו, אנחנו כבר לא כל כך מכירים אותו. המנהג הוא תשעת הימים, ובתוך תשעת הימים יש שני מנהגים. מנהג אשכנז, גם בראש חודש לא אוכלים בשר ולא שותים יין, כי אמרו, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. נכנס אב, בראש חודש כבר נכנס. מאידך גיסא, מנהג יוצאי ספרד, שבראש חודש אוכלים בשר ושותים יין. מדוע? כי ראש חודש עצמו הוא קצת יום טוב. וכיוון שהוא קצת יום שמח, מן הראוי שלא להתחיל את מנהגי אבלות בראש חודש. ומכאן לבירור מנהגי אבלות. המנהג שלו לאכול בשר כולל כל סוגי הבשר, גם עוף, גם בשר כפור, גם בשר שנמלח, אבל דגים לא באיסור הזה. גם נוהגים שלא לאכול תבשיל שיתבשל עם בשר ויש בו טעם בשר. נניח אם בישלו תפוחי אדמה עם בשר, יש בתפוחי אדמה טעם של בשר, ולכן גם נוהגים שלא לאכול את התפוחי אדמה. אבל סיר בשרי כמובן אפשר להשתמש בו ולבשל בו, גם אם הוא סיר, גם אם זו קדרה מחרס שבולעת יותר, אבל לא עד כדי כך שמרגישים אחר כך את טעם הבשר. בכלל איסור היין גם מיץ ענבים, כי סוף כל סוף גם הוא יין. הרי אפשר לצאת בו ידי חובה גם קידוש, בדיעבד אמנם, אבל יוצאים ידי חובה. אבל בירה, ויסקי, וודקה, ערק, לא בכלל האיסור. זה קצת יותר מחזק גם מה שאמרנו, שיסוד המנהג להימנע מיין, בגלל שבטל ניסוך היין על גבי המזבח. מיני מאפה שערבו בעיסה שלהם יין, גם אפשר לאכול. כלומר, עוגות שעשו בהם קצת יין. כי לא מרגישים את הטעם של היין. אבל לכתחילה לא לעשות את זה.
זה יכול להיות שעשו את זה לשבת, ונשארו עוגות כאלה, אז מותר לאכול. אבל לכתחילה, אם עושים עוגה, לא להכניס ביין. חולה, אפילו קצת חולה, שיש לו תועלת בבשר או ביין, מותר. כי המטרה הייתה שאדם לא ישמח בזה. אבל אם יש צורך, לכן הוא אוכל את הבשר ושותה את היין, מותר. כיוצא בזה יולדת, תוך 30 מלידתה, אם היא אוכלת בשר להתחזק, זה בסדר. אם המנקת צריכה לכך, אז גם כן מותר לה לאכול בשר, יין. מה שרופאים אומרים שיועילה, מותר. יש דיון, בישלו בשר לשבת חזון, ונשאר בשר למוצאי שבת. נשאר בשר ליום ראשון, מותר לאכול או לא. במוצאי שבת יש גם דיון בצד מלווה מלכה, שיכול להיות שיש עניין במלווה מלכה. אבל נתחיל קודם כל, האם ביום ראשון מותר? והיו דעות, והראו שרצו להגיד, כן, מותר, מפני שסוף כל סוף לא הכינו את זה במיוחד, זה מה שנשאר משבת, ויש בעל תשחית. הדיון הזה היה יכול להיות נכון, בימים שלפני שהיה מקפיא ומקרר. אבל היום כבר הדיון הזה הוא לא מעשי, מפני שיסוד הדיון, יסוד דברי המקילים היה, שאם לא יוכלו לאכול את הבשר בימות החול, אז הוא יזרק בל תשחית. וגם היה בזה הפסד מרובה. אבל כיום אין בזה הפסד. אין שום בעיה לשמור את הבשר שנשאר משבת במקפיא או במקרר, וממילא לא אפשר יהיה לאכול אותו אחר כך, ולכן למעשה אין להקל לאכול בשר שנשאר משבת. וגם מוצאי שבת. כל הדיון יכול להיות למי שתמיד רגיל להקפיד מוצאי שבת לאכול בשר. עליו אפשר להגיד, אכן יש דיון, ואם הוא רוצה לשם מצווה, מותר. אבל אם הוא לא מקפיד בזה תמיד, אז גם אסור לו לאכול בשר שנשאר משבת, במוצאי שבת, למילה ומלכה. עוד דין יש בעניין הזה, שמה עושים בהבדלה? מנהג כל יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז, עושים הבדלה כרגיל. סוף כל סוף מברכים על היין, לא בגלל שרוצים לשמוח בשתיית היין, אלא כך תקנו חכמים להבדיל על היין. אבל יש מיוצא אשכנז שנהגו להדר בזה ואמרו, אם יש ילד שהוא הגיע לדין חינוך לברכות ועוד לא הגיע לדין חינוך לאבלות על החורבן, מתי? בגיל 6 בדרך כלל ילד כבר מחנכים אותו לברכות, אז כשהוא שותה יין הוא צריך לברך בורא פרי הגפן, אבל להבין את העניין של החורבן והדינים של האבלות עוד לא מבין. מתי הוא יבין את זה? נגיד גיל 9. אז בין 6 ל-9 או 10, זה זמן שאפשר להגיד, לשים את הילד, להגיד לו, אני עכשיו מברך בורא פרי הגפן ואומר את כל הברכות של ההבדלה, ואתה תשתה מהיין. ובזה יוצאים מדי חובה. ויש אומרים, לא רק עד גיל 9-10, אלא גם עד גיל 13. עוד לא מבין את מלוא המשמעות של החורבן, ולכן עד 13 עדיף שהוא ישתה את היין. אז יש שמהדרים בזה, וכמו שאמרנו, יש גם יוצא אשכנז שלא מהדרים בזה. בכל אופן, כיוון שאפשר לצאת ידי חובת ההבדלה גם ממצנבים, עדיף, אם יש לאדם מצנבים, שיעשה את ההבדלה על מצנבים, כי הוא פחות משמח. מה הדין בשמחה של מצווה? בשבת חזון, כמובן, אוכלים ושותים, כמו בכל שבת, שאין אבלות בשבת. אפילו כששבת חלה בתשעה באב, ודוחים את תשעה באב, בשבת אוכלים בשר, שותים יין, כמקובל, מפני שאין אבלות בשבת. עוד דבר, גם כשמכינים תבשילים לשבת, מותר לטעום התבשילים, כי זה לשם מצווה, לטעום שהתבשילים יהיו טעימים. מה הדין בסודות מצווה? כמובן, מותר גם לסודות מצווה, כמו ברית, פדיון, לאכול בשר ולשתות יין. אלא שיש דיון כמה להזמין בזה, ויש בזה מנהגים. יש שאמרו שאפשר להזמין את בעלי הברית ועוד 10. כלומר, בעלי הברית זה אלה שחייבים להיות שם. המשפחה המצומצמת ועוד 10. יש אומרים, לא, אפשר להזמין, כל מי שרגילים להזמין ביום רגיל, כך אפשר גם להזמין בתשעת הימים. ויש אמרו משהו באמצע, הרמה, עד שבת חזון, מזמינים רגיל. ומשבת חזון, רק את בעלי השמחה ועוד מניין. ויש שבגלל הבעיה הזו אמרו, נגיש דגים, ובמקום יין, משקה אחר, לא משקה של יין. יש שידרו כך, כדי לא להיכנס לשאלה הזו. אבל מצד הדין אפשר ללכת לפי העניין והצורך. כלומר, אנחנו רוצים שסעודת המצווה תהיה סעודה יפה, סעודה מכובדת. זה מצווה. ומצד שני, רוצים לשמור סימן של אבלות, אבל שלא תפגע בסעודה. לכן, אם אנחנו יכולים לעשות סעודה מאוד יפה ובלי בשר, אפשר. יש בזה אפילו משהו נאה. אבל לא צריכים. וגם, אם זו משפחה שיש להם המון המון בריתות כל הזמן, אז
אם פעם אחת אפשר פחות, לא נורא. אבל אם זה משפחה שיש לא כל כך הרבה שמחות, רק פעם בשנה נגיד, אז רוצים לעשות שמחה גדולה. וראוי שכך יעשו, אז צריכים לא לצמצם. אני קצת אמרתי באירוניה, אבל תארו לכם, אפשר להגיד אותו הדבר למשפחה עם 10 ילדים ומשפחה של ילד אחד. בקיצור, לפי העניין, ומה זה אומר גם לפי העניין? שאם מכוונים לשם שמיים, לשם מצווה, בכל מקרה זה בסדר. עוד דבר צריך להזכיר, אם מגיע הזמן של סיום מסכת, גם כן עושים סיום. אבל איך עושים סיום? כמקובל. אמנם היו שרצו חסידי חב"ד דווקא לתקוע הרבה סיומי מסכתות בתשעת הימים כדי לבטל את הצער על החורבן. יש גם דרשו, מה שאומרים שנכנס אב ומעטים בשמחה, זה ממעטים בשמחה. צריך למעט אבל לעשות את זה בשמחה. אז אולי צריכים בגלל זה לשתות עוד קצת יותר, כדי שהמיעוט יהיה יותר בשמחה. בכל אופן, זה סברה. אבל הדבר הזה לא נתקבל על שאר הקהילות, אלא זה ימי אבל שמעטים בשמחה. אלא שאם אכן הגיע הזמן של סיום, וככה רגילים תמיד לעשות סיום, אז ממשיכים לעשות. כלומר, לא מבטלים שמחת המצווה בגלל שזה תשעת הימים. כלומר, אם בדרך כלל בסיום מסכת מגישים קצת עוגיות, זה מה שעשו בתשעת הימים. אם רגילים בסיום המסכת ברמה כזו להגיש בשר ולשתות יין, זה מה שיעשו בתשעת הימים. כלומר, מקיימים את שמחת המצווה כמקובל. באמת, כיוון שזה סוף זמן קיץ, אז באופן טבעי, מתי יעשו את הסיום של סוף זמן קיץ? זמן קיץ מסתיים בתשעה באב, אז כולם מבינים, תשעה באב אי אפשר לעשות את הסיום. גם סעודה מפסקת אי אפשר לעשות את הסיום, כי שם כבר דין המשנה שממעטים ואפשר לאכול רק תבשיל אחד. אז ממילא יוצא שיום, יומיים לפני כן, זה סוף הזמן, ואז עושים את הסיום של המסכת. וזה סיום של מסכת, סיום רציני. ולכן זה בסדר לעשות שם סעודה עם בשר ויין. וזה מדגיש את שמחת המצווה. אבל אם עושים סיומים קטנים שבמשך כל השנה מסתפקים במשהו קטן, ופתאום לכבוד תשעת הימים עושים סעודה יותר גדולה, זה כבר לא בסדר. אלא, כמו שאמרנו, צורך המצווה הוא זה שמאפשר לנו, או אפילו יש בו מצווה, לעשות סעודת מצווה כדי לציין את המצווה. נסיים כאן.

חודש לחור אני חי סתם כך לא לעשות עניין מכל איזה זוב קטן בסוף יהיה לנו כאן העדר של פילים גם אם כמת מעונן חלקית בתחזית אמור רואים עכשיו

את כל שותי היין, מושך הוא אחריו, יוצא ללילה, וחי בו את היום, בכל ידיד מוכיח, ביתי אדום. לא, לא לך, זו הדרך שטוב בה ללכת, רק במתנת אלוקים דרכך מבורכת, שומע לא

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

0: כמה נפלא שזוכים לשבת ולדבר מרבנו הקדוש. אני רוצה להציע לכם שלושה מקורות מספרי רבנו הקדוש לקראת אישה באב, לעסוק בהם. מקור אחד זה ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ס"ז, שזו תורה שנהגו חסידי ברסלב ללמוד בתשעה באב, או גם בתשעה באב, שהוא מדבר על ההסתלקות של הצדיק, שהוא הפאר, הוא החן והוא היופי של כל העולם. סמך זין. זה העניין הזה שחורבן בית המקדש והסתלקות אורו של הצדיק, זה עניין אחד וגם להפך. זאת אומרת, בעניין בית המקדש וגילוי אורו של הצדיק, מה זה גילוי אורו? זה לא לדבר עליו, זה לא דיבור חיצוני, אלא שהוא נותן לנו את הדעת, את ההבנה, איך בכל מצב של הסתרה, איך בכל מצב של העלמה למצוא את הקדוש ברוך הוא. אבל כרגע אני נותן רק את רשימת המקורות, מי שתרצה תלמד את זה בזמנה החופשי, וליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה זין, שמה מזה נדבר מעט, שרבנו הקדוש מדבר על כך שהחטא הכי שורשי של עם ישראל זה חטא המרגלים, שהיה בחייה של חינם, והוא קשור, זה היה בעצם תשעה באב הראשון כיום לא טוב. והמקור השלישי זה סיפורי מעשיות, מעשה משבעה קבצנים, הקבצן של היום, וכאן יוצר ומחכה להשתתפות הקהל. איזה קבצן יכול להתאים לתשעה באב? בעצם כל קבצן איכשהו מתאים, במיוחד כמו שאמרת לב המעיין. מה שאליו אני מכוון זה הקבצן של היום הרביעי, ששם יש את היללה, זוג אחד שבעולם, והם נפרדו, והם כל לילה בוכים. זה ממש העניין של חורבן בית המקדש, ושום דבר לא מנחם אותם. כל לילה מחדש הם בוכים לפגוש אחד את השני. אז בפגישתנו בבוקר קדוש זה, אני מקווה שנזכה לגעת גם בזה. אז אני קורא עכשיו ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ס"ז. נהוג שלא ללמוד תורה בתשעה באב, ומלבד אגדות החורבן, או ספר איוב, או בדיוק, אז מקובל בברסלב שליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ס"ז, זה תורה של תשעה באב. לא כל ליקוטי מוהר"ן, לכן המלצתי על תורה הזו. כן, תלוי את מי שואלים, אבל ככה מקובל אצל אנשי שלומנו. ואתמול ראיתי שיחה של הרבי מלובביץ', שהוא מספר שבתור ילד הוא ראה את המלמד שלו שלימד אותו גמרא, יושב בחדר סגור ולומד גמרא בתשעה באב. אז אמר לו, כתוב שאסור. אז אמר לו, שאם נגזר עליי שילקו אותי בגיהנום, זה יהיה על זה שלמדתי גמרא בתשעה באב. זה מעניין את השיחה הזו שראיתי של הרבי, זה שיחה שנאמרה בעת ביקור ניחום אבלים אצל הרבי מקופישניץ, אחד מצאצאי בית רוז'ין, נקרא רבי מקופישניץ, שהיה בארצות הברית. הוא ישב בתשניות ח' בחודש אב שבעה על אחיו, והרבי הלך לבקר אותו, ואיכשהו התגלגלה השיחה שיהודים צריכים עשירות, שהרבי אמר שצריכים פרנסה בשפע ועשירות, והרבי מקופישניץ אמר שהעשירות זה ניסיון לא פשוט. אז הרבי אמר שהוא מעדיף ניסיון של עשירות על פני ניסיון של עניות. זאת אומרת שבכל מקרה גם עניות זה ניסיון וגם עשירות זה ניסיון, אז הוא מעדיף ניסיון של עשירות. זאת אומרת שאם נגזר על הבן אדם שיהיה לו כבר ניסיון, שיהיה ניסיון של עשירות ולא ניסיון של עניות. ואז הוא סיפר את הסיפור הזה עם המלמד שלו שלמד גמרא בתשעה באב, שאם נגזר שילקו אותו בגיהנום, זה יהיה על שהוא למד גמרא בתשעה באב. מכאן עשיתי קישור שמי שלומד גמרא בתשעה באב זה סגולה לעשירות.
1: זה כך, בראשית לעיני כל ישראל, זה לא
0: כן. טוב, אז עכשיו אני קורא מתוך ליקוטי מורן חלק ב' תורה ז' פסקה י' א'. וזה ליקוטי מורן חלק ב' תורה ז' פסקה י' א'. וזה בחינת חנוכה. תנו למילים הראשונות להדהד. איך השיעור בינתיים עד עכשיו מהמשפט הזה, וזה בחינת חנוכה. כעניין חנוכה, אומר רבנו הקדוש דה, כל אחד ואחד, כי מה שזוכה לפעול בקשתו ביום הכיפורים, דיינו בקשה הצלחנה, כן יש לו חנוכה. כי על ידי הצלחנה נעשה חנוכה. מה זה הצלחנה? הצלחנה, אנחנו מצלחנה לעוון העם הזה. אחרי זה יש שם את ההמשך, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. כי משה רבינו ביקש, סלח נא לעוון העם הזה על חטא המרגלים. ועל ידי חטא המרגלים גרמו חורבן בית המקדש. כמו שאמרו רבותינו זה, שהשם יתברך אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. כי אותו הלילה, אותו הלילה שהמרגלים בחו שחזרו מארץ ישראל, ליל תשעה באב היה, שבעתיד בו נחרב בית המקדש. משה רבנו בקשת, זה סלח נא, כי בזה החטא והפגם תלויים כל ההבנות. וזה החטא והפגם של הבחייה של חינם, אפשר לראות את זה, לפרש את זה דו משמעי. החטא והפגם של בחייה של חינם, והחטא של חינם על הבחייה, על הכניסה לארץ ישראל. ובעצם שניהם, אותו עניין. כי על ידי זה הפגם נחרב בית מקדש. והשאלה שאני מבקש להפנות לכל אחד ולכל אחת, מה מצב הבחייה של חינם בחיים שלנו? מה זה בעצם אומר בחייה של חינם? רוב הדברים שאנחנו מצטערים מהם, זה בחייה של חינם. עכשיו זה לא אומר שהם לא מצערים, זה רק אומר שאין לנו אמון שזה לטובה. אז אם אלה העבודה של חודש אב, כמו שיש שנאת חינם, יש בחיית חינם. אז כמו שיש אהבת חינם, אז מה נגיד ההפך מבחיית חינם? ואמרנו, כמו שיש מול שנאת חינם, יש אהבת חינם, אז מה יש מול בחייה של חינם? הודיה על חינם. כביכול הודיה על חינם. כי אין הודיה על חינם. בדיוק כמו שבסופו של דבר אין גם אהבת חינם, כי בכל יהודי יש כאילו נקודות אור, כזו ברכה, כזו, כזה שפע, כזה טוב. אז לכן העבודה של תשעת הימים זה גם להתגעגע אל התיקון השלם, אל תיקון הבית, אל בניין הבית. בניין הבית בעם ישראל זה גם התא המשפחתי וזה גם בית המקדש. וגם הנקודה הנוספת זה להתנחם, אנחנו אומרים מנחם אב, אז היה גם מי שאמר חודש מנחם אב האם, לא רק מנחם אב. מה זה אומר מנחם אב האם? שלהתנחם על השגיאות שהיו, להתנחם על הבחירות הלא נכונות שהיו, להניח לכל מה שהיה ולבחור מחדש בטוב. אז גם מי שרוצה לקחת את הביטוי הזה, מנחם אב, בהתחלה זה נשמע רק נחמה להורים, לגברים, לנחם את האבא. אבל באמת אנחנו יכולים להרחיב את העניין ולדבר על מנחם אב האם. מנחם אב האם. אז את הנקודה הראשונית הזו, זה מה שרציתי לקרוא בתחילת שיעורנו. אני אחזור על זה עוד קצת, כי אותו לילה ליל תשעה באב היה, שבו נחרב הבית מקדש, ומשה רבינו ביקש על זה סלחנה, כי בזה החטא והפגם תלויים כל ההבנות. כי על ידי זה הפגם נחרב הבית מקדש. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מההבנות. כמו שכתוב צדק ילין בה, הוא פירש רשי, כי תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בן ארבעים היה מחפר על עבירות של יום. יש קורבן התמיד של בוקר, שהוא היה מחפר על כל העבירות שנעשו בלילה. ויש קורבן התמיד של בן ה-40 שהוא היה מכפר על העבירות שנעשו ביום. עכשיו, כשעם ישראל הוא נקי מאבון, אז כביכול הוא יותר קל. כל אחד מאיתנו, אומר רבי נחן, זה המסע הכי כבד שהוא סוחב על עצמו, זה את מסע האבון. וכביכול הוא נושא עליו את מסע השגיאות, את מסע העוולות. כשבן אדם נושא את מסע העבר שלא קשור להווה, המשמעות היא שהוא לא פנוי למתרחש בהווה. זה בעצם המשמעות של מסע העבר. כל דבר, שבו על כל פסולת, ברוחניות ובגשמיות, כל מיותר, ברוחניות ובגשמיות, שאני לא זקוק לו, אז מה קורה? הוא מכביד. זה כמו גם בטלפון. עכשיו הייתי צריך אפליקציה חשובה של איזה שירות רפואי, ואומר לי מצטערים, אני בכוונה אומר לכם שירות רפואי, כי יכול לי לספר גם שניסיתי להוריד איזה משחק בטלפון. אומר לי מצטערים, אין מקום. למה אין מקום? צריך לנקות. אז אותו דבר, ככה גם בנפש. ככל שיש יותר ויותר דברים שלא ניקינו, ככה אנחנו לא פנויים לקבל את מתנת ההווה. כמו שבן אדם הולך בטיול עם תרמיל כבד על כתפיו, והוא לא פנוי ליהנות מחדוות הטיול. מדובר על תרמיל כבד ממש, אז הרעיון שהקורבן התמיד היה מחפר על עוונות של עם ישראל, זה אומר שהם היו קלים, קלים במובן המבורך. להיות קל ממסע הזיכרונות, ממסע המיותר, זה אומר שיש לי יותר ויותר אפשרות ליהנות ממה שקורה עכשיו. הסיבה היא שאנחנו לא נהנים ממתנת החיים, ממתנת הרגע, ממתנת היום הנוכחי, כי אנחנו לא פנויים, אנחנו מחזיקים הרבה זיכרונות שהם לא קשורים לעכשיו. אז אם ככה, כשנחרב בית המקדש ואין יותר קורבן התמיד, זאת אומרת שאין מה שינקה אותנו כל יום, אז אנחנו נמצאים עם המסע הכבד הזה. כן, זה עושה ניקיון נהדר. אז בשביל זה, כשאין בית המקדש, אנחנו צריכים לעסוק בווידוי, כמו שאמרנו, או כמו שאת אמרת עכשיו. זה לא באותה איכות, אבל בוודאי את מזכירה לנו שמה כן אפשר לעשות. בכל זאת אנחנו מתגעגעים לבניינו של בית המקדש, שזה לתיקון השלם. הרב ירליפו אמר פעם, הוא לימד את מעשה מאינדיק, מעשה מתרנגול הודו, ואמר שהפירוש שלו, שבן המלך שיושב תחת השולחן זה עם ישראל שהשתגע וחשב שהכותל המערבי זה התכלית. והריפוי של בן המלך, שהוא יוצא מתחת לשולחן, ועולה מעל השולחן, ושעולה חזרה להר הבית. שזה אריה ליפו. עכשיו, זה לא משנה, גם מי שלא בעד העלייה להר הבית, עדיין צריך לזכור שהכותל זה רק המבואה, זה רק מספרים שהצנחנים שהם כבשו את הר הבית, הם כל כך היו בתודעה שהיא לא של הר הבית, שהם רצו משער העריות לעבר שער המוגרבים. מי שמכיר את רוחות השמיים, זה מהפינה הצפון-מזרחית של הר הבית לעבר הפינה הדרום-מערבית. הם חצו את כל הר הבית באלכסון, צעקו לכותל, לכותל, לכותל, כאילו...
1: זה העיקר.
0: זה העיקר עכשיו, זה תודעה, אין פה חלילה לרדת על מישהו ולומר מילים לא טובות. אז זה באמת עניין של תודעה, אבל התודעה הזאת צריכה להיות של לרצות להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, בתוך המציאות, בתוך היום יום, וגם להסכים לראות שזה הדבר שאליו אנחנו הכי מתגעגעים. הימים הללו יש אנשים שהאבל קשה להם, זה מכניס אותם לדיכאון, מכניס אותם אבל כדאי לקחת את המקום הזה ולעשות מזה געגוע לשלמות הרצויה, ואני אסביר למה הכוונה. איך קוראים לשבת הקרובה במסורת ישראל, מה השם שלה? שבת חזון. רב לייב יצחק מברדיצ'ב היה אומר שבשבת חזון מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי. חזון, מלשון חזון, מלשון לראות. מראים לו את בית המקדש השלישי. אבל אפשר להרחיב את זה ששבת חזון, לחדש את החזון של החיים השלמים שלנו. כל אחד מאיתנו בצעירותו היה לו איזה שהם אידיאלים. כל אחד מאיתנו בצעירותו היה לו איזושהי תמונה איך אמורים להיראות חייו, בזוגיות, בהורות, במימוש עצמי. וככל שהשנים חלפו, שכחנו את החלום, שכחנו את החזון. חלק התייאשו ממנו, חלק שכחו ממנו, חלק לא האמינו שהוא כבר יכול לבוא, שזה דומה להתייאשות. אז אם ככה, שבת חזון, לנסות לעורר מחדש את החזון של החיים שלנו, גם מבחינת בית המקדש השלישי, וגם בתא המשפחתי. אתמול הייתי באיזושהי סדנה, ששם עלה העניין שיש משפחות שכל שנה בשבת חזון הם מחדשים את החזון המשפחתי. כל אחד תספים כל בני הבית, גם לפני שבת, כל אחד אומר מה מבחינתו החזון למשפחתיות מתוקנת. זה לא לדבר מה לא בסדר, או איך זה נראה שזה שלם. לפעמים זה יכולה להיות שיחה אפילו מאוד מביכה, ששואלים בן אדם מה החזון שלך, איך נראית המשפחתיות המתוקנת או השלמה, לא תמיד אנחנו יודעים מה להגיד. נגיד, אז זאת אומרת שדהיינו, המשותף לכל המילים הללו זה כאילו, זאת אומרת, אז את מבינה? לא. רק אפשר לעשות פה שיח לכל אחד מאיתנו, וזה מתאים גם למי של... זה לא חייב להיות דווקא נשוי או במשפחתיות, זה מתאים גם לרווק, רווקה, כל אחד... מה החזון? בתוך המציאות הקיימת, מה החזון? האם החזון שלך לקום מוקדם בבוקר? האם החזון שלך להתבודד כל יום? האם החזון שלך לנהל שיחה עם הקרובים אלייך פעם בשבוע? האם החזון שלך ללמוד משהו חדש השנה? זה חלק אגב ממה שנקדיש במסע לאומן. אנחנו נעשה חזון והתכוונות לשנה הקרובה. יש לנו נסיעה לאומן בעזרת השם בחודש אלול, ואתם מוזמנים. אני לא אומר רק מוזמנות, אלא מוזמנים. הזדמנות. להיות ביחד, לדבר מהחזון, לדבר מההתכוונות, לרצות אותו. אבל כאן יש את ההזדמנות לעשות את זה לקראת השבת הקרובה. שבת חזון עם במסורת של עם ישראל, זה השם של השבת הזו, ללכת על זה, על העניין הזה של שבת חזון. שבת חזון זה בכלל זה שם טכני. זה ההפטרה שמתחילה מישעיהו, חזון ישעיהו בן עמוד, שהוא מנבא על עם ישראל. אז קראו לשבת הזו שבת חזון על שם המילים הראשונות, זה בכלל נבואה קשה, זה נבואה לא נעימה שיש על עם ישראל. כמו שלשבת הבאה קוראים שבת נחמו על שם המילים, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אז אני אומר רק החסידים לקרוא זה, אם כבר קוראים לזה שבת חזון, אז בוודאי חזון שרב לוי יצחק ויתר גם ראה בשמיים, שמראים לכל יהודי את החזון. עכשיו תראו, מה המשימה פה בסך הכל? המשימה היא בסך הכל להסכים לחלום. ועשיתי את הדימוי הזה של הקולות המגמגמים, של הקולות הלא סגורים, אז תראה וזה, שכבר אומרים לבן אדם, מה היית רוצה שיקרה? זה לא שאתה צריך עכשיו לממש את זה, זה לא שאתה צריך לחוש שזה לא קורה. מהו החזון? מהי המציאות השלמה? בכל רגע נתון בחיינו. כי אם יש חזון, קדוש ברוך הוא גם יכול לממש לנו את זה, על החזון, אם הוא כתוב, זה נהדר. ואפשר גם מפעם לפעם לשפר אותו ולשפץ אותו. אז מי שזה מתאים לו, אני מזמין בסעודת שבת לעשות מזה שיחה. מה החזון?
1: כדאי לכתוב את זה לפני כן?
0: כדאי לכתוב את זה, וגם לא הספקנו לכתוב, לשאול כל אחד מבני הבית. מה? חזון, עכשיו מחזון, חזון זה גם כמו תוכנית, חזון זה גם כמו תוכנית, חזון זה כמו ייעוד, חזון זה יהיה, תראו, צריך איזושהי גמישות מחשבתית במובן הזה, הרי אני צריך להוסיף עוד איזה הקדמה, דיברנו, כמו חלום, כמו ייעוד, חזון זה לראות, זה לראות את התמונה העתידית, איך היא צריכה להיות. כמו שיש מנהג ישראל, שהרבי לובביץ' הדגיש אותו מאוד בימים הללו, ללמוד על בית המקדש השלישי, זה החזון, לראות איך נראה הדבר שאליו אנחנו מייחלים, רק אנחנו מרחיבים את זה לכל היבטי חיינו. וצריך להרחיב עוד קצת איך זה קשור. יש אבלות, זה כמדומני גם הזכרנו בפעם הקודמת,

0: ויכולת נשמת הנפטר ולהמשיך בחיינו. האבלות על בית המקדש זה בדיוק הפוך. זה לעורר את הגעגוע, זה לעורר את הכמיהה, זה לעורר את ההשתוקקות להופעה השלמה. זאת אומרת, זה לא רק לא לאבד את מה שהיה או לשחרר אותו, אלא זה להתגעגע ולחפש ולבקש את השלמות שאליה נועדנו. זאת אומרת, זה אבלות לצורך געגוע. זו אבלות לצורך חזון. זו אבלות לצורך התכוונות מחודשת. אז אם כך, אז אותו דבר גם כן, זה ההזדמנות להאמין שאנחנו יכולים לבקש את השלמות המחודשת בחיינו. ולכתוב את החזון. כי עם ישראל הוא מורכב מכלל ופרט וכלל. יש את המציאות המתוקנת השלמה של עם עם בית המקדש, ויש את המציאות של פרטים שכל אחד מביא את אור חייו לידי ביטוי. אז רק מי שזה מדבר אליו ויש לו רוח ספורטיבית מתאימה, אז לנצל את שבת חזון, לעורר את החזון, לעורר בעניין של התיקון השלם. חלק מהחזון זה גם לראות איך החזון שלנו בעניין של הודיה. כי אם אמרנו שהחטא השורשי שקשור בתשעה באב זה בחייה של חינם, אז חלק מהחזון שלנו צריך להיות הודיה על בסיס יומיומי מכל הלב על מה שטוב ועל מה שנראה לי כלא טוב, על מה שנראה לי לעת עתה כלא ראוי, על מה שנראה לי. אז אפשר לכתוב את החזון האישי על הודיה יומיומית בהקשר של התיקון של בחייה של חינם. אפשר לכתוב את החזון האישי על קשב יומיומי לעצמי, שזה בהתבודדות, ולאלו שחפצים בקרבתי, אם זה בני הבית או תלמידים. הזכרתי את העניין של קשב ונתינה. יש בדיחה כזו על אחד שמגיע לאיזה קיבוץ, רצו לעשות שם כינוס תורה ואף אחד לא הגיע, הגיע רק בן אדם אחד. אז אותו אחד שהגיע לדבר חשב כבר ללכת. אז אותו אחד שהיה שם אומר לו, כבוד הרב, אם כל הפרות ברחו מהרפת ונשארה פרה אחת, לא מגיע לה לאכול? מה זה הרב? אמרת צודק. והתחיל לדבר, אבל מה? שכח את עצמו והתחיל להרביץ בו תורה מבלי לנסות להתבונן האם הוא עוד קולט. חלק מהעניין של להשפיע זה גם להיות קשור כמה המקבל חפץ לקבל, כמה המקבל מסוגל, יכול.
1: מה?
0: כן, הולך לקרוא. אז הוא רואה שהרב לא ער למתרחש. הוא באיזשהו שלב מצביע, אומר לו, כבוד הרב, אומר לו, כן. אומר לו, אם כל הפרות ברחו מהרפת, ונשארה רק פרה אחת, צריך לתת לה את האוכל של כל הפרות. אז ככה גם כן, בעניין הזה, לראות מהם אותן דברים, לעשות את החשבון נפש, כמו שאנחנו עושים חשבון נפש בעניין, בסמיכות לחורבן הבית ומתקנים את כל העניינים של בן אדם לחברו, שאנחנו מחפשים את השורשים הרוחניים שיגרמו לחורבן, אז ככה גם כן אנחנו מחפשים את השורשים הרוחניים או המעשיים, מה גרם לכך שאנחנו לא במיטבנו, מה גרם לכך שאנחנו לא נהנים מכל ברכת השם שהיא בעצם אינסופית, וכל מה שהשפע לא תמיד מגיע אל חיינו, כי אנחנו שמים את המסך. האם יש פה ספר עלים לתרופה? יש פה ספרי רבנו, זה כבר דבר טוב. טוב, הסיבה שרציתי עלים לתרופה זה להקריא לכם מכתב אתמול בין מנחה לערבית, איפה שאני גר, בקהילת קודש שילה, פתחו שם בית רבנו, וכל יום בין מנחה לערבית מתאספים להם

0: החברים היקרים, ומדברים מרבנו הקדוש. וניגש אליי אתמול אחד החברים, ופותח לי איגרת בעלים לתרופה, אני בכוונה אומר לכם את המספר שלה, תף למד ח'. בכלל, בעלים לתרופה זה מכתבי התחזקות שרבי נתן כותב לבן שלו, רבי יצחק, רוב המכתבים, שעוברים עליו משברים ומצבי נפש לא פשוטים, מאוד מורכבים, והוא כותב לו מכתבי חיזוק שנשארו לדורות, ואני מזכיר גם שהרב גודלבסקי, שיהיה בריא, אמר שעיקר העניין שלו, שהוא קיבל את ההש, את הלט, את הגעגוע לרבנו הקדוש, זה מהספר עלים לתרופה. וברוך השם מצאתי בינתיים את המסמך הזה פה בוויקי טקסט, אלא בשונה מטקסטים אחרים, כמו ליקוטי מורן, שאתה יכול ללחוץ על מספר התורה, פה זה טקסט אחד ארוך, שאתה צריך לגלול אותו. כן. ולצערי, קודם כל תודה על מי שאלה את זה, על לא הגעתי אל המכתב, זה הפסיק באמצע. אז בכל אופן, מה שאתם צריכים לקרוא בבית, זה תף למד ח', אבל בינתיים מצאתי את זה, אתם רואים הכל בשידור. אחרי ששבוע שעבר נפצעתי באצבע, וכנראה שהשיקום הוא קצת מורכב, אז שאל אותי, זה חבר יקר תכלס, חוץ מאשר שקצת מהאצבע מוגבלת, אתה שובד, זאת אומרת, אתה יכול לגעת. הנה, מצאנו בחסדי השם. רגע, למה חשבתי שמצאתי והיה... זה הדבר שאני הכי אוהב בשיעורים, לחפש משהו, ואז זה מיומנות מיוחדת. זה מצד אחד להסיק את הקהל, כאילו לדבר איתו, ומצד שני להסתכל בעניין שאותו אני מחפש. אז אני אומר קודם כל בעל פה מה שאני זוכר שם מהמכתב, שזה מגיע בהושענא רבה, ורבי נתן אומר לבן שלו שאני קורא את המכתב הזה עוד לפני ברוך שאמר. זאת אומרת, הוא ידע הכאב או ההתמודדויות שהבן שלו עובר כל כך משמעותיות, שכשהוא היה מקבל מכתב, הוא לא היה מעכב את זה אפילו לא לרגע אחד, ומנסה לענות לו על זה מיד. אז זה כבר ללמוד מהנקודה הזאת, והוא לא היה מאסס לחזור על אותם דברים שוב ושוב במשך עשרות מכתבים. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להגיד, זהו, כבר הנושא הובן, מה יש עוד לחזור על העניין הזה? אבל ההנחה היא שזה בכלל צריך לדעת עם העניינים הללו של רבנו הקדוש, שאפשר להגיד אותם מאות ואלפי פעמים, ואשרינו שאנחנו יכולים להמשיך ולומר את זה. אז בעיקר, הוא אומר לו, יבוא יום, וכל החובות שלנו, כל הזדונות יהפכו לזכויות. ואז בן אדם ינסה לבקש עוד זדונות כביכול שיהפכו לו לזכויות. משל, למה הדבר דומה? שהבן אדם מתקשרים אליו מהבנק ואומרים לו, אדוני, מנהל הבנק מבקש להודיע לך שעשינו שינוי קל אצלך בחשבון, הפכנו את היתרת חובה ליתרת זכות. אותו סכום בדיוק, לא פחות ולא יותר. עכשיו, בן אדם ששומע את זה, מה, על מה הדבר הראשון שהוא מצטער?
1: חבל שלא היה לו יותר.
0: טוב, גם אם לא מצאתי, מה שאתם צריכים לעשות זה רק לקרוא את המכתב המדובר תף למד ח'. כן,
2: שמעתי על הקודסי, נדבר על איזה נס, אז אני סיפור שחתנו, היה בעיה של להביא ילדים, ובכל זאת היהודי הגיע, אמרת, אני יודע שזה המצב, התחתנו, ובכל זאת אני מתגעגעת לילדים. ואז אמרו לי, כל יום תשבו ותלמדו דף אחד מהעלים לתרופה.
0: יש פה רמז יותר חזק אם עלים לתרופה, זה מהפסוק שאומר והיה עליהו לתרופה. הנביא אומר שיהיה עץ שיצא מבית המקדש, שיבנה ליד בית המקדש, והיה עליהו לתרופה, עליהו לתרופה. אז על זה למדנו את זה להזכירכם, מתי, מי יכולה לומר לי מתי עסקנו בשיעור הזה, והיה עליהו לתרופה, פריו למאכל ועליהו לתרופה. צר לי להגיד לכם, אבל זה היה בשבוע שעבר. אז על זה אומר רבנו הקדוש, כן, רק מה שלמדנו, העמקנו בזה, שהיה פריו למאכל, בעץ יש שני חלקים עיקריים, יש את הפירות ויש את העלים. אז זה שהפרי הוא למאכל, אין חידוש. גם יש חידוש, כי יש לפעמים פירות לא טועים. אבל אומר, וגם, אומר מיחזקאל ממזיין, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו, העלה תמיד יהיה ירוק, ולא ייתום פיריות, תמיד יהיה פירות זמינים, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. ועל זה דורשת הגמרא על המילים עליהו לתרופה, להתיר פה אילמים ופה עקרות. זאת אומרת שמי שיוכל את העלים של העץ הזה, אז מי שאילם ולא יכול היה לדבר, יתחיל לדבר, ומי שלא יוכל ללדת, אוכל ללדת. ככה אומר רבן, והיה עליהו לתרופה. אז כנראה מי שנתן להם את הסגולה, זה היה עלים לתרופה, להתיר פה אילמים ופה עקרות. זה הדיבור של הגמרא שרבנו מביא בתורה סמך. בשבוע שעבר דיברנו על כך שכשבן אדם, כשהוא אילם, הוא גם לא שומע. ואם הוא מתחיל לשמוע, אז גם הדיבור משתחרר אצלו. נכון, זה היה משיעור שעבר. ושם רבנו הקדוש דיבר על כך, שלפעמים בן אדם לא יכול, הוא לא שומע שמדברים איתו, כי הוא ישן. ואז, כשהוא שומע דיבור שנוגע בו, הוא פתאום מתעורר. ורבן אומר שהדיבור שנוגע בו, זה הסיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שיש להם כוח לפעול, לעורר גם בן אדם ישן. אבל תזכרו שוב, זה חזרה על שבוע שעבר, כשבן אדם לא שומע כי הוא ישן, הוא גם לא מדבר. ורבן אומר, כשבן אדם מתחיל לשמוע, גם הדיבור משתחרר אצלו. חבל שיש
2: ילדים, יכול להיות ילדים שמוגדלים בגילו אוטיסט, או לא יודעת, עכשיו, נגיד, האבא של הילדים הזה יחיד, זה יכול להיות סבב.
0: אז לכן, מה שדיברנו בפעם הקודמת, זה לעבוד על העניין של הקשב. כשיש קשב זה נקרא לשמוע, ואם אנחנו לומדים לשמוע, אנחנו לומדים גם לדבר. כשהקשב חסום, גם הדיבור חסום. ושם הרחנו עוד יותר שרבי נחמן רומז, כשהקשב חסום אז הדיבור חסום, שהדיבור חסום גם מקום ההולדה חסום, שהוא קורא לזה פה. גם מקום ההולדה נקרא פה וגם מקום הדיבור נקרא פה. פה אילמים, פה עקרות, כך אומרת הגמרא. והגמרא מדברת שם על ישוע בשני עניינים. מי שאילם יתחיל לדבר, ומי שאין ילדים יהיה. על רבן אומר זה אותו עניין. הסיבה שהפה של ההכרה חסום, מקום ההולדה, אני חוזר שוב, נקרא בגמרא פה, זה בגלל שהפה המדבר, הפה העליון חסום. והפה העליון חסום כי יכולת ההקשבה חסומה. ואם נשחרר את יכולת ההקשבה, נשחרר את יכולת הדיבור. והנה נשחרר את יכולת הדיבור, תיפתח גם יכולת ההולדה. זאת אומרת שהדיבור והקשב וההולדה עניין אחד הם. ולכן סיפורי מעשיות, דיבור, קשב והולדה. שזה על דיבור של שבוע שעבר. עכשיו, אדם לא שומע, הרבה פעמים הוא לא שומע כי שום דבר משמעותי לא דובר באוזניו. לפי שמשהו מעניין נוגע בו, הוא מתחיל לשמוע. בוקר התפללתי תפילת שחרית בבית של רבושה. ושם החסידים שלו מדברים ביניהם, מופיעים לשיחות. צוטטתי לשיחה בין שניים, יירטתי שיחה. הם סיפרו שאחד התלמידים המאוד מקורבים של רבושר היה התמודד עם אתגרי חיים מאוד מורכבים. יום אחד רבושר בא אליו ואמר לו, יש לי סוד בשבילך. אבל סוד. הוא מאוד התרגש, רבושר לוחש לו באוזן, לעולם אל תישבר. אז הוא שואל את רבושר, זה סוד? זה מה שרצית להגיד לי? רבושר אומר לו, תדע לך שזה הסוד הכי גדול שאני יודע. אל תישבר. עכשיו, זה גם מישהו שהוא בקשר איתו וכבר מכיר את משנתו, אבל הוא רוצה להגיד לו, מה זה סוד? סוד זה עוד דבר שלא שמענו, עוד דבר ששמענו, ואנחנו לא יודעים עד כמה הוא קריטי ועמוק, וסיפור שמאוד נגע בליבי. אומר לו, זה סוד. אתה יכול לראות את זה כאילו הוא רצה כאילו לעשות לו איזה גניבה כזאת, להגיד לו איזה... אבל הוא בעצם אומר לו, זה סוד. כי הוא כאילו אומר לו, יכול להיות שיבוא זמן, והדעת שלך תספר לך סיפורים שפה אפשר להישבר. מה זה בעצם להישבר? להישבר זה להתייאש. זה בעצם להישבר. אז עד כאן להיום, אני אעשה סיכום על מה שדיברנו, למרות שקצת עברנו מכמה וכמה עניינים. המלצנו על שלושה מקורות לעסוק בהם לתשעה באב בענייני היום, וכהכנה לתשעה באב, ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה סמך זין, לקרוא את התורה הזו בשלמותה, וגם אם לא מבינים קצת לא להתפעל מזה, וליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה זין סימן סעיף י"א, ששם רבי נחמן מדבר על העניין הזה של הבחייה של חינם, שזה החטא הכי שורשי, וסיפורי מעשיות, מעשה משיבה קפצני, הקפצן של היום הרביעי, ואז דיברנו שמנחם אב זה גם מנחם אב האם, זה לתקן את התא המשפחתי, וחלק מהתיקון זה לעשות חזון, זה לכתוב חזון מחודש, לנסות לראות בעיני רוחנו איך נראה הדבר השלם. כמו שבית המקדש זה הדבר השלם במובן הלאומי, אז לראות מה החזון, מה החזון בעניין הודיה, מה החזון בעניין קשב, מה החזון בעניין יצירתיות, מה החזון בעניין נתינה, מה החזון בעניין לימוד תורה, בעניין השכמה מוקדמת, לראות את החזון. והזכרנו גם שיש לנו מסע לאומן בחודש אלול, עם התכוונות לשנה הבאה, וכאן אני רוצה להזכיר שידידינו היקר, ברלה קרומבי, עושה עכשיו התרמה למקום שלו בנחלאות שנקרא שמיה. זה התרמה כזו של שלושה ימים, דרך, כמו אדסטארט כזה, שעכשיו זה השעות האחרונות. אז מי שזה מתאים לה... לברלה יש מקום, ברלה את מכירה? יש לו מקום בנחלאות, של מקום של שיעורים וסדנאות, וגם מרק חם לכל אלו ש... זקוקים לאווירה משפחתית, זה לא דווקא אומלסים, אלא הרבה רווקים ורווקות בנחלאות שככה באים לשם, וזה השעות האחרונות, 12 שעות האחרונות לתרום שם, אני אעלה קישור בקבוצה בלי נדר של אור הלב, וזו בקשתי לעזור לחבר, בשעה זו כל שקל מתקבל בברכה, בעיקר הוא רואה שבאתם לקראתו, אפילו אתם כותבות כמה שקלים, אבל הוא רואה את הש...
3: שאפשר להביא לו בזה שאני אמרתי, אני אמרתי שלפעמים הציבור שהכי נשאר ככה לתת לו בית חם במקום, אני חושבת דווקא אחרי הפרעה, שגדלו בבתים ובחיים של ברלה שפתח פה בית מנחלאות, ממש מבין פנימה, כל מה שהיום כבר שום מפחש, כבר מעשו בכל מיני דברים, שלא יכול לשאול, כאילו שכל חיים התרחק, כבר יפה מכם.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בואו נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

0: חופשי.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, לכל אתר והתרבות הנמצאים. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו שמחים שאתם בהאזנה. לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, התוכנית הבאה, עם הרב מיכי יוספי. אשריכם שזכיתם, אשרינו שזכינו. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נשתמע לאחר התוכנית, עם קצת עוד קצת מוזיקה טובה ברצף, ואת התוכנית הבאה, בינתיים, נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. בכבוד.

חודש טוב, נכנסנו לחודש תמוז. החודש הזה, בפשטות, קצת כואב. אנחנו רואים גם שחודש תמוז, קצת אחרי חציו השני של החודש, זה נחשב לימים שנקראים בין המיצרים. זאת אומרת שיש מיצר שמתחיל ב... שנקרא יוזיין בתמוז, ויש מיצר שנקרא תשע באב, והימים שביניהם זה בין המיצרים. ונאמר, כל רודפיה היא סיגועה בין המיצרים. זה יכול להיות גם כינוי לקדוש ברוך. כל רודפיה, כל מי שמתגעגע לקדוש ברוך הוא, יכול להשיג אותו בימים הללו של בין המיצרים. וגם, זה דיבור של רבי פנחס מקוריץ, מה שאמרתי עכשיו. כל רודפי יא הישגוה בין המצרים. אפשר להתייחס ולהסתכל על הימים הללו, כלימים שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בכל זמן. כי אין זמן שבו אי אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. יהיה זמן שהוא יותר. כידוע שלכל חודש בלוח השנה העברי יש צירוף של שם הוויה. וישנם צירופים שממש כסדר, זה הצירוף של חודש, איזה חודש? ניסן. מה הצירוף של חודש ניסן? יוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. ראשי תיבות י', אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. אז מה יפה בזה? שזה גם לפי הסדר, ישמחו השמיים, י', א', ותגיע לארץ, אחרי זה ו'. זה בראשי תיבות, זה ניכר, זה בולט, וזה... עוד אחר עוד לפי הסדר שמו של הקדוש ברוך. גם איזה ביטוי יפה זה, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, זה קשר מובהק בין העליונים לתחתונים, בין המציאות הרוחנית למציאות הגשמית. ישמחו השמיים ותגיע לארץ, זה מצב שבא לתאר הרמוניה. מי רוצה לחיות במצב של הרמוניה? כולם. מצב של הרמוניה זו חוויה שכל מה שמתרחש זה תנועה להוספה. מה הכוונה? שכל מה שקורה, אני רואה איך זה מוסיף טוב, איך זה משתלב, אין את הנקודות הצורמות. אמנם זה מצב שאנחנו לא פוגשים אותו בכל פעם, ולפעמים בן אדם נמצא בכזה חיבור פנימי, בכזו בהירות, כל דבר שקורה הוא רואה בזה עוד נדבך אל הטוב, עוד חלק בפאזל. זה נקרא כסדר. כאן אנחנו מגיעים לצירוף של חודש תמוז, שהוא יוצא הפוך. מה זאת אומרת? יש ביטוי כזה בארמית שנקרא תרתי לגריאותה, פעמיים לחיסרון. זה גם יוצא מסופי טובות, זאת אומרת עוד מעט נזכיר פסוק שלא רואים את זה שם בגלוי, כי זה מסתתר בסופי תיבות. אתה לוקח כל מילה, והאות האחרונה שלה יוצרת יחד את הצירוף של שם השם. וזה גם מהסוף להתחלה. הרי הצורה העיקרית שבה אנחנו כותבים את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שם בין ארבע אותיות, האות הראשונה זה י', אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. אז כשזה מסתתר, זה גם בסופי תיבות, וזה גם מהסוף להתחלה. אז איך זה יהיה כתוב מהסוף להתחלה? א', אחרי זה ו', אחרי זה א', אחרי זה י'. מאיזה פסוק זה יוצא? פסוק שאמן אומר אותו, כל זה אינו שווה לי. אחרי שאמן נתקל בחוויה, שמרדכי לא מקבל אותו, אז הוא אומר, כל מה שקורה, כל מה שיש לי, כל זה, מה זה? אז זה, המן אומר, זה, כל זה אינו שווה לי. מהו? אז זה הזה. זאת אומרת, זה כל המלאות שיש בחייו. כל הטוב שיש בחייו, המן אומר, זה לא שווה לי. מה זאת אומרת שווה לי? מה זה שווה? כמו אצל הילדים, יש זה שווה ולא שווה. סיפרתי שבוע שעבר לבני על עסקי הגוגויים שהיו לנו בתור ילדים. היום הגוגויים דהיינו הגרעין של המשמש, שאצל חלק מכונה אג'ויים, חלק אינו מכונה כלל, אין לו שום, הוא לא שווה, אין לו ערך. אני זוכר, שבכיתה היו ילדים שהיו לוקחים דברים מהבית, אפשר לקרוא לזה גונבים, אפשר לקרוא לזה לוקחים בלי רשות, ויש עוד ביטוי בעברית שלאחרונה ירד חינו,
לפלח. אין הכוונה לפלח את השוק, או את... מוכר הביטוי הזה? מפלחים מהבית. יהיו מפלחים דברי ערך של למכור אותם תמורת גוגוי. מי שהיה לו הרבה גוגויים, 1,000 או 1,500, היה עשיר גדול. היה הגביר של הכיתה. טייקון. עכשיו, כשבאים להציע למישהו, תן לי את הגוגויים שלך, אומר, מה תיתן לי? אז אני מציע לו, דבר מה אומר, זה לא שווה. אז כשהמן אומר, כל זה איננו שווה לי. אז שווה לי, הכוונה היא, זה לא מזין אותי, זה לא ממלא אותי, זה לא נותן לי משמעות.

0: במובן האנושי. מה הכוונה? לא לקחת אותו כדמות של ארכיטיפ של שונא ישראל על כל המשמעויות, כי בוודאי שיש לו את המשמעויות של הדמות הזו. רק זה לא ישרת את השיחה שלנו עכשיו, אלא לראות אותו כבן אדם שיש לו מכל טוב, ומשהו מסוים לא מתנהל כמו שהוא רוצה, ומשהו הזה גורם לו ששום דבר בחייו כבר איננו בעל ערך. כל זה איננו שווה לי. ולכל אחד יש משהו כזה בחיים שגורם לו לא לראות את הטוב שבחייו. זה סוג של עצבות, סוג של דיכאון. כי בעצבות מה יש? עצבות זה חוויה נפשית שמאפילה על הקיים. הקיים כביכול לא נוכח, הקיים לא פעיל, הקיים איננו חי, איננו, הוא איננו. זאת אומרת, הוא קיים, אבל אין שום אינטראקציה מזינה, מחזקת ומעצימה ביני לבינו. עכשיו, הרבה פעמים שבן אדם עצוב, זה לפעמים יכול להיות מצב של הכימיקלים במוח. יש הרבה פעמים שבן אדם עובר זמנים קשים, שאם הוא רק היה יוצא לריצה של כמה קילומטר, מצב היה טוב יותר. ההסתכלות על המצב הייתה טובה יותר. את זה אני אומר במאמר מוסגר, כי עוד מעט אני כן אתייחס לתוכן שמשהו מעיק עלינו באופן משמעותי. הרבה פעמים כשעולה קושי נפשי, כדאי להגביר את האנרגיה. זאת אומרת ככה, לפעמים בן אדם יש לו בעיה, שישאלו אותו, מ-1 עד 10, כמה מעיק עליך, כמה הבעיה הזו מעיקה עליך? אז הוא יגיד 7. 7 זה רמה גבוהה של בעיה. שאלו אותו עכשיו, האנרגיה שלך עכשיו, מ-1 עד 10, כמה אתה אנרגטי? זו שאלה עניינית, זה לא... אז הרבה פעמים בן אדם יגיד 3-4. אז יש עצה שהיא עוד לפני התמודדות עם מהות הבעיה. בוא תגביר את האנרגיה שלך שהיא תהיה 8. להסתכל על הבעיה שהרמה של 7 מתוך רמה אנרגטית שהיא 8, זה מבט אחר לגמרי. זה מבט של בחירה. זה מבט של יכולת לפעול. לעומת זאת, כשבן אדם עם אנרגיה ירודה, מסתכל על הבעיה, והבעיה היא יותר גדולה מהמצב האנרגטי שבו הוא נמצא, אז זה נראה לא פתיר. אז לכן, זה עצה טובה עוד לפני התמודדות תכנית. דהיינו, לפני התמודדות באמת לראות מה שם כואב, מה שם משמעותי. לכן אמרתי לצאת לריצה. ריצה זה כמובן סוג של דוגמה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות לקפוץ בחבל בבית, יכול להיות כל דבר שהוא, להעלות את האנרגיה במימד פיזי. ואז אנחנו מגלים, זה חלק מהנפלאות של הקדוש ברוך הוא. מפעם לפעם כשאנחנו מתבוננים, אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא היה מאוד יצירתי באופן שהוא ברא אותנו. באופן הרי, מי שמחליט לרקוד זה אני. אז עם אלה, יש שינויים כימיקליים. הדרך הכי טובה, למה אני אומר לרוץ? לרוץ או לרקוד עד שאין כבר כוח לנשום. כי אז מה הדבר שאני הכי רוצה? מה הדבר שהכי משמעותי לי זה לנשום? קודם לכן, הדבר שהיה הכי משמעותי לי, שהבעיה תיפתח, שאני רק רוצה, זה היה לנשום משהו, לשתות, תן לי לנוח. כן. אנשים לא מצאו עבודה, במדד הלחץ,
1: הקפיצה, בצורה פעילית,
0: התחילו לרוס, הרויות קצת, על איזה תקופה זה? כן. זאת אומרת, שהיו אנשים שעשו עם עצמם משהו. רק פה תזכרו, זה לא מההיבט של בריאות, זאת אומרת, אפשר לדבר על פעילות גופנית בהיבט של בריאות. לא הזכרנו בריאות, לא הזכרנו שמירת משקל, לא הזכרנו לעשות משהו עם הזמן שלך, הזכרנו את הנקודה שלפעמים להעלות את עצמי לרמה אנרגטית אחת מעל הבעיה שבה אני נמצא. זה נפלאות השם שקרא הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הגדלת המוחין. זאת אומרת שמי שמצליח להעלות לפי הדוגמה, להעלות את האנרגיה שלו ל8 בשביל להתמודד עם בעיה 7 או 6, ואחרי זה כל פתרון, אפילו טיפול, אפילו צעדים מסוימים לתיקון, יהיו הרבה יותר אפקטיביים. וזה גם עדיין לא קשור לתוכנית אימון מסודרת, או מה, יש משהו לצאת לריצה עד שאתה נשפח. לא תמיד ריצה זה זמין, רק אמרנו עוד דוגמאות. תנו לי עוד דוגמאות, רק בשביל שלא נשאיר את זה פתוח, משהו שיכול לעלות את האנרגיה ולהשאיר אותנו עם לשון בחוץ. אופניים, נכון, לנקות, אבל פה זה ממש לנקות עד שזהו, שנשפחים, ללכת לבקר חבר שגר בקומה 5.

בלי מעלית. אני כרגע דיברתי רק על הפיזי. אני באמת בשיחה, אני רוצה לדבר על ההיבט הנפשי. כי הרבה פעמים, כשאני מעלה את האנרגיה הפיזית, זה פלטפורמה שמאפשרת לנסות לעזור לעצמנו. זה גם מועיל להעלות את העבודות בית. אז כל הדוגמאות בהחלט... שימו לב, דיברנו רק על להכין פלטפורמה לטפל בבעיה. כן, זאת אומרת שניסיון להתמודד תכנית מהותית עם הבעיה, כשהאנרגיה שלי נמוכה מהבעיה, אז בסופו של דבר הבעיה תישאר יציבה. אם אני מלא את האנרגיה, עכשיו אפשר לדבר. זאת אומרת, אני מכין רק, זה לא הפתרון, זו האפשרות לשמוע על פתרון. רבי נחמן אומר שעל ידי, אתם יודעים מה, תרשו לי רק ליהנות מהמילים רבי נחמן אומר בלי להמשיך. כי אנחנו כל כך מורגלים להמשיך, רבי נחמן אומר, איזה יופי שהיה רבי נחמן בעולם. היה הווה, אומר לנו כאילו רעיונות, אז יש לו... לרבי נחמן יש הבחנה, למישהו יש טישו זה יכול להועיל. תודה רבה לך. אז לרבי נחמן יש הבחנה, הוא אומר ככה, אנחנו רוצים להנהיג את המוח כרצוננו, נכון? מה זה להנהיג את המוח כרצוננו? לעשות לעצמנו תוכנית פעולה, ומשם להתקדם, כל פעם עוד שלב ועוד שלב. זה נקרא להנהיג את המוח כרצוננו. זאת אומרת שעל ידי עצמות ומה שחורה, בן אדם לא יכול להנהיג את המוח כרצונו. זה מה שניסיתי להגיד קודם, כי בכל שהטיפול לא יעיל, גם אם בן אדם כבר הולך לטיפול, מקבל תוכנית שיקום, תוכנית עבודה, תוכנית התקדמות, היא לא יעילה. והתאבנו, אני מרגיש שהגדרה זו, היא מתאימה פה שהבעיה היא יותר, בסולם יותר גבוה מאשר רמת האנרגיה שלי. וברגע שאני הולך רק על העניין הטכני, שוב, זה טכני, זה לא מהותי, למלא את רמת האנרגיה שלי, אז אני יכול להניג את המוח כרצוני. דהיינו, ואז אני מתחיל כבר תהליך ועבודה לכיוון חיובי. להגדיל את המוחין, זה הכוונה היא להגדיל את התודה. אני אסתכל רגע בדפים שמהם קראתי. לא חשוב. אני אומר זה ככה שאני בעצמי לא זוכר. אז, כן, תודה. בכל אופן, אבל עכשיו יש, אני הייתי ממשיל את זה ככה, בוא נאמר שאני פסיכולוג שעומד לקבל מישהו לפגישה, תחשבו על כיוון כזה, הבן אדם מגיע לפגישה, וחלק מזמן הפגישה אני מכניס, יש לי חדר כושר צמוד לקליניקה, אני אומר לו בבקשה, נתן לו איזה 20 דקות שם על מיטב המכשירים, כולל מקלחת, ואז בוא לטיפול. זה חלק מהטיפול. עכשיו בוא נדבר, בוא נראה. מה זה? כן. זאת אומרת, רק זה לא לבוא להגיד לבן אדם תבוא אחרי פעילות, אלא. זוכר שפעם הגיע אליי איזה בחור לחווה, הוא רצה לדבר איתי על איזשהו עניינים בנפשו שהיה נראה מאוד מדוכא. ולי, גם לא תמיד אני יודע לעזור אחד על אחד. אם שישבים ככה ביחד, יש סייעתא דשמיא. וגם לא היה לי מוכין לזה. מוכין זה גימטריה סבלנות. ותודה לך. והייתי צריך לעשות כמה עבודות. מה את אומרת? כן, רק שזה נאמר קצת בהלצה. מוכין, זה הכוונה היא תודעה. יש לפעמים שהתודעה שלנו מאוד מצומצמת, ואז כל דבר גם, כמה שבן אדם התודעה שלו יותר מצומצמת, ככה גם כל דבר מרגיז אותו, והוא מתלונן על כל דבר. כמה שהתודעה שלנו יותר מתרחבת, אנחנו יותר מכילים. יותר, יש מקום לסך החוויות. אז אמרתי לבחור הזה שהגיע אליי, אמרתי לו, אני צריך לטעת כמה עצים, גם היה לי באמת כמה עצים שהייתי צריך לעשות השלמות נטייה וכולי, בוא תעזור לי. עבדנו קשה בערך שעה, שעה ורבע, עם תוריה, ואחרי זה הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע זה, אבל אני מרגיש הרבה יותר טוב, לא יודע מה עשית, אבל... אומר, מה שרציתי לדבר איתך הוא עדיין מעיק עליי, אבל זה הרבה פחות. אז גם כן, מי שרוצה פעם לעזור לזולת, הנה, אנחנו מפתחים את הסטארט-אפ הזה, להגיד לו, לבוא לפגישה, תלוי עד כמה אנחנו יכולים לפנות עצמנו, בוא נצא לריצה, אחרי 40 דקות או 20 דקות ריצה, 20 דקות נשמע מה הבעיה. כן?
רק זה הפלא שהקדוש ברוך הוא עושה, זה חלק מבחירה, להבין את מושג הבחירה. רק מאוד חשוב לי שתבינו את המהלך הזה, שדיברנו על נקודה מאוד מצומצמת ומוגדרת. כשיש בעיה, שלב ראשון, בואו נעלה את הרמה האנרגטית שלנו מעל הבעיה. ומשם נחזור להסתכל עליה. נחזור לאמן. זאת אומרת, כל זה אינו שווה לי. כל זה אינו שווה לי, זה אינו שווה לי, זה סופי תיבות, שם של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה. אז מה אנחנו למדים מכאן? שבתוך זה, באותה סיטואציה, שבאמת הכל נראה לא שווה, גם בדרך כלל זה עניין מחשבתי, שמשהו שתופס לי את המחשבה, שנראה לי לא שווה, שלא טוב לי, קודם כל לדעת ששם דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא. שם דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא בחיי. זאת אומרת, באותה התרחשות דייקה, זה החונכות. זה אינו שווה לי. אז זה אינו שווה לי. אבל אם אני לומד להסתכל מעבר לזה. שזה, מנחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, שהוא מדבר על כסדר ושלא כסדר. משהו שהוא הוזכר פה פעם. כשהמציאות הולכת כמו שאני רוצה, לפי תוכניותיי, או בהתאם למחשבותיי, זה נקרא כסדר. כשהעניינים לא הולכים כפי רצוני, זה נקרא שלא כסדר. יש בן אדם שפרט אחד בחייו הוא שלא כסדר. יש בן אדם שזה חוויית החיים שלו. שהמציאות היא שלא כסדר. יש פה מציאות שלא טובה לו. שלא כסדר. מה קורה לבן אדם שלאורך זמן חווה את חייו שלא כסדר? מה זה מתחרפן? מותש, מה עוד? מיואש, אש, תש, מותש, זה מילים, זה צליל דומים. מתחרפן, זה צליל יפה, חרפן, כן. מה עוד? תוסכל, עצלות, כן. מתלונן, מתייסר, איזה מילים יפות, נעשה ממחרוזת צבעונית. אפילו מפחד לקוות, יש עוד נקודה, גם נשחק. נשחק. זאת אומרת, הוא מרגיש שהמציאות הולכת שלא כפי רצונו, יש את מה שהוא רוצה שיהיה, יש את מה שקורה בפועל. זאת אומרת, הוא מבין, מתייחס אל מה שקורה כלא טוב לו. זאת אומרת, וכל עוד זה לא משתנה, אז הוא במצב שאומר, כל זה אינו שווה לי. זה נקרא אצל רבי נחמן שלא כסדר. אז אם אני רוצה לעשות רשימה אצל רבי נחמן מה זה כסדר ומה זה שלא כסדר, כשעניינים הולכים כפי רצוני זה כסדר. שלא כפי רצוני זה שלא כסדר. שאחרים מסכימים איתי זה כסדר, שאחרים לא מסכימים איתי זה שלא כסדר. כשא' ב', אני רושם את מילות א' ב', לפי הסדר, א' ב' ג' ד' ד', זה כסדר. כשאני רושם את זה מהסוף להתחלה, ת' ש' ק' ר' זה שלא כסדר. כשאני כותב את שם הוויה, י' ק' ו' ק', זה כסדר. כשאני מגלה שיש חודש, שהשם של הקדוש ברוך הוא נסתר בו, והוא כתוב הפוך, זאת אומרת, מהסוף להתחלה זה שלא כסדר. אז כל מה שהגענו עד לפה, זה בשביל לדבר על כך, שחודש תמוז, הוא מבטא עניין שלא כסדר. יש פה משהו מהותי שלא כסדר. עכשיו, שלא כסדר זה רק בתוך המציאות הגשמית. מה זאת אומרת שלא כסדר? שלא כסדר שיש משהו שקורה שהוא לא תואם את התודעה שלנו. אבל באמת הוא תואם סדר נסתר. הוא תואם סדר משמעותי יותר, אחר יותר. ולמה אנחנו מתגעגעים? שבתוך עצבותינו יבוא מישהו וייתן לנו יד במבט אוהב, להסתכל לנו בעיניים, יבוא לנו זה גם כסדר, ובסדר מה שקורה. ולנסות לראות איזו למידה, או איזו צמיחה, או איזו התפתחות יש בתוך אותה התרחשות, שנראית לי שלא כסדר. נראית לי שלא ראויה, נראית לי שלא רצויה. וזו העבודה המיוחדת של החודש שבפתחו אנחנו נמצאים. את מה? זה מהצירוף של שם החודש, שהוא, כמו שאמרתי, הוא, זה סופי תיבות במקום ראשי תיבות, וזה מהסוף להתחלה. זאת אומרת, זה חודש של הסתרה. גם במאורעות ההיסטוריים, זה מה שהיה פה, זה היה פה שלא כסדר, במקום בניין המקדש, יש מצור, אחרי זה חורבן. בצירוף, הרי הקדוש מצרף לכל חודש, מ-12 החודשים העבריים, יש צירוף של שם של הקדוש ברוך הוא. אז הצירוף של חודש ניסן יוצא מהמילים ישמחו השמיים ותגל הארץ, שזה גם לפי הסדר האותיות וגם בראשי תיבות. והצירוף של חודש תמוז
יוצא מהמילים, כל זה אינו שווה לי. שזה סופי תיבות ומהסוף להתחלה. יש פסוק במגילת אסתר שנאמר שם, שהמן אומר, כל זה אינו שווה לי. אז האות האחרונה של המילה זה, זה אי. האות האחרונה, האחרונה של המילה אינו זה וו. שווה, האות האחרונה זה אי, ולי זה יוד. יחד זה אי וו, אי יוד. לכן, יש כאן הזדמנות להסתכל על החודש הזה באופן חגיגי. אז הוא אומר באופן חגיגי, לקחת את כל אותם, לעשות רשימה של כל הדברים שהם שלא כסדר בחיי. ושמה, בתוך כל אותה רשימה, לשבת על זה, לא לחפף. כי זה לתת להם לזה מקום, כי יש פעמים שאנחנו מדחיקים, כי בכל עוד אנחנו לא רוצים להיות כאילו שמתלוננים, רוצים להיות רק בהודעה. פה לרשום כל מה שלא כסדר בחיי. ולראות האם אני יכול לגלות שם, בתוך השלא כסדר הזה, את הקדוש ברוך הוא מסתתר. אכן אתה אל מסתתר. במילים אחרות, לקחת, הרי כל עניין תכלית בריאת העולם על פי חסידות, על פי היהדות, רק בחסידות מחדדים את זה יותר, זה לעשות לא יתברך דירה בעולם הזה. זאת אומרת, בתוך המציאות הגשמית, שמציאות של הסתרה, באופן מודע לגלות את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אז כמו שזה נאמר שזה בכלל תכלית הבריאה, אותו דבר זה אתגר למתקדמים, לקחת את ההתרחשות הלא רצויה, ושמה לנסות לגלות את נוכחותו של השם. בעניין. רק תזכרו מה שדיברנו קודם, להעלות את האנרגיה. כן, לא לעשות את זה מתוך אנרגיה נמוכה. מעלים את האנרגיה, זה כן כדאי לעשות בקבלת עול, בעניין הזה. מה זאת אומרת קבלת עול? לפעמים בן אדם אומר, אין לי עכשיו סבלנות לטפל בעניינים הנפשיים הרופצים עליי. לגיטימי. אבל אם אני אומר, אין לי סבלנות עכשיו להעלות את האנרגיה שלי, זה לא לגיטימי. נם זה לא לגיטימי? אז קודם כל, בגלל ששאלת למה, גם זה לגיטימי. כבר פעלת את ה... תראו רק למה פשוט מסית את כל מהלך הרצאה לכיוון אחר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חשים זה לגיטימי. רציני לומר שזה עניין טכני שכדאי, זה לתקן את הנחש, כי הרי שורש המחשבות הכואבות, בספרי קבלה זה נקרא הנחש. נחש זה גימטריה משיח. אנחנו מבינים שזה לעומת זה, זאת אומרת, זה שתי כוחות שהם עומדים זה מול זה, לכל אחד יש להם עוצמה דומה, זו עוצמה של הטבה, זו עוצמה הפוכה, וגם אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה נחש, נחש זה אמנם בלשון הקודש, חיה מסוים, בעל חי, שרץ מסוים, זוחל מסוים, אנחנו לא יודעים מה המהות הרוחנית של זה, רק לפחות אנחנו יודעים בשפת הסמלים, שאם משיח זה ביטוי לעולם מתוקן, זה לעולם שממלא את יהודו, אז נחש זה ביטוי להפך מזה. אנחנו יודעים גם שהנחש עובד עלינו, תוקף אותנו על ידי המחשבות. זה הכל. מה שאני מראה לכם עכשיו זה שיטה, שגם אם אני לא יודע בדיוק מה זה, אני מנסה להביא לכם נתונים, או להביא לעצמי שאני כן יודע מה זה. אני לא יודע מה זה נחש, רק אני יודע שזה מסמל את הפך הטוב. כמתי לומר, תנסו ללמוד את השיטה הזו, שגם יש איזה... ביטוי או סמל שאני לא מבין אותו לכל עומקו, למה דווקא זה נקרא נחש, למה התורה בחרה, אני עוד לא יודע, בהמשך אני אדע, ועוד הזקן יתערר, גם הידיעות יתערכו. אבל ברור לנו שזה הסמל שהתורה בחרה, נחש זה הפך מעולם מתוקן, נחש זה בא להכשיל אותנו. זה אומר רבי נחמן, התורה קוף פייטט, בליקוטי מוהר"ן, תורה קוף פייטט, שיהיה לכם קל לזכור, זה תורה אחת אחרי קוף פייחט. ותורה אחת לפני, קשה, קוף צדיק, נכון? עכשיו יהיה לכם סימן. כן, רק בספר בראשית, למה הוא, זה הרעיון, הנחש בספר בראשית, הוא נבחר לייצג את זה שבאמת מתחיל את הפך הלא טוב, שיוצר פירוד וכו'. למה בספר בראשית נבחר הנחש לייצג את הדמות? בסדר, נכון. אז אם ככה נתמצת את השאלה בלמה. ומי שרוצה ביטוי קל יותר לסחירה, פרבוס. אומר רבי נחן בתורה, איזה תורה? נתתי לכם סימן מה אני עומד לקרוא. קוף פייטט. כי איך, מה הסימן? שזה תורה אחת אחרי קוף פייחט. יופי.
צריך להיזהר מאוד מעצלות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצלות ועצלות, בבחינת ונחש אפר לחמו. אפר היא בחינת עצבות ועצלות, שהם באים מיסוד האפר כמובן בספרים. זה כל הטקסט. צריך להיזהר מאוד מעצלות ועצלות. אז פה אנחנו רואים קשר מובהק בין עצבות לעצלות. עצבות, דיברנו עליה, ועצלות, שבן אדם אומר, אני לא בוא תעלה את האנרגיה, אומר, עזוב אותך. זה כבר לא, העצבות מתרגמת לעצלות. זאת אומרת, שאם בן אדם עצוב, והוא יתקן את העצלות, הוא יוכל לשחרר גם את העצבות. זאת אומרת, עצבות זה משהו פנימי נפשי, שאין לי כלים עליו. לעצלות כן יש לי כלים. כי עיקר נשיכת הנחש, הוא עצרות ועצלות. זה ביטוי מאוד יפה. כי עיקר נשיכת הנחש, זאת אומרת, יש לו הרבה עצות, הרבה רעיונות. כמו שיש ליקוטי עצות של רבי נחמן בכיוון החיובי, גם לנחש יש ליקוטי עצות. ליקוטי עצות וכלי. לפי א' ב' סוגי עצות שונים, איך להפיל את האדם בזה ובזה ובזה, ליקוטי עצות. ויש לו גם, בסוף ספר העצות שלו, יש נספח שנקרא הקלקול הכללי. ומהו הקלקול הכללי? עצות ועצלות. ככה אומר רבנו, כי עיקר נשיכת הנחש. זאת אומרת, יש לו הרבה עניינים, אבל עיקר נשיכת הנחש הוא עצות ועצלות. מבחינת ונחש אפר לחמו, ואפר הוא בחינת עצות ועצלות. זאת אומרת, כתוב ונחש אפר לחמו. אז מה זה אפר בנפש? זה עצות ועצלות, שבאים מיסוד האפר. שזה מושך אותנו לנפילה, לירידה, לא לעשות איתנו, לא לעשות כלום. עיקר נשיכת הנחש, עצות ועצלות. אז אם ככה, איך נזהרים מעצבות ועצלות? אז כרגע, לאור מה שדיברנו, מול העצבות זה מהלך נפשי. מול העצלות זה מהלך פיזי. והמהלך הפיזי, אחרי זה הוא פותח אותי ל... תראו, יש כלל. כשמקבלים עצה אמיתית, וגם היא נותנת לי רק את הצעד הראשון, אם זו עצה אמיתית, אני אגלה גם את הצעד השני. אגלה גם את הצעד השלישי. כל פעם צריך ליצור צעד. אז היום מהשגחה פרטית, יצא ככה שציתי לדבר על הצירוף אותיות של חודש תמוז, ולומר שחודש תמוז עיקר עניינו זה שהוא מבטא היסטורית מציאות שלא כסדר, זה גם מציאות של דינים, זה מציאות של כעס. כל זה אינו שווה לי, זה גם מציאות שאנחנו כבר מפסיק, יש הרבה מריבות בין אנשים, כי יש מישהו שמחסיר כלפיי באיזשהו אופן, אז אני אומר, הוא כבר לא שווה לי. אם הוא לא שווה לי, אז אני דוחה אותו. יש הרבה, עולה הרבה, מריבות מיוחדות בין אנשים בחודש הזה, בכל הרבדים החברתיים האפשריים. וזה חודש של הסתרה. תדעו לכם, זו הסתרה מובנית בחודש הזה. עכשיו, כל הסתרה, תמיד יש בה פוטנציאל של גילוי. זה לא הסתרה שנועדה לחושך, זו הסתרה שנועדה לגילוי. זה לא קליפה שנועדה למנוע את האור, זו קליפה שנועדה שנבקע אותה. זה לא הסתתרות של הקדוש ברוך הוא כי הוא איננו, זה הסתתרות בשביל שתהיה לנו התערות הדלטטה. זה הסתתרות, התערות הדלטטה, תרגום לעברית, התעוררות מלמטה. זאת אומרת שזאת תהיה התעוררות שלנו. וזה הזמנה להתמודד, לא להתמודד, לראות בכל המצבים הכי כואבים, איפה יש שם את הכביכול סופי תיבות של שם השם. לא, זה לא שאומר שיש בזה פסוק, אלא לראות את החוויה הזו, מה הדברים שמעיבים. מאיפה בא הביטוי הזה מעיב, משהו מעיב על חיי. אב, מסתיר את השמש, נכון? ונקודה אחת שככה יצא שדיברנו עליה בעריכות, זה להעלות את האנרגיה. בעניין של עצות, זאת אומרת, ניתן עכשיו לצאת לריצה, או לאופניים, או לשחייה, או ללרקוד, או לכל דבר שהוא, משמעות רוחנית, משמעות מיסטית, של לשים נעלי ריצה, ואגב, לפעמים זה כל כך חירום, שלא כדאי לחפש את נעלי ריצה, אפשר גם לצאת לרוץ יחף, זה לנצל מנשיכת הנחש. כמובן שלומר לרוץ יחף, זה סוג של הפרזה כזו, רק זה בא לחדד כמה לפעמים לא כדאי להתעכב על, טוב, אני לא מצאת על היריצה, לא, בסדר, פעם אחרת, לא הפעם. זו הכוונה לא להתעכב. לצאת, זה עניין רוחני הרבה יותר גבוה, לצאת לג'וגינג עם קוקס. כי למה זה עניין רוחני יותר גבוה? זה לא לתת מקום לעיכוב. כמובן כל אחד לפי החולשות שלו, אם האדם יודע שהוא יחפש בנחת והוא יצא בסוף, הוא מכיר את עצמו, אין חשש. אבל יש בן אדם יודע שאם דקותיים יימשך החיפוש, זה הדקותיים שהוא יוותר על זה. עכשיו, למה זה עניין רוחני גבוה? כי זה לצאת לג'וגינג עם קרוקס, זה השם של הספר החדש, או של האמה. היום יש כל מיני שמות כאילו, נכון? שבתי את הקרוקס.
כן, היא באה מהקדוש ברוך הוא. נכון, רק כל הסתרה נועדה להביא אותנו לגילוי גבוה יותר. למשל, בגיבוש או מבחן כניסה ליחידות מובחרות, יש משימות קשות. נקרא לזה משימות קשות, זה הסתרה. כן, צועקים על האנשים, נותנים להם דברים לא נעימים. מה המטרה? המטרה היא לא שיהיה להם קשה. מה המטרה? רוצים לעשות מניפולציה, לגלות את האור או את הטוב או את היכולות שתמונות אצל כל אחד מהמתעניינים. ככה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לסיטואציות שיש בהם הסתרה. הסתרה, אם אין לי מודעות, אני משתכנע מההסתרה. אני משתכנע, אומר זו מציאות באמת על הפנים, וזהו, משתכנע מההסתרה. קודם כל להתחיל להכיר בזה, להתחיל לפגוש את זה. דיברנו היום, תזכרו את הצירוף הזה, ככה השיעור יצא בשיחה הפרטית, זה לעשות הכנה אנרגטית לפגוש את ההסתרה, ועוד לקחנו את זה לעניין רוחני גבוה, של לצאת לאותה פעילות גופנית, מעלת אנרגיה, זה בעצם, זה להילחם בנחש, זה לא פעילות גופנית של בריאות, זה לא פעילות גופנית של כושר, זה לא פעילות גופנית של כל שריפת קלוריות, כל אחד לפי זה. משהו אחר זה התמודדות, לכן זה כבר, אני מנסה לומר פה, אני עצמי גם מאזין למה שאני אומר פה, אני מקווה שאולי אני אספר לכם שבוע הבא שיצאתי לריצה, שאני הרבה פעמים קופץ בחבל, אבל גיליתי שהנחש לא משתכנע מקפיצה בחבל. הריצה זה לצאת לעולם. פה אני נותן לזה משמעות דתית, רוחנית, זה חלק מעבודת השם. העשייה, למה? כי הסברנו את ה... מי שרוצה עוד יותר שאני אחזור על זה, שיאזין להקלטה. אני רוצה שתבינו את העניין הזה, שיש לפעמים ביטוי כזה שנקרא הכשר מצווה. מה זה נקרא הכשר מצווה? לדוגמה, לקנות לולב, זה הכשר מצווה, זה לא המצווה עצמה. לאפות מצות, זה הכשר מצווה, לא... לאכול את המצה זה המצווה עצמה. יש הכשר מצווה, כאילו הכנה לזה, יש את המצווה בעצמה. היום אני רוצה להעלות את הג'וגינג לרמת המצווה בעצמה. כי עיקר נשיכת הנחש, עיקר העניין שלו של הקלקול הבריאה, של ההסתרה, אז לכן גם מי שלא עושה את זה על בסיס קבוע, שיקבל על עצמו פעם הבאה שהוא מזהה דיכאון מובחן, או באסה מובחנת, באסה זה ביטוי יותר רחב, ויכול להכיל הרבה יותר. דיכאון זה צו מאוד מוגדר, לצאת, לעשות את אותה פעילות, עד שפעילות שמשאירה אותנו עם לשון בחוץ. אז לראות מה אני יכול. להתמודד עם זה מבחינה נפשית או רוחנית. והחודש הזה יכול להביא לנו כזה טוב, חודש המהפך בחיינו. וגם בראש חודש, באלף תמוז, זה יום הולדת של יוסף הצדיק והיורצת שלו. בגימל תמוז, היורצת של הרבי מלובביץ'. יום הזיכרון. יורצת זה ביטוי שהוא ביידיש, הוא מורכב מהמילים יור זה שנה, כמו עיר, וצייט זה זמן. זמן השנה, יור צייט. ראיתי שהמילה הזו הפכה להיות כל כך נפוצה, שהבן איש חי, זה ספר הלכתי, שנכתב בבגדד, שהוא כותב הלכות של ימי זיכרון, זה כותב, אם בן אדם יש לו יורצייט, זאת אומרת, זו מילה יידישאית, שעשתה את הדרך ממזרח אירופה עד לבגדד, והיית הזרחה שם. זאת אומרת, בכל מצבי ההסתרה שלנו, יש שם גילוי גדול. רק בשביל לנסות למצוא את הגילוי, קודם כל, להתמודד עם הנחש, עם נשיכת הנחש. אמרנו שעיקר נשיכת הנחש זה צוט לצוט. באיזה תורה הוא דיבר על נשיכת הנחש? קוף, קוף פי תת, כי מה הסימן? שזה אחד אחרי קוף פי חת. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם עמנו ביום המיוחד הזה, בהצלחה בשיעורי בית, ושהקרוק שיהיו מוכנים ליד המיטה. בעזרת השם, אנחנו נגלה שכל אותן דברים שחשבנו שהם לא טוב בחיינו, נגלה שהיה בהם כזה אור, כזה גילוי, והתוצאה של זה תהיה של אז ימלא שחוק פינו. יהיה צחוק גדול שנראה שהכל היה כל כך מושלם. יהיו ברוכים. Yeah, Rabbi say.

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. תודה שמתברך. רוצים לאחל לכולם שיהיה חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

אשריכם ישראל, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן ברדיו קול הנחל, מחוברים לקול של רבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. אנחנו מקווים שאתם נהנים מהמוזיקה המיוחדת, מהשיעורים הנפלאים, והעיקר שאתם מקוונים לתכלית. האזנה טובה וערבה לכולם.

בחר רבנו נגילה, בחר רבנו נשמחה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ומונה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מרדכי סופרין. נאחל לכם המשך הזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות ושלום שלום לכולם.

באתי לדבר קצת על הקינות, שם מתחילים להגיד קינות, אמרו תיקון חצות בלילה וביום, אחר כך תשעה באב, אמרו קינות כל היום, עד אמצע היום, כל הבוקר. צדיקים יושבים כל תשעה באב, מהערב עד הבוקר, רבי נתן נסגר בחדר, היה בוכה, מערב עד ערב, יותר בוכה מערב עד ערב. איך בוכים? איך בוכים בקינות? איך מרגישים את, את הצער? היה מעשה בעיר סוקולוב, סוקולוב היה... היה יהודי נחום שוסטר, היה יהודי פשוט, ידי תמים, גרש שמיים, הוא התוודח, עשית דברסל, הוא נוסע לאומן, שם הוא עד, בחצות, הוא ראה עבודת השם, הוא חזר לסוקולוב, לעיר שלו, שם היו תמידי חכמים גדולים, הרב של העיר היה מרדכי סוקולובר, ועוד חבורה של לומדים, ישבו איתו בתנדרה, שעוסקים בתורה, ויום אחד הם שומעים, בעזרת נשים מישהו בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אז הם עלו לראות מה קורה, מה, מה, מה יש שם, אז רואים את נחום שוסטר שיש על הרצפה, ואומר תיקון חצות, ובוכה, בוכה, בוכה. הוא בקושי מבין את העברית, את הפסוקים, ובוכה, מה אתה בוכה, נחום, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה, נחום, אתה בקושי מבין מה אתה אומר, מה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, אתם לומדים תורה, לא חסר לכם בית המקדש. אני, מה יש לי? מה יש לי? לי חסר בית המקדש. אז הם נזדעזעו, מה, לומדים תורה, מה, לא חסר לנו בית המקדש? איך זה שהוא מרגיש את ה... איך הוא מרגיש את זה? איך הוא מרגיש ככה, את החיסרון הזה? אנחנו לומדים תורה ולא מרגישים, הזדעזו, נסו לאומה. שאלו אותו, איפה למדת? איפה קיבלת את זה? אמר, באומה, כולם ככה, באומה, כולם ככה. כל הלילה שיושבים בלילה ובוכים. אז הם נסו לאומן. הוא נהיה אחד התלמידים הכי גדולים שם, בדור הקודם. אחד מהחסידים של הגדולים, הוא אמר לך איסו כל הבן. הוא יכול לעבור. אז... לא יודע, לנו קשה מאוד לבכות, קשה מאוד מאוד לומרים את הקינות, קשה להרגיש את הקינות. אז כאן עושה מדבר מהעניין הזה, בכוכבי אור, בשיחות וסיפורים. בשיחות וסיפורים קצת מדבר על הדבר, אולי נצליח, אולי נזכה להוריד איזה דימה על החורבן, חורבן בית המקדש. כי בליקוטי מוהר"ן, בצורה י"ב, בחלק שני, אחת התורות המרכזיות, הבסיסיות, היסודיות, שגילה רבנו, זה נקרא איי מקום כבודו, שרבנו מגלה שיש עצה, יש עצה למי שנפל למקומות רחוקים מהקדושה, יש עצה מיוחדת, איך אפשר להתקרב להשם מקומות כאלה, שבעשרה מאמרות נברא העולם, תורה י"ב, שבעשרה מאמרות נברא העולם, כל חלק מהעולם נברא במאמר אחר, בהתחלה יהי אור, המאמר הראשון, והיום אלוקים יהי אור, נהיה אור. אז האור מגדל, כבוד השם. אחרי זה היום אלוקים יהיה רקיע בתוך המים. נברא רקיע, הרקיע מגלה כבוד אחר. זה סוג אחר של כבוד. יקבעו המים מתחת לארץ, יהיו מאורות ברקיע השמיים. כל מאמר של הקדוש ברוך הוא עשה, ברא עוד חלק מהעולם, כל חלק הזה מגלה כבוד אחר אצל של הקדוש ברוך הוא. עד שיש עשרה מאמרות, עשרה מיני כבוד. עשרה מיני כבוד. אבל הוא שואל רבנו, אבל המקומות הרחוקים מהקדושה, מאיפה הם מקבלים חיות? מאיפה הם מקבלים חיות? כי במקומות האלה, בבתי עבודה זרה, במקומות ששם שליטת הקליפות, כתוב כבודי לאחר, לא אתן. הקדוש ברוך הוא לא מסכים שיתגלה כבודו במקומות כאלה. הכבוד לא מתגלה במה, אז מאיפה יש להם, מאיפה יש להם חיות? ממה הם נבראו? מאיפה הם מקבלים את הכוח של להיות בכלל, שיהיה להם מציאות בכלל? אז אומר רבנו, שזה בא מהמאמר הראשון, מאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי בכל המאמרות כתוב, ויאמר אלוקים יהיה, כתוב ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, יש שם מאמר, ויאמר אלוקים, אבל במאמר הראשון, שזה בראשית ברא אלוקים, לא כתוב ויאמר אלוקים, זה סיפור כזה, בראשית ברא אלוקים, אין שם גילוי שהקדוש ברוך הוא אמר את המאמר הזה. וזה נקרא מאמר סתום, הם דווקא בגלל שהוא סתום, בגלל שהקדוש ברוך הוא כבוד הקדוש ברוך הוא לא נגלה שם, אז הקליפות עכשיו יכולים לבוא ולטעון את הטענות שלהם, כאילו שאין אלוקים, שאין השגחה, שכל אחד, כל הקליפות, כל אחד והכפירה שלו, הכל מתחיל מזה שיש מאמר אחד סתום, שכבוד השם לא מתגלה שם, אז יש להם מקום לכפור. אז הכפירות האלה מקבלים חיות מהמאמר סתום, זה המאמר הראשון, המאמר העליון מכל המאמרות, דווקא משם, המאמר הכי עליון, דווקא משם, מקבלים חיות למקומות המטונפים. המקומות המטונפים. עכשיו, כשאדם נופל למקומות האלה, חס ושלום, אז הוא יכול לקבל חיות על ידי המאמר הזה. אבל כן, כשאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המטונפים, ונופל לספקות, וערעורים, ובלבולים גדולים, כי הכל שם לא ברור, קשה להבין שם שום דבר, כי אין שם מאמר, אין שם גילוי. ואז הוא מתחיל להסתכל על עצמו,
ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך. אדם שנמצא שם, אז גם הוא רחוק לכבוד השם. אפילו שכלפי חוץ יש לו כיפה וזקן ופאות, הוא מקיים מצוות, הוא שומר שבת, אבל בפועל הוא מסתכל על עצמו, אומר, איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? איך אני ככה נראה בין השם השם? ככה נראה עבד השם? הוא רחוק מאוד מאוד מכבודו יתברך, הוא נמצא במקומות המתונפים. והוא שואל ומבקש, היה מקום כבודו, איפה הקדוש ברוך הוא, איך אני מתחבר אליו? איך אני מפה, מהמקום הזה, איך אני יוצא מפה, איך אני מוצא את השם, איך אני נדבק בהשם? ושואל ומבקש, היה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות כאלו, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. וזה עיקר תיקונו, וזה, אומר, והפעמיים זה עיקר תיקונו ועלייתו. בבחינת ירידה תכלית העלייה, אמורה בספרים, כי היה מקום כבודו, זה בחינת הכבוד העליון של המאמר העליון, ששם לא רואים את כבוד השם, אין שם אבי אומר, אין שם אבי אומר אלוקים, שם הכבוד לא מתגלה. אז מה כן יש שם? יש שם החיפוש, איפה הכבוד? יש כאן כבוד, איזשהו נעלם, איפה הוא? על ידי שהוא שואל ומבקש ומחפש, איפה הוא? אז הוא נדבק במאמר הזה העליון, הוא מקבל חיות משם, שמשם נמשך חיות למקומות האלה, נמצא כשמבקש ומחפש, אין מקום כבודו, וזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון, שהוא בחינת היה, הוא עושה תיקון. וזה שהוא נפל למקומות כאלה, אבל הוא לא מתייאש, הוא לא אומר, השם עזב אותי, איפה השם, למה השם לא עוזר לי, למה השם לא שומע את התפילה שלי, אלא להפך, הוא שואל, הוא מחפש, האם מקום כבודו, וזה בעצמו מגלה כבודו, כבוד השם. וזה הכבוד העליון מכל המאמרות, שמגודל הסתרתו,

0: שמחפר על ערעור הלב. טוב, זה בערך פחות או יותר מה שאנחנו צריכים פה למאמר הזה. הוא שואל כאן רבי אברהם בר נחמן בכוכבי אור ובשיחות וסיפורים בעוד כ"ו. הוא שואל כאן מה כוונתו בזה בפשיטות. ועובדו למעשה, איך מבקשים מהם מקום כבודו? איך מבקשים, איך מחפשים, לבקש לחפש מהם מקום כבודו? כי זאת ידענו שרבנו זל כבר אמר ונתפאר, אני כאן כאן חדש מלא ישן. רבנו התפאר שהוא לא שינה שום דבר מהתורה שהייתה בידינו מזמן משה רבנו. הוא לא שינה כלום. הוא רק הכניס את זה בקנקן חדש. הוא רק חידש את האריזה. הוא מגיש את זה עכשיו בצורה חדשה. אבל את מה הוא מגיש? את אותו הדבר. את אותה התורה שהייתה. הוא לא משנה אותה אפילו כאו זה. ושום דבר שרבנו אומר הוא לא דבר חדש. כל הדברים כבר התקבלו, כבר היו אותם בכל הדורות. כבר היו בעם ישראל תמיד. וכל העצות והעובדות אשר ידענו בספריו הקדושים, לא לתורה חדשה יחשבו. כי כל עסקי רבנו זל בדבריו הקדושים, זה דבר חשוב לדעת את זה, שכל עסקי רבנו זל בדבריו הקדושים לא יהיה רק לחדש את התורה הישנה, בכתב ובפה. הוא רק בא לחדש את התורה, הוא לא בא לחדש תורה. הוא בא לחדש את התורה, את אותה התורה, אשר הורישו לנו אבותינו הקדושים. כי ההתחדשות לא דבר ריק הוא. זה לא דבר קטן להתחדש. להפך, אין דבר גדול מזה, העיקר זה להתחדש. העיקר זה להביא את התורה כל פעם מחדש, אף על פי שעם ישראל יורדים ויורדים ויורדים, והתורה כביכול היא מאבדת את הכוח שלה במקומות הנמוכים, צריך לחדש אותה שתאיר גם כאן, ואין ביכולת להאריך בזה וכו'. ואתה אחד מצינו, הוא עצה ועובדה כזאת. הוא אומר, איפה מצאנו עבדה? עצה כזאת היא לבקש ולחפש את השם. בכל, בגמרא, בתלמוד, במדרשים, בזוהר, איפה מצאנו עצה כזאת? אני לא מוצא שום עצה, שום מקום את העצה הזאת. והרי רבנו לא מחדש שום דבר חדש, אז מה קורה פה? חייב להיות שהעצה הזאת הייתה נמצאת כבר קודם, ואני לא מוצא אותה. אז הוא אומר, בטרם נבוא לבאר בזה. הוא אומר פה, אני לא אקרא את זה, רק אגיד בקיצור, הוא אומר שגם גדולי גדולים, לפני שהם באים לחדש חידושי תורה, הם נכנסים בתוך מקומות כאלה, זה שנקראים מקומות המתונפים, זה ספקות וערעורים ובלבולים שעוברים על המוח שלהם, שזה לא דברים מתונפים כמו התינוף של תאוות ניאוף, או תאוות אכילה וממון, כמו שרוב בני אדם נופלים. אצלם זה בספקות, אצלם זה בעלמת האור העליון, ונכנסים, זה גם נקרא מקומות המתונפים, כיוון שהם לא מוצאים את השם שם, וחייבים לעבור גם כן את אותו התהליך שלה, של הבקשה והחיפוש. של הבקשה והחיפוש היה מקום כבודו. וכפי הנראה אומר, בפירוש הפשוט, מזה המאמר לקיום ולמעשה, הפירוש הפשוט, העצה הפשוטה שיוצאת מפה, מהעצה הזו, היה מקום כבודו, כי מילת היה היא משורש אחד, היא מילת איכה, שנזכר בקינות. הוא אומר, המילה שאומרים איכה, שנזכר בקינות, והמילה איה, שרבנו מדבר עליה, זה שורש אחד. זה אותו עניין. והיא מילת איכה, של פרשת בראשית. בבראשית, הקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, איכה. הוא אחרי שהאדם הראשון חטא, אחרי החטא. אז מה כתוב שם? ונחיו בגן עדן, ויוכל, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו איכה. איכה, השם חיפש אותו. חיפש אותו, איפה אתה? איכה. איכה זה אותיות איכה. רואים שאיה ואיכה זה אותו עניין, זה אותו עניין. אז הוא אומר פה, מכוון לפי זה מה ששמעתי מאבי מורי ז"ל, שמרב נחמן מתולשין, פה זה אין מה לעשות עם זה, שים את זה שם.
1: אמרו לי לרב, חסמתי לרב.
0: בסדר, אז הם יאכלו את זה בשביל הרב, לכבוד הרב, שיהיה לרב רפואה שלמה.
1: אמן,
0: אמן. וגם לצי לבת.
1: ג'מאלה,
0: ואילו נשמע את כל הנפטרים שאמרנו פה כל השמות. אז כפי אני רואה בפירוש, כן, במילת איכה, ומכוון, הוא אומר, שמעתי מאבא שלי, אבא שלו זה רבי נחמן מתולשין, תלמיד של רבי נתן, בשם ארנזה, שהוא שמע מרבי נתן, על אודות אשר נחלש דעתו. רבי נתן נחלשה דעתו פעם, בראותו כמה פעמים, לא פעם, כמה פעמים, שגם בעסקי הנפש נתקיים הכתוב, גם כי הזק והשווה, סתם תפילתי, חלק מהקינות. גם כי הזעק והשווה, אני צועק, צועק להשם, שטן תפילתי, הוא לא שומע. הוא לא שומע. וגם אם זה רק בענייני הגוף, פרנסה, בריאות, ילדים, שידוכים, אז נו, אפשר לקבל, נו, בסדר, חטאנו, אבינו, פשענו, יש דינים. אבל גם בעסקי הנפש, על מה הוא מתפלל?

0: על התפילה, תפילה בכוונה, על, על, על יציאה מהתאבות, אבל מתפלל לעשות רצון השם, וגם בזה השם לא שומע. וזה נחלשה דעתו של רבי נתן, גם בדברים האלה אתה לא שומע, גם בדברים האלה סתם תפילתי. ואמר בזה הלשון, ואמר את זה ביידיש, אני לא יודע יידיש, ויחקן ממרי נית קילם דס הארץ, אני לא יכול לקרר את הלב שלי, נורטישו באב ובין המצרים בידיקינוס. רק בתשעה באב ובין המצרים בקינות. מה שאני, אחרי שאני רואה שהקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילות, וגם התפילות על עסקי הנפש, על עבודת השם, גם זה הוא לא עונה, אני לא יכול כבר לקרר את הלב שלי רק בקינות. בקינות של בין המצרים, בקינות של תשעה באב, ובכל השנה, הוא גם ציל בתפילת חצות, בתיקון חצות. חודש פלוגן, אוהב בן חורבן בסמוך, על, על, על חורבן בית המוחים. הוא אומר, בית המקדש, זה צריך לדעת, רבנו אומר את זה, איפה ליקוטי מוהר"ן? רבנו אומר בסוף ליקוטי מוהר"ן, שכשאומרים תיקון חצות, לא אומרים תיקון חצות על מה, על מה שהיה. כך הוא אומר, הוא אומר את זה מסברה. רבנו אומר את זה מסברה. אמר, שעל ידי אמירת תיקון חצות, יכולים לפרש שיחצו, את כל אשר עם לבבו, כמו על ידי התבודדות. כמו שאדם בהתבודדות, הוא פתוח לספר כל מה שבלב שלו, להביא לפני השם דרך כל מה שצר לו ומצר לו, ואת הכל לספר לפני השם, בתיקון חצות אפשר לפתוח את הלב ככה בדיוק כמו בהתבודדות. כי מסתם, אומר רבנו, אין אומרים חצות על העבר. אנחנו לא בוכים על הבית שהיה ונשרף. איך אומרים? אין בוכים על חלב שנשפך. כל העולם גוי יודע את זה, לא בוכים מה שהיה, היה, גם לא על זה בוכים. בעיקר אמירת חצות, אז על מה בוכים? הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. על זה שאני שרוף, אני נשרף, המוח שלי נשרף. אין לי מוח, אין לי דעת, על זה בוכים. זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. רק לבכות על החורבן של בית המוחים, בכלליות ובפרטיות, שאין לנו מוח להכיר את השם. אנחנו הולכים בה בעולם ולא רואים את השם, לא מזהים אותו, לא מכירים אותו. ועושמי הזנית הזוי, בגלל שאנחנו לא, ואם אין דארצו זה, כמו שאנחנו צריכים להיות, אנחנו לא כמו שאנחנו צריכים להיות. זה אמר רבי נתן, אני לא יכול לקרר את עצמי מהצער הזה שהקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילות, רק לשבת על הארץ ולבכות על זה שאנחנו לא כמו שאנחנו צריכים להיות. כי אנחנו לא כמו שצריכים להיות, אנחנו עם ישראל, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לא כך אנחנו צריכים להיות. ושאדם מסתכל על איך אני נראה לעומת איך שאני צריך להיות, נשבר הלב, נשבר הלב, איך אני נראה, איך אני נראה, שרוף לגמרי. פעם הבא השם, אתה הולך ברחוב, הגיע לפניהם איזה יהודי אחד, הדור כזה, היה מודרני כזה, לבוש עם חליפה ממש, הכל מגועץ ומסודר, עם כובע, עם קני, ושעבר ליד הבא שלנו, הוא קפץ 2 מטר, הוא קפץ 2 מטר הצידה, אז אמרו מה קרה, אמרתי, לא רואים, הוא כולו שרוף, יש איזה שרוף לגמרי, הוא כולו שרוף, התאבות שורפות את הבן אדם. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו, הגוף נשאר אותו דבר. אז הוא זה ששורף פה, הוא זה ששורף אותי, אני שרוף לגמרי. וכמה שאדם יזכה יותר להרגיש את זה, להכיר בזה, יותר הוא יוכל להצטער על זה, לבכות על זה. וזה הוא יקדים כאן, שרבי נתן הוא פשוט יכל, הוא לא היה לו מעצה כבר, כבר התפילה לא עוזרת, אז מה נשאר לעשות? הוא אמר, לבכות. מה שנשאר זה לשבת ולבכות בין המצרים. ובתשעה באב, ובחצות לילה, ובחצות לילה. והוא אומר, ונצרף לזה את מה שרבנו מספר במעשה מהשיבה בטלר. אתה יכול להוציא שם סיפורי מעשיות? כן, יופי. כן, מברך אותך, תודה. ויש כאן סיפור שרבנו מספר במעשה מהשיבה בטלר. ביום הרביעי הם נזכרו בקבצן שהיה צווארו עקום. היה לו צוואר עקום. ופתאום הוא בא, הוא בא, ובירך אותם, נתן להם מתנה, אבל בהתחלה שהייתם קטנים ופגשתי אתכם ביער, אז בירכתי אתכם שתהיו כמוני, שיהיה לכם צבא רקום כמו שיש לי, נתתי לכם ברכה כזו, היא רצון מפני אבינו שבשמיים שיהיה לכם צבא רקום. עכשיו, אתה נותן לכם מתנה לדרשה שתהיו כמוני, מעכשיו יהיה לכם צבא רקום. מתנה, תקבלו את זה ממני, מעכשיו יהיה לכם צבא רקום. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אתם חושבים שהצוואר שלי באמת עקום? אין צווארי עקום כלל, אדרבה. יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד. רק שיש אבלי עולם, יש אבלי עולם, שזה דבר שאני לא יודע, למדנו את זה פעם. בתורה למד א' רבנו מסביר שהאוויר שאדם נושם, האוויר שהוא מכניס ומוציא, זה מקבל שינוי. ברגע שהאדם הכי סביר, עד שהוא מוציא אותו, זה לא אותו אוויר שנכנס. כי המחשבות שהוא חשב והרצונות שהיו לו בשעה שהוא נשם נחקקים באותו אוויר. ואדם לוקח אוויר, הוא מוציא את זה. אם הוא חשב על השם יתברך, אז האוויר הזה שהוא נשם עכשיו מטייל, הוא עף בעולם, ומי שנושם אותו פתאום מקבל געגועים להשם יתברך. ולהפך להפך, יכול להיות שזה רשע בדיוק חשב על איזה עבירה ונשם את הנשימות שלו באותה זמן, והאוויר הזה שנשם יגיע לזה צדיק, תלו צדיק יביא הגוי, יגיע איזה עירורה מחמת האוויר הזה, כי האוויר חקוק בו מה שחשבו בני אדם שנשמו אותו לפניו. אז יש אבלי עולם, ואני אין לי רוצה להוציא שום הבל ורוח, שרואים דוח באבלי עולם. הבטל הזה אומר, אני לא רוצה בכלל שהנשימה שלי תהיה קשורה עם העולם הזה, אז אני מעקם את הזה כדי לקחת רק אוויר נקי, רק אוויר טהור. יש אפשרות, יש כל מיני מתארי אוויר, יש כל מיני מסננים, כל מיני פילטרים שהצדיקים יודעים אותם. והפעם נדבר על זה בזאת השם, בפרשת נוח. תיבת נוח היה כזה דבר. תיבת נוח הייתה תיבה שהייתה כולה מסננת, אחת גדולה, שכל העולם נחרב בגלל הרשעות שהיה בעולם מקודם, שכל התועבות שהם עשו פה בעולם לפני כן. והאוויר היה מושחת לגמרי, גם האוויר קיבל טהרה במבול. ונוח, שעשה את התיבה, התיבה הזו היה לה כוח לתאר את האוויר הזה, להביא, לתוך התיבה לא נכנס שום הבל רע מבחוץ, רק אוויר מסונן ונקי, יש דרכים איך לשנן את האוויר. אז אומר, אני צריך להקם את הצבא כדי שלא יכנס שום הבל לא טוב. ומחמת זה נדמה שצברו עקום, כי הוא מעקם צברו מהבלי עולם, ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם. אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד. יש אני מעקם אותו, אני מעקם אותו בכוונה, אבל זה לא שהוא כזה, הוא יפה מאוד, הוא נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד. הצוואר זה לא סתם, זה לא רק הצוואר, הצוואר זה מתרי הקול. יש לי קולות כאלה, יש לי כזה קול, וכל מיני קולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, כל מיני ניגונים, כל מיני קולות. כולם אני יכול להוציאם בקולי. אני יכול לעשות איזה קול שאני רוצה, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד. ויש לי הסכמה על זה מאותה המדינה. יש לי גם הסכמה על זה, אומר להם. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחומת הנגינה, שקוראים מוזיקה. זה מדינה שלמה שכולם בקיאים במוזיקה. וכולם עוסקים שם בחוכמה זו, אפילו בנים קטנים. איך שילד קטן, איך שיכול להחזיק כינור, כבר מחזיק את הכינור. ואין שם קטן שלא יוכל לנגן על איזה כלי שיר. אם לא כינור, אז חליל. אם לא חליל, אז לא יודע מה, אז צילופון. והקטן שבאותו המדינה, הוא חכם גדול במדינה אחרת באותו החוכמה של נגינה. הילד הכי קטן, הכי קטן שם, במדינה אחרת תביא אותו, הוא פרופסור. הוא פרופסור. והחכמים, והמלך של אותה המדינה, והקפליה, התזמורות, הקפליה זה מקהלות. הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותה החוכמה. במוזיקה הם ענקים. פעם אחת ישבו החכמים של אותה המדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו. ככה היה איזה חגיגה, איזה מסיבה, וישבו, וככה כל אחד סיפר איזה כוח ויש לו בנגינה. וזה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, איזה כלי קשה, מסובך, וזה התפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, על משהו אחר, וזה התפאר בכלי שיר פלוני, וזה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כמה כלי שיר, וזה התפאר שהוא יודע לנגן על כל כלי שיר, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני, הוא לא צריך את הכלי. הוא עם הפה עושה את הניגון בדיוק כמו גיטרה, ממש, עם כל האקורדים, הכל הוא עושה עם משהו מדהים. וזה התפרש שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני, כלי אחר, וזה התפרש שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר, הוא עושה בכל שלו תזמורת שלמה, כינורות וחצוצרות בבת אחת, והוא יושב שם ועושה קולות, יוצא לו מהפה תזמורות שלמות, סימפוניות. וזה התפרש שיכול לעשות בקולו כמו טוף ממש, שקוראים פוי. ויכול לעשות, טוב, זה לא רק טוף אחד, זה מערכת טופי, זה כלי הקשה, אבל זה, לא יודע איך הוא עושה את זה, איך הוא מציע את זה, כאילו מקים בטוף, וזה התפרש שיכול לעשות בכלל, לא כאילו מורים בכנס שריפה שקוראים אורמת, עצמות אותך, עושות בום כזה, שכולם מזדעזעים, ואני הייתי גם כן שם, זה שהם הצבא רקום גם כן היה שם, אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם, לי יש קול יותר טוב מכולכם, והראיה, מה ההוכחה? כי אתם חכמים כל כך בכל נגינה. אם כן נושיעו את אותן שתי מדינות, יש שתי מדינות שהן צריכים ישועה, וצריך לנגן להן. אז בואו תעזרו להן, בואו תושיעו אותן. ואלו השתי מדינות, הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. 1,000 פרסאות זה 1,000 פרסאות, כל פרסה זה בערך 10 קילומטר. זה 10,000 קילומטר, זה רבע עולם. היקף של עולם זה 40,000 קילומטר. זה רבע עולם, אומר אחד ביניהם. ובאלו שתי המדינות, אז אחד פה ואחד שם. 10,000 קילומטר ביניהם, ובין שתי המדינות שמגיע לילה, הם יכולים לישון. הם לא יכולים לישון שם. בשתי המדינות האלה, כי כשנעשה לילה, אז הם מתחילים להיות מייללים בכל ילילה, פתאום מתחילים לילל שם. כל האנשים פתאום מתחילים לילל. אנשים ונשים וטף, גם גדולים, קטנים, כולם יללים, ואם היה מונח שם אבן היה נימור, לא סתם יללות, יללות נורא והיום. אבן הייתה מתפרקת שם. כי בלילה הם שומעים כל יללה מאוד, הם שומעים מישהו שמיילל, יש שם מישהו שמיילל, הם שומעים את היללה הזאת, ומחמת זה כולם יללים, זה מדבק. הבכי הזה, מישהו שם בוכה בכי כזה, שאי אפשר להישאר אדיש, ישר מתחיל לבכות איתו. זה כזה בכי, קורע לב, שאי אפשר לעמוד מול זה. אנשים ונשים וכולי. וכן מתנהג בשתי המדינות, בשתי המדינות יש את זה. איזה מישהו שם בוכה בכי כזה שאי אפשר לעמוד מולו. כי במדינה זו שמים הכל יללה, ויללים הכל, וכן במדינה אחרת גם כן, כן. גם שם שמים את הכל הזה. בשתי המדינות הם רחוקים זה מזה, 1,000 פרסאות. וזה פלא פלאות, איך זה, באמצע לא שמים את הכל הזה, רק שם ושם יש את הבכי הזה, באמצע לא, והם בוכים שם, ומה עושים עם זה? ועל כן, אם אתם חכמים כל כך בנגינה, הרי אם תוכלו לא שיהיה את אותן שתי המדינות. נראה, את אבות נגנו להם, פשוט קצת תקפיצו אותם קצת, כאלה ניגונים שהתחילו לרקוד וישמח והתבטל היללה הזאת. או שתוכלו לכוון לעשות את קולם, אם לא תוכלו לנגן להם, לפחות תעשו את הקול שלהם. היינו שהם יכוונו להוציא קול מכוון, כמו כל הללה נשמע שם. ואמרו לו, היינו החכמים הנעל, אמרו לזה שצברו הקום, אתה הוליך אותנו לשם? סוף סוף יש להם איזה אתגר. תיקח אותנו. ואמר, אין, בטח, בואו, ניקח אתכם. אני מוליך אתכם לשם, בואו, אני לוקח אתכם עכשיו, אני לוקח אתכם. ונתראו, כולם ללך לשם. אמרו, יאללה, בואו נלך לשם. והלכו ובאו לשם. יחילו ללכת. היינו לאחת משתי המדינות, אי אפשר ללכת לשני המקומות ביחד. הלכו למדינה אחת מהן. וכשבאו לשם, שהגיע הלילה, היה כנל, שהיו כולם יללים מאוד, פתאום התחילו לשמוע את הילולות. וגם החכמים הנעל, גם כן היו מייללים. גם הם לא יכלו להתאפק. הבכי הזה היה כזה, נורא, שאפילו הם לא יכלו לעצור את עצמם, הם גם כן יכלו לבכות. אפילו החכמים יכלו לבכות. וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע את אותם המדינות. אם הם בוכים בעצמם, איך הם יכולים להוציא את האחרים מזה? הם בתוכו בעצמם. ואמר להם, אנו זה שצברו הקום, אמר להם, אל החכמים הנעל, על כל פנים תאמרו לי, צדר, אני רואה שאתם לא יכולים לעזור להם, אתם גם כן מייללים. אבל לפחות תגידו לי מהכן בא זאת, אתם מבינים מה קורה פה? מה זה הבכי הזה, הבכי הראשון הזה, שגורם לכולם לבכות, אתם יודעים מאיפה זה בא? שנשמע כל יללה הנעל, מאיפה זה, מאיפה זה בא? אמרו לו, ואתה יודע? מה אתה שואל שאלות, עושה לנו חידות, אתה יודע? ששיב, אני יודע בוודאי, בטח שאני יודע, כי יש שני ציפורים. הסוד הוא שיש שני ציפורים, אתם לא שמעתם על זה אף פעם, אומר להם, אבל יש שני ציפורים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, אין יותר, יש זכר אחד, נקבה אחת וזהו, ונאבדה הנקבה, הנקבה נאבדה, והוא הולך ומחפש אותה, והזכר מחפש אותה, אין אחת אחרת, אין, זהו, זה הבת זוג שלו, הוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו, היו מחפשים הרבה זה את זה עד שנטעו, הם התחילו ללכת מפה לשם, וכבר איבדו את הדרך, ולא יודעים איפה הם נמצאים. וראו שאין יכולים למצוא אחד את חברו, זה לא עוזר, הם לא פה, לא נפגשים. ונשארו עומדים, אז החליטו שהם לא ילכו יותר. הם יישארו כל אחד במקום שלו, ויחכו לישוע, ועשו להם קינים. זה ציפורים, אז כל ציפור עשתה לה כן. זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת משתי המדינות הנה. ולא סמוך ממש, לא ממש קרוב. רק שבערך כל הציפור סמוך שאפשר לשמוע את זה, כי יכולים לשמוע הקול של הציפור באותה המדינה ממקום שם עד שם, ועשה לו כן. אז הציפור עשה לו כן שם במרחק, איזה מרחק מהמדינה, לא רחוק מאוד, אבל מקום שאפשר לשמוע אותו במדינה הזאת. וכן היא עשה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה. היינו גם כן כנל שהוא סמוך מחמת שיכולים לשמוע שם הקול, לא קרוב ממש, אי אפשר לראות אותה, אבל לשמוע אותה אפשר. וכשמגיע הלילה, אזי אלו הזוג ציפורים מתחילים כל אחד ואחד להלל בקול יללה גדולה מאוד. הם מתחילים לבכות, שניהם, גם הוא, גם הציפור וגם הציפורה. כי כל אחד מלל על זוגו, הם פשוט בוכים על זה, מתגעגעים. הם מתגעגעים אחד אל השני, הם מתחילים לבכות בכי נורא. וזהו הקול יללה שנשמע באלו שתי המדינות, זה בכי כזה נורא שאי אפשר לעמוד מולו. אשר מחמת אותו הקול יללה, כולם יללים מאוד ואינם יכולים לישון. אך לא רצו להאמין זאת, אמרו לו החכמים, אתה איזה המצאות אתה מספר? איזה סיפורים אתה מספר לנו? נמצא את הסיפור כזה, בחיים לא שמענו על זה, בשום אנציקלופדיה לא כתוב על הציפור הזה. יש רק זוג אחד, מה עם הגוזלים? אין להם גוזלים? מה, איזה מין סיפור משונה אתה מספר? ואמרו לו, תוליך אותנו לשם, רוצים לראות, תוליך אותנו, רוצים לראות את הציפור, את הציפורה, הם לא יכולים בשני המקומות, אבל אחד לפחות, תראה לנו את הקן שלו. ואמר, אין? אני יכול להוליך אתכם לשם, אין בעיה. אתם רוצים לבוא לשם, אני אקח אתכם לשם. אכן אתם יכולים לבוא לשם. אתם לא יכולים לבוא לשם, אני יכול לקחת אתכם, אבל אתם לא יכולים לבוא. כי כשתתקרבו לשם, לא תוכלו לסבול את כל היללה. מאחר שגם כאן אין אתם יכולים לסבול, שאתם רחוקים, אתם כבר כמעט נשפחים. ואתם מוכרחים גם כן להיעלם. כשתגיעו לשם לא תוכלו לסבול כלל, אתם תמותו. מרוב הצער אתם תמותו, לא, אתם לא תוכלו. וביום, אז אולי נבוא ביום, הרי דבר פשוט, בלילה הם בוכים, נבוא ביום. אי אפשר לבוא לשם. כי ביום אי אפשר לסבול השמחה שיש שם. ביום הם שמחים וקופצים ורוקדים. כזה שמחה שאי אפשר לסבול את השמחה. כי ביום מתקבצים שם ציפורים. באים לשם כל מיני ציפורים, אצל כל אחד ואחד מהזוג הנ"ל, והם מנחמים, ומשמחים את כל אחד ואחד מהזוג הנ"ל, בשמחות גדולות מאוד מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים. הציפורים מנחמים אותם. שעדיין אפשר שתמצאו זה את זה. זה לא סוף העולם. זה לא סוף העולם. בכיתם כל הלילה, תרגעו, take it easy, כן? חוץ זה בעד בקלות. עוד יום, תיפגשו יום אחד, לא קרה שום דבר. היא לא מתה, אתה לא מת, הוא לא מת. זה לא חסר סיכוי. אז הם משמחים אותם ונחמים אותם, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. וכל הציפורים שמשמחים אותם, הקול של השמחה שביום, אינו נשמע להם מרחוק. הקולות של שמחה, וגם שזה שמחה, וגם זה ביום, זה לא הולך רחוק כל כך. גם מחמת שביום הקול הוא הולך הרבה פחות למרחוק מאשר בלילה, שבלילה יש שקט, שקול חלש מאוד שומעים אותו למרחקים גדולים, וגם שהלילה יש לה טבע הרבה יותר חודל. אז את השמחה שביום לא שומעים כל כך למרחוק, רק כשמגיעים לשם, רק מי שמגיע לשם, הוא יכול לשמוע את השמחה הזאת. אבל כל הזוג שמייללים בלילה, הוא נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה. אמרו לו, היינו החכמים הנ"ל, אמרו לו, זה שצבורה, קום, אתה יכול לתקן זאת? אז בסדר, סיפרת לנו סיפור, אתה, אי אפשר לבוא לשם, הבנו את זה, אבל אתה יכול לתקן את זה? ושיב, אני יכול לתקן זאת, אני יכול לתקן זאת, יש לי פטנט. יש לי פטנט לתקן את הבעיה הזאת, להפגיש אותם בחזרה, את הציפור ואת הציפורה. כי אני יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם. אני יכול לעשות עם בצוואר שלי איזה קול שאני רוצה. כל הקולות שבעולם אני יכול לחכות אותם. היינו שכל מיני קולות שבעולם אני יכול להוציאם בקולו ולכוון ממש כמו איזה קול שיהיה. גם אני יכול להשליך קולות. יותר מזה שאני יכול לעשות את הקול הזה, אני יכול גם להשליך אותו. היינו, מה זה להשליך אותו? כי אני יכול להשליך קול. שבכאן, במקום שאני מוציא הכל, לא יהיה נשמע הכל כלל, פה לא ישמעו כלום. רק ברחוק יהיה נשמע שם הכל, פתאום שם מישהו ישמע, שם החתול. והוא עושה את זה פה, יושב פה, והוא משליך את הכל לשם, פתאום יש פה משהו. אבל כן אני יכול להשליך את הכל של הציפורה. אז הוא אומר, אז אני אעשה את הכל של הציפורה, אני אחכה את הכל שלה איך שהיא בוכה, ואני אשליך את הכל, ואני יכול להשליך את הכל של הציפורה שהגיע סמוך למקום הציפור. ואז הציפור פתאום ישמע את הכל של הציפורה, פתאום הוא ישמע אותה. אז הוא ישר על המקום, הוא יקום, יצא מהקן, יתחיל ללכת לכיוון הכל. וכן להשליך כל הציפור, שיגיע סמוך למקום הציפורה, גם הציפורה יעשה כזה דבר. ועשה, יחכה את הקול של הציפור, ישליך את זה למקום של הציפורה, באמצע לא ישמעו כלום, אבל הציפורה תשמע את הקול של הציפור, הנה הוא קרוב, הנה הוא מגיע, איפה הוא? תתחיל ללכת. הוא ילך מפה, היא תלך מפה, הם יפגשו. ולהמשיכה מיחד, על ידי זה, זה הפטנט שלי, אני יכול ככה לחבר אותם בחזרה, ועל ידי זה יתעדכן כל הנעל, ואז יהיה תיקון, הם יפסיקו לבכות, והמדינות יוכלו לשמוח, והכל יהיה בסדר. אך מי יאמין זאת? איך אפשר להאמין כאלה סיפורים? זה רבי נחמן מספר את זה, אבל מי יאמין לזה? והוליך אותם לתוך איזה יער, זה הכל סיפורים שקורים, זה סיפורים אמיתיים. זה צריך לדעת, סיפורים עשיות זה לא משלים, זה לא משלים. נחשב שהם סופרים משל, אז רוצים להביא על דו זה רעיון, אומרים שהשועל הלך על יד הנער וראה את הדגים, אמר לדגים, שמו, למה אתם ברחו מהדייגים? ולמה אתם בפחד במים? בואו תעלו ליבשה, תחשבו בשקט איתי, מיחד איתי, עם אבותיי, כמו שחיו, אבותיי עם אבותיכם. אז הם אמרו לו הדגים, שוטה שבעולם, ומה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו פוחדים, במקום שאנחנו מתים, אנחנו לא נפחד. אז זה משל, לא היה שועל ולא היו הדגים, ולא דיבר השועל עם הדגים, זה הכל משל. פה זה לא ככה, יש ציפור ועוד ציפור והם בוכים ומייללים, כל יום זה קורה והכל קיים באיזשהו מקום. רק רבנו ראה את זה ומספר לנו את זה. והוליך אותם לתוך איזה יער, אז הם לא רצו להאמין לו שאפשר להשליך קולות, הם לא שמעו כזה דבר. הם הכי חכמים במוזיקה, אבל כזו מוזיקה הם לא שמעו, שאדם יישב פה, פתאום ישמעו את הקונצרט משם. אז הוא הוליך אותם לתוך איזה יער, בוא נראה, לקח אותם ליער, ביער, כל הניסים קורים ביער, מי שרוצה ניסים שילך ליער. ליער שיש שייט בודדות, יהיה לו ניסים. ביער יש ניסים, אז הוא הוליך אותם ליער, שם שקט, שם הכל פתוח, שם הכל יכול להיות. ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת. פתאום שומעים שהוא פותח את הדלת, וחוזר בסוגו, קלק, ונעלו בבריח, הוא שומע את הקול של הבריח, שם קלמקה. הם שומעים ממש, מישהו יצא מהדלת, סוגר את הדלת, נועל אותו עם הבריח, ונשמע כל ההקעה של הקלמקה, שומעים את הקלק של המנעול. ומורה בכנס סיפה, פתאום שומעים פיצוץ, זה יריה, מישהו יורה, שקוראים ביקס, ברובה. ושלח את הכלב לחטוף, פתאום שומעים אותו אומר לכלב, הוא תביא את זה. ואת הדבר שהיה מורה, הוא ירה באיזה פסיון, אני לא יודע, אולי באיזה שפן, לא יודע על מה הוא היה יורם. אז הוא קרא לכלב, רוץ תבין את זה, והכלב היה מתחבט וגורר את עצמו בתוך השלג. הם שמו את הכלב רץ בתוך השלג להביא את, את, את הפסיון הזה או את, את, את השפן הזה, ואין שום שאין לכלב, אין בית ואין דלת ואין שלג, והם שומעים את הכל, הם שומעים את הכל מתרחש, וכל זה שמו אלו חכמים והסתכלו ולא ראו דבר, גם לא שמעו ממנו. אני מזה שצבר הקום, שום כל כלל, הוא עומד שם ככה, הוא מסתכל עליהם, לא, כלום, הוא לא עושה כלום, והם שומעים שם סרט שלם. רק זה שזה שצבר הקום, היה משליך קולות כאלו, אבל כן שמעו אלו הקולות, הוא פשוט השליך את הקולות, הם חשבו שהוא סתם, הוא מחייך להם, אבל באמת השליך את כל זה הוא עשה, את כל ההצגה הזאת, ולמילה ראו שיכול לעשות כל הקולות, ונכוונה ממש, ממש כמו כלב, ממש כמו קלמקה, כמו דלת, וגם להשליך קולות. וכן יוכל לתקן את כל הנהל, אז אם ככה, באמת הוא יכול לעשות את מה שהוא אמר, ולא סיפר יותר בעניין הזה, וזה העניין. במובן שדילג, בכאן פה רבנו דילג קצת, לא סיפר הכל, נמצא שיש לי הסכמה מאותו המדינה, שקולי נפלא מאוד, אז עכשיו תשאלו אותם, אתם לא מאמינים שיש לי קול נפלא, שלי צוואר יפה, תשאלו את החכמים האלה, הם יגידו לכם, הם ראו את ההצגה, ואני יכול לעשות כל מיני קולות שבעולם, הם יספרו לכם. ואתה, עכשיו, אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה. עכשיו כל חסידי ברסלב יש להם את זה במתנה. וכולם יכולים להשתמש עם הקולות האלה עכשיו, שתהיו כמוני. שאני גם כן אוכל לעשות את כל הקולות שבעולם, ולהשליך את כל הקולות לאן שרוצים, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. זה הסיפור של יום הרביעי. אז הוא אומר פה, זה שייך לעניין הזה שדיברנו, של היה מקום כבודו, שהיה ואיכה זה דבר אחד. שרבי נתן הוא הצטער מאוד, שהוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא עונה אפילו לתפילות של הקדושה, שהוא מתפלל לדברים שבקדושה והקדוש ברוך הוא לא עונה לו, הוא רוצה דברים, להשיג דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה אותם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותם, ואני רוצה אותם, ואין, גם כי זק והשווה השטן תפילתי, נחלשה דעתו. אז הוא אמר, אני מקרא את עצמי בקינות, בקינות, שאני יושב ואני בוכה, וזה שאני בוכה, אני קצת מתנחה על הדברים האלה. אז הוא אומר, לצרף לזה את המבואה ודבריו הקדושים בפירוש המעשה מהשבעה בטלס. אז נפרש קצת, הוא אומר, את המעשה הזה. על אודות השתי ציפורים הנזכרות שם, הסיפור יום הרביעי, שהם כעין שני הקרובים שהוא בבית המקדש. הוא אומר, שני הציפורים האלה הם כעין שני הקרובים שהיו על ארון הקודש, ארון הברית, בקודש קודשים, היו שני קרובים בבית המקדש, אשר בא בסוד קודש הבריחו ושכינתי, שהם באו בסוד קודש הבריחו ושכינתי, הציפור והציפורה זה הקודש ברוך הוא והשכינה, כנסת ישראל, שהשכינה זה כנסת ישראל, זה כל נשמות ישראל. ובזמן שישראל רוצים רצונו של מקום, שזה עניין עבדה, שנעבד את זה מחזרת פנים איתו, בשעה שישראל לא עושים רצונו של מקום, אז הקרובים היו מחזירים פנים אלה מאלה. הם היו מפנים דאב אל גאב, והם היו מתרחקים לקצה הארון. קרוב אחד פה, קרוב אחד פה, הם פונים אחד אל השני עם הגב. אז זה העבדה של הציפור והציפורה. ואז הזמן שהם בוחרים, אז הזמן הם נעבדו אחד מהשני, והם לא מוצאים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא נעבד, הכנסת ישראל נעבדה מהקדוש ברוך הוא, ועם ישראל כאילו סובבו את הפנים. הם לא עושים רצונו של מקום, וגורמים כמו כן שגם הוא מחזיר מהם את פנה. אז גם הקדוש ברוך הוא מסתובב כביכול, וכאין עבדה, כאילו שגם הוא נאבד לנו, אסור בזיקים, הוא כאילו בבית סוהר, שכביכול אין ביכולתו למוצאם, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול למצוא אותנו, הוא לא יכול למצוא אותנו מאחדותו במידותיו ומשפטיו, בגלל מידת הדין. כיוון שמידת הדין מקטרגת, והיא טוענת עלינו שאנחנו לא בסדר, ומגיע לנו ככה וככה וככה, והקדוש ברוך הוא ברא את הדין, הוא מנהיג את העולם בדין, ככה הוא ברא את העולם במידת הדין, וכיוון שהדין מחייב ככה, אז הוא מתנהג ככה, הוא כאילו מוכרח לאבד, והוא לא יכול למצוא אותנו. ואז במצב הזה שאנחנו פה, והוא שם, ואנחנו גב אל גב, ולא יודעים איפה הוא, והוא לא יודע איפה אנחנו, ואז כל ברא מה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, רחל זו השכינה, אז ראה, אז השכינה בוכה, זה מה שהיא עושה, זה מה שהיא עושה, שכבר כל כך רחוק, כל כך רחוקים ממנו, כל כך רחוק מאיתנו, שלא נשאר מה לעשות רק לבכות, וכנגדה השם מרום משם, גם הוא שואל, גם הוא בוכה, הוא בוכה משם, והיא בוכה משם, על נווה דילי, שאוג שאג על נווהו, על נווה דילי, על הנווה שלו, הנווה שלו זה עם ישראל, אנחנו הנווה שלו. ואף על פי שבכל בוקר מתנחמים, הוא אומר, בכל זאת, אנחנו בבוקר מתנחמים, בלילה בוכים בחצות, בבוקר מתחזקים, פעלים שחרית, סוכדי זמרה, שרים להשם, אבל את השמחה אנחנו לא מרגישים אותה כל כך, את הצער מרגישים, את הצער של הריחוק, שהחיים קשים מאוד, כל דבר קשה, הכל לוחץ, זה כל מיני סוגים שהצער מתבטא. את הצער הפנימי, זה צריך לזה שכל, צריך לזה דעת להיכנס לזה, ועל זה אנחנו בוכים, שאין לי דעת, אין לי שכל להיכנס לזה. והעיקר מה שמשמע הכל למרחוק הוא כל ההיללה וכל הצעת השושבין. אבל מה עושה הרבי? מה עושה הצדיק שהוא מתקן את כל זה? העוסק בתיקון, בתיקון, ולזרוק ולהמציא אליה קולות בעצמה, מזה לזה. הוא אומר, הצדיק, מה הוא עושה? כשאנחנו יושבים ובוכים על הארץ, אז אנחנו מוצאים איזה קול, אומרים קינות, אני לא יודע איך ספרדים עושים, אצלנו אשכנזים נוהגים מאחרי ה-18, מאחרי המידה, עד חצות יושבים לארץ ואומרים קינות, יש...
1: זה אלוקר.
0: קינות, קינה אחרי קינה, קינה אחרי קינה, קינה אחרי קינה, ואיך אפשר לבכות בקינות? איך אפשר? זה כל כך קשה, כל כך הרבה קינות. אז דבר ראשון, צריך לדעת שהשליח ציבור צריך להגיד את הקינות בקצב סביר, שאנשים לא הולך ללכת איתו. אבל לי, בדרך כלל זה לא מספיק, זה מהר מדי בשבילי. כי אם אני אומר את זה מהר, אני לא מבין את המילים, זה מילים קשות, ולחבר את הלב לזה זה קשה. אז יש הלכה, הבאתי פה שולחן ערוך, בשולחן ערוך, בסימן א', בסימן א', בסעיף ד', הוא אומר, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה. זה פסח השולחן ערוך. אם לאדם יש אפשרות להגיד מעט תחנונים בכוונה, או הרבה בלי כוונה, עדיף מעט עם כוונה. אז אם אני אתחיל להגיד את הקינות, לאט לאט, בשביל שאני ארגיש אותם, לנסות להתחבר אליהם, אני לא אספיק עם השליח ציבור. הוא יגמור את הקינה הרבה לפניי. הוא אומר, עדיף שתגיד חצי קינה, אחר כך תקפוץ, תפסיק באמצע, תעבור לקינה הבאה יחד איתו, ושוב, לאט. להגיד את זה לאט, לנסות להתחבר, כי באמת יש כאן בכי שהוא לא שלנו. יש פה בכי, העולם מלא בכי. הבכי של הקדוש ברוך הוא והבכי של השלנו, זה נמצא. מי ששומע את זה, הוא בוכה גם כן. זה העצה. איך אני אשמע את זה? יש צדיק שמשליך את הקולות. אני לא יכול לשמוע את הקול של הבכייה של הקדוש ברוך הוא, זה רחוק, זה 1,000 פרסאות. אבל הצדיק הוא יכול להשליך את הקולות, הוא משליך את הקול, הוא משמיע לנו את הבכייה של הקדוש ברוך הוא, את הבכייה של השכינה. ואם אדם נכנס לתוך הקינות לאט לאט, לא למהר, זה מפסיד, זה מאבד את הדרך, אלא ינסה להתחבר אל הצער הזה של הציפורים, אל הצער של הקדוש ברוך הוא, הצער של השכינה שהתרחקנו, שאנחנו לא מרגישים את השם, אנחנו לא מכירים אותו, לא רואים אותו, עם ישראל בצעות, איפה אנחנו נמצאים, כל זה לפי המילים של הקינות, תגיד את זה לאט לאט, זה יתחבר לשם, הצדיק ישליך לו קולות. הצדיק ישליך לו קולות, והוא יתחיל לשמוע את הבכי, ואז אי אפשר לו לבכות. אי אפשר לו לבכות. כששומעים את הבכי הזה, אי אפשר לעמוד בזה, מתחילים לבכות. ורק אותו דבר הוא עושה עם הבכיות שלנו. אנחנו, הבכי שלנו לא יכול לעלות למעלה, אנחנו רחוקים כל כך, מידת הדין לא נותנת. אבל הצדיק לוקח את הבכי הזה, כמו שאני בוכה, והוא מקפיץ אותו. הוא מחכה אותו ומשליך אותו לשם, כשהוא שומע את זה, אפילו שבאמצע מידת הדין לא נותנת לזה לעלות, הצדיק מדלג על זה. הוא יכול, אבל אני צריך על כל פנים להגיד את המילים, על כל פנים להתחבר איכשהו אל הקינות, כדי שיהיה לו מה להשליך, שיהיה לו קול להשליך. אנחנו עושים קולות, זה רחוק שזה יפעל הקולות האלה, אבל הצדיק, הוא מחכה את הקול הזה, ומשליך אותו, כשהוא שומע גם את זה, ואז הוא מקרב אותנו אחד לשני, ואז יהיה נחמו נחמו מי אחר כך. אז זה מה שהוא אומר, שזה, כל הצד שיושבין עוסק בתיקון, לזרוק ולהמציא אל הקולות בעצמה מזה לזה. זה הסוד של הצדיק הגדול הזה, שהוא היחיד מכל החכמים, מכל הצדיקים יש לו את הכוחות האלה, אף אחד לא מאמין שיש כזה, כל החכמים אומרים לו, אתם לא מאמינים, איזה המצאות מספר, מי יכול להאמין כזה דבר? אתם לא מאמינים, אני אראה לכם, אני אראה לכם, הוא אומר, תשאלו אותם, הם יספרו לכם, הם שמעו את זה. אז ההצעה היא ההצעה, וזה נכון לגבי כל התורה הקדושה, כמה שאדם עושה מצוות, כל מה שהוא עושה, הצדיק משליך את זה, הצדיק לוקח את זה, הוא עושה עם זה דברים נפלאים שבדרך הטבע לא היה לזה יכולת לפעול. הוא הופך את זה להיות שזה כן יפעל, אבל פה זה הכי חזק. והנקודה הזו של הבכייה, לפתוח את הלב, הוא משמיע לנו את הקול, הוא משליך לנו קולות, אנחנו שומעים את הקול של הקדוש ברוך הוא בוכה, ואת הקול של רחל אימנו, קול ברמה נשמע, נאבכי תמרורים. אי אפשר לא לבכות, כמה שאדם ייכנס לזה יותר, הוא יורה בעצמו, אולי לא כל ההדחצות יושב לבכות כמו רבי נתן, אני אומר כאן מערב עד ערב יושב ובוכה, אני נסגר בחדר ולא מפסיק בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, עד סוף תשעה באב, עד סוף תשעה באב, אז איפה, לנו אין יכולת לספוג כזו עוצמה, אבל על כל פנים, את המעט שאפשר לעשות, שיצא לי איזה דמעה, שיצא לי איזה בכייה, מאותו הקול של הציפור, כדי שהצדיק יהיה לו מה להשליך למעלה, רק כדי שהוא ישמע, וכל המתאבל למשל, וזוכה ורואה בשמחתה, תיקונים נפלאים נעשים על זה, כל הצד השושבין נעסק בתיקון, ולזרוק ולהמציא אליה קולות בעצמה מזה לזה, עד שלדי זה לבד יהיה כל התקרבותם במציאותם, הוא אומר, זה הדרך היחידה לקרב אותנו להשם יתברך. על ידי זה לבד, אין דרך אחרת. מידת הדין קשה כל כך, אנחנו נמצאים במדרגה נמוכה כל כך. הקטרוג עלינו הוא אינסופי כל כך, בפרט עכשיו, הימים האלה, קטרוגים חדשים. עוד פעם, רואים את זה קצת, אני לא יודע אם שמעתם. הרב ברלנד עכשיו ביקש 10 ימים, 10 אנשים כל יום שיצאומו כדי שיהיה קריאת התורה, לבוא לקריאת התורה של תעני ציבור. בכל יום ויום לקרוא בתורה, ורואים עכשיו מה שקורה בהר הבית, אני לא יודע, יש איום גדול מאוד מאוד עכשיו. והקטרוגים הולכים בגדלים, הולכים בגבר, וזה כל הזמן, זה רק דבר קטן בסך הכל. אין תיקון לזה רק על ידי השלחת הקולות האלה, שאנחנו נשב לארץ, ואנחנו נפגע את הבחייה שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול, הצדיק ייקח את זה וישליך את זה, הוא יזרוק את זה, ובצירוף, המבואה מדבריו הקדושים, כמו כן גם לגאולת הנפש בפרטיות מוכרח גם לעצות, אותו דבר לגאולה של כל אחד בעצמו, יהודי רוצה לחזור בתשובה, רוצה להיות יהודי כשר, רוצה להיות צדיק, למה סתם יהודי כשר, רוצה להיות צדיק ממש, אי אפשר אחרת, אי אפשר אחרת, אי אפשר לצאת מהבור שנכנסנו אליו בלי אותו צדיק שישליך את הקולות, שיחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, לקיים את הכתוב, רותקו מירוני בלילה, אני רוצה לצאת, מי שרוצה לצאת מהמעשים הרעים שלו, מהמחשבות שלו, הוא רוצה להתקרב להשם, לעסוק בתורה, להתחבר אל התפילה, חייב לקיים, זה גם מילת אחד אומר, קום מירוני בלילה, אז תקומי באמצע הלילה, פשוט תתחילו לקום בלילה. שיפחי כמה עם לי בכנוך הפני השם, שתתחיל לבכות להשם, לבכות להשם, זה הדרך היחידה, זה הבקשה והחיפוש, היה מקום כבודו, זה האיכה. הוא אומר, זה שאנחנו רואים שלנו במקומות המתונפים, אני לא יכול למצוא את השם, השם נעלם ממני לגמרי, אז היה מקום כבודו, התיקון הוא היה מקום כבודו, אומר, זה לשבת לארץ ולבכות, פשוט לבכות. שיפחי כמה עם, זה אומר לנו ירמיהו במגילת איכה, קום אירוני בלילה, לראש השמורות, שיפחי כמה עם לי בכנוך הפני השם. פשוט באמצע הלילה, זה הזמן שמוכן לזה, להקשיב לקול של השכינה, לקול של הקדוש ברוך הוא שהם בוכים, לקול של הציפור והציפורן. ואחר כך, והעיקר הוא בחצות, העיקר זה בחצות לילה, שזה הזמן שבאמת היללה מתעוררת, וכן מוכח אחר כך, אחרי שהוא ישב ככה, עשה תיקון חצות, זה לוקח חצי שעה, בברסלב נוהגים להגיד קינות, גם כן לא סתם, לא רק הספרדים אומרים רק פסוקים, אבל בתיקון רחל, ובברסלב נהגו להוסיף כמה קינות שחיבור גדול לעולם, האלשך הקדוש, והיה חמש קינות שיש שם, הקינות שוברות את הלב פי כמה וכמה יותר מהפסוקים, אנחנו לפסוקים די רגילים, הם לא כל כך חזקים, לא עובדים כל כך חזק, אני לא יודע למה, המליצה שלהם עובדת פחות, אני לא יודע להסביר את זה, אבל הקינות שהם חיברו שם, זה פשוט קורע את הלב, שומרים את זה לאט לאט בכוונת הלב, מתחברים לזה, זה שובר את הלב, המילים שוברות את הלב, כי שומעים את הצעקה של הציפור, ואחר כך מוכרח לי בלי להישאר להאריך יותר מדי בדבר הקינות ואלה לעשות, אם נשאר עם זה הרבה זמן, שעה, שעה וחצי, חצי שעה תיקון חצות או שעה, ואחרי זה שעה התבודדות, ודי, ודי. כי כל זאת הללה שבללה עם איכה חמתה כתדים בשורשו בעצמו, בגלל שהדין הוא דין, יש לנו כתרוגים, אז חייבים להיכנס לזה ולהמתיק אותו על ידי הבחייה, אבל אחר כך שמגיעים לשורש הדין, אז יש מתגבר עליו על ידי איזה עצבות, חס לשלום, יש לזה מוכרח מאוד להיזהר ברון יחד כוכבי בוקר, צריך להתעורר ברון יחד כוכבי בוקר, להתעורר בשמחה, בחיות, להתחבר עם השמחה שיש שם, ולהחיות את עצמו לכל היום כולו, להתחזק בכל גונה ושמחה, שיש תקווה לאחריתנו, זה לא יישאר ככה. זה לא יישאר ככה, המצב עכשיו הוא כזה, זה נכון, אבל זה לא יישאר ככה. ובאחרית הימים, נכון, יהיה כבוד הבית הגדול, זה האחרון מן הראשון, זה עתיד להיות פה בניין כזה, הרבה יותר יפה מכל מה שהיה, כל מה שסיפרו לנו. ועד שעל ידי זה בעצמו עוסק בתיקונו, השושבין ענה לקרב אותו גם אתה. אז על ידי זה שהיום משמח את עצמו, גם בזה הצדיק מקרב אותו. להשגת התורה והצדיקים. ועוד בעניין הנה שמעתי מאבי ז"ל, ששמע ממוהר נאצ"ל, רבי נתן סיפר לנו קצת, הוא גילה לתלמיד שלו לרבי נחמן מטולצ'י, שעיקר שבירת לבבו בחצות ובקינות, איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לבחייה הזאת? הוא בהרגשתו מילת איכה. בזה שהוא הרגיש את המשמעות של המילה איכה. מה זה איכה? איזה מין מילה משונה זאת? איכה, איכה, איכה נחרב, הוא מביא, איכה נחרב העולם, ונהרס יסוד העולם, זה מתוך התיקון חצות. זה, במגילת איכה יש כמה איכות, יש שלוש יסודיים, איפה זה מגילת איכה? מגילת איכה, תהילים, משלי, איוב, רות, שיר השירים, רות, קהלת, מה? מה לא כתוב? לא שומע. איכה. הפסוק הראשון, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. הייתה כאלמנה, רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אז רואים שהוא אומר פה שני דברים, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. הוא מצייר פה שני ציורים, העיר רבתי עם, מקודם הייתה רבתי עם. כל העמים באו לשם. ירושלים הייתה מלאה, מלאה, מלאה, מלאה מכל העמים. איכה ישבה בדד, עכשיו היא לבד, אין אף אחד. בארבע מילים האלה, איכה ישבה בחמש. שש, איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. הוא מספר סיפור שלם. הייתה עיר הבת ים, ועכשיו ישבה בדד. זה שובר את הלב. איך קרה שעיר יפה כזאת, שכל העולם באו לראות אותה, עכשיו אף אחד לא בא. עכשיו הכל חרב. ההפרש הזה, ההבדל הזה, בין מה שהיה למה שזה נראה, איך שזה עכשיו, זה שובר את הלב. כמה שאדם מרגיש יותר, איך זה נהיה המצב כזה? אני עם ישראל, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. איך ירדתי לכזה, איך כאלה חיים, איך ירדתי לכזה מקום? אם אדם יש לו את שני הדברים, הוא גם יודע איך הייתי צריך להיות. זה מה שרבי נתן אמר, שהוא לא יכול לקרר את עצמו. רק בתשעה באב, בין המצרים, בקינות, כל השנה בשביל חצות על זה, שאנחנו לא כמו שהיינו צריכים להיות. אנחנו לא כמו שהיינו צריכים להיות. רבי נתן הרגיש שאנחנו צריכים להיות. הוא ראה איך שאני, איך שאני באמת. הוא ראה את גודל ההפרש בין איך שאני צריך להיות, איך שאני באמת, נשמע, לא? כמה שאדם ירגיש יותר את שני הצדדים האלה, יותר הבחייה תבוא לו בקלות. כי אי אפשר לא לבכות. אי אפשר לא לבכות שרואים את השבר הנורא הזה. זה ככה הוא מספר על כל הדברים. על הבחורים, על הנזירים, איך שהיה פעם, איך שזה עכשיו. הרבה הוא מספר על החורבן, אבל לפעמים הוא מביא את שני הצדדים. חי העיר באפו. השבט בת ציון, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. זה היה תפארת ישראל, השליך את זה לארץ. לא זכר אדום רגליו ביום הפה, אנחנו אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו על זה הקדוש ברוך הוא יושב, אנחנו הכיסא שלו, ועכשיו השליך את זה, שבר את זה. כל מקום שהוא אומר איך, יש תמיד את השניים האלה. תמיד יש את השניים האלה, איך הוא עם זהב. ישנה הכתם הטוב, זה נאמר על ישעיהו. הוא היה מאיר כמו זהב, הוא היה נוצץ, היה מאיר, איך הוא עם. עכשיו אין אור, אני רואה את הצדיק, הוא לא מאיר, הוא לא מאיר. אנשים מאירים את הצדיק, היו זה, עושים תשובה, רק רואים את הפנים שלו. ישר היה מאיר כמו זהב, ישר אדם היום זהו, לא חוזר לזה, אני משתנה, אני עכשיו מתחיל התחלה חדשה, היום מקבל אור. עכשיו אני רואה את הצדיק ואני נשאר אותו דבר. זה עמום לגמרי, אין אור, נכבה אור וכן הלאה, כל הדברים, כל האיכה. זה תגידו בתשעה באב, את האחד, כל אחד יראה את זה, זה יתנוצץ בעזרת השם. בפרט שמקשיבים לקול של הציפורן, נסים למצוא מה השם יתברך בוכה, לשמוע את הבכייה של השם יתברך. אני פעם אחת שאלתי אותו, ריבונו של עולם, מה אתה בוכה? אתה ריבונו של עולם, אתה אלוקים, למה אתה בוכה? מה אתה, בכל צרתם לא צר, מה צר לך? מה צר לך? תעשה ככה ותפתור את הבעיות. אבל זה לא ככה, זה לא ככה, הוא הכפיף את עצמו אלינו. הוא אמר, שאתם תצאו, אני אצא גם כן. ועד אז הוא יושב כביכול באסור, כאילו באזיקים, והוא צועק, הוא זועק, זעקות נוראות. ואם יהיה לנו אוזניים לשמוע, לא נוכל לעמוד עם זה, לא נוכל לעמוד נגד זה. פשוט אנחנו נבקש, היה פעם סיפור עם רב זושה מהניפולי, שהוא היה כבר אדם זקן כבר, והיו לו תלמידים בבית מדרש, כל הילה היו מתחילים ללמוד בחצות, הוא היה בא לבית המדרש, כבר היו מחכים לו, רואים תיקון חצות ביחד, עובדים את השם עד הבוקר, כל הזמן, ככה היו רואים את השם. יום אחד כבר היה מאוד מאוד מבוגר, אבל לא היה לו כוח, אמר להם זהו, אבל הלילה אני כבר לא בא, לא, לקום חצות, לבוא לבית, באמצע הלילה לבית מדרש, באמצע החורף, אני לא יכול, כבר לא יכול. אז תלכו בלעדיי, תעשו בלעדיי. למה, בלילה, בחצות, הוא מופיע. אמרו, לא רבי, אמרת שאתה לא עושה בו. אמר, איך אפשר להישאר במיטה כשהזקנה מייללת? אמר, איך אפשר? איך אפשר? אני שומע אותם ייללת, אני יכול לישון, יש לך במיטה? לא יכול, לא יכול. אז כמה שאדם זוכה להתקדש, להתאר, הוא שומע, הוא מתחבר אל הפנימיות הזו, אל הזעקה, הזעקה קיימת, ההיללה קיימת, רק להתחבר. ובקינות, זה הזדמנות להתחבר. רק ששוב, לפי השולחן ערוך, לא לרוץ את זה, לא להגיד הרבה בלי כוונה, להגיד מעט עם כוונה. ואפילו שלא יגיד את הכל, אפילו שלא יגיד את הכל. כמו שהייתי פעם, בשנה הראשונה שהתקרבתי לברסלב, אז הרב הראה אותי בשבועות אצלו בבית, אחרי הסעודת הערב, הלכנו לשדה, זה נמשך עד חצות כבר, הלכנו לשדה, כי לא ישנים בליל שבועות, אז הלכנו לשדה להתבודדות, אחרי ההתבודדות חזרנו לבית מדרש, ולהגיד תיקון ליל שבועות, אז היה לנו רק ספר אחד, לא היה מספיק ספרים, אז ישבתי על יד הרב, הרב התחיל להגיד את התיקון, ואני איתו, אני כולי בעל תשובה כמה שנים, בן שלוש הייתי, בן שלוש שנים בתשובה, והרב קורא את זה מהר, זה משניות, זה דברים, אני לא מכיר את זה, זה כל מיני, את המילים בכל שאני אומר, והרב רץ, טק, טק, טק, טק, טק, כשהוא רץ, הוא גומר את העמוד, הוא הופך, הוא הופך את הדף, ממשיך הלאה, ואני, כשהוא הגיע לפה, אני רק גמרתי רבע מזה, רבע מזה, הוא לא הפך לי את הדף, הפך לי, התחלתי את הדף הבא, התחלתי את הדף הבא, אבל גם פה לא גמרתי, ככה, כל הזה, כל התיקון על שבועות, אני אומר מה שאני מספיק, הוא אומר מהר, מהר, מהר, הוא הופך את הדפים, ואני מה שאני מספיק, אני אומר, מזה הוא לימד אותי. תגיד מה, תגיד מה שאתה יכול, תגיד מה שאתה יכול, תגיד, העיקר שתגיד בכוונה. זה, זה, זה העיקר, זה מה שמוטב, מעט בכוונה, מהרבות בלא כוונה. להגיד לאט, לאט, לחפש את ה, לחפש לשמוע את ההיללה, את ההיללה של הציפור, את ההיללה של, של הציפורה. והכלל אומר, ההרגשה, החזקה שהייתה לו, זה מההרגשה שבמילה איכה. שבפער הזה, בין איך שצריכים להיות, לאיך שאני באמת. וגם, מדבריו הקדושים בליקוטי הלכות, שזאת הייתה הצ'אט ירמיהו הנביא בעת הגלות והחורבן לפתוח באיכה. זה, מה ש... זה הכוונה של... של ירמיהו שהוא כתב את המגילת איכה. זה בדיוק מה שהוא רצה. שאנחנו נקשיב, נחפש, להרגיש את ההבדל הזה בין מה שהיה לנו כשהיה בית המקדש לבין מה שיש לנו עכשיו. זה, זה, זה... כתוב בתהילים, מה, מה כתוב שם? שם על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכרנו את ציון. אז, אז רבי יצחק ברייטר מפרש את זה, מה זה אז ישבנו? מה זה ישבנו? עמדנו, שכבנו, מה אכפת לי שישבנו? מה זה ישבנו? הוא אומר, ישבנו את דעתנו. כשהגענו לגלות, הנהרות בבל, אז ישבנו, אז ישבנו דעתנו, מה שהפסדנו. התחלנו להבין מה הפסדנו, מה הפסדנו, אז, אחרי שכבר נחרב הכל, אז ישבנו גם בכינו, פתאום ראינו, מה הפסדנו? אז בכינו, שנוכל ליישב את עצמנו, להרגיש מה הפסדנו, אז בכינו. וזו הייתה הצעה של ירמיהו, שהוא אמר איכה, לפתוח באיכה בכל השלושה קינות שחיבר בתחילה. שהוא מלשון היקה, זה היקה, איפה אתה? ריבונו של... איכה זה איפה אתה? איפה אתה? זה, זה, זה השאלה, איה, איפה אתה? זה הבחיר, ריבונו של... איפה אתה? איפה אתה? על זה בוכים, איפה אתה? איפה אתה? והכף של היקה הוא מכבודו בעצמו התברך, זה הכף זה הכבוד, לת כבוד בלא כף. וגם זה מדברי רבנו במוארנת. ואני רואה מכל זה שזה העניין היצא לחפש ולבקש שיהיה מקום כבודו. זה שאדם שהוא רואה שבמקומות מתונפים, הוא נמצא בספקות, הוא לא רואה את השם, הוא רחוק מהשם, זה העצה, לשבת לארץ ולבכות, לקום בלילה ולבכות. על כל פנים איזה שעה, ממילא מובן שעיקר הזמן הזה הוא בחצות, ועל כל פנים הוא לא יכול לקום בחצות, היום חצות זה, זה כמעט זה שתיים, על כל פנים איזה שעה או שתיים קודם אור הבוקר, זה גם כן שתיים, ובקיץ זה אותו דבר. אבל בחורף שהחצות זה 11 ועלות שחר זה ב-5 לפחות שיקום ב-3 כבר לכמל ואף על פי שגם זה נקרא בשם תפילה לא נכנס לעוד שאלה שהוא אמר מקודם על כל פנים רבנו לא קורא לזה תפילה הוא קורא לזה צעקת הלב הבחייה הזאת המצב הזה שאדם נמצא במקום שהוא נמצא בתוך הריחוק הזה בתוך המקומות המתונפים האלה ומבקש את השם זה צעקת הלב הלב שלו צועק בתוך הבחייה בתוך הדיבור שלו שעל זה יסובב הכתוב צעק ליבם זה, זה גם כן מהמגילה, צעק ליבם אל השם, אז צעק ליבם. צעקו אל השם, צעק ליבם, הצעקה של הלב זה ההרגשה הזאת של האוי, של איך זה קרה, איך קרה דבר כזה, איכה, איכה קרה, איך קרה. אני אשמח לכתוב קומרוני, זה, זה בצדיק וזה בקוף, כל המגילת איכה זה א' ב', בצדיק זה צעק ליבם אל השם, בקוף, זה קומרוני בלילה, שזה זה, זה, זה הצעקה של הלב, זו הצעקה של הלב, הרצון הזה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ואין אפשר, אני לא יכול, אני לא יכול, והוא לא עונה לתפילות. ועוד הוא אומר, יש לפרש שזה גם הווידוי דברים. שעושים וידוי, ישבנו, בגדנו, שזה חלק מהתשובה, התוודו את אבונם. וגם בוידוי, אנחנו אומרים, ישבנו, בגדנו, אנחנו מסיימים בסוף, טעינו, טעתנו. טעינו זה העבדה של הציפורה, שהיא טעתה, שהם ניטעו ונעבדו זה מזה. וגם בתיקון חצות מתחילים לפי האריזה, בוידוי, וישבנו, בגדנו, כי גם... כל אשר הוסיף רבנו על השלוש תפילות ביום, מה שחזה תקנו לנו שלוש תפילות ביום, שזה שחרית מנחה וערבית, רבנו הוסיף לנו עוד תפילה אחת, שעה התבודדות, כל יום, והוא הזהיר למקור אביו לסוח, ולספר לפני השם ברך בכל יום, כל מה שעובר עליו, לספר לשם כל מה שעובר עליו, פשוט לספר להשם, היה לי ככה וככה, עבר לי ככה, ככה וככה קורה לי, ומתוך זה יבוא לדבר לפני השם על כל דבר ודבר, אז הוא אומר, העזרה הזו של ההתבודדות, זה כביכול תפילה רביעית, הוא אומר, זה כבר, זה אותה תפילה, הרי אמרנו שרבנו לא חידש שום דבר, זה התפילת חצות שתיקן דוד המלך, דוד המלך תיקן תפילת חצות, אז ההתבודדות בחצות זה דבר אחד, הוא אומר, זה אותו דבר, כמו שבחצות העניין שלו זה הבחייה, והאבלות על החורבן, זה בדיוק החצות, זה בדיוק ההתבודדות, כמו שרבנו שם קראנו קודם, שעל ידי המדחר, מירת חצות, יכול לספר, לעשות כל לבבו לפני שם, כמו בהתבודדות, כי זה דבר אחד. זה שניהם בלילה, שניהם חצות לילה, שניהם הצעקה והללה והבקשה, היקה, היקה, זה כל ההתבודדות, היקה, ריבונו שלם, איפה אתה? כי גם האפלה והחושך הרוחני אשר בלב האדם, זה שיש לי חושך בלב, הוא מתאחד עם האפלה והחושך הגשמי, זה אותו החושך שבלילה, לכן צריך לקום בלילה לבכות על זה, כי זה הזמן שהלב שלי בחושך, גם ביום הלב שלי בחושך, אבל בלילה, כשעכשיו לילה וחצות, אז הזמן באמת להתחבר עם זה, ובאמצעות הזאת לקונן, לבקש לפני השם ברך, שיוציא אותנו ויקרב אותנו ויקרב את הגאולה. לכן הזמן האמיתי של ההתבודדות זה בחצות לילה. וכן מבואר מדבריו הקדושים, שעיקר המילה תיקון חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. כל הקינות שלנו אומרים, כל התשעה באב, זה לא על הבית מדרש, מקדש שנחרב. לא על זה. אין מה לבכות על זה, זה כבר נחרב. אלא מה שנעשה איתי, שהמוח שלי נחרב, הלב שלי נחרב. הוא פשוט, הכלים להשיג אלוקות נחרבו, נשרפו, על ידי התאוות, נירורים רעים, על ידי עבירות. אין לי כלים, לכן הקדוש ברוך הוא נטעה ממני, לכן אני לא מוצא אותו, כי אין לי כלים לגלות אותו, על זה בוכים. על זה בוכים, על איך שאני נראה, על המעשים שלי שגרמו את זה, ושיש לפרש בזה, את שיחתו לפני השם דבר, ככל אשר עם לבבו, כל אחד בדבר הזה ידבר מה שבלב שלו, איך שהלב שלו מרגיש את זה. פה לא תקנו לנו, בקינות יש לנו מילים מחוברות, בהתבודדות, אתה במילים שלך, וכל אחד בדרך שלו, כל זה מבואר מצירופי דבריו הקדושים, שגם כאשר יתבודד האדם, להתוודות ולכונן, יבקש ויתפלל בפרטיות על כל דבר. אפשר בתוך הקינות, אם נפתח לו הלב, לדבר על מה שמציק לו באמת, על מה אפשר להכניס את עצמו לתוך הקינות. על זה אומרים את הקינות, עליי. אז אם נפתח לו דיבור, יכול לדבר אותם בקינות. זה לא פסוק את זה, זה מה שאסור להפסיק בדיבור. ברכות קריאת שמע, בקינות מותר לדבר. אפשר להוסיף דיבור עם כל אחד. נפתח לך הלב כבר, דבר, ספר לשם הכל, תבכה על הכל. ועל ידי זה זוכה ורואה בשמחתה. אז צריך, ולזה צריך לצרף את התודה וההודעה, אנחנו יודעים את זה, זה לא הזמן עכשיו לדבר בזה, ושזה תיקון רחל, תיקון לאה, תיקון רחל זה הבחייה והקינה, תיקון לאה זה התודה והשמחה, והדעה הבחייה באמת נזכה לשמחה, כולנו יחד, כל עם ישראל בעזרת השם, אמרה בימינו.

את האמת. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה, חברים, ביי.

0: כותב מורן תניאנה תורה זן, כי מרחמי מנהגם סעיף עוד א', וזה בחינת חנוכה. מה זה זה? לאורך כל התורה דיברנו על הדעת של משה, שצריך דעת. ומי שיש לו דעת, הוא יכול להיות מנהיג, הוא יכול להיות, כי יש לו רחמים, והוא יכול לרחם על אלה שהוא מנהיג אותם. וזה בחינת חנוכה. דעת, זה בחינת חנוכה. כי עניין חנוכה הוא חנוכת בית המקדש. מה זה חנוכה? מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? להתחיל. בנית הבניין, אתה עושה חנוכת הבית. כאילו, אני מתחיל לגור בבית. אז אתה בונה את בית המקדש, אתה מתחיל להשתמש עם בית המקדש. מה זה בית המקדש? דעת. אז חנוכה זה חנוכת בית המקדש. הרי חג החנוכה הוא על ידי שהתחילו עוד פעם לתפקד בבית המקדש, אחרי שהיוונים עשו בלגן שם. אז כשבית המקדש פעיל, בית המקדש זה דעת, כשהדעת מתחילה להיות פעילה, זה חנוכת הבית, זה חנוכה. דע, כי כל אחד ואחד, כפי מה שזוכה לפעול בקשתו ביום הכיפורים, רבנו מסביר עכשיו איך אתה זוכה לחנוכת הבית, איך אתה זוכה לחנוכת הדעת, שהדעת שלך תתחיל להיות פעילה, איך על ידי שאתה מצליח לעשות סלחנה ביום הכיפורים. דיינו בקשת סלחנה, כן, יש לו חנוכה. איך? איך זה קשור ליום הכיפורים? כי על ידי סלחנה נעשה לו חנוכה. חנוכת בית המקדש, היינו בניין הדעת. על ידי שאדם הצליח לעשות סלחנה ביום הכיפורים, או בכלל לעשות סלחנה שימחלו לו על חטאיו, נבנה לו הדעת. כי משה רבנו ביקש סלחנה לעוון העם הזה על חטא המרגלים. ועל ידי חטא המרגלים גרמו חורבן בית המקדש. חטא המרגלים גרם לחורבן. אז אם יש לך סלחנה על חטא המרגלים, אז יש בניין של החורבן. משה רבנו ביקש סלחנה על חטא המרגלים, זאת אומרת על חורבן בית המקדש. כמו שאמרו רזל, השם יתברך אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. זה היה אותו יום שחזרו המרגלים אחרי שריגלו את הארץ לפני הכיבוש, באו ושברו את לב העם ואמרו, אין מצב שאנחנו נצליח, עם ענק יושב שם, אי אפשר, והתחילו לבכות כל העם, משה עבדת עלינו, למה הוצאת אותנו ממצרים, וזה וזה וזה, כל הבכייה שרשומה שם. אמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, התלוננתם סתם, אני רציתי לעשות לכם טובה גדולה, ואתם עוד עכשיו מחזירים לי כאילו, אני אקבע את היום הזה בכייה לדורות. שהתאריך הזה יהיה תאריך שיהיה בו בכייה, חס ושלום, שלא יהיה יותר, שכבר יתוקן החטא הזה, אבל התקופה הזאת, מי"ז בתמוז, שלושת השבועות האלה, התשעה באב, זה זמן שהיה המצור על ירושלים, שבסופו של דבר נחרב בית המקדש בתשעה באב. אז אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע את היום הזה בחייה לדורות. ובאמת בית המקדש הראשון נחרב בתשעה באב, השני, באותו תאריך, אחרי 400 שנה. 400 שנה. 410 שנה, בין הראשון לשני, באותו תאריך. בתמוז התחיל המצור בשני המקרים, רק הבדל אחד, שבמקדש הראשון, בתת בתמוז, התחיל המצור. בבית המקדש השני, ביוד זין בתמוז, התחיל המצור, ובגלל שיוד זין זה המקדש השני, היותר קרוב אלינו, חכמים קבעו את תחילת הימים האלה מיוד זין ולא בתת, כמו שהיה במקדש הראשון. שאר הזמנים היה בדיוק אותו תאריך. אז עכשיו אומר רבנו ככה, בגלל שאתם בכיתם בחייה של חינם, חטא המרגלים, נחרב בית המקדש. כי אותו הלילה שהוציאו המרגלים דיבת הארץ, ליל תשעה באב היה, שבו נחרב בית המקדש. ומשה רבנו ביקש על חטא זה סלחנה. זאת אומרת, כשמשה בא לבקש בקדוש ברוך הוא סלחנה על החטא הזה, בעצם מה הוא רצה? שלא יחרב בית המקדש. שלא יחזור התאריך הזה של החורבן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מה שמשה ביקש. אז אם משה הצליח באמת בסלחנה, אז הוא דאג שהתאריך הזה לא יחזור על עצמו. כי על ידי זה גם נחרב בית המקדש. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מעוונות. למה? כמו שכתוב על ארץ ישראל, צדק ילין בה. היינו תושביה הולכים ללון צדיקים. כל לילה צדק ילון בה. בארץ ישראל בן אדם הולך לישון צדיק. אבל כל היום הוא עשה כל מיני בלגנים, אבל הקורבן התמיד שהיו מקריבים בבית המקדש בערב היה מציל, מחפר על כל החטאים של היום, ותמיד, קורבן התמיד שהקריבו בשחר, פעמיים הקריבו במקדש את קורבן התמיד, חיפר על העבירות של לילה. אז זאת אומרת, כל הזמן אתה נקי, שני הקורבנות היו מחפרים, הצדק ילין בה, אתה יושן בה צדיק. הוא פירש שהטעם כי קורבן תמיד של שחר שהיו מקריבים בבית המקדש היה מחפר עבירות של לילה, תמיד של בין ארבעה ימים מחפר עבירות של יום, לכן תמיד היו נקיים העבירות. זאת אומרת, אז כשמשה רבנו ביקש סלחנה על חטא המרגלים, הוא רצה להביא את המצב שישראל יהיה להם, יהיו נקיים העוונות. כי בניין בית המקדש, בניין בית המקדש זה בניין שהיה דואג שאתה תהיה תמיד צדיק, בלי עוונות. כי ישראל עם קדוש לפי גודל רוחניותם ודקותם, אין יכולים לסע עליהם המסע של אבון יום אחד, כמו שאמרנו בתחילת התורה, שבגלל שישראל הם חלק אלוה ממעל, זה לא מתאים שתשים אותו בלול של תרנגולים. מי שסוס, תשים אותו בלול, לא נורא, זה בעל חי, זה בעל חי. אבל אחד שהוא חלק אלוה ממעל, צדיק, עם ישראל, קדושים, זה לא מתאים שתוריד אותו למדרגת בהמה. מדרגת בהמה זה לעשות אבונות. כל האיסורים שאסור לבן אדם לעשות, זה נלקח מעולם החי. אז התורה אומרת, אל תרד לעולם החי, תשאר בן אדם. אז אם כן, כשאדם נופל לעוונות, אני צריך את בית המקדש שירים אותו בחזרה להיות בן אדם. אז כשמשה רבנו ביקש סלחנה על העוון של המרגלים, זאת אומרת, תן לבית המקדש להיות דומיננטי, כדי שהוא יחפר להם ויוציא אותם מהעוונות, כדי שיקבלו דעת. ומשה רבנו עליו השלום, שידע כל זאת, הוא ידע את הערך של בית המקדש, שהוא דואג שתהיה בן אדם כל הזמן, על כן מסר נפשו על ישראל, הוא ביקש סלחנה לעוון העם הזה. ואם אין, מחן אינה מספרך, או אני, אם אתה לא מוחל, משה אומר שימחוק אותו מהמציאות, מהתורה. למה? כי ידע משה שבזה החטא תלוי חורבן הבית. כי אמרנו, בגלל שבאו המרגלים ובחרו בחייה של חינם, עם ישראל הצטרף לבחייה הזאת, אמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני קובע את היום הזה בחייה לדורות, שבית המקדש יחרף בתאריך הזה, וכל פעם בתאריך הזה יחזור המכה הזאת. לא יודע עד מתי בעזרת השם שיגמר, כי הנביא אמר שלעתיד לבוא תשעה באב יהפך להיות יום חג. מועד. אז אם זה יהיה מועד, אז בעזרת השם שיהיה השנה, מחר, הלוואי, שיהיה מועד, שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה הפתעה ביום הזה, שבאמת חכמי ישראל יגידו, רבותיי, גמרנו, לא צמים יותר, לעשות חפלה ביום הזה. בעזרת השם. יהיה דעת, יהיה שלום. דעת, צריך דעת. אז משה רבנו, בגלל שידע כמה שכל החטא הזה, כל חורבן בית המקדש תלוי בחטא הזה של המרגלים, שהוא כולל כל החטאים, שזכה לפעול בקשתו למחול האבון, מזה נעשה חנוכת הבית, נכון? אם הוא מחל את האבון שהחריב את בית המקדש, אם כן בית המקדש ייבנה, כי נמחק האבון שגרם את החורבן. היינו חנוכת בית המקדש שהיה מחפר עוונות, שהוא בחינת חג חנוכה שהוא הפך חורבן הבית. כי חג חנוכה זה היה בדיוק אחרי שהתחילו להקריב קורבנות והדלוקו את החנוכיה בבית המקדש, אחרי שתפסו את זה היוונים, ואז אחרי המרד של החשמונאים, אז היה חנוכה. חנוכת הבית התחילו לתפקד בבית המקדש. זאת אומרת, הגיע המצב שלא היה להם אבונות, כי בית המקדש חיפר על כל האבונות. וכן כל אחד ואחד, לפי מה שזוכה לפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים, כי מה שמשה ביקש סלחנה לאבון העם, הוא הצליח לעשות הסלחנה הזה ביום הכיפורים, לכן יום הכיפורים מקבע יום שהוא ראוי למחילה. רבנו אומר שמשה, איך משה עשה את יום הכיפורים כיום מחילה, שהוא מסר נפשו על עם ישראל ואמר תסלח או שאתה מוחה אותי, ביום הכיפורים הוא הצליח לעשות את הפעולה הזאת. לכן שורש התשובה זה יום הכיפורים, הוא קבע את יום, את אותו יום שהוא הצליח לקבוע את הסלחנה ביום הכיפורים. כן, זה למדנו בתורה הקודמת שלמדנו, תורה סמך פי בית, לא זוכר. אז כל אחד לפי שזוכה ביום הכיפורים לסלחנה, אז הוא מחק את חטא המרגלים האישי שלו ובנה את בית המקדש האישי שלו. מה זה בית המקדש האישי שלך? דעת, זכית לדעת על ידי סלחנה, על ידי חנוכת הבית. בניית בית המקדש. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה. חנוכה זה חנוכת הבית, חנוכת הדעת שלך, שאתה מתחיל להיות עם דעת. על ידי שאתה מצליח למחוק את האבונות שלך. סלחנה, בנית את בית המקדש, שזה הדעת. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה כנל, וכן רמז משה רבנו, עליו השלום, צירוף חנוכה בראשי תיבות של סלחנה. הוא הכניס את הרמז לחנוכה. איך? סלחנה לאבון העם הזה, היי, כגודל, כף, הסדכה, חט, וכאשר, וו, נסעת. ראשי תיבות, חנוכה. משה רמז את חנוכה במשפט הזה שהוא ביקש סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך כאשר נסעת. למה הוא רמז? שחנוכה, דעת, נעשית על ידי שהצלחת לפעול סלחנה. וכן, כל הבחינות שנאמרו בתורה הנ"ל שלמדנו, כולם כלולים בבית המקדש. כי בית המקדש כלול מבחינת בן ותלמיד. אמרנו שאתה צריך את הדעת שלך להשאיר בעולם, בבן או תלמיד. על ידי שאתה מלמד תלמיד או את הבן, אתה משאיר את דעתך בעולם, וכשאתה נפטר מהעולם, אתה נשאר קיים בעולם בתוך אותו אחד שהשארת לו את דעתך. זה בן ותלמיד. רבנו אמר שבן זה השגה של איה מקום כבודו, ותלמיד זה מלוא כל הארץ כבודו. השגה של מלוא כל הארץ כבודו. שאתה צריך לקחת את שניהם ביחד, שזה הדעת האמיתית. דעת זה חיבור של חסדים וגבורות. דעת זה לא דבר קיצוני. דעת זה קו האמצעי. חוכמה, בינה, דעת באמצע. קו האמצעי. קו האמצעי בנוי משני הקיצוניים. היה מקום כבודו, מלוא כל הארץ כבודו. זה השכל הזה שלמדנו מקודם. אז זה נקרא בן ותלמיד. תלמיד זה מלוא כל הארץ כבודו, בן זה היה מקום כבודו. כי אמרו רבותינו זל, כן, אז כל זה כלול בבית המקדש. למה נקרא שמו של בית המקדש הר המוריה? היות שממנו הוראה יוצא לישראל. הוראה, לימוד תורה. כן, בבית המקדש. כי זה הדעת. מהדעת בא לך השכל, התורה. הוראה זה בחינת תלמיד. אז הנה, בן ותלמיד כלולים בתוך בית המקדש. בית המקדש נקרא הר המוריה, כי יש בו עניין של הוראה, זה תלמיד. גם אמרו רבותינו זה, למה נקרא שמו של בית המקדש חדר המיטות? היות שעל ידו, זאת אומרת בזכותו, פרים ורבים ישראל. פרים ורבים זה בחינת בן, הולדה. אז הנה, בית המקדש כולל את הבן ותלמיד שרבנו הזכיר בתוך התורה. תלמיד, זה הר המוריה, שממנו הוראה יוצאת לישראל. הסנהדרין היו יושבים, היו יושבים בבית המקדש, בלשכת הגזית, היו מלמדים תורה, הוראה לישראל משם, והוא נקרא חדר המיטות, כי בזכותו של בית המקדש היה פריה ורבייה, שזה נקרא בן. ועל כן בית המקדש במקום הגורן. מה זאת אומרת במקום הגורן? כשדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, מה כתוב? ויבוא גד הנביא אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי. הוא אמר לו את המיקום בגורן. רבנו לומד מהילה גורן עכשיו. זאת אומרת, בית המקדש נבנה בגורן. מה זה גורן? זה מרמז על בחינת פרנסה. פרנסה גורן, שם יש תבועה, נכון? שם נמשך פרנסה. מאיפה נמשך הפרנסה? למלכות אמרנו, צריך שיהיה לך מלכות. שתהיה לך מלכות, כדי שהפרנסה דבר דרכך, שתחלק לנתינים שלך את הפרנסה. אז צריך שיהיה לך מלכות. מאיפה באה המלכות? המלכות באה, סליחה, מאיפה באה הפרנסה? הפרנסה באה מהקדוש ברוך הוא, מתכלית הידיעה שלא נדע, מהמדרגה הגבוהה הזאת, שהיא מובנת רק על ידי רמזים, שהרב מרמז בידיו, לתלמידיו, את ההסבר, כי אין מילים להסביר, רק עם תנועות. אז זה, בגלל שזה תכלית הידיעה שלא נדע. אז זאת אומרת, הרמזים, הם הרמזים שיש בים החוכמה, משם נמשכת הפרנסה, למלכות. אז צריך שיהיה לך מלכות כדי שתגיע אליך הפרנסה. הכל ברור או ששכחתם את מה שלמדנו? מה, מה, דיברנו על זה כבר. כי זה פינת האכילה והפרנסה שנמשך על ידי כלליות. כלליות זאת אומרת כולל, בן ותלמיד שנכללים ביחד, ולא כל הארץ כבודו, והיה מקום כבודו. שבו נתגלים אורות המקיפים, שהם פינת אור הפנים כנל. מה זה אור הפנים? אור פני השם, אתה רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא. בתכלית הידיעה שלא נדע, ומלוא כל הארץ כבודו, הקו האמצעי דעת, זה, וידעת היום שהשם הוא האלוקים, אתה קולט את הקדוש ברוך הוא על ידי הדעת. אור הפנים שזה 370 אורות, השכל. כידוע ללומדים בכתבי האריזל, הוא מחלק את זה ל-370 אורות על ידי גימטריה של אותיות ומספרים, יוצא 370 אורות השכל. ו-370 זה גימטריה של שני פעמים היקף. בא ללמד שאתה משיג את האורות המקיפים של השגת האלוקות, מה שלא השגת עד עכשיו. נכנסים בך אורות המקיפים על ידי שלימדת את דעתך החוצה. מסרת למישהו את מה שאתה יודע, התפנה המוח שלך לקבל את השכל החדש שעדיין לא הגעת אליו. כמובן שם לרמז אל אורות המקיפים, זה פינת הכתוב בפסוק, להצעיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. להצעיל פנים משמן, היינו שבתוך האכילה מתגלה הארת המקיפים שהוא אור הפנים. פינת להציל פנים משמן, הוא מכניס את זה בתוך הפסוק. ועל כן מצוות חנוכה בשמן, כי חנוכה מה זה? חנוכת הדעת. לכן השמן רומז על הדעת, שמן משחת קודש, דעת. כי חנוכה הוא פינת חנוכת הבית, בעניין בית המקדש, קבלת הדעת, אורות המקיפים, מה שלא ידעת עד היום. שעל ידי זה נמשך פרנסה. כי רבנו אומר, מי שיש לו דעת, הפרנסה אצלו בנקל. מי שאין לו דעת, הפרנסה קשה להשיג אותה. כי רבנו אומר, כסף מפוזר בשפע. רק מאיפה מביאים אותו?
1: חכה, איפה
0: החכה? איפה החכה? זה צריך דעת. לא שאין, צריך למציא אותו. יש אותו. איך דגים אותו? זה צריך דעת. דעת, מה זה דעת? לדעת על איזה מספר ברולטה לשים את הקטע. אני לא התכוונתי לרולטה שם שיש בספינות. הרולטה זה איפה בחרת לך את העבודה, הפרנסה, איפה אתה שם את הפלסטיקים האלה שמים ברולטה. ביונים קוראים להם, פוגים. פוגים, לא? ונתגלה אור הפנים, אה? ג'יטון. ג'יטון.
1: הקטע הוא שאנחנו, כאילו, אתה אומר, מי שאני מודעת, הוא כל הזמן מאמר,
0: אבל אתה יודע, יש אחד שמאמר על אותו מספר כל הזמן, הוא אומר, הפעם יבוא. הפעם.
2: זה מאמר. למה הוא לא יוצא מהקזינו? הוא אומר, הפעם אני ארוויח.
1: זה לא
0: כאילו
1: שעשה
0: הרבה כסף,
1: זה כאילו שהוא
0: יחיה
1: בשמח בחלקו, נכון?
0: דעת, דעת, בטח. שמח בחלקו זה לא שמח בקצת שיש לו. הוא שמח בחלקו כי חלקו מספק לו את כל ההצטרכות שהוא צריך. שמח בחלקו זה לא מסכן, ואללה בסדר אין ברירה, נשחק אותה שמח. שמח בחלקו, איזו העשיר השמח בחלקו, החלק שיש לו מספק אותו. הבעיה שזה לא תלוי במספרים, יש אחד שיש לו מיליארדים ולא מספק אותו. עוד פעם הוא מרגיש, לא טוב, לא טוב, חסר, חסר לו. ויש אחד שיש לו מספרית, מועט, אבל מספק לו את כל ההצטרכות שלו. יש לו לזה, יש לו לזה, לכל מה שהוא צריך יש לו. ואם עכשיו הוא בונה לו הצטרכות חדשה שהוא לא צריך, אז הוא נהיה עכשיו חסר.
2: אבל זה לא יכול להיות.
0: כן יכול להיות.
2: אם יש לו דעת, איך הוא יעשה הצטרכות?
0: לא, אם יש לו דעת, בטח. מדברים אחד שאין לו דעת. אם אין לו דעת, הוא בונה לו אתגר חדש, הצטרכות חדשה הוא ממציא לו, רצון חדש, ועכשיו כשהוא בנה לו רצון, נוצר לו חיסרון חדש. עד עכשיו לא היה לו חיסרון. עכשיו יש מי שדואג כל הזמן להודיע לך לחסרי הדעת מה חסר לו. יש מי שמודיע לך כל הזמן, בפרסומות. ראית יצאת גם דור רביעי, דור חמישי, דור שישי. מה זה אומר? תראה, אתה ישן, אתה חסר לך.
1: אין לך. חיים זה, חיים.
0: יש איזה אמרה כזאת, מי שלא זה, הוא לא חי, או משהו כזה. פרסומת כזאת. הוא אומר שאתה לא חי, בקיצור, אתה לא חי, אם אין לך את
1: זה. זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי.
0: לא, משהו אחר.
1: נכון,
0: נכון.
1: לאלפא
0: רומאו,
1: אומר,
0: פרסם את
1: זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי. אלפא
0: רומאו, פרסמו. אז מה תקרא אם יש לך את
2: האלפא? אם אין לך אלפא, אתה לא חי. שהוא יחיה. שהוא יחיה. עוד לא למדתי להשתמש איתו בטלפון, כתבו לי פרסומת חדשה, זה מתקופת האמא.
0: איזה דור יש לך אתה?
1: לא, זה
0: דור שישי. ואתה מתקופת האבן נקרא?
1: זה תקופת האבן.
0: טוב. אז בקיצור, כל רצון חדש שנוצר לך זה חיסרון. מי שיש לו דעת, אני צריך באמת או לא צריך? אז מי שאיזו עשיר שמח בחלקו, הוא שמח בחלקו כי הוא משלים לו את כל ההצטרכות שלו. לא חסר לו כלום. זה שלם. בסיפורי מעשיות, בסיפורי מעשיות, הבטלר החירש אמר, אני חי חיים טובים שלא חסר לי בהם כלום. למה? אני חירש. נו, אז מה אם אתה חירש? אני לא שומע את כל החסרונות של העולם. אני לא שומע מה שהפרסומת אומרת לי. אני לא שומע מה שהחבר שלי אומר לי שהוא קנה 2014. זה לא מעניין אותי בכלל. אני טוב לי. בגלל זה אני חי חיים טובים, הוא אמר. וזה לא אומר שאתה לא מתקדם, מתפתח. אני מתפתח לפי מה ששולחים אליי. לא אני רץ אל המטרה, המטרה רצה אליי. שלחו לי איזו הזדמנות לקנות 2014, קונה. אבל לא רצתי, ולא השתוללתי, ולא עבדתי שעות נוספות, ולא כלום. הזדמן. אני קונה. לא אומר לך, תשמע, לך תהיה קבור. רש"י כבר אמר לנו, על הגמרא, יושבי צריפים הם כיושבי קברות. למה? אין להם הנאה בחייהם, אז הם כמו בבית קברות. זאת אומרת, מי שלא חי, לא נהנה מהחיים שלו, הוא נקרא מת. יושבי צריפים כי יושבי גברות, הגמרא אומרת, רש"י מפרש, כי אין להם הנאה. פשוט, מי שאין לו הנאה, הוא לא, אז הוא מת. הלאה. שעל ידי זה נמשך פרנסה, אמרנו כן, על ידי הדעת. וזה פינת יאר השם פניו אליך ויחונקה. יחונקה זה חנוכה. יאר השם פניו אליך, כשמאיר לך פני השם, זאת אומרת דעת השם, ויחונקה, אז זכית לחנוכה, חנוכת הדעת. ומשה רבנו זכה לסוד חנוכה. רבנו אומר זה סוד. לזכות לחנוכה, לזכות לסלחנה, לעשות את הסלחנה, אתה זוכה לדעת. על ידי שמסר נפשו בשביל ישראל. כן, אמרנו, המנהיג האמיתי זה רחמן, שהוא מרחם על ישראל, שהוא רואה שאין להם דעת, מסכנים, חיים בכל מיני שגעונות וסובלים. אז הוא רוצה להכניס בהם דעת. אז מסר נפשו בשביל ישראל. ונתן ליבו עליהם להסתכל בצרתם, כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, ועיקר צרת ישראל הוא המסע של עוונות, שעל ידי זה נופלים מהדעת. זה עיקר החיסרון של האדם שאין לו דעת. תן לבן אדם את כל הכסף שלו, מיליארדים, תמנה אותו בתפקיד הכי זה, והבן אדם הוא בטיפול שם בזה בבתים האלה, איך קוראים להם, שההוסטלים האלה של חולי נפש, אין לו דעת, הוא מטופל. אז מה הועיל לו עכשיו שיש לו מיליארדים? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין דעת, זאת אומרת הדעת זה הדבר הכי יקר לאדם מכל מה שאתה רוצה, דעת. אז משה רבנו מרחם על ישראל, אומר, מה ניתן לך? כסף, עזוב עכשיו כסף, אוכל, עזוב עכשיו, תפקיד, עזוב. בוא תיקח את הדבר הכי יקר שיכול להיות, דעת. אז זה הרחמנות שלו. עכשיו, דעת תלוי בזה שאין לך אבונות. כאבונות. מה שהמרגלים עשו, זה גרם חורבן הבית, חורבן הדעת. אז משה הבין את הסוד הזה. שכל בניין הדעת תלוי בחטא המרגלים. לחפר את האבונות, למחוק את האבונות של האדם, שאז הדעת שלו מתחיל להעיר. אז הוא מסר נפש על ישראל כדי שיהיה להם דעת. ועל ידי זה, על כן הוא, אז הוא ביקש עליהם סלחנה. ועל ידי זה נעשה פינת חנוכה, פינת חנוכת הבית, בניין הדעת, שבזה תלוי תיקון כל הפינות כנל. וזה פירוש המילה חנוכה, רבינו מכניס את זה בתוך המילים, חנו כף אי. היינו כף אי בכסלב, כן? חנוכה זה כף אי בכסלב. כסלב הוא אותיות, וירא השם כסר לראות, ראשי תיבות. מה, איפה זה כתוב? כשמשה רבנו בסנה, כתוב כשהסנה היה בוער ומשה בא לראות, וירא השם ראה כשר לראות משה. אמרו חז"ל, מה הוא בא לראות? בא לראות בצרתם של ישראל, והתחיל לרחם עליהם. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותו לתת לישראל דעת אלוקים. כי משה רבנו נתן ליבו להסתכל בצרתם של ישראל, וזה מה שכתוב כשר לראות, לשון שר וזעף. זאת אומרת בצער, ועיקר צרתם הוא המסע של אבונות חס ושלום. והשם ידבר כשראה שהוא נותן ליבו על זה, קראו אליו ואמר לו, משה, משה, ויאמר הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות. כאילו אני מתנדב, לכהונה ומלכות, כמו שדרשו רזל. הנני לכהונה זה חנוכת בית המקדש, שהכהנים התחילו לעבוד בו. כי משה שימש במשכן ככהן בשבעת ימי המילואים, כמו שכתוב משה ואהרון בכהניו, גם כהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד. ביחד. זה דעת, חיבור. כי בכהן נאמר להורות את בני ישראל, להורות זה לשון הוראה שיוצאת מבית המקדש, פינת תלמיד. גם להורות לשון הריון, פינת בן. הנני למלכות זה פינת מלכות הנעל, שעל ידו נמשך הפרנסה, אמרנו, שאי אפשר לתת פרנסה אלא אם יש לך מלכות, שבו מתגלה אור הפנים, וזה פינת הכתוב בפסוק, ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. כן, את כל הרעיון רבנו מלביש עכשיו בפסוקים. מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. מלכי צדק, מלך שלם, זה פינת מלכות, מלך שלם, מלכי צדק. מלכות. הוציא להם ויין, זה פרנסה. אמרנו שהפרנסה מגיעה למי שיש מלכות. הפרנסה מאיפה היא מגיעה? מים החוכמה, מרמזים שיש בים החוכמה. למה אני צריך רמזים? כי זה נמצא במקום שתכלית הידיעה שלא נדע. שנמשך על ידי המלכות הנ"ל, והוא כהן, זה פינת כהונה, שהוא פינת כלליות. בן ותלמיד, שמשם נמשך הפרנסה על ידי המלכות כנ"ל. זה עכשיו... רבנו הלביש את כל התורה שלמדנו בתוך חנוכה. התורה היא איך זוכים לדעת. שמשה רבנו הכניס דעת בישראל, פה הוא גילה את הסוד הזה שעל ידי שהאדם מנקה את עצמו מהאבונות, הדעת שלו מתחילה להאיר. עכשיו רבנו מכניס את זה, את כל מה שלמדנו בבניין הביולוגי בגוף האדם, איך זה עובד הקטע.
1: הרב,
0: נכון, יש העניין הזה של הידיים, הידיים שיש בים החוכמה של הרמזים,
1: זה, רבנו מדבר ממש על הידיים, או שזה מילה... אין בידיים איזה
0: כמו... אין בידיים, אתה יכול לדבר בלי ידיים, בוא נראה.
1: לא.
0: אי אפשר לדבר בלי ידיים. אתה חייב, הידיים שלך חייבות לעבוד. למה? הדיבור יוצא, רבנו אומר, מכנפי ריאה. הוא בעל כנפיים... יגיד דבר. הדיבור יוצא מהכנפיים, כנפי ריאה. הכנפיים הם זזות עם תנועת הידיים. כשבן אדם מדבר, הוא מדבר עם הידיים. עכשיו כשהוא רוצה לבאר איזה משהו, תשים לב, כשבן אדם ידבר איתך עם ידיים ככה, אתה לא תבין אותו. הוא חייב להזיז את הידיים, כי הידיים גם מסבירות. אפילו תנועות שאתה לא יודע, ככה, ככה, ככה, זה מסביר. בלי זה אתה נשאר סתום, אתה מסתכל, לא מבין מה מדבר. מי מדבר בלי ידיים? יש אנשים שמדברים בלי ידיים, איפה הם נמצאים? שמתם לב? אנשים שמאושפזים בבתי חולים לחולי נפש, הם זזים ומדברים בלי ידיים. תשימו לב, הידיים שלו צמודות לגוף, והוא מדבר איתך ככה בלי ידיים. ככה הוא מדבר. בלי ידיים הוא מדבר. אין דעת. נכון.
1: בספר שאתה קורא,
0: מה זאת אומרת על רמזים? יש בתוך המילים. אתה קורא ספר, אתה לא... אתה צריך להבין, בסדר. יש רמז... יש קודם כל ידיים כפשוטו, זה שמדבר, הוא מדבר עם ידיים. הידיים מסבירות גם, מוסיפות אור קולי. התנועות, זה עוזר להבנה.
3: זה גם אחת הסירות של דבר שלא דומה שומע מפה צדיק לקורא בספר, אתה רואה אותו, אתה
0: בסדר, הוא לא הזכיר את זה, הוא הזכיר דברים אחרים שם.
1: אבל פה נראה
0: שרבנו
1: רוצה להגיד,
0: כן.
1: הוא לא...
0: לא, כדי שלא יבינו? לא, לא. לא ככה הבנתי. אני הבנתי אחרת. אולי כמו שאתה אומר, זה עוד הבנה. אני לא הבנתי ככה. אין לו מילים להסביר את מה שהוא רוצה להסביר. אז הוא מדבר והידיים עוזרות לו. זה הכל. אם אני רוצה לדבר בסוד, אני אקח אותך לצד, אני אגיד לך באוזן את הסוד שאף אחד לא ישמע, וזהו. למה צריך לדבר לפני כולם ברמזים כדי שרק אתה תבין והם לא יבינו? אני אקח אותו הצידה ואגיד לו, אין לו מילים להסביר את מה שהוא מבין. רבנו אומר, יש השגות שאתה מבין, מפומי לליבי לא גיליתי. אתה לא יכול לעצמך להסביר את מה שהבנת. אין מילים. אין מילים באלף בית שיכולים להסביר מה הבנת. ויש הבנות כאלה שנדחפות לך לראש. מבחינת קדם, רבנו אומר תורה כף א', נזרח לך לתוך המוח שכליים, ואין לך מילים להעביר אותם. אתה מבין אותם, ואתה גם לא יכול להסביר לעצמך, לדבר ללב שלך אתה לא יכול. אז התנועות של הידיים כשאתה מדבר, הן מסבירות את השכל הזה, למי שמאיר לו. לא כולם מבינים את התנועות. אז התנועות האלה הם באים רמזים מים החוכמה, והרמזים האלה הם גם רמזים מאיפה להביא את הפרנסה. כי אמרנו, רבנו אומר, פרנסה יש בשפע. כל הזמן מדפיסים דולרים. בלי סוף. כל הזמן המכונות עובדות. איך לוקחים את זה? איך מביאים אותה? זה ברמזים, אתה מבין. על ידי הרמזים, שחכם מדבר, הרמזים האלה נותנים לך את הפרנסה גם. לכן מי שנמצא במקום של תורה, החיים שלו יותר קלים. הוא לא צריך תרחה יתרה. שתו העם ולקטו בשטותה. הזוהר אומר, הלכו לשוטט, להביא את המן, להביא את הפרנסה. לקטו, בשטותה, אומר הזוהר. למה? אין דעת. בגלל שאין דעת, צריך לעשות תרחה, לתרוח בשביל ללקט את הפרנסה. אבל כשיש דעת, בסיבה קלה, אומר רבנו, סיבה קלה. אתה עושה איזה טיק קטן, החבילה מגיעה. לא אומר בלי לא לעשות כלום, אבל איפה לשים את הפוגים על הרולטה? הרולטה של החיים. איפה, מה לקנות, מה לא לקנות, איפה? זה צריך שכל. ואת השכל הזה אתה מבין על ידי רמזים. כי זה לא בגלוי. עכשיו רבנו אומר, איך זה בתוך בניין הגוף של האדם? הרי האדם זה מבנה בדיוק של כל הבריאה. בקטן. אדם הוא עולם קטן. מה שיש בכל הבריאה, זאת אומרת, מה זה מה שיש? מה שיש בכל הבריאה, הכוונה, העקרונות שפועלות בבריאה, בחוקי הטבע ובחוקים הרוחניים, הן פועלות בתוך גוף האדם. ואם יש חכם שמזהה בגוף האדם איזה עיקרון, אם יש לו את השכל הנכון, הוא ימצא את זה בבריאה גם, את העיקרון הזה. ולהפך, אם הוא ימצא בטבע איזה עיקרון, לך תחפש את זה בגוף האדם, ותראה שגם שם זה עובד ככה.
1: ומקנה מה, אריה ככה,
0: צורתו
1: ככה,
0: מה שהרב מדבר? לא יודע. עיקרון, חוק בטבע. יש עקרונות, נכון? ואם אתה הולך לפי העקרונות האלה, אתה מתפקד בחיים מצוין. אתה לא נתקל בקירות, אתה יודע, זה לא, זה כן פה. אתה לומד, נכון? התורה מלמדת אותך את העקרונות. התורה מלמדת אותך את העקרונות הרוחניים. עכשיו אנחנו דיברנו על העקרונות שנמצאים בגוף האדם, העקרונות שנמצאים בטבע. העקרונות האלה שנמצאים בגוף האדם ובטבע, הם פועלים על פי העיקרון האלוקי, הרוחני. בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים זה העקרונות הרוחניים, מה שאריזל קורא להם ספירות. אז התורה מלמדת אותנו איך זה עובד במקור, העקרונות האלוקיים, שעל פי זה כל העקרונות שיש בעולם. אז אתה, אם יש לך שכל ולמדת תורה, אז בטח שלך חיים טובים. כי החיים הלא טובים נובעים מזה שאתה עושה פעולות שדופקות אותך כל הזמן. נגד החוק. לא עושים דבר כזה, אתה לא קולט? לא, לא, בום, קיבל פח בפרצוף מכה. אתה לא מבין, לא עושים דבר כזה. איך קרה לו דבר כזה, בן אדם? קיבל זפת בחיים, פתאום הלכה לו הפרנסה. לא עושים דבר כזה. והוא עושה, כי הוא לא יודע, מחוסר ידיעה, אם הוא יודע שזה דבר ידפוק לו את הפרנסה. לא עושה. הוקירו לנשייכו, כאחד תתעטרו. כלל, כלל, הנה חוק רוחני. חזל אמרו, תכבדו את נשותיכם כדי שהפרנסה תושפע עליכם.
4: חוק.
0: יש יוצא מן הכלל, בסדר. אנחנו מדברים עכשיו בגדול. יכול להיות שאנחנו לא בקטע של היוצאים מן הכלל, שמכסחים ויש להם פרנסה. אנחנו מדברים על הנורמל. הנורמל, תכבדו את הנשים כדי שתגיע פרנסה. כי למדנו עכשיו, אתה צריך שיהיה לך מלכות על מישהו כדי שירד השפע. כי השפע צריך לרדת בסופו של דבר אל המלכות, אל האישה. אז אם אתה לא מכבד אותה, אז למה שיתנו לך? אתה צינור שצריך להעביר. אם אתה לא מעביר, אז למה שיתנו לך? אם אתה לא פותח את הברז, יעבור מים בצינורות של איך קוראים להם, החברה הזאת, מקורות? לא יעבור מים מהכינרת. עד שלא תפתח את הברז. תפתח, יתחיל לרדת, הצינור יקבל, אתה תקבל. אז הנה זה כלל. אז בן אדם לא עושה, הוא לא בשלום בית. למה אין לו פרנסה? למה לא הולך לו? למה, למה? אתה לא בחוקים, אתה לא בכללים. הכל עובד פה על חוקיות. יש יוצא מן הכלל כמובן, מעל הטבע, ניסים, מעל הטבע. אנחנו מדברים על תוך הטבע. הטבע הגשמי והטבע הרוחני. יש טבע רוחני שעל פיו הטבע הגשמי עובד. רבנו קורא לזה חוכמה הילה, חוכמת התאה. חוכמת התאה זה המלאך ממתת, שהוא עובד על פי העיקרון של חוכמה הילה. פשוט. זה לא מסובך, פשוט. תלמד מה התורמת, מה אסור, מה מותר, מה כן, מה לא. הכל יעבוד עשר. לא יהיה בלגן. בלגן. ועצר את השמיים. זה לא הקדוש ברוך הוא מאיים, תן לכם עונש, תעברו על מצוותיי, אני אעצור את השמיים, אני אראה לכם. לא, אני אומר לך מה הכלל פה, החוק. אם בחוקותיי תלכו, מצוות לשמוע, אז יהיה ככה וככה וככה וככה. ואם לא תלכו, אז יקרה ככה וככה וככה. זה חוק. פשוט. אתה לא עושה, אחר כך למה קרה לי? אז בן אדם חי במיסטיקות. המזל שלו ככה, וזה ככה, ובגלל ככה, וזה דופק אותו, הוא לא מבין שהוא דופק את עצמו. ואומרים לך, פה יש קן של דבורים. דבורים זה דבר עוקץ. אתה מבין או לא מבין? מבין, הבנת? אחרי הרגע אתה רואה את הבן אדם מכניס את היד לתוך החור. יא בן אדם, וואי, צועק, קצות. יא בן אדם, לפני רגע אמרתי לך, זה עוקץ. הוא עושה את השטות וצועק, קיבלת עונש, למה יש לי אבונות? בטח. בגלל האבונות, איבדת את הדעת. איבדת את הדעת, אמרו לך, יש פה דבורים, ואתה מכניס את היד. זה אחד בלי דעת. נכון שזה בגלל האבונות. אז הוא אומר, האבונות גרמו לו שהדבורים עקצו אותו. זה אמת. כי איבדת את הדעת. האבונות מאבדים את הדעת, ואז אתה עושה שטויות, אז אתה אוכל אותה. שטויות בפרנסה, שטויות מה לקנות, מה למכור, שטויות בבית, הכל הזה. העונש מובנה בתוך החיים. חז"ל אמרו את זה במשפט פשוט. שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. פשוט, עשית עבירה, תק, חטפת. ולא תמיד זה בא על המקום. יש דברים רבנו אומר, כמו זרע שזורעים באדמה, ואחרי זה, אחרי כמה שנים, יוצא התוצאות של הפרי. אז יש מכה שאדם קיבל, והוא לא רואה את התוצאות שלה, אבל עוד כמה שנים הוא יראה את התוצאות שלה. בבית אבות, למשל, פתאום הוא רואה את התוצאות של כל השטויות שהוא עשה. אתה מדבר איתו, עם בן אדם שהיה לו פעם שכל, מה שאתה מכיר אותו מהאוניברסיטה, ועכשיו אתה מדבר איתו, אתה לא מבין מה קורה, בן אדם בגיל 70, אתה מדבר איתו, והוא משחק עם הקוביה הזאת, או עם הפאקמן, המשחק הזה שהוא אוכל כדורים כזה. טוב, רגע, בוא נה, אתה זוכר אותי? היינו בבית ספר יחד, למדנו זה. מה קרה? איבד את הדעת הבן אדם. אז רבנו אומר, יש דבר שנזרע בצעירות, וזה הולך ובסוף הוא חוטף אותה. כמו שחז"ל אומרים, זקני עם הארץ, ככל שמזקינים, דעתם מתפשת עליהם. ותלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתגברת עליהם. התפתחת. וזה הדבר הכי חשוב שיש באדם, דעת. שמה המכה של הטעויות. איפה חוטפים את המכה של האבונות? בדעת. זה מה שרבנו אמר שם. משה הבין את הסוד הזה. מאיפה הבין את זה? מחטא המרגלים. אתם חטאתם, הלך בית המקדש, הלך הדעת. אז משה הבין כמה זה כבד העניין, אז הוא מסר את נפשו, היה מוכן להתאבד על עם ישראל, ריבונו שלם, רק תמחוק את החטא הזה, שאיבד להם את הדעת. ומחל לו הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים. אז רבנו אומר, כל אחד כפי מה שפועל, סלח נא, בנה את הדעת שלו בחזרה. עכשיו רבנו מכניס את זה בביולוגיה. סלח נא, מה בית המקדש עושה? מה בית המקדש עושה? סלח נא. מה בית המקדש עושה? תמיד של שחר מכפרה לעוונות של לילה. תמיד של בין ארבעים מכפרה לעוונות של יום. אז מה הוא עשה? סלח נא. בית המקדש היה עושה לבן אדם סלח נא, היה מוחק לו את העוונות. אז היה לו דעת. אז משה עשה את הסלח נא בלי בית המקדש. כבר נחרב בית המקדש. כבר נגזרה הגזרה. בית המקדש יחרב. אתם בכיתם בחינה של חינם, בחייה של חינם, אני אקבע אותה בחייה לדורות, כל תת באב יבוא המכה, חס ושלום. משה אמר, סלח נא, תמחוק את הדבר הזה. סלח נא כפשוטו, או שכל מיני
3: צריך לעזוב מה שאנחנו נצלח נא, זה כל התשובה.
0: סלח נא שזה מחלו לך, מחקו לך את העוונות, זה סלח נא. אתה שואל אם בן אדם עושה עבירה וסלח נא ועושה עוד פעם עבירה, אז עוד פעם.
3: אדם שעושה עבירה על כל הדעת. עכשיו, בשביל להבין, הסליחה, אני מבין לך, הסליחה, אבל צריך שיהיה בניין הדעת באותו רגע. אבל זה לא רק... הוא צריך לתת הדעת שלך ליהוד. אבל לא
0: הלך לו הדעת. הוא צריך עכשיו להתחיל
3: בניין. אז אני מבין את הסלח נא, צריך סליחה, אבל באותו סלח נא צריך להיות בניין גם.
0: זה אותו דבר.
3: זהו, זה...
0: רבנו אמר בתחילת התורה, ומאין באים לעוונות? על ידי שאין דעת. על ידי דעת, על ידי עוונות, מאבד את הדעת. ואיך באים לעוונות? בגלל שאין דעת. אז מאיפה זה מתחיל?
3: גם החנוכה...
0: באת לי משני הכיוונים. אתה אומר לי, אם אין דעת, באים לעוונות. ואיך באים לעוונות? ואיך אין דעת? על ידי עוונות. זה קשור, זה אחד. אז הפוך. אם התפטרת מהעוונות, קיבלת דעת. אם קיבלת דעת, התפטרת מהעוונות. כי מי שיש לו דעת, לא יכניס את היד לחור שיש שם, איך קוראים להם? דבורים שהם עוקצים. מי יעשה שטות כזאת? אומרים לו, תכניס את היד, יעקצו אותך. והוא מכניס את היד. אותו דבר. מי שיש לו דעת, לא יעשה עוון. הוא קולט את המכה שמחכה אחרי העוון. ואותו דבר הפוך. אחד שנשמר מעוון, מקבל דעת. י' ב', וזה בחינת מזג הריאה. עכשיו רבנו אומר, בגוף האדם, שזה המקבילה של העקרונות שיש בבריאה, היינו כשהריאה היא במזג השווה. מה זה מזג השווה? מזג השווה זה קו האמצעי. לא קר ולא חם, פושר. דעת זה בניין של חסדים גבורות, לא קיצוני ימני ולא קיצוני שמאלי, באמצע. זה דעת. חוכמה, בינה, דעת. ולא כל הארץ כבודו, היה מקום כבודו. הקיצוני השני, שניהם באמצע. איך מגיעים לאמצע? אני הרבה פעמים הזכרתי את זה, אבל תבינו, זה דבר פשוט. האמצע זה לא צריך להמציא דבר חדש. יש לך את הכלים לאמצע. אמצע זה שניהם ביחד. אם אתה רוצה להגיע לאמצע, אתה צריך להשתמש עם שניהם ביחד. להשתמש עם שניהם ביחד. אבל איך אני אשתמש עם שניהם ביחד? שני הדברים הפוכים אחד מהשני. איך הם ביחד? קח אותם ביחד. אף על פי שהשכל לא מבין איך אפשר לחבר כן ולא ביחד. איך אתה יכול לבנות לי מים פושרים, שזה קו האמצעי של קר וחם? איך מייצרים מים פושרים? איך? לוקחים את הקרים, את הקיצוני ימני, לוקחים את החמים, את הקיצוני שמאלי, ושמים את שניהם ביחד. אז יש לי מים פושרים. לוקחים את תכלית הידיעה שלא נדע, ולוקחים את מלוא כל ארץ כבודו, יודע ב-100%. יודע ולא יודע, שניהם ביחד, תחיה את שניהם ביחד. אתה על הקו האמצעי. הבחירה בידך ב-100%, זה קיצוני שמאלי. הכל ביד השם, זה קיצוני ימני. אז איך אם הכל ביד השם, יש לי בחירה? איך אם יש לי בחירה, זה בידו? תחיה את שניהם ביחד. זה האמת, זה הקו האמצעי. מזג הריאה בשווה, אם הריאה של האדם היא לא קרה מדי ולא חמה מדי, אתה על הקו האמצעי. בן אדם מיושב בדעתו, יש לו דעת, הוא רגוע. כשהריאה מחוממת יותר מדי, בן אדם בקריזה. כשהריאה קרה, בן אדם כסלן שוכב במיטה, לא יכול לזוז. כשהריאה בקרירות, רבנו אומר, לכן בחורף שהריאה בקרירות יש יותר רצון לנמנם, כי הריאה בקרירות. קו האמצעי זה הקו האמיתי. אז עכשיו דעת, שזה חיבור של שני הצדדים, זה מזג הריאה בשווה.
3: חזר אמרו, שמאל דוחה ימין מקרבת, על אותו עניין.
0: נכון. שמאל דוחה ימין מקרבת, קו האמצעי. זה פינת מזג הריאה. היינו כשהריאה היא במזג השווה. היא כלולה מכל הבחינות הנזכרות בתורה הנ"ל, נכניס את כל מה שלמדנו בתוך עניין הריאה. כי הריאה היא מאירת עיניים. כמו שאמרו חז"ל. אם הריאה היא עובדת טוב, מתפקדת טוב, היא מקררת את הלב, מניפה על הלב, הלב הוא משיבה שעובדת קשה, היא צריכה קירור, עברור. אז רבנו אומר, השמנים, זאת אומרת, התזונה שעולה למוח, השמנים שעולים למוח, מתייבשים מחום הגוף. כשהלב חם, והריאה, כשהיא מנפנפת טוב, ממזגת אותו, זה מזג הריאה בשווה, המיזוג הוא טוב, אז השמנים עולים למוח, ואז יש לך דעת. אבל אם השמנים מתייבשים, בן אדם סתום, מסתכל על נקודה, פוזל, לא מבין

0: הולך ומתנוון לו המוח. כמו איזה חכם אחד, רצה לעשות טובה לחיילים בעזה. יש כאלה שלחו בגדים, יש כאלה שלחו שוקולטים, יש כאלה שלחו סיגריות. הוא רצה לשלוח להם, לפנק את החיילים. מה לשלוח להם? ניאוף. אמיתי. הוא פתח אתר בפייסבוק. ריבונו של עולם, מה קרה בחיילים של מדיין, ש24,000 מישראל נהרגו במלחמה ההיא, כשיצאו במדיין, ומשה אמר להם, זה בגלל בלעם, ששלח את המדייניות לחיילים. ואז 24,000 נהרגו בגלל המדייניות, ובלעם ידע את התרגיל הזה. אבל זה המסכן הזה, הוא רצה לעשות טובה לחיילים. אז הוא פתח אתר של כל מיני סרטים לעזור למסכנים, לחיילים. אין דעת, התייבש לו. אצלו כבר מיובש הדעת, אז הוא נראה לו שזה הכי טוב. והיו גם כאלה, לא יודע מאיפה הם באו, שלחו לחיילים למתנות, כאילו אוכל וזה, והשאירו שם את הטלפון שלהם, תתקשר יעני, שהיא תבוא למקום הכינוס שם על יד עזה. באמצע המלחמה. אין שכל. נשים שמתנדבות, מספר טלפון, כאילו היא תבוא קרוב שם. יש לך הפסקה, לא? הפסקת אוכל, אין שם לחיילים? תצא רגע מהטנק. זה היה העצה של בלעם, הפטנט של בלעם. יש לנו את בלעם היום גם. אין, אין מה בדבר בלעם, משה אמר להם, בגלל בלעם, ששלח את המדייניות, הוא תפס את הטריק, הוא לא הצליח לנצח את ישראל. מה עשה בלעם? אמר לבלק, שלח את כל החתיכות שלך לקרב. והם באו לחיילים, המדייניות. 24,000 הלכו באותו קרב. מה זה? אז הוא מאבד את הדעת שלו, התייבש לו המוח, ועכשיו הוא מעביר לאחרים. אז כשזה מזג הרעה בשווה, המיזוג הוא טוב, אז יש לאדם דעת. אז אמרו, היא מאירת עיניים. מאירת עיניים זה את השכל. אז עיני השכל שלך מאירות. וזה בחינת תלמיד שהשגתו בחינת ויראה את השם. גם על ידי הריאה בשינה. כן? כשהריאה קרה. זה בחינת השגת הבן. יש השגת בן בתלמיד. בן זה השגת מה? היה מקום כבודו. זה בחינת שינה, אני לא קולט כלום. לא יכול לקלוט את הלקות. מלוא כל הארץ כבודו זה ער. ערני, מבין. בחינת מחמית, מה ראית, מה הבנת, זה מה, הבן, בחינת שינה. אז רבנו מזכיר איך הנתונים האלה שדיברנו בתורה קשורים בריאה גם. שהריאה מביאה שינה כשהיא קרה, ומביאה דעת, ערנות, כשהיא במזג השווה.
1: עיניים, עין אחד זה מלוא כל הארץ כבודו, אתה רואה את השם?
0: זה רבנו אומר. אם לא, תרשום חידוש שלך.
1: זה מה שכתוב.
0: זה מה שכתוב, עוד פעם מה שכתוב. אני אומר לך, אם זה מה רבנו אומר ולזה רבנו מתכוון, אז הוא מפנה אותנו לנקודה הזאת, אז הוא רוצה ללמד אותנו משהו בזה. אם זה חידוש שיתחדש לך, יפה, שים בצד. זה עוד חידוש שיתחדש.
1: אני רוצה להבין את הראיה. אני רוצה להבין את הראיה, כי כתוב שהראיה היא מאירת עיניים.
2: הראיה השם.
1: שהראיה היא
0: מירת
1: עיניים, וזו
0: הראיה
1: שהראיה
0: כלולה
1: משני הבחינות של
0: היה
1: ומלוא. אז
0: איך
1: אני
0: רוצה להבין? בוא נתחיל מההתחלה. וזה בחינת מזג הריאה. היינו כשהריאה היא במזג השווה. מזג השווה זה קו האמצעי, נכון?
1: כן.
0: מזג השווה, קו האמצעי. לא קרה ולא חמה. מזג השווה. אז היא כלולה מכל הבחינות שלמדנו. מה למדנו? שיש שני מיני קיצוניות. מלוא כל הארץ זבודו.

0: היה מקום כבודו, בן ותלמיד, בחירה וידיעה. בסדר? מזג השווה זה קו האמצעי. עכשיו, איך זה מתלבש, איך זה רמוז בריאה? כי הריאה מאירת עיניים, כמו שאמרו חז"ל. מאירת עיניים. כשהריאה במזג השווה, עיני השכל שלך מאירות. עיניים זה בחינת תלמיד, שהשגתו בחינת ויראה את השם. מה זה ויראה? אני מבין את השם. רואה את השם זה מבין. אז זה שהריאה היא במזג השווה, אני רואה, מבין. זה השגה של לא בן, תלמיד. הבנתי, אני מבין. כן? גם הריאה בשינה, זה הצד השני של הריאה. שעל ידי הריאה יש שינה. זה הבחינה של השגת בן, שהוא מבין בשינה. זאת אומרת, אתה לא מבין. לא רואה, לא מבין. שהשגתו בחינת מה? בחינת מה חמית, מה ראית, מה הבנת, איך אתה יכול להבין את השם? שזה בחינת שינה. בחינת הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אי אפשר לראות, אי אפשר להבין. ורוח החיים שבתוך הריאה, זה בחינת המקיפים. מה זה המקיפים? השכל המקיף, החוכמה תחיית בעליה. מה מחיית האדם? החוכמה. האוכל מחיה את עברי הגוף, את התאים. אבל מה מחיה את הנפש של האדם, את הרוח, את הנשמה שלו? החוכמה, החוכמה האלוקית. החוכמה תחיית בעליה. אז המקיפים, שזה השכל המקיף, החוכמה שיורדת אליך אחרי שדיברת את החוכמה הידועה לך חוצה לתלמיד, קיבלת חוכמה חדשה, זה החיות של האדם. אז המקיפים הם החיות, yeah. אה? רוח החיים שבתוך הריאה. בחינת הכתוב בפסוק, סובב סובב הולך הרוח. סובב זה מקיף. אז יש לנו ראיה שסובב סובב זה על המקיפים. בחינת ורוח על פניי יחלוף. בחינת אור הפנים. כן, למה הוא הביא את הפסוק ורוח על פניי יחלוף? כי אמרנו, האור המקיף, השכל המקיף, החוכמה האלוקית, זה פני השם. הגילוי של השם הוא, הפנים של השם זה החוכמה האלוקית שיש בעולם. וכשהשמנים של הריאה הם במזג השווה, על ידי זה מאיר אור הפנים, השכל של האדם, וזה מתבטא בפנים שלו שהן מאירות. הערת הפנים שבא לאדם זה בא מהחוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. דרך האור שלו יוצא אור, אור הפנים, שזה החוכמה. החוכמה הזאת, זה על ידי שהשמנים בריאה הם במזג השווה, והם מזינים את המוח, את החוכמה. בבחינת להצעיל פנים משמן. שמן זה החוכמה, נקראת שמן. שמן משחת קודש, זה החוכמה. היינו על ידי השמנים של הריאה, מאיר אור הפנים, אור השכל, בחינת המקיפים. והידיים שיש בים החוכמה, שאמרנו אלה הרמזים, שהחכם מדבר ברמז, כי אין לו מילים להביע את מה שהולך לו בראש. היינו הרמזים, בהם נתגלה אור הפנים, בחינת המקיפים, השכל. דרך הידיים.
1: השאלה שלו, לא עם כל השאלה. כתוב בעיניים זה תלמיד, וזה קצת מבלבל אותי.
0: מה, עיניים זה תלמיד?
2: הראה את השם.
1: לא, אבל השאלה אם זה גם בן. כתוב, הריאה היא מאירת עיניים.
0: כן.
1: הריאה מאירת עיניים.
0: נו.
1: כמו שאומרו אותנו, ואחרי זה עיניים זה תלמיד. אבל מצד שני אנחנו רואים גם הריאה, היא גם השגת הבן. אז העיניים זה גם בן צריך להיות.
0: הריאה יש לה?
1: או שהריאה היא בן גם.
2: אבל הבן שם, בנת שינה, העיניים מסבורות.
3: לא, אני אגיד לך גם לך שאתה
2: נכנס. לא, אבל... מעינת הבן, מה שאתה רואה?
3: לא, אתה
2: את זה.
3: אני מעיר את לך. אני שאתה רואה. הבן לא רואה. מלך המידה, מה פשפש?
0: כן, הבן לא רואה.
3: מעירת עיניים. נקרא זה ככה, ראייה היא מהירת עיניים, זה בחינת הבן. גם על ידי השינה, זה בחינת הבן. השינה זה הבן, מהירת עיניים.
2: זה לא בחינת שינה, גם אני לא מבין.
3: למה? כן. עיניים זה תמיד, כי אתה מבין, הוא בחינת בעירי את השם.
2: לא קודם
3: השם, אני רואה בעיניים.
0: נכון.
3: גם על ידי הרבה שינה.
0: אמרת סתום, סתום. אז הסברנו, כשאתה מבין שאתה לא מבין, זה השגה. כשאתה מבין שאתה לא מבין, כשאתה מבין שאתה סתום, לא יכול להבין את האלקות. זה השגה בעצמה. אז השגת הבן היא השגה הזאת, שהוא מבין שהוא לא מבין. תכלית הידיעה שלא נדע. אז הוא שינה, לא מבין. התלמיד, מדרגה של כן מבין. זה המדרגה היותר נמוכה. אז רבנו אמר, אתה צריך לצרף את שתי המדרגות. לחיות את שתיהם ביחד. זה מזג הריאה בשווה. שאני מבין שאני לא יכול להבין, והנה יש לי הבנות שאני כן מבין. אבל כשאני מבין, אני מבין שאני לא מבין. זאת אומרת שאני מבין שמה שהבנתי זה רק יחסית. הבנתי, למדרגה הבאה. במדרגה הבאה כשאני אעלה, אני אבין שמה שהבנתי זה כלום. כי יש יותר הבנה. כשאתה עולה להבנה הבאה, עוד פעם הקודמת נהיית כלום. וכן הלאה עד אינסוף. נמצא שתמיד אתה לא מבין. כי תמיד אתה עולה להבנה יותר גבוהה ששוברת את ההבנה הקודמת. ככה השגת האלקות. בחינת שינה. באדם יושן. אתה צריך לחיות את שתיהם. אני תלמיד, אני כן מבין, הנה הבנתי את השם, ולא כל אז גבודו, הנה הוא פה והנה הוא מנהיג והוא גן, ואחרי זה אתה עולה, לא הבנתי כלום. כל מה שהבנתי, לא הבנתי כי אי אפשר להבין אותו. ואתה עולה למקבל את המקיפים הבאים, ועכשיו אתה מבין, עוד פעם מבין את השם, אתה מבין שאתה לא מבין. שמה שהבנת, לא הבנת. הבנת? אני לא הבנתי מה שאמרתי. ככה רבנו אמר.
4: גם אדם שחי, הוא
0: עושה. כי גם מה שעכשיו אני אומר, זאת הבנה. מהי ההבנה? שאנחנו לא מבינים. אז זאת הבנה. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. אז גם ההבנה הזאת, שאנחנו לא מבינים, זה גם הבנה, צריך להבין שאת ההבנה הזאת שאנחנו לא מבינים, גם אנחנו לא מבינים.
1: זה בדיוק יוצא מלא בעיה.
0: אז זה מה שרבנו אמר, אז נמצא שתמיד אין יודעים כלל. כי גם מה שאני אומר עכשיו, מה שרבנו אומר, את התורה הזאת, שתכלית הידיעה שלא נדע, גם לזה התכלית הידיעה שלא נדע, היא ידיעה שתכלית הידיעה שלא נדע, אם היא ידיעה, אם כן זה ידיעה, אבל אני אומר לך שהידיעה הגדולה ביותר שלא יודעים, אז גם מה שאתה אמרת מקודם לא יודעים. מה אמרת מקודם? שתכלית הידיעה שלא נדע, שלא יודעים. הידיעה הזאת היא גם לא ידיעה. ועד אין סוף ככה.
1: כאילו אתה מקבל חידוש, אתה שמח ממנו זה, אבל אם יבוא מישהו יביא לחיות, אני לא אוהב לך מתוק.
0: כן.
1: אולי צודק, מה אני יודע.
0: כן. אז אתה קיבלת את החידוש, ואתה מקבל חיות מהחידוש, החוכמת חיית בעליה, אבל אני מתענג מהחוכמה, מההבנה וזה, זה מתיישב בי, אחרי זה זה נמוג. למה? בא שכל יותר גבוה. מי שלא בא לו שכל יותר גבוה, הוא אנטיקה. הוא נשאר בהבנות הישנות, והן יכולות להיות נפלאות. הוא הבין בתורה דברים נפלאים, אבל הוא אנטיקה, הוא לא התחדש, הוא זקן. רבנו אומר זקן, הוא לא מתחדש, הוא צריך להתחדש. מה שהבנת שים בצד, רוץ להבנה היותר גבוהה, היותר גבוהה, היותר גבוהה, עד אין סוף. וזה התענוג, השעשוע של התורה, שכל פעם אתה מקבל עוד ועוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש על חשבון הקודם, הקודם יורד, בא החדש, בא החדש.
1: רבי נתן מביא בליקוטי
0: האחרון שמשה רבנו, שאמר, אני לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אם אין לי את הסיפור הזה, אין לי עוד חוכמה חדשה, מה...
1: כן.
0: איזה חיים. אלה, יש לנו עוד עמוד, תפיסו קצת מרץ. כן, אז אמרנו ידיים, זה הרמזים שיש בים החוכמה להסביר דברים שהשכל שלך מבין ואתה לא יכול להסביר. בהם, בידיים, מתגלה אור הפנים, פינת מקיפים, שפינת הערת הרצון. אמרנו הערת הרצון, שיורד לך השכל הזה, שאתה לא יודע להסביר אותו, אפילו לעצמך. רבנו אומר, אתה לא יודע מה אתה רוצה. רק אתה מרגיש שאתה רוצה לעוף. הלב שלך רוצה לצאת ממקומו, הנפש שלך רוצה לצאת, לעוף, להידבק בסימן שאלה הגדול הזה. להידבק בלא ידוע הזה. באינסוף. אז הערת הרצון מתגלה בידיים, ברמזים, שמהידיים גם בפרנסה. פינת פותח את ידיך. זה בחינת חתך, ראשי תיבות פותח את ידיך, שהוא סופי תיבות של פותח את ידיך, שהוא השם של הפרנסה, כמובן בכתבי האריזל. כן, פותח את ידיך, ראשי תיבות חתך, אחד השמות שהאריזל אומר, לכוון שאתה אומר פותח את ידיך. חתך, גימטריה, שתי פעמים רוח, היינו שבאלו הידיים נתגלה בחינת המקיפים. שהם בחינת סובב סובב הולך הרוח ורוח על פניו יחלוב, וזה בחינת מה שכתוב בנביא, וידי אדם מתחת כנפיהם. כנפיהם זה כנפי הריאה, ששם סובב הרוח, הרוח חיות, בחינת המקיפים, שמשם נמשך בחינת הערת הידיים, היינו הרמזים. אז החיות, החוכמה האלוקית, היא מתלבשת ברוח חיים שלך, הרוח חיים היא בריאה, ומשם כשאתה מדבר את התורה, את השכל, את הרמזים, את החוכמה, אתה מוציא מכנפי ריאה, דרך הדיבור, ורומז בידיים את הרמזים של החוכמה, שאי אפשר לגלות בפה. י' ג' ועל כן, וזה פינת הכתוב בפסוק, רוח איש יחלקל מחלהו. רוח איש זה רוח חיים, שהוא פינת סובב, סובב הרוח. זה המקיפים, שאתה מקבל אותם פנימה, השגת הלקות במדרגה יותר גבוהה. שמשם נמצח הפרנסה והכלכלה, וזהו יחלקל מעשהו. יחלקל זה יפרנס. ועל כן כשמעיינים החידוש, ומדברים באיזה חידוש, חידש חכם שבדור. עכשיו רבנו חידש חידושים תורה. כשאתה מעיין בחידושים של חכם הדור, נופל על, עליך יראה על זה שמדבר ומעיין בחידוש. בתוך החידוש שלו יש יראת השם. למה? כי כשחוזרים את החידוש, כשאתה חוזר על החידוש של החכם, אז מה מתגלה? כשאתה אומר את החידוש, מה מתגלה? ים החוכמה, נכון? החידוש בא מים החוכמה. שמשם מקבל המלכות הפרנסה, מהרמזים. ואז בא בחינת המלכות להמשיך פרנסה. מה, אין מצב שזה ייסגר עד הסוף? לא, אפשר לסגור עד הסוף, ואז זה לא יהיה. נו, אז השני. פתח אותו, יאללה. פתח לגמרי, בסדר. יאללה. מזג השווה. אז מתעורר ומתגלה ים החוכמה שמשם קבל המלכות את הפרנסה, ואז בא בחינת המלכות להמשיך פרנסה, למשוך. אמרנו, על ידי הרמזים שיש בים החוכמה, משם באים הרמזים למלכות למשוך פרנסה. למי שיש מלכות. על ידי הרמזים שיש בים החוכמה. הרמזים שביום החוכמה מאיפה הם באים? מהשכל המקיף. השכל, תכלית הידיעה שלא נדע. מחמיד מהפשפט, השכל שאתה עוד לא מבין כשהוא יורד אליך. איך הוא יורד אליך? על ידי הרמזים. נכון? רק שהחכם מגלה את החוכמה הזאת, אז הוא מגלה אותה על ידי רמזים. מתוך הרמזים אתה מקבל, המלכות מקבלת את השכל איך להביא את הפרנסה. אז עכשיו כשאתה מעיין בחידוש שכבר חידש חכם הדור וכתם את זה בתוך הספר, אז אתה מעורר שוב פעם את החוכמה ואת הרמזים ואת הפרנסה. כשאתה לומד את התורה של הצדיק שכבר כתב אותה.
1: אתה מקבל שכל של הצדיק, מקבל לדעת איך
0: תפקד
1: בסופו של דבר.
0: לדעת איך לתפקד, נכון.
1: מקבל שכל,
0: זה מה שרבנו אמר, מי שיש לו דעת, הפרנסה בנקל. דעת כפשוטו, דעת, לא מדובר פה על מיסטיקה, דעת.
1: יהיה לך פרנסה בגלל שזה, עכשיו
0: נהיה
1: לך,
0: נהיה,
1: לא, קיבלת
0: שכל. קיבלת שכל, פשוט קיבלת שכל. צריך שכל.
3: הכל כל כך פשוט.
1: זה גם חוק.
3: פשוט.
0: כן.
1: זה גם חוק.
0: בטח. רש"י מפרש, רש"י, תראה איזה פירוש רש"י נפלא. בן אדם, אנשים אומרים, לא הולך להם פרנסה, לא הולך לו בעסק. מה הוא אומר? אין לו מזל, הוא אומר. הבן אדם אומר שאין לו מזל. צודק. רש"י כותב, מזל, שכל. רש"י מפרש, מזל, שכל. פשוט. למה קוראים לשכל מזל? ונוזלים מן לבנון, מליבון אדמוך, אומר הזוהר. נוזלים מן לבנון. זה שכל שיורד מלמעלה, מליבון אדמוך, מהחוכמה האלוקית. שכל שיורד. זה נקרא נוזל. אז בכן קוראים לו מזל. אז הבן אדם אומר, אין לי מזל. אין לו מזל, נכון. אין שכל. אין שכל, אין דאגות, הוא אומר. מה עדיף? שכל עם דאגות, או בלי שכל בלי דאגות? שאל את החתול. תראה את החתול, כל היום הוא פה, אין לו שכל ואין לו דאגות. כל היום יושב פה. אבסורד.
3: לא, אין לו כלום, אבל גם עכשיו הוא לא מבסוט.
0: הוא לא מבסוט?
3: מה מבסוט?
0: הוא נראה אותו יום אחד מחייך.
3: טוב, אולי החתולים של מסיבה של הרב, כן, אבל החתולים
0: שלנו, יאללה. אז עכשיו רבנו אומר,
3: אבל נכון, החוכמה, זה לא החוכמה שבעין הוא חכם, זה החוכמה של התורה נותנת את הפרנסה, לא בן אדם שהוא חכם. כי יש אנשים שהם חכמים ואתה רואה שאין.
0: נכון.
3: צריך איזה שכל מסוים של פה,
0: דעת, דעת.
3: כן.
0: דעת. צריך דעת. זה לא דווקא שכל שלמדת את המקצוע ואתה מכיר את המקצוע עם שכל, מכיר אותו. יש, כי יש, יש עורך דין עני ויש עורך דין עשיר. שניהם למדו וקיבלו תעודה והכל ומכירים את כל ה... זה. צריך דעת. דעת זה לדעת הזמן הנכון, את המקום הנכון, לדעת בדיוק מתי כן, מתי לא, זה דעת, קו האמצעי.
1: אמרתי אתמול לילדים שלי על המלחמה, אמרתי,
0: תשמעו,
1: מי שעושה את המסע עם אותה, אני אלה, זה חכמים. הם מסתכלים החוכמה מהשכל שלהם, מהמידות שלהם, איך לעשות את זה, לא יודעים. שילכו לשוק, איפה שאני הייתי פעם שם, בשוק הפשפישים, היית צריך לראות את היהודים עם האלה, זה אותם אנשים, אלה של חמאס מי אלה, אלה היהודים שם בעלות אנשים, הם היו יודעים איך לעשות איתם. כן. היה אומר לו, אל תיכנס, כן, כן, שב פה, שבאמרים מה שומעים להם. אבל אלה באים מהחוכמה, רוצים לשלב, זה לא הולך. אתה צריך להיות איתו, להבין את הראש שלו. אין דעת, יכול להיות החכם מגדול, אבל אם הדעת לא דיברה שם, אין?
0: טוב, תורה פי ב' למדנו שבוע שעבר, רבנו אומר, ובכל, בכל מלכותה, ובכל... בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין שכלם גדול להחיות מלכותם. אין שום שכל אנושי, תחבר את כל השכלים האנושיים, לא יכולים לנהל את העולם אם לא התחברת לחוכמה האלוקית, אומר רבנו שם. זה שלא כסדר, למדנו, כסדר שלא כסדר.
3: אבל אם אתה מתחבר לחוכמה האלוקית,
0: החוכמה האלוקית, מה זה בקלות? אתה טק טק, נופל במקום הנכון, בדיוק פעולה הנכונה. טוב, אנחנו מחכים בעזרת השם שיבוא משה רבנו. הוא יפתור את הבעיה עם שכל. פשוט. בלי כל הקומבינות. זה החוכמה. החוכמה, רבנו אומר, לוקט חכמים בעורמם. בחוכמה שלהם הם נופלים. החוכמה שלהם מפילה אותם. למה אין לזה סוף? זה אומר ככה, אבל אם ככה יהיה ככה, הוא אומר לו, הנביא השני. אז הוא מביא את הנביא השלישי, אז הם ככה, אז הוא מביא ככה, וככה, וככה, וככה, ואין לזה סוף. אי אפשר להגיע לשום דבר, אין לזה סוף. רק החוכמה האלוקית. ברגע שאתה מחובר לחוכמה האלוקית, דעת תורה, כל דבר במקום הנכון, תק ואתה רגוע. כשאדם לא רגוע והוא בלחץ רוצה לפתור את הבעיה, התוצאות על הפנים. לחץ מזה, ולחץ מהאהוב, ולחץ מ... זה מלחיץ, וזה מאיים, וזה... ואתה יכול לתפקד. ובכלל, בכלל, אני לא קולט את ה... את ה... את ה... לא קולט את זה. לא קולט. הזמנתי הביתה אינסטלטור שיסדר לי את הנזילה במטבח. יפה? למה הזמנתי אותו? פתרתי את הפה זהב, בחרתי לבן אדם שיש עליו שם שהוא אינסטלטור. הזמנתי אותו, תאר לך, אני יושב פה, מסתכל עליו, בוא נה, לא ככה מחזיקים את המפתח. מה אתה רוצה ממני? בוא נה, אתה הזמנת אותי, אתה בעל מקצוע, אני. לא, אז לא, מה פתאום אתה חופר מהצד הזה של הקיר, תחפור משם. יש אנשים כאלה, מזמינים קבלן, מזמינים בעל מקצוע, יושבים לו על הראש, לא נותנים לו לתפקד. הזמנת, שב בשקט, אתה רק מפריע לו. בחרת ראש ממשלה. בחרת רמטכ"ל, בחרת שר ביטחון, שבו בשקט. לא נותנים לו לזוז. לא ככה, כן ככה. אז מה בחרתם בי? אם לא ככה, כן ככה. תאר לך, אני יושב ליד הנהג, אומר לו, אתה תנהג, בוא שב באוטו שלי, תנהג אתה. הוא נוהג ואני מחזיק לו את ההגה. לא, לא, לא, לא. מה אתה עושה צחוק? בוא תשב אתה על ההגה ועזוב. אי אפשר להחזיק את ההגה לנהוג כשמישהו מחזיק לך מצד שני ומזיז ככה. איך אתה יכול לנהוג? איך? פלא שהם שם, אצלם הם מתפקדים 10, שם המנהיג אומר מילה, נגמר הסיפור, אין ויכוחים. פה לא. הוא אומר, זה מחזיק לו פה, זה מושך לו מפה, זה מאיים עליו מפה. מסכן, לא יכול לתפקד. איך יתפקד? איך? כל רגע איום. ולהקת הנביאים, וואי, כמה נביאי שקר, כמו שהיה בזמן החזל, כמה נביאי שקר. יושבים לך, הם רוצים להעביר את הזמן עכשיו של, של הערוצים, לטחון את הזמן. אז מה נטחן? נביא את איקס מיל, מיל, אתה יודע איזה פצצה הזאת? הוא מיל. הוא אלוף מיל. אז מה מיל? פנסיונר חטייר שאחר כבר אין לו ראש. מיל. או בדימוס. או, זה מילה מפוצצת. בדימוס. מה בדימוס? יושב הנביא עם עניבה ויאללה.

מאזינים יקרים, אנחנו נשמיע מוזיקה ווקלית במשך שלושת השבועות, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה של מוזיקה שמחה ומהנה זאת השם. אז שלכם המשך האזנה הרבה, פונו פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי ישראל ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. ועוד הוסיף ואמר, אמונה תולה בפה של אדם, ועל ידי הלימוד נשברים כל הכפירות, על ידי אמונה נתברך.

מסופר על הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, שיום ההילולה שלו זה אי באב, שפעם הוא הלך עם תלמידיו, ככה בעצני הלכת, מהעיר צוות, אל קבר הנביא הושע בן בארי. תלמידי הארי הקדוש היו רגילים ללמוד בין הערים, פעם לפעם הערים הזמינו את החברה הקדישה להשתתח עם הקרבות הצדיקים שהם פזורים באזור, בצפון. הם כבר ידעו שיש בזה דברים נשגבים בהשתתחות הקברי הצדיקים, ומדרגות נשגבות הם היו זוכים על ידי זה. הגיעו לקבר של הושע בן בארי, הארי הקדוש נעמד ליד הקבר, ככה בתפילה ארוכה וחרישית, סביבו היו תלמידיו הקדושים. אחר מכן הם ישבו והזינו למוצא פיו, ובאמצע שהארי הקדוש אומר דברי תורה, פתאום הם רואים שפנם משתנים, ומתח ודאגה, ככה ברצינות על הפנים שלו, ככה הוא שותק ומעורר. אחר כמה זמן הוא פנה לתלמידה ואמר להם, נודע לי עכשיו משמיים, כי גזרה קשה מרחפת על תושבי צפת, שמכת הרבה תבוא בגבול צפת, והיא תאכל את כל עשב הארץ, תחלה את כל פרי העץ, עד שלא יישאר דבר למחיה בכל הסביבה, חש שם יהיה רעב. תלמידי הארי הקדוש נבהלו, שאלו אותו רבנו, על שום מה עונש כזה חמור, ומה חטאו תושבי צפת? ענה להארי הקדוש, כל זה בא עלינו בגלל יהודי אחד, ששמו רבי יעקב אלתרין, שהוא היה עני מרוד, והוא איבד את המקור פרנסה שהיה לו, ואותו רבי יעקב אלתרין בא תרעומת כביכול לפני הקדוש ברוך הוא על מצבו הקשה, וכשראו מן השמיים שאין איש מיושבי צפת בא לעזרתו, אז נגזרה הגזרה. אמרו התלמידים, רבנו, עוד אפשר לעשות דבר, אפשר עוד לתקן? מה, איך אפשר להציל יישוב שלם מצרה כזו? מה עלינו לעשות? ציווה הארי הקדוש שכל אחד מתלמידיו ינדב סכום מסוים. ככה הם אספו איזה סכום. וקרא הארי הקדוש רבי יצחק הכהן, אמר לו, קח את הצרור הכסף הזה, תיגש לבית רבי יעקב אלתרין, תיתן לו את הצרור הזה. יצא רבי יצחק הכהן, חיפש מבואות העיר, עד שהוא מצא את ביתו של אותו יהודי, מראה הבית היום בחוץ, עלוב ביותר, הקיש, תלמיד על הדלת ולא נענה, הוא רק שומע מאחורי הבית קולות שמרירות בבכי, אף אחד לא פותח את הדלת, אז רבי יצחק הכהן פתח את הדלת בעצמו, רואה את רבי יעקב בשביל מרכז הבית, סביבו בני משפחתו, הוא מדבר כלפי מעלה, הוא בוכה, הוא מדבר לקדוש ברוך הוא ובוכה, כניסתו המפתיעה של תלמיד הארי הקדוש השתיקה אותו באחת, ככה הוא הפסיק לבכות, ומסתכל עליו בפנים טמאות, מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה? אמר לו רבי יצחק הכהן, תשמע, אני תלמיד הארי הקדוש, ושמעתי מהארי הקדוש, רבי יעקב שרוי בצרה, וצריכים לעזור לו. מה קרה לך? למה, מדוע תבכה? שאלו רבי יצחק. רבי יעקב אלתרין שפך את מר ליבו לפני האורח, הוא סיפר על הפרנסתו שעסק בה מדי יום ביומו, כדי להביא לחם לביתו. היה לו קד גדול של חרס, הוא בא היה מוביל מים לחצרות השכנים באזור, והמעט שהוא הסתכר הצליח להחיות את בני ביתו, אתה נשבר הקד וגם אתה לחמו, אין לו מה להתפרנס. אז ספר רבי יעקב, בצר לי, פניתי לקדוש ברוך הוא בפשיטות, ואמרתי לו, ריבונו של עולם, האם כך ראוי לי? האם עונש של רעב חס וחלילה נגזר עליי ועל בני משפחתי? הכי רשע אני יותר מכל העולם כולו, והלא, אתה זן את כל העולם כולו בחסד ברחמים, אתה זן את כולם בחן, בחסד ברחמים, מדוע לקחת ממני מקור פרנסתי? ככה הוא פונה לקדוש ברוך הוא. השתאה תלמיד לראות כמה צדקו דברי הארי הקדוש, הוא הוציא מחכו את רוע הכסף שאספו התלמידים, אמר לרבי יעקב, שמען הרבי יעקב, הנה שמע השם תפילתך, מעתה לא תדע עוד מחסור, אנחנו תושבי צפת נתמוך בך, משפחתך כוחו שידרש. בני רבי יעקב אורו, הוא לא ידע את נפשו מרוב שמחה, הוא הביט בראש ובני משפחתו, מטבעות שהתגלגלו לידיו, ולא חדל מלהודות לקדוש ברוך הוא. וכמובן הודה לרבי יצחק הכהן, שזכה להחיות את נפשו. רבי יצחק לא שת ליבו לדברי התודה שאמר רבי יעקב, הוא פנה ליהודי בנימה רצינית ואמר לו, ידעת שבעבורך כמעט התחייבו כל תושבי צפת בסכנת כליה ורעב חל שלום, כשבאת בטענות לפני הקדוש ברוך הוא, ראו בשמיים שאף אחד לא עוזר לך, ונגזרה גזרה, ורבנו הקדוש, הארי הקדוש, שהוא גילו לו את הגזרה הזאת, בזכותו ניצלו כל תושבי העיר, התחרט רבי יעקב על הדברים שאמר בתוך צערו, והבטיח כי לאבא ישים מבטחו בהשם ולא יתלונן עוד,
ואז הוא נפרד מרבי יצחק בהתרגשות, ורבי יצחק שב לחבריו לספר להם את סיפורו של רבי יעקב. שחזרו התלמידים לארי הקדוש, אמרו לו, רבנו, האם אכן שרה הגזרה מתבטלה? השיב להם כי אכן כסף הצדקה שהם נתנו לעני המרוד הזה, פעל להסרת הגזרה מעל תושבי צפת. עבר זמן ופתאום רואים ענן כבד של הרבה מתקרב לערי צפת, אימה וחרדה נפלה על כולם. ספנו התלמידים לרבנו הארי הקדוש, אמרו לו, רבי, לא נתבטלה הגזרה? על פני הארי הקדוש היו מהירות ושלבות, לא היה נראה בדאגה כלל. אמר להם, הוסיפו לעסוק בתורה, בניי, ודאגתכם תחלוף. עברו עוד כמה רגעים, מרוח עזה הופיע ועטפה את הענן הרבה כולו אל הים, עד שלא נשאר אחד. הסיפור הזה נפוץ, והיכה גלים, ונודע לקוקי בזכות ראייתו הקדושה של הארי הקדוש, ניצול כל האזור כולו ממכת הרבה. רבנו אמר פעם, רבנו כותב, שאין אני אלא בדעת, אם אנחנו מכירים באמת אדם שהוא אני, קשה לו, יכולים לעזור לו בממון, עד הרבה אין חסד יותר גדול מזה, לתת צדקה לעני הגון, שהנותן מתברך מהצדקה הזאת. אם לא מכירים, רבנו אמר, שאין אני אלא בדעת, שזה אני הכי גדול, שאדם שאין לו דעת, אשרי משכיל לדע, לפעמים רואים אדם שהוא צר לו באיזה צרה, פניו נפולות, מספיק להקשיב לו, דאגה בלבי ששיחנה שיסח אותה החוצה, כבר מקלים ממנו, זה כבר חסד גדול, כבר שמחזקים אותו, מכניסים בו דעת, לדעת של רבנו הקדוש, זה חסד גדול, שממתיקה הדינים מכל עם ישראל, זה השם שנזכה ללכת בדרך של הצדיקים הקדושים האמיתיים, לעשות את הקו החסד עם כולם, זה בן אדם השם ניגאל, כמו שכתוב, ציון משפט תיפדה, משבע בצדקה, אמן כנרצון.

0: עובדות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הנילוס שהדוד שלו שכר לו שמה
1: עוד בילדותו.
0: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס. שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד ולדבר להשם יתברך ולעבוד את השם יתברך בנקיות ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד כמו כל שאר הצדיקים. עבודת השם של הצדיקים, תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה. אבל עבודת השם של כל הקדושים והצדיקים זה תמימות ופשיטות. אתה יודע, כתבו גורי רבנו ארי ז"ל, בערב ילין בכי ולבוקר ינה. זאת אומרת שרבנו ארי בערב, מגיע ערב, הוא מתפלל בדמעות. ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. הוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות לדברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים כמו רבנו ארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו ארי, שיטת הכוונות המקובלים. וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטה, שיטת הרמח"ל. יש כמה שיטות, תורת חכם. בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו ארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקו, זה סידור שונה.
1: שגם הוא עם כוונות.
0: שגם הוא עם כוונות.
1: זאת אומרת, יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
0: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו ארי ז"ל גילה.
1: זאת אומרת, אין היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
0: נכון, רבנו ארי ז"ל גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
1: כן, יש מתנות משמיים. כן,
0: זה, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה זה, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותר לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה, הוא לא מצליח להבין מה...
1: מה עושים שם, עם כל השמות והייחודים והניקודים וה...
0: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין ואפיקורס. כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
1: הוא היה מרגיש את זה.
0: כן, זה היה כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידורים. כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות ולעלות במדרגות ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים. וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעת חיים, מה שכותב עליו. רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
1: הוא היה בקיא בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
0: מה היא תעשה, מה היא יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה האדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה היה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
1: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, זה נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
0: רבנו הארי, הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר, רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על הרעיות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו הארי הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו הארי מהעולם הזה הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים שאף אחד לא יכל לגלות מה שתמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה מה שהוא, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת.
1: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, לא הפריע לו.
0: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף טפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, בצד עבודה זרה, כל השעס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר במה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו הארי ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר. הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו הארי. זאת אומרת, רבנו הארי גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון, ואנחנו לא יכולנו לגלות, הוא יכל לגלות.
1: כבוד הרב, רבנו הארי זכה לכל זה בגלל שהיה לו עיבורים של נשמות, של צדיקים. איך אנחנו יכולים לזכות לזה?
0: תראה, תנא דמסייעא, נכון? תנא דמסייעא, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. כשאני רוצה להביא ראייה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו הארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל באותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה שתאר לך על המצח. אם אתה שם לב, הוא מלמד אותך, הוא מגלה בתורה, הוא רוצה שתזכה לעיבור, הוא רוצה שתזכה. הקשר בין הנשמות, אתה שם לב שפתאום יש קשר מאוד גדול בין הנשמה, שאדם התרחק מאוד מהשם יתברך, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא מאוד קרוב לשם יתברך.
1: כמו פרוז'קטור שמושך אותו ומדביק אותו.
0: אז זה סוג של תנא דמסייעא. יש איזה עיבור של איזה תנא, או איזה קדוש עליון, או איזה צדיק.
1: או איזה סבא רבא רבא מגלגול קודם.
0: או איזה אפילו לא רק סבא, אולי קיימת איזה מצווה, או אולי אתה יודע מה, אפילו יכול להיות שעשית איזה טובה, לעילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום וביחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו. בלב הפשוט יש את כל הכוונות. מעבר לרבנו אריזל שהוא היה שכל מאוד גדול וגילה, אבל כל הכוונות וכל התורת הקבלה, כל הביורים, זה להגיד לך שבשמיים האלה שאתה רואה, ובכל פרט בבריאה שאתה רואה, הוא מורכב מאין סוף חלקיקים. אתה יודע, זה כמו התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות. אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר. אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה. ובכל דבר, והכל זה חסדים. בכל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל לכל זה אלוקות גמור.
1: הכל כך, זאת אומרת, הרב אומר, בן אדם יכול למשוך לכאן את גן עדן לכאן.
0: בדיוק. הגן עדן מגן לנו בזה עולם. ואתה צריך לגלות אלוקות. היה פה שאתה אומר, אתה אומר לי, מי זה רבנו ארי? אני אגיד לך, זה מישהו שהתהלך פה בעולם, ושהוא הסתכל על העצים ועל השמיים, הוא ראה מה שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו רואים עצים ושמיים, אבל הוא ראה את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא הבין את רצונו של הבורא. זה רבנו ארי. זה ההתבוננות, להבין ולהיות במקום שאף אחד אחר להיות במקום ההוא. ויותר מזה, גם בוא תלך אחריי ואני אגיד לך איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה.

טוב לכולם, היום אנחנו יום ראשון אחד בשבת קודש מנחם אב תשפ"ו, יום פטירת מורנו ורבנו, רבן של כל המקובנים, גדול המקובנים בכל העולם כולו, רבנו יצחק לוריה אשכנזי בן רבי שלמה, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל, בעזרת השם שישועות גדולות. גם זה יום פטירת רבי גדליה חיון, שהוא בנה את ישיבת בית אל בעיר העתיקה של רבנו הרשש. הוא היה ראש ישיבה ראשון, בא לשם הרשש, נהיה חתנו, והוא היה ראש ישיבה שני. אבל הראשון זה היה הרב החסיד, קראו לו רבי גדליה חיון. היו אומרים לו, התינוקות, אבא אין מים, היה מתפלל ויורד מים. הכל היה משהו מיוחד במינו, רבי גדליה חיון. טוב, בעזרת השם, אז היום זה יום פטירת הארי החי, שאין כמותו, איך אומרים, מעולם לא ראיתי ארי סבל. רבותינו אמרו, נגד צברת הארי אין ספק ברכות להקן. לא אומרים סבל. אם אמר רבנו ארי מילה, זה ככה. לא אומרים סבל. כמה הייתה גדולתו של רב הארי גדולה, שאין כמוה. היה בקיא בכל התורה כולה. פשט, רמז, דרס, סוד, סודות התורה, שיחת אילנות, שיחת עופות, שיחת מלאכי השרת, בעניונים, בתחתונים. היה יודע כל בכל מכל כל. רואה בן אדם רטגן, יודע למה הוא בא לעולם, מי נשמתו, מה שורש נשמתו, מה הוא היה בגלגול קודם, מה הוא בגלגול הזה, מה הוא צריך לעשות. הכל היה בקיא. פלא פלאות. והיה נותן לכל אחד את התיקון שלו, כמו שהוא כותב בשער הגלגולים. כשהוא נפטר, הוא אמר למערכו, עכשיו נולדה אשתך האמיתית, בת זוגתך האמיתית. רק עכשיו נולדה. אמא של מערשו, של רבי שמואל ויטל. פלא, הכל היה יודע, הכל הכל, דבר דבר. היה יודע, זה בא, זה מי זה הגלגול הזה, מה הוא בא, מה הוא רוצה. היה מתקן מה שהוא יכול, היה בן אדם טוב טוב. היה מראים לו הכל מן השמיים, למה כל זה בכוח? העמל הגדול שעמל בתורה. עכשיו מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. היה עמל ועמל ועמל. היום אומרים לו מן השמיים, עדיין לא עמלת מספיק. לפעמים אומרים לו, תחזור עוד פעם. זה לא הסברת בדיוק, זה ככה, זה עוד פעם תחזור. אומרים לו, זה אמרת מאוד טוב, זה ככה הכוונה. היה לאט לאט, עד שהוא נעשה כמעיין המתגבר שאין כמו זה. ואז אמרו לו מן השמיים שהוא בא בשביל רבי חיים ויטל, מה רחום? הוא בא לפה, השקע אותו מבארה של מרים, כל מה שהיה אומר לו הוא לא שוכח. מבין טוב ולא שוכח. וככה הוא כתב את כל מה שאמר רב הארי. לא שהוא עלייה לידו, הוא שומע ממנו והוא כותב, לא. אחרי שפטר רב הארי, לאט לאט הוא כתב את הכל. כי הכל היה מונח בכיסו, זה כמו מקלט, זה לא נאבד אף פעם. פלא פלאות, איך שרבנו הארי סידר הכל. זה הכל היה פלא פלאות. גם הארכו היה נשמה שאין כמותה, נשמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. אז זהו, בעזרת השם זכותיים מגן עלינו ועליכם. אז היום, בעזרת האלו בשעתו נעשה ב-12:30, ב-12:15 כבר נלך, כשנדבר כמה מילים, נעשה תפילה חזקה ונוראה. בכותל המערבי בקשת וילסון, שם יהיה בעזרת השם תיקון חצות כזה, בחייה על בית המקדש, על שר השכינה שבעוונותינו הרבים נודדת מכינה, אין לה מנוחה, וכמה בעיות וצרות שכל זה יסובד בגלות את העם ישראל, כי היא לא עזבה אותנו לבד. אמו אנוכי בצלע, היא הולכת איתנו צעד אחרי צעד. וכמן שהקדוש ברוך הוא הבטיח לה שיפדה אותה מגלותה, גם אנחנו איתה.
היא לא עוזבת את בניה. ככה היא אוהבת אותנו. אתה יודע, אבא, אפילו שהוא אוהב את הבן שלו והכל, אבל אם הוא מלכלך, הוא זורק אותו. נכלך. אומר, לך, לך, לך לאמא שלך. האמא, אמא לכלוך, והכל מנשקת אותו רוח, ואוהבת אותו, אמא לכלוך. ככה זה השכינה. זה לא משנה לה. ואנחנו בניה. אפילו שקצת מלוכלכים בעוונות, היא אוהבת אותנו, היא מלמדת אותנו, מוכיחה אותנו, מנטפת אותנו השכינה. אבל הצער שלה גדול, למה שפחה, כי תירש, גבירתה. יש לה צער אדיר ונורא. למה? זה כמו אדם, אמא גידלה ילדים, איזה טוב עשתה להם, כל הטוב שבעולם הביאה להם. בסוף, יום אחד מגרשים אותה מהבית. באים הסונים של בעלה, מגרשים אותה מהבית. ומרביצים לה, תצאי החוצה. מה עשיתי לכם? תצאי החוצה. צועקת לילדים שלה. גברת, הילדים שלך שלחו אותנו. מה צועקת? הם שלחו אותנו להוציא אותך מהבית. זה לא מספיק. שפחה כי תירש גברתה, הביאו את הבר מינן, את השפחה שתשב במקומה. אמא זרה, וואי וואי, איזה צער. ולא, אין לה איפה לישון, והיא נודדת במקום למקום. ושם יושבים לה בבית, אישה אחרת, ונהנית שם, בשמחה, והיא נודדת מקינה. ככה, זה עם ישראל עושים לשכינה הקדושה. מוציאים אותה מהבית. אם היית לובשת שחורים, מתפלצת באפר. כמה צרות, כמה צער גדול, גדול, גדול, זה צער השכינה. צריך כל יום, כל יום, איפה היא נמצאת? מקומה גם בכותל המערבי בעיקר. כמו שאומר רבנו הארי, הוא כותב על הפסוק, קול ברמה נשמע, נהי בכית ברוכים, רחל מבכה על בניה, רחל מבכה על בניה, ראשי תיבות מערב. שהשכינה היא בכותל המערבי. לא זזה מן הכותל המערבי. העיקר שלה זה שם. למה? אתם יודעים, היה שם ארבע כותלים. היה ארבע קירות. זה הקיר הזה של הכותל המערבי, בנה אותו דוד המלך. ולכן אי אפשר להזיז אותו. שם נמצא הבנת דגרמה של בית המקדש. כמו אצל דוד המלך, פלא פלאות זה. לכן, אתם יודעים איך קראו לו? מלך רומא שהחריב בית המקדש. הרומאים שהחריבו בית המקדש. טיטוס. את מי הוא שלח? שלח ארבעה אחראים. כל אחד נתן לו צד אחד להחריב. לפנגר נתן לו את זה. לא הצליח. אמר, למה לא החרבת את זה? אמר, לא הצלחתי. לא הצלחת? חתך לו את הראש שלו. הוא לא הצליח. אלא מגיע לו את העונש הזה. אבל העיקר, למה? זה דוד מלכה משכה. ושם השכינה נמצאת. היה אומר, רב שלום כמזוויל, שבימים הללו, יש דמעות על הכותל המערבי. פלא פלאות. מורידים דמעות. זה רטוב. העיקר, השבוע, בעזרת האל ובשעתו, זה פרשת ויתחנן. אתם יודעים שרבינו הארי היה בזמנו את התלמיד שלו, קראו לו רבי אברהם ברוחים הלוי. הוא היה בוכה כל הזמן בית המקדש, כל לילה. היה הולך מבית לבית. מאיר אותם, לקום, לפקוט על גלות השכינה, ומספר להם כמה השכינה בגלות. אפילו המגיד, השכינה שדיברה מגרונו של מרן, היא אומרת, אם הייתם יודעים את הצער שלי, שיש לי אחד מני אלף, לא הייתם נותנים שינה לעיניכם. כך היא אומרת. אז הוא, ראה אותו רבנו הארי, אמר שיש עליו איזה גזרה, שהוא צריך להיפטר מן העולם. אבל אם תלך לכותל המערבי ותבכה ותראה שם את השכינה
והיא מפייסת אותך, אז תדע שאתה תאריך ימים. וכך היה. הוא צם שלושה ימים, הלך לכותל המערבי, והוא ראה את השכינה מפלשת באפר. והיה בוכה. ראה את השכינה. אומר, איך יכול להיות דבר כזה? והיה בוכה עד שבא אליו השכינה, אומרת לו, בני, אל תבכה. ונחמה אותו. ואז הוא ידע שהמצב בסדר. ניצוץ של ירמיה הנביא. ואז הוא ידע שהמצב בסדר, והוא חזר, רבנו ארי אמר, אתה ראית נכון, וזה עכשיו יוסיף לך 22 שנה. כנגד כבית אותיות התורה, שזה השכינה. בין הפלאות, איזה כוח היה להם. אומר הגאון חידה, מפה תראה, שרבי אברהם הלוי ראה את השכינה עין בעין. השבוע, פרשת ויתחנן, תראה איזה דבר פלא פלאות. פרשת ויתחנן זה מעמד הר סיני, קבלת התורה על הר סיני. והשבת גם כן זה שבת נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. וגם השנה בעזרת האל ובשועתו, איזה ט"ו באב יהיה שבוע הבא, לא היו ימים טובים נישא כט"ו באב. אז קודם כל, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו התחנן והתפלל לקדוש ברוך הוא שייכנס לארץ ישראל. מה זה בעת ההיא? יש לזה כמה פירושים. אבותינו אמרו בעת ההיא בט"ו באב. מה העניין? בחטא המרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה. זה היה בתשעה באב. חזרו מטור הארץ, עם ישראל האמינו להם ובכו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לדור המדבר, מכל אחד מגיל 20 ומעלה, שלא יכנסו לארץ ישראל. איך אמר להם? במדבר הזה יתמו ושם ימותו. ככה היה שכל הדור ההוא במשך 40 שנה לא נכנסו לארץ ישראל. כולם מתו מתי? בלית שעה באב. כל שנה ושנה היו מתים כמו 15-16 אלף מישראל. איך היה הסדר? כתוב במדרש שלך, כל שנה בלית תשעה באב, כל אחד בדור המדבר חופרים לעצמם קברים, מתעטפים בתכריכים, ונכסים באדמה. כל שנה 15,000. מי שקם קם, מי שלא, תאר לך מה היה הימים הללו, איזה סליחות, איזה צומות, איזה תחנונים, איזה בקשות. כל אחד מתחרט על העוונות שלו, שיענה נקי למעלה. הוא לא יודע אם הוא יהיה מאלה או מאלו. כולם עושים תשובה. אדם נכנס לקבר? ככה כל שנה תשעה באב היו בודקים. אז כבר שאף אחד לא ידע מתי יקום מילו, היה איזה בחיות, איזה סליחות, איזה צומות. והיו מבקשים אחד מהשני מחילה. בין אדם לחברו. אז הם חוזרים בתשובה. אז הגמרא אומרת, בשנה האחרונה נשארו 15,000 האחרונים. לאלה כבר לא היה ספק. אין אחרים. זה רק הם. הם נשארו בסוף 40 שנה. הם יודעים עכשיו שהם, זהו, שוכבים בקבר, לא קמים. אז תאר לך זה הבחיות והעצומות הכי חזק. בלילה כיסו אותם באדמה, בבוקר פלא גדול, כולה 15,000 קמו. אמר להם משה, זה לא יכול להיות, כשהוא גזר גזרה, נראה שטעינו בתאריך. למחרת כולם עוד פעם נכנסו באדמה, עוד פעם צומות, עוד פעם בחיות. ככה זה המשיך עד ט"ו באב. ט"ו באב אמר להם, כנראה נתבטלה הגזלה. אבל מה, איך התבטלה? אומר, אתם עשיתם תשובה הכי חזקה בעולם. כל אלה שהיו עד היום עושים תשובה, כולם לכם עשיתם תשובה עד היום, אבל זה לא היה בטוח. האדם עושה תשובה מספק. אולי הוא לא ימות, אולי זה הוא ימות. אז התשובה לא הייתה חזקה, אבל עכשיו
איזה תפילה, איזה תשובה. אין, הכל, התפילות, היה מכל הלב, לכן, כשהוא אמר, אתם מכל הלב עשיתם, לא תמותו. הייתם בטוחים שזה עליכם, ואתם התפללתם, וזעקתם, התחננתם מכל הלב, לכן ניצלים. אמר משה רבנו, התפעל, אמר, תראה, מה זה תפילה? זה כוחה של תפילה לבטל כזה גזרה? אם ככה, אני עכשיו פותח בתפילה, לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. והתחנן אל השם, בעת ההיא, כמו הקבוצה הראשונה, בט"ו באב, ראיתי מה זה תפילה. אומר, התחנן להשם. מה הוא אומר? עבר ענה וראה את הארץ הטובה אשר בערב הירדן, הער הטוב הזה והלבנון. עבר ענה, נה זה 51, רוחב הירדן זה 50. הוא אומר, בנו שלנו, תחילק. אני רק אמה אחת בתוך ארץ ישראל, זהו. רק אני רוצה את האוויר של ארץ ישראל, לא יותר. אמה אחת. אני לא יהיה מנהיג, יהושע מנהיג, על פי חיישה כל עמי אומר ליהושע, תן לו הכל, תתן ליהושע, אני רק רוצה להיות בארץ ישראל. אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אתה לא רוצה שאני כמו בן אדם, כמו משה? עוף הפורח באוויר. פרפר, יאללה. עזב אותי. ככה הוא אומר. טוב, מה זה עושה פרפר? מה יעזור לך תהיה פרפר? הוא אומר, זה מקדש את השם. איך הפרפר אף? הוא אומר, גם זה קידוש השם. אני רוצה כך. משה היה רוצה לראות מה זה אבן השתייה, שממנה הושתת העולם. האבן שדיברה עם יעקב אבינו. משה רוצה לחזור בנועם השם.

אמר לו, קדוש ברוך הוא, רב לך, התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ייכנס לארץ ישראל, למה? יכולים לצמוח מזה צרות גדולות, למה אם ייכנס משה לארץ ישראל הוא יכול להחריב את בית המקדש ועם ישראל יצער לנצח ואז ישפוך חמתו במקום על העצים מהנבין נאמן עם ישראל ויהיה בעיה גדולה. לכן אומר למשה רבנו, לא, אל תיכנס. ופה, אתם יודעים, יש מדרש שאומר, כאשר אמר רבנו משה לברנה, ברנה ויראה את הארץ הטובה, אמר לו, כשברוך הוא, אם אתה רוצה ברנה, בטל סלחנה. ואם אתה רוצה סלחנה, בטל הרי ברנה. לא מובן מה הקשר. מה הקשר? הוא אומר לו, אני רוצה ברנה ויראה את הארץ הטובה, הוא אומר, בטל. אתה אמרת לי שאני אסלח לעוון העם הזה, כאשר סלחת על חטא העגל. אמרת לך, אם יש 10 צדיקים, אני סולח. חיפשת, לא מצאת. אמרת לי, טוב, יש 7. אומר, טוב, אני סולח. אם אתה רוצה לעבור, לא סולח. אם אתה רוצה שאני אסלח, אל תעבור. מה הקשר, אבל אומר לו? זה לא מובן. אלא, נקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה, היו שני עשירים גדולים. מעשה היה באשכנז. שני עשירים גדולים, מיליונרים. עשו שותפות, רוצים להשקיע באיזה אבנים טובות, משהו סחורה, משהו לא רגיל. והם יכולים להרוויח מזה מיליונים, מיליארדים. אומר, אם הם יצליחו, הם עושים נודרים שהם יעלו לארץ ישראל. יש שבעים. באו לרב, אמרו לו את הקניון הזה, אם הם נשבעים מזה, נשבעים שעולים לארץ ישראל. טוב, יפה. אחר כך עשו והצליחו. עכשיו צריכים לעלות ארץ ישראל, אחד מהם חלה איזה מחלה ונפטר. אשתו של זה החי, אומרת, אני לא מוכנה לעלות. עד עכשיו, היה לי חברה. אני אעלה לארץ, אין לי אף אחד שם. בצל, הוא הלך לרב. הרב אמר לו, שאתה יכול להישאר. השבועה לא חלה. למה יש דין שבועה שבת לה מקצתה? בת לכולה, הלא נשבעת שניכם, עכשיו אין שניכם, ולכן אתה לא חייב לעבור את ישראל. תפס את זה משה רבנו, אומר ריבונו שלנו, אתה נשבעת שאני ואהרון לא ניכנס לארץ ישראל. אהרון נפטר, שבועה שבאת מקצתה, בת לכולה, תן לי לעלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צדיקים במיטתם קוראים חיים, הוא לא מת, אהרון. אומר, למה? הוא מת. הוא מת? אתה בחטא העגל, אמרת לי, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, שנשבעת להם, צדיקים במיטתם קוראים חיים. סלחתי. עכשיו אתה אומר לי, לא, זה מת, זה לא חי. אז אתה סותר את עצמך. אם אתה רוצה לעבור, ואהרון נקרא חי, ושועה שבאת מקצתה, באת לכולה, אהרון נקרא מת, ושועה שבאת מקצתה, באת לכולה, אז בתי סלחנה. שמה אמרת לי שנקראים חיים. אין סלחנה. ואם אתה רוצה שאני אסלח, בתי להברנה. זה הולך כמין חומה, זה פירוש חזק מאוד.

Na jasno.

משה רבנו מאוד רצה להיכנס לארץ ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא לאט לאט הוא הוציא אותו מהדבר הזה, שלא יהיה, לא צריך.

0: תודה.
1: תן לרבי משה. אז עזר משה רבנו בכל כוחו. אז הוא אומר החיים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, התוסף דבר אליי בדבר הזה. חיים אומר, מה יעשה האדם שיתכבד תפילתו? ילמד ממשה רבנו איך הם מתפללים. דבר ראשון, ואת חנן תחינה, ריבונו של עולם תן לי מתנת חינם, לא מגיע לי, תחנן בתחנונים, לא בעזות, אני רוצה, לא, בעדינות, וחנותי את אשר רחון, רחמתי את אשר רחם. דבר שני, אל השם, תבקש את התפילה שלך ממקור הרחמים, שם הוויה ברוך הוא. דבר שלישי, בעת ההיא עת רצון, חצות לילה. דבר, או ציבור, דבר רביעי, לאמור, לבקש בקשה ברורה. צריך להתפלל, חזק. אתה יודע, המהות של הבן אדם זה שהוא מתפלל. מאיר, אתה שומע? אדם, איך כותבים אדם? א', ד', מ', על מילוי של זה. א', מה המילוי? ל', פ'. ד', ל', ת'. ומ-מ-מ, מתפלל. האותיות מתפלל באמצע. המילוי של זה. המילוי של האדם זה, המהות, העצמיות של האדם, הפנימיות שלו, זה מתפלל. ואת חנן, אומרים רבותינו, ריבונו של עולם, תן לי מתנת חינם. ואת חנן, תן חינם. לא מגיע לי, אבל תן לי בחינם. עכשיו אנחנו סוף הגלות, צריך תפילות חזקות, הראש יהיה בתפילה, אתה מבין? מקבל תפילות שלנו. אם יצר הרע, יזעק להשם, יצר הרע מוסיך את הדעת. צדיקים, כל ספר תהילים, מעומד, זה דבר גדול. מה זה בעת ההיא? תפילות יהיו פי וליבו שווים. באותו עת שהוא מתפלל, יהיה למור, יהיו פי וליבו שווים. מוציא את הדברים, הראש שלו לא יהיה במקום אחר. שאתה יודע, מוציא את הדברים מהפה, והראש שלו בניו יורק. הראש שלו באטוורפן. שאומרים, אחרי התפילה, אומרים לו שלום עליכם. היית פה, אתה מבין? לא.

יש במדרש תנחומה, אם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אז והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו את הדלת, ורצע אדוניו את עוזו במרצע ועבדו לעולם. משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני עבד, אתה קראת לי משה עבדי, ואני לא עבד שכתוב בתורה. העבד שכתוב בתורה, סליחה, כתוב ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי, חייב העבד לשמוע, האדון ישמוע לו. אומר ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אני אוהב את התורה שלך, אני אוהב את בניך, לא יצא חופשי, לא רוצה לצאת חופשי. שהוא אומר לו, את רוצה לדבר אליי עוד, יש דין עבד עברי לא נרצע, עד שישנה, פעמיים. אמור יאמר, אומר, אני לא רוצה עוד פעם לשמוע את זה ממך, כי אני לא רוצה שתיכנס לארץ ישראל. אחר כך נהיה חייב ויהיה בעיות.

כן, בסדר. נתחיל בעזרת השם יחזקאל. לא עשינו את הנר לכבוד הרבנים, נר לכבוד רבי יצחק לוריה אשכנזי בן רבי שלמה ורבי גדליה חיון. מי? בינוארי? לא, היה לפניו הרמק, יש. חסכן בריקו זה תעזור זה מה זה

לכרות, רחם על ילד כל קטן, קשה לו כבר לבכות. עצמות מחוגי הזמן, עצור את הירידות. סבלנו כבר מספיק, אבל רק יתרון אחד מכאן אפשר רק לעלות. תמיד אתה נמצא, תמיד אתה שומר. אם לא הילד, מי אני או כל אחד אחר? העם נמשל לילד הבא כל הזמן דואג.

אז אבא, זה אני הילד שזועק אליך בתפילה. אולי תאיר לי את הדרך אל האור באפלה. גם אם עשיתי טעויות, ואני עשיתי טעויות, אני יודע שטעיתי אבא, ואני מלא חרטות. אני הבן של המדינה.

0: שלום לכל הצופים היקרים. אתם יודעים שהשבוע בעזרת השם, היי באב, זה בעזרת השם ההילולה שיחול בתאריך הזה, ההילולה של האריזה לקדוש. עכשיו בעזרת השם בסרטון הזה אני הולך להגיד דברים ממש מאוד מאוד יפים לעילוי נשמתו, וכן סיפורים יפים. מי שעוקב אחריי יודע שהשבוע ברוך השם פעם ראשונה הוזמנתי לצלם סרטון ולהגיד דברי תורה בערוץ 2000 באולפנים שלהם. אז כל מי שעדיין לא זכה לשמוע את הדברי תורה, אז עכשיו בסרטון הזה פה אתם תוכלו לשמוע את כל הדברי תורה, ואני אוסיף גם כן עוד דברים אחרים שלא אמרתי אותם שם בערוץ בשידור עצמו, אני אגיד אותם גם כן עכשיו פה. אז אני אתחיל קודם כל עם קורות חייו של האריזה לקדוש, ובהמשך בעזרת השם אני אספר עליו הרבה הרבה סיפורים יפים. כדאי לכם לצפות עד הסוף, לא לשכוח גם כן לשתף את הסרטון לזיכוי הרבים ולתת עליו לייק, זה מאוד יעזור לי לקדם את הסרטונים. אז קורות חייו של האריזה, ובכן כך זה היה. האריזה לקדוש נולד בירושלים למשפחה של רבנים מאוד מאוד מיוחסת. הוא היה מהצאצאים של רשי הקדוש ושל דוד המלך עליו השלום. כשהוא היה בגיל 8, אבא שלו נפטר. ואימא שלו הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד לא טוב, היה לה ממש בעיות בנושא של הפרנסה, והיא עברה לגור ליד אח שלה במצרים שקראו לו רבי מרדכי. הוא היה בן אדם מאוד מאוד עמיד ועשיר, והיא אמרה, אני אהיה על ידו, ככה הוא בעצם יוכל לתמוך בי. היא הגיעה למצרים, ובמצרים האריזה לקדוש גדל, ובסופו של דבר התחתן עם הבת של רבי מרדכי. כמובן שבהמשך אנחנו נראה שנולדו לו שתי בנות ובן, אבל הוא התגלגל לידיו ספר קבלי מאוד מאוד גדול, והוא התחיל ללמוד אותו בהתמדה עצומה. הוא למד את הספר הזה עד שהוא הגיע למצב שהוא זכה לרוח הקודש ולגילוי של אליהו הנביא. אחרי זה, כשהוא היה בגיל 36, נגלו אליו מהשמיים ואמרו לו, תדע לך, אתה אוטוטו הולך לסיים את התיקון שלך בעולם הזה, נשאר לך רק עוד שנתיים לחיות, ולכן אנחנו מבקשים לך שתחזור חזרה לארץ ישראל ותעביר את כל תורת הקבלה, את כל תורת הסוד, לתלמיד שלך שאתה תפגוש אותו שמה, שקוראים לו רבי חיים ויטל. ובאמת כך היה. בגיל 36 הוא הלך חזרה לצפת. מה שראיתי שכתוב בספרים, שקצת לפני זה הוא היה בירושלים, הוא עסק בתחום ההוראה וגם כן מחר תבלינים, והגיע לעיר צפת. ושם הוא פגש בעצם את רבי חיים ויטל, שעוד מעט בעזרת השם בהמשך אני אסביר גם כן איך הוא העביר את כל תורת הסוד לרבי חיים ויטל. עכשיו, רבי חיים ויטל, שהוא היה התלמיד המובהק שלו, הוא היה התלמיד שלו, הוא כתב עליו בהקדמה לספר רצח חיים דברים נשגבים ומדהימים. הוא כתב עליו שהוא בעצם היה בקיא בכל פרדס התורה, פשט, רמז, דרש, סוד. הוא היה יודע להסתכל לאנשים על המצח, והוא היה יודע לקרוא את כל המעשים שהבן אדם עשה, בין אם זה מצוות, בין אם זה עבירות. הוא היה בקיא בחוכמת כף היד, היה בקיא בחוכמת הפרצוף, היה יודע שיחת עופות, היה יודע שיחת מלאכים, היה יודע את סדר הגלגולים, היה לו ענווה, עירת חטא, עירת שמיים, כל המידות והמעלות הטובות שאפשר לחשוב על בן אדם. אז התלמיד שלו רבי חיים ויטל, זה בעצם מה שהוא כתב עליו בספרו. זה ככה פחות או יותר הקדמה, שנבין מי זה הענק שבענקים, האריזה לקדוש. מסופר עליו שפעם אחת הוא התארח אצל איזושהי משפחה, והמשפחה הזאת ירחו אותו בכבוד מאוד מאוד גדול. לפני שהוא עזב את המשפחה, הוא הודע להם מקרב לב על כל מה שהם עשו למענו, והוא אמר להם, איך אני בעצם יכול להכיר לכם טובה בחזרה על מה שעשיתם לי? אז הם אמרו לו, תראה, כבוד הרב, לא חסר לנו שום דבר, אבל דבר אחד אנחנו זקוקים לו, שאנחנו רוצים ילדים. אין לנו עדיין זרע בר קיימא, אין לנו ילד שימשיך אותנו. ואז האריזה לקדוש הסתכל ככה ברוח קודשו, הוא אמר להם, תדעו לכם, יש לכם קפדה מהשמיים בנושא של צער בעלי חיים. אז הם אמרו לו, הרב, אנחנו צער בעלי חיים? בחיים שלנו אנחנו לא מזיקים לשום בן אדם, לשום כנף של כל זבוב, אנחנו נזרים בקלה כבחמורה. אז איך אתה אומר שאנחנו בעצם יש לנו נושא בפגם של צער בעלי חיים? ואז הוא אמר להם, בואו אני אזכיר לכם, לפני כמה שנים היה לכם פה לול של תרנגולים, ובלול של התרנגולים היה סולם שדרכו האפרוחים היו יורדים למטה ושותים מים. וכשזה קרה, פעם אחת בעלת הבית, היא לקחה את הסולם והזיזה אותו, מה שבעצם גרם לאפרוחים שהיה להם מאוד מאוד קשה, והיה להם צער גדול שלא יכלו לשתות מים. הצער הזה עלה לשמיים, עד כדי כך זה היה דבר כזה חמור, ובגלל הנקודה הזאת לא זכו לילדים. אז הם אמרו לאריזה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לתקן את זה? אז האריזה לקדוש אמר להם, תדעו לכם, אני עכשיו אעשה לכם תיקון, ובזכות זה אתם תזכו לילדים. ובאמת כך היה, האריזל הקדוש עשה להם תיקון מאוד מאוד מסוים, וכמה זמן אחרי זה כבר התחילו להיוולד להם ילדים צדיקים וקדושי עליון. זה בעצם אנחנו צריכים להבין, לקחת מפה מוסר השכל. אם עד כדי כך אדם צריך להיזהר ויש עליו קפדה בנושא של צער בעלי חיים, כמה אדם צריך להיזהר חס וחלילה לא לפגוע בשני, בימים האלה להגיד מילה טובה אחד לשני, וכמה שיותר להרבות באהבת חינם. איזה צער זה חס וחלילה יכול להיגרם לאדם שלא ניזהר בנושא של כבוד הבריאות, בפרט בימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים, שבעצם נחרב בית המקדש הראשון והשני, צריך כמה שיותר להרבות באהבת חינם. עכשיו אני אספר את הסיפור עם רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, כשהאריזל הגיע ממצרים לצפת, אז גם כן הוא בעצם הגיע מסוריה, מדמשק לצפת. כשהוא הגיע לשם, הוא קרא את הזוהר, והוא הגיע למקום מסוים שהוא התקשה מאוד להבין אותו. ואז הוא הגיע אל האריזל וביקש ממנו שיסביר לו את הפירוש של מה שכתוב בזוהר. האריזל הקדוש אמר לו, תראה, יש על זה שבע פירושים. שש פירושים כנגד ששת ימי המעשה, ששת ימי השבוע. הוא הסביר לו אותם והוא הבין אותם. הוא אמר לו, את הפירוש השביעי כרגע אני לא יכול לגלות לך. ואז רבי חיים ויטל מאוד הצטער על הדבר הזה, הוא בכה והתפלל לקדוש ברוך הוא שיסכים האריזל לגלות לו גם את הפירוש השביעי. ובאמת תקופה קצרה אחרי זה האריזל קרא לו, הוא אמר לו, תדע לך, לא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות, עכשיו הגיע הזמן שאני אסביר לך את הפירוש השביעי. הוא בא אליו ובעצם הוא אומר לו את הפירוש השביעי. כמה שהוא מנסה להסביר לו, רבי חיים ויטל לא מצליח להבין את הפירוש השביעי. עוד פעם ועוד פעם הוא לא מצליח להבין. ואז האריזל ראה שזה לא עסק, הוא לקח אותו לטבריה, לקח אותו לכנרת, והוא ידע איפה נמצא שם בדיוק בעירה של מרים. וכשהוא הגיע לבעירה של מרים, הוא נתן לו לשתות מהמים, ובסופו של דבר נפתחו לו מעיינות החוכמה, והוא הצליח להבין את הפירוש השביעי. במאמר מוסגר, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר שלמה הקדוש ברוך הוא לא מנע ממשה רבנו לשלוח את המרגלים, כן, בפרשת שלח לך, בגלל שהוא אומר שעם כל מה שעם ישראל היו צריכים להתעכב במדבר 40 שנה, זה היה שווה להם, העיקר שהם זכו ללמוד תורה ממשה רבנו, וגם לשתות מבארה של מרים, וככה אף פעם הם לא היו שוכחים את הלימוד שלהם. זה ככה גם כן שנבין במאמר מוסגר, מה זה בעצם הסגולה המיוחדת והגדולה, שבעצם יש בנושא של בארה של מרים. עכשיו אני אעבור לעוד סיפור מאוד מאוד יפה, שמסביר בעצם מה הייתה הגדולה של האריזל.
1: שלום לכל המאזינים. והפעם נעסוק ברבי יצחק לוריה אשכנזי, המכונה הארי הקדוש. האריזל הינו ראש המקובלים האחרונים, ויוצר שיטת הקבלה הנקראת על שמו שיטת הארי. הארי נולד בירושלים לאביו, רבי שלמה לוריה אשכנזי, קרובו של המהרש"ל, בשנת רש צדיק דלת, לפני כ-460 שנה. האריזל התייתם מאביו בהיותו ילד קטן, ואימו נשאה איתו למצרים אל אחיה, רבי מרדכי פרנסיס, שהיה עשיר גדול, שנתעשר מחכירת המכס של הממשלה המצרית. בבית דודו זה גדל הארי ונתחנך בבית מדרשו של רבי דוד בן זמרה, המכונה הרדווז. רבי דוד בן זמרה היה רבו בנגלה ובנסתר. כמו כן, היה לומד תורה אצל רבי בצלאל אשכנזי, בעל הספר שיטה מקובצת על הש"ס, שהיה גם הוא תלמידו של הרדווז, אלא שהיה קשיש מהאריזל, והיה לאריזל בבחינת רב וחבר כאחד. האריזל השתתף איתו בחיבור שיטות על מסכתות שונות. הארי הצטיין עוד בילדותו, בהתמדתו הרבה ובחריפות שכלו, והיה אהוב וחביב על דורו, על דורו וכן על דודו רבי מרדכי פרנסיס, ובהיותו
0: שאני היה לי מקור פרנסה, הייתי לוקח כדי חרס ומביא לאנשים מים, וככה בעצם הייתי מתפרנס. ועכשיו הקד שלי נשבר, ואין לי עכשיו איך להאכיל את הילדים שלי. אני לא יכול להאכיל אותם, ולכן אני בצער גדול. אף אחד לא בא, אף אחד לא דואג לי. ואז כשהוא שמע את זה, הוא ישר הוציא את כל הכסף שאספו והוא נתן לו. והוא אמר לו, תדע לך, אם עכשיו אתה תצטרך עוד פעם כסף ועזרה, תדע ישר לפנות אלינו. באותו רגע רבי יעקב אורו עיניו, הוא שמח על כל הכסף הזה שהוא נתן לו. לפני שהוא עזב אותו רבי יצחק, הוא אמר לו, תדע לך, פעם הבאה אל תפנה לקדוש ברוך הוא ותתלונן, כי תדע לך, כי אם אתה הבאת פה גזרה רעה על כל העיר צפת. ואז הוא אמר לו, אני מבטיח לך שיותר אני לא אתפלל, ואני תמיד אפנה אליכם. התלמיד של האריזל חזר אליו בחזרה. ואז התלמידים שאלו אותו, הרב, התבטלה הגזירה? אמר להם, כן, זהו, עכשיו אתם יכולים להמשיך ללמוד תורה, התבטלה הגזירה. אחרי כמה זמן, הם רואים, מגיע ממש הרבה שמכסה את כל השמיים. אמרו לו, כבוד הרב, אתה הבטחת שלא יגיע הרבה, שהכל יהיה בסדר. הוא אמר להם, אתם תמשיכו ללמוד תורה, אל תדאגו. והם רואים שפלא גדול קורה, שבבת אחת האריז"ל מסתכל לכיוון השמיים, וכל ההרבה הולך ונופל בים. וככה, זה היה אחד הסיפורים שראו את הגדלות של האריז"ל, שהוא ראה ברוח קודשו מה הולך להיות לעיר צפת, ואיך בסופו של דבר הוא הצליח להציל את כל העיר צפת. סיפור רביעי. מסופר על האריז"ל הקדוש, שתמיד הוא היה לוקח את התלמידים שלו בערב שבת לשדות, והם היו מקבלים את פני השבת. הם היו אומרים שם על אחד דודים ומקבלים את השבת. יום אחד האריז"ל אמר לתלמידים שלו, תדעו לכם, אני רואה שבשמיים עכשיו זה זמן מיוחד, שיכול להיות שעכשיו המשיח יתגלה. כששמע את זה אחד התלמידים אמר לו, הרב, אם באמת זה ככה, אני רוצה מהר ללכת ולספר את זה למשפחה שלי. בעקבותיו הלכו כל התלמידים ואמרו, גם אנחנו רוצים לספר את זה למשפחה שלנו. כשהם חזרו, האריז"ל אמר להם, תדעו לכם, בזמן הזה בדיוק שאתם הלכתם, זה היה בדיוק הרגע שיכלנו להביא את המשיח. בגלל שאתם עכשיו הלכתם, בדיוק בזמן הזה פספסנו את הרגע שיכלנו להביא את המשיח. אנחנו רואים מפה גם כן את הגדולה שלו, שהוא ידע בדיוק אפילו לכוון את הזמנים, מתי המשיח צריך להגיע, מתי זה בעצם זמן שהוא מאוד מאוד מסוגל וגדול. ואני אסיים בעוד סיפור אחד אחרון, מסופר עליו שפעם אחת בא אליו בן אדם אחד, והבן אדם הזה אמר לו, הרב, יש לי כאבים מאוד מאוד גדולים בכתף. האריז"ל הסתכל על המצח שלו וראה ברוח קודשו שהאדם הזה בעצם הוא לא מקפיד אחרי נטילת ידיים לברך המוציא לחם מן הארץ, אלא הוא משתאה וגם כן מדבר באמצע. אז האריז"ל אמר לו, תדע לך, כתוב תכף לנטילה ברכה. תכף זה אותיות כתף. אם אתה תקפיד לישר אחרי שאתה נוטל ידיים לברך המוציא לחם מן הארץ, אתה תראה שלא יהיה לך שום כאבים בכתף. ובאמת האיש הזה קיבל על עצמו יותר שהוא נזהר בנושא הזה, ובסופו של דבר באמת הוא התרפא. עכשיו, גם לגבי הנושא של מקווה הארי, אני רוצה להגיד על זה ממש ככה, משהו ממש בקצרה, ובזה אני מסיים. ידוע שבעצם האריז"ל הקדוש אמר שמי שטובל במקווה שלו, הוא אמר, מובטח לו שהוא לא ייפטר מהעולם הזה בלי שהוא יעשה תשובה. אז זה ככה היה לי חשוב להגיד לכם דברי תורה להילולה של האריז"ל הקדוש. ולכן עלינו ללמוד מכל הסיפור הזה, כמה שיותר להידבק במצוותיו, להידבק בהנהגותיו, כל יהודי, מה שהוא יכול לעשות, כמה שיותר להרבות באהבת הזולת, להדליק כמובן נר לעילוי נשמתו, לקרוא פרקי תהילים, לקרוא קצת זוהר, זה דבר שמתאר את הנשמה. וככה בעצם אנחנו מקיימים את ההילולה של הצדיק בהידור רב. יישר כוח לכל מי שראה את הדברי תורה שלי עד הסוף. אני ממש אשמח שתפיצו את הקישור הזה הלאה, ושיהיה לכם המשך יום טוב ורק בשורות טובות. שבע שבת זוי, תמי מויסי יהיה נו. שבע שבת זוי, שבע שבת זוי.

שלום לכל המאזינים, והפעם נעסוק ברבי יצחק לוריא אשכנזי, המכונה הארי הקדוש, הארי ז"ל. הארי ז"ל הינו ראש המקובלים האחרונים ויוצר שיטת הקבלה הנקראת על שמו שיטת הארי. הארי נולד בירושלים לאביו רבי שלמה לוריא אשכנזי, קרובו של המהרש"ל, בשנת רש צדיק דלד, לפני כ-460 שנה. הארי ז"ל נתייתם מאביו בהיותו ילד קטן, ואימו נשאה איתו למצרים אל אחיה, רבי מרדכי פרנסיס, שהיה עשיר גדול, שנתעשר מחכירת המכס של הממשלה המצרית. בבית דודו זה גדל הארי ונתחנך בבית מדרשו של רבי דוד בן זמרה, המכונה הרדווז. רבי דוד בן זמרה היה רבו בנגלה ובנסתר. כמו כן, היה לומד תורה אצל רבי בצלאל אשכנזי, בעל הספר שיטה מקובצת על הש"ס, שהיה גם הוא תלמידו של הרדווז, אלא שהיה קשיש מהארי ז"ל, והיה לארי ז"ל בבחינת רב וחבר כאחד. הארי ז"ל השתתף איתו בחיבור שיטות על מסכתות שונות. הארי הצטיין עוד בילדותו, בהתמדתו הרבה ובחריפות שכלו, והיה אהוב וחביב על דורו. על דורו וכן על דודו רבי מרדכי פרנסיס, ובהיותו בן

16 שנה נתן לו דודו את ביתו לאישה. הארי היה נוטה מטבעו להתבודדות וחי חיי טהרה ופרישות, ומיד אחרי חתונתו ישב 6 שנים רצופות אצל רבו רבי בצלאל אשכנזי, ו6 שנים נוספות התבודד ביחידות. ונוסף לזה חי עוד 2 שנים בבית בודד השייך לחותנו על חוף הנהר הנילוס, כשהוא פרוש מחיי העולם הזה, ולא היה בא לביתו ולמשפחתו אשר בעיר אלא לשבתות, ולא היה מדבר אפילו עם אשתו אלא בלשון הקודש בלבד. בגלל אורח חייו בטהרה ופרישות החל החמון להתייחס אליו בהערצה שלא ניתנה אלא ליחידי סגולה מן הקדמונים, כרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. האריזל זכה לגילוי אליהו פעמים רבות עוד בהיותו במצרים, ואליהו הנביא הוא שציווה עליו בסוף ימיו בשנת שינלמד בהיותו כבן 36 שנים לעלות לארץ ישראל ולהשתקע בצפת ולמסור את סודותיו בתורת הנסתר ורזיה הכמוסים לרבנו חיים ויטל המכונה מהרחו. מעיונותיו של רבי יצחק לוריה החלו לצאת החוצה ותורתו התחילה להתפשט ברבים. חוג תלמידים הלך והתרחב וכולם חפצו להנות מזיו תורתו, בעיקר בחוכמת הקבלה. אולם לא זו הייתה מטרתו הנחשפת. הארי שאף לדבר אחד, והוא למשוך אליו באבותות אהבה את המיועד להיות ממלא מקומו וממשיך דרכו. הוא ידע כי לא זמן רב עוד נותר לו לחיות עלי אדמות, ולכן רצה להעביר את תורתו אל האיש היחיד המסוגל לקלוט אותה כראוי ולהעבירה לדורות הבאים, הלא הוא רבנו חיים ויטל. רבי חיים ויטל התגורר בדמשק אשר בסוריה, ובה למד את תורת הקבלה וספר הזוהר. וכשראה הקדוש ברוך הוא את לבבו הנאמן של רבי חיים ויטל ואת חשקו הגדול להבין את סתרי התורה, הודיע לאריזל באמצעות אליהו הנביא שיעלה אל העיר צפת, ובה יורה את החוכמה הזאת, חוכמת הנסתר, לרבי חיים ויטל. וכך היה רבי יצחק לוריה יושב בצפת וממתין מתי יבוא אליו רבי חיים ויטל ללמוד את תורתו. האריזל עצמו לא רצה לשלוח שליחים לקרוא לו, כי החוכמה חביבה יותר על האדם אם הוא רודף אחריה ולא היא אחריו. ובכל לילה ולילה הייתה נשמת האריזה על עולה מצפת ומדברת עם נשמת רבינו חיים ויטל שבדמשק, ואומרת לו: רבי חיים, מדוע לא תבוא ללמוד מפי תורה? והלא יודע אתה שאני באתי לעולם הזה כדי לתקל את נשמתך ולמסור לך רזים אליים אשר עדיין לא נתגלו מיום שנברא העולם. אך רבי חיים ויטל, ששמע אמנם שמועות שונות על גדלותו של האריזל, חשב את עצמו לחכם גדול יותר בחוכמת הקבלה, ונמנע במשך 6 חודשים מללכת ללמוד אצלו. בבוקר, כאשר היה קם, היה מספר לתלמידיו בהיתול: חכם אשכנזי אחד יש בצפת, ובכל לילה הוא מדבר עם נשמתי, ומנסה לשכנעה שאלך ללמוד אצלו תורה. סוף סוף החליט רבי חיים ויטל לבקר את האריזל ולתהות על קנקנו כדי לראות האם נכונה השמועה, והוא קם ועלה לצפת בגיל 28. מיד בהגיע רבי חיים ויטל אל העיר, הלך לבית הארי לשוחח עמו והחליט לשאול אותו על פירושו של מאמר מוקשה אחד מספר הזוהר אשר הוא כבר ידעו על בוריו. מיד כשנכנס רבי חיים ויטל אל הבית, אמר הארי בלחש לבני ביתו: איש זה לא בא לכאן אלא כדי לתהות על קנקני. רבינו חיים ויטל הציג את שאלתו בפני הארי, ואז החל הארי לדרוש על אותו מאמר סודות גדולים ונפלאים אשר רבי שמעון בר יוחאי רמזם בתוכו, ואשר לא שמעתם אוזן מעולם. כששמע רבי חיים ויטל אותם רמזים נעלים, נבהל מאוד וכמעט שפרחה נשמתו מרוב קדושת הדברים. הוא ניסה לשאול את פירושו של מאמר אחר, וגם עליו דרש לו האריזה על סתרי תורה והביאו לידי פליאה והשתוממות. אולם כששאל רבי חיים על ביאור מאמר שלישי, סרב הארי הקדוש להסביר לו ואמר: עד כאן, כי אינך ראוי לשמוע יותר. בצער רב יצא רבי חיים מן הבית, הלך לאחסנייתו, פשט את בגדיו ולבש שק,
השליך עצמו בתוך אפר, ובכה וצעק בלב נשבר. הוא התפלל בדמעות שליש ובקול מר לפני השם, שיתנהו לחן וחסד בעיני הארי הקדוש, ויסכים ללמדו סתרי תורה, כי רבה הייתה תשוקתו ליודעם. כך לן בסקו ובתעניתו, וכשהאיר הבוקר הלך שוב לבית הארי הקדוש, נפל רבי חיים לפניו, נשק את ידיו ורגליו, ובכה והתחנן אליו. אנא, אל תשיבני ריקה מלפניך, ואל תעזבני, ואל תרחיקני ממך. קום על רגליך, אמר רבי יצחק, אמנם מן הדין היה שלא אקבל אותך כתלמידי, בגלל העיכוב שהתעכבת ולא באת אליי זה כמה חודשים. אך תפילתך שהתפללת בלילה זה, והאפר שבו כיסית את עצמך, הועילו לך שתזכה ללמוד חוכמה זאת, חוכמת הנסתר, ומכאן ואילך לא אמנע ממך שום רז מרזי התורה. בשמחה רבה החל רבי חיים לקנות לקחו מפי הארי הקדוש, והצטרף אל חוג תלמידיו. רבנו חיים ויטל היה יושב ביניהם, ומאזין ברוב קשב לדברי הארי הקדוש, ושותה בצמא את תורתו, אך הדברים לא נקלטו בליבו, והוא היה לומד ושוכח, לומד ושוכח. דבר זה גרם לו עוגמת נפש רבה, והוא התעונן על כך בפני הארי הקדוש. יום אחד נטל הארי הקדוש עמו את רבנו חיים ויטל, והוליכו עמו אל העיר טבריה. הם סחרו סירה קטנה והחלו לחתור בתוך מימי הכנרת. כאשר הגיעו אל מקום מסוים בתוך הים שהיה מול חלונות בית הכנסת הישם בטבריה, שאב הארי מעט מימי הכנרת ונתן לו לרבי חיים ויטל לשתותם. ולאחר מכן אמר לו, מעטה תיקבע החוכמה בלבך ולא תשכחנה יותר, כי שתית מבארה של מרים הנביאה שהתגלגלה פה בתוך המים. מאותו יום ואילך נתקיים תלמודו של רבנו חיים ויטל בידו, והוא זכר את דברי התורה אשר לימדו הארי הקדוש. במשך הזמן נעשה רבי חיים ויטל לתלמידו המובהק ביותר של הארי הקדוש, והוא עמד יותר מכל אחד אחר על מעלת גדולתו וקדושתו, ולא גילה הארי סודות עמוקים ונעלים שלא לימדם לאף אדם זולתו.

חוכמות רבות ונסתרות ידע הארי הקדוש, ורזים רבים נגלעו לפניו, ומכולם היה מאציל על תלמידו רבי חיים ויטל ומלמדו אותן, למען ישכיל גם הוא ויוסיף דעת. הארי הקדוש ידע את חוכמת הפרצוף, שיחת דקלים, שיחת עופות והשלהבת, ושיחת מלאכי השרת. הארי הקדוש היה מכיר בהביטו על מצחו של אדם מהם עוונותיו, איזו נשמה יש בו ומה עליו לתקן בעולם. הוא גם היה יודע מה שעבר על האדם ומה עתיד לעבור עליו, וידע אפילו מהן מחשבותיו. כל הדברים הללו היו נגלים לו לארי הקדוש כהרף עין במבט אחד שהיה מביט על האדם. הארי הקדוש היה יודע לייחד ייחודים בקברי הצדיקים ולהוריד את נשמותיהם לדבר עמו. ואותו צדיק שהיה מוריד, היה מגלה לו סודות ורזים שנאמרו במטיבתא דרכיא בישיבה בשמיים. באותה שעה היו פניו של הארי מאירות כשמש, עד שלא הייתה שום בריאה יכולה להסתכל בהם. הארי הקדוש היה שומע את קולו של הכרוז המכריז ברקיע על כל דבר שיהיה בעולם, ובשעת תפילת נעילה של יום הכיפורים, היה הארי יודע מה נגזר על אותה שנה, ומי יחיה ומי ימות בה. כמו כן היה הארי הקדוש מכיר בדופקו של חולה, באיזו מידה מעשר הספירות פגם, וכך יכול היה לתת לו תיקון לחטאיו. נוסף לזאת, ידע הארי על כמה גלגולים עברו על האדם, ואם נשמתו היא מנשמת תנאים, אמוראים או גאונים. ומכל אותן חוכמות הורה הארי הקדוש לתלמידו רבי חיים ויטל, אך חוכמה אחת סרב ללמדו, והיא חוכמת סרטוט הידיים, דהיינו חוכמת כף היד, שגם בה הייתה לו ידיעה רחבה. הארי הקדוש יכול היה בהביטו על סרטוט כף ידו של אדם לדעת מה שאירע לו בחייו ומה יהיה על עתידו. אך למרות שהרבנו חיים ויטל ביקש ממנו פעמים מספר ללמדו חוכמה זו, סרב הארי הקדוש לעשות זאת באומרו, מה לך ללמוד חוכמה זרה כחוכמת כף היד? די לך בחוכמת הקבלה שממנה תוכל להבין כל מה שתחפוץ. אך דעתו של רבי חיים ויטל לא נחה מדברים אלו שאמר לו רבו, ויום אחד שהיה ערב פורים נצנץ רעיון במוחו כיצד יצליח לקלוט מעט מחוכמת כף היד. הוא קרא לאלמנה ענייה אחת שהכיר ואמר לה, ברצוני לבקש ממך שתעשי עמי חסד, ומחר ביום הפורים תבואי לפני הארי הקדוש עם ביתך הנערה ותבקשי ממנו שייתן לך מעות פורים. אך אל תקחי ממנו כסף, אלא הגידי לו שכל רצונך הוא שיסתכל בסרטוט ידה של ביתך, וזאת תהיה הצדקה שיעשה עמך, מפני שאין לך בת אחרת זולתה, ורצונך לדעת מה יהיה גורלה. ובזכר תרחתך, אמר לה רבנו חיים ויטל, נותן אני לך שני זהובים. נאותה האישה אלמנה לעשות כדברי רבי חיים ויטל, שכוונתו הייתה ללמוד על ידי דברי הארי את חוכמת כף היד. הוא חשב שאם יגיד הארי הקדוש על קו מסוים בידה של הנערה שהוא מורה על עושר או להפך, או על קו המורה על אריכות ימים או להפך וכדומה, יוכל לדעת תורה זו. למחרת ישב הארי הקדוש עם תלמידיו ודרש לפניהם מענייני דיומה על מהות חג הפורים, ובין התלמידים היה גם רבי חיים ויטל. והנה נכנסה האישה אלמנה עם ביתה, פנתה אל הארי הקדוש ואמרה לו, אדוני הרב יודע כי ביום זה כל הפושט ידו ליטול נותנים לו, וכל שכן לעניה כמוני. תנו לה מעות כדי שתוכל גם היא להכין את צורכי סעודת הפורים, אמר הארי לחברים. לא אדוני, לא לקחת כסף באתי, אמרה האלמנה, אמנם עניה הנני, אך מעולם לא ביקשתי מתנת בשר ודם, אלא פרנסתי את עצמי מיגיע כפיי. ומה שאני מבקשת עכשיו מעט כבוד הרב הוא שיסתכל ביד ביתי ויגיד לה מה מזלה, כי אין לי בת אחרת זולתה. יודע אני שבעצת רבי חיים ויטל בת הנה חייך הארי הקדוש, אך לא יועילו לו כל תחבולותיו. אמנם אינני יכול לסרב למלא את בקשתך, אך לא אביט מקרוב על ידה של ביתך. אמרינה לה שתניח את היד על העמוד הניצב מולי במרחק 4 אמות, ואני אגיד לה מה מזלה. עשתה בת האלמנה כדברי הארי הקדוש, והוא אמר לה כל מה שעבר עליה מיום לידתה עד אותו יום, ומה שעתיד לעבור עליה עד יום מותה.
לאחר מכן פנה אל תלמידו רבי חיים ויטל והוכיח אותו באומרו, כבר אמרתי לך פעמים מספר שדי לך בחוכמת הקבלה וממנה תדע הכל, ומדוע שואף אתה ללמוד גם חוכמה זרה כחוכמת כף היד? קיבל רבי חיים ויטל לתוכחתו של הארי הקדוש, ומאותו יום והלאה לא השתדל יותר ללמוד חוכמה זו.

הארי הקדוש יודע היה עתידות ומגידם עוד בילדותו, ובזה הפליא את רבותיו שראו בזה אות שהוא נוצר לגדולות. ידע הארי להכיר בפרצופו של כל אדם מהו שורש נשמתו, מה הם החטאים אשר חטא בגלגול זה ובגלגולים אחרים שקדמו לו, כמו שהזכרנו, וכיצד יכולו לתקן את הפגימות אשר פגם בנשמתו, ומהי דרך תשובתו. לכן היו רבים פונים אליו בשאלות, והוא היה מדריכם ומחזירם למוטב. פעם אחת החליט עשיר אחד מהעיר קושטה ללכת ולנסות את האריזל, אם אמנם יודע הוא להכיר על פי הסתכלות בפניו את חטאיו אשר חטא. הוא שמע את הסיפורים שהתהלכו בעיר על אודות מופתיו של הארי הקדוש, והחליט לעלות לצפת ולראות במו עיניו האם אמנם נכונה השמועה. עומד להגיע אליי עשיר רשע הרוצה לנסותני, הודיע הארי לתלמידיו, אך אני לא אשיב את פניו ריקם, כי הוא ניצוץ מנשמתו של אחאב הרשע שהיה מלך ישראל. כפי שראה הארי ברוח הקודש, הגיע העשיר לצפת ושם פעמיו לעבר ביתו של הארי הקדוש. אדוני הרב, אמר, הגד נא לי מה עשיתי בימי חיי, ופרד בפניי את אבונותיי. אם תדע להגיד לי את כולם, אחזור בתשובה. ואם לא תדעם, אגיד כי חס ושלום אין דין ואין דיין, ואיני צריך לחשוש מפני משפט על חטאיי. לא נבהל הארי הקדוש מפני עזותו של העשיר, וניאות למלא את בקשתו. כדי שלא יתבייש ברבים, בשומעו את חטאיו, ציווה הארי הקדוש על כל הנוכחים לצאת מן החדר, ולאחר מכן החל לפרט בפניו את כל מעשיו הרעים שעשה בימי חלדו. נבהל העשיר מאוד בראותו שהכל גלוי וידוע לפני הארי הקדוש, והוא נפל לפני רגליו וביקשו שיסייע לו לשוב בתשובה שלמה. עליך לעשות תיקונים רבים כדי לחפר על חטאיך, אמר הארי הקדוש. יגיד נא לימר כל מה שעליי לעשות, ואפילו אם תיקוני יהיה בארבע מיטות בדין, כי אין לי כל צורך לא באושר ולא בבנים, אלא בתיקון נשמתי, השיב העשיר. אבל דרך תשובתך הקשה היא מאוד, ובוודאי לא תקבל על עצמך לעשותה, ניסה הארי הקדוש לבחון את אמיתות כוונותיו. הלא אמרתי למר שאקבל עליי אפילו ארבע מיטות בדין, ומה קשה יותר מן המיטה, עמד העשיר על דעתו. אם כך, אמר הארי הקדוש, אגלה לך כי תיקונך הוא בשריפה. מיד הוציא העשיר מעות מכיסו כדי שיוכלו לקנות בהם עצים לשורפו. לא, אמר הארי הקדוש, אין אנו דנים כאומות העולם בשריפה על ידי עצים, אלא בדיננו שורפים על ידי שמשליחים בגרונו של הנידון חפץ חם ולוהט, אמר הארי. אם כך, ענה העשיר, יעשה בימר כמו שהוא יודע. מיד שלח הארי להביא עופרת, וכאשר הביאוה, הכניסה בתוך אש התנור כדי שתתחמם, ובינתיים הורה לעשיר להגיד וידוי כדרך המומתים. העשיר אמר מיד את הוידוי בבכי גדול ובדמעות שליש, והתחרט באמת ובתמים על כל אבונותיו. כשסיים, אמר לו הארי הקדוש לשכב על הארץ על גבו ולפתוח את פיו. אחר כך ציווה עליו לעצום את עיניו, וכשעשה כך שפך לו הארי לתוך פיו מים מתוקים שהיו מוכנים אצלו, והעשיר שכבר התכונן למות כמעט שפרחה נשמתו. גם השם העביר חטאתך ולא תמות, הכריז הארי, ופקד עליו לעמוד על רגליו. הוא נתן לו תיקונים שונים שעליו לעשות, ונוסף לכך אמר לו לקרוא בכל יום חמישה דפים מספר הזוהר הקדוש, ואפילו ללא הבנה. קיים העשיר את כל דברי הארי הקדוש ונעשה בעל תשובה גמור. את אחרית שנותיו חי בצפת אותו עשיר בקדושה ובטהרה, ונפטר בתשובה שלמה.

כשבא הארי הקדוש לצפת, התכוון כפי הנראה בימים הראשונים לשמוע תורה בכל מה שנוגע לענייני הקבלה מפי גדול המקובלים של אותה תקופה, רבי משה קורדוברו, המכונה הרמק. ובעיקר רצה הארי הקדוש להכיר את פירושו של הרמק לספר הזוהר, כי אין כל ספק בזה שבספר זה שם הארי הקדוש את כל מעייניו עוד בימי התבודדותו במצרים, והוא שמילא את כל חדרי לבבו. בעיקר השפיע על הארי הקדוש ספר הזוהר בשל החידוש בו, כי רק בימיו זכה ספר זה לראות את אור הדפוס. ומיד בצאתו לאור הניח הארי את יתר ספרי הקבלה, ולא עסק אלא בספר עיקרי זה. ומכיוון ששמע הארי הקדוש על גדולתו של רבי משה קורדוברו בתורת הסוד, ועל הפירוש הגדול והמקיף שחיבר רבי משה קורדוברו על ספר הזוהר בשם אור יקר, החליט ללכת אליו ולשמוע מפיו את תורתו ולראות את פירושו הגדול. ואומנם נפגש הארי הקדוש עם רבי משה קורדוברו, אולם פגישתם הייתה קצרה מאוד, משום שהרמק נפטר זמן קצר אחרי בואו של הארי לצפת. אחרי מותו של הרמק התחיל הארי הקדוש לדרוש בענייני קבלה בבית הכנסת של האשכנזים. מיד נתקבץ מסביב להארי קהל תלמידים מבחירי המקובלים שבצפת. הארי ז"ל היה משתדל להימנע מפומביות מרובה ומפרסום יתר, והיה ממעט בדרשותיו ונחבא אל הכלים. ענוותנותו של הארי והתרחקותו מן הפרסום גרמו לכך ששמו יהיה נערץ בן ההמון, שיחשיב אותו ליחיד בדורו בנגלה ובנסתר ולקדוש, ואפילו גדול הדור באותו זמן, רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך, היה בא אליו לשמוע ממנו לקח בתורת הסוד. ומספרים על הארי ורבי יוסף קארו שפעם נזדמנו שניהם לסעודת מצווה. רבי יוסף עצמו שחט ובדק את הבהמה שנאכלה בסעודה, ולכן אכל מן הבשר, אך הארי הקדוש לא אכל ממנו. מדוע אין מר אוכל מן הבשר? שאל רבי יוסף קארו את הארי הקדוש. הלא אני בעצמי שחטתי אותו ובדקתי אותו. יביט נמר ויראה מה הכניס בתוך פיו, ענה לו הארי. באותו רגע הרגיש רבי יוסף קארו איזה חתיכה קשה בתוך הבשר. הוא הוציאה מיד מתוך פיו וראה לתדהמתו שזהו גיד הנשה שאסור לאוכלו. נחרד רבי יוסף קארו מאוד וחלשה דעתו בהרהרו בליבו. הייתכן שעברתי על איסור כה חמור לאכול את גיד הנשה? הלך רבי יוסף קארו בצער רב לביתו לאחר תום הסעודה, ולא פסק מלחשוב על האבון הגדול שעבר. אך באותו לילה הודיעו לו מן השמיים בחלומו, כי אותו בשר שאכל כשר היה, ולא היה בו שום איסור חס ושלום. וזה שהיה נדמה לו שנמצא בו גיד הנשה, לא היה אלא משום כבודו של הארי הקדוש, שלא רצה לטעום מן הסעודה.

הארי הקדוש היה נוהג לשנן את לקחו לתלמידיו בעל פה ולא מתוך הכתב, ומשום כך לא נשארו מהארי חיבורים בקבלה הכתובים בכתב ידו. תלמידיו היו רושמים רשימות מתוך דבריו, ואחרי מותו של הארי אסף תלמידו הוותיק ביותר, הלא הוא רבנו חיים ויטל, את כל כתבי היד שמצא אצל חבריו שהכילו רשימות מדברי הארי, ולא נשארו אלא רשימותיו של רבי חיים ויטל בלבד. בכתב ידו של הארי הקדוש לא נשאר לנו אלא מעט. הארי כתב מספר מצומצם של זמירות לשבת, שיש בהם רמזים מהקבלה, הכתובות ארמית, וביניהם אזמר בשבחין, אסדר לסעודתה, ובני החלה. נשארו לנו גם המנהגים של הארי, שנאספו על ידי תלמידיו בספר שולחן ארוך של הארי, בצירוף הביאורים למנהגים השונים על פי דרך הסוד. הארי הקדוש ברוח קודשו זכה לפענח את מקומם של קברים רבים ולציין היכן תמונים כמה מן התנאים והאמוראים. הוא גילה למשל את קברו של רבי פנחס בן יאיר עליו השלום, שלא ידעו מעולם היכן מקומו, וכן את קברו של רבי קרוספדאי בסמוך לשפת הנהר, שלא היה ניכר שום ציון עליו. כמו כן גילה הארי הקדוש את קברותיהם של תנאים ונביאים לאין מספר, שלא נודע עד אז מקומם. פעם אחת, כאשר היה הארי הקדוש בבית הקברות בצפת, הצביע על קברים שונים שלא היו מסומנים ואמר, כאן קבור חסיד פלוני, וכאן קבור חסיד פלוני, ושמותיהם כך וכך. חקרו תלמידיו ודרשו על אודות קברים אלו, ומצאו שכיוון הארי הקדוש אל האמת, וידע בדיוק מי טמון בכל קבר, כאילו היה נוכח בשעת קבורתם של אותם אנשים. והנה, ראה הארי הקדוש קבר אחד, והיה עומד ותמח עליו מאוד. התפלאו תלמידיו ושאלו, מה התמיהה הגדולה שהוא תמח על קבר זה? רואה אני אור גדול על הקבר, כמו על קברו של תנא קדמון, אך יודע אני שאין הנפטר הטמון כאן מן הדורות הראשונים, אלא מדור קודם אחד בלבד, אמר להם. דרשו וחקרו התלמידים על אודות אותו נפטר, והתברר כי הוא היה איש צדיק מיוחד מבני דורו בצדקותו ובחסידותו, וכבר עברו 30 שנה מאז שהלך לבית עולמו.

את שיטתו של הארי בקבלה אנו מוצאים בהרחבה בספרים השונים שתלמידיו ייחסו לו ופרסמו בשמו, ובעיקר בספר היסודי שאותו חיבר רבנו חיים ויטל, עץ חיים. הספר חובר מתוך רשימותיו ורשימות חבריו. כשם שהזכרנו שלפי שיטת הארי אפשר להכיר אצל כל אדם מהי נשמתו ומהי דרגת גלגולה ומה הם חטאיו, ובאיזה אופן אפשר לתקן את נשמתו על ידי תפילות מיוחדות. הקבלה המעשית שבשיטת הארי באה בעיקר לשם תיקון הכלל, לשים קץ לגלות ולקרב את הגאולה ואת ביאת המשיח, על ידי זה שישתדלו לתקן את הנשמות הפגומות ויוציאו את ניצוצות הקדושה מבין סביבתן הטמאה, ועל ידי כך לא יהיה צורך יותר בגלגול נשמות ותבוא הגאולה.

הארי הקדוש נפטר לחיי העולם הבא בהיותו בן 38 שנה בלבד, וזאת משום שגילה סודות נשגבים מהתורה הקדושה ומהקבלה שנאסר עליו בשמיים לגלותם, אך תלמידיו היו מפצירים בו רבות עד שהיה מגלה להם, ופעם אחת גילה להם הארי הקדוש סוד נורא, ואף זאת לאחר הפצרות מרובות. ובסיום דברי קודשו אמר להם, דעו לכם תלמידי, שכעת נגזרה עליי גזרה שאסתלק בשנה זו כעונש על שגיליתי סוד זה, ואתם גרמתם לכך, כי אם לא הייתם מפצירים בי, לא הייתי מגלהו. והוסיף הארי ז"ל, מעיד אני עליי שמיים וארץ שאיני מצטער על פטירתי, אלא דואג אני לכם, איך אניח אתכם כאן בעולם הזה, בלי להשלים את תיקון נשמתכם. ואכן, באותה שנה, ה' באב, שין למד ב', הארי הקדוש הלך לעולמו, והותיר את כל תלמידיו ביגון והנחה על מותו בטרם עת. הארי הקדוש נקבר בצפת, ועד היום עולים רבים לפקוד את קברו. זכותו תגן עלינו, אמן.

0: שניים, אחד ל, אחד ל?
1: אחד קודם כל הרי הגדול, וחמיר, שלום, שרלי בן זוהרה.
0: אז אתה תדיק את השני? אני אחד אותה אחד שניים?
1: תדיק
0: את שניים.
2: לעילוי נשמת
0: הרבי אפשר גם. לעילוי נשמת הארי ז"ל. רבי יצחק לורי אשכנזי, רבי יצחק בן שלמה.
1: אמן זכותו יגן עלינו.
0: ולעילוי נשמת? לעילוי נשמת?
1: שלום שרלי בן זוהרה.
0: שלום שרלי בן זוהרה. על הדרך, גם אולגה סימי, אולגה בצימי.
2: ואופיר בן דין.
0: תודה רבה. טוב. אז בעזרת השם נדבר קצת על הארי ז"ל, שעכשיו זה היורצייט שלו, ונקשר את זה קצת גם כן לעניין שלנו, של הבעל שם טוב ורבינו הקדוש. אנחנו הרי יודעים את העניין של חמישה יחידי הדורות, שזה משה רבינו עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי, והארי ז"ל, והבעל שם טוב הקדוש, ורבינו הקדוש. והנקודה של חמישה יחידי הדורות, הם בחינה של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נשמת משה, בפעם הראשונה כשהתגלתה, אז היה גילוי רק של בחינת נפש של נשמת משה, ולכן משה רבינו נתן לנו אז רק את התורה שבניגלה, שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והיות שהבחינה שהתגלתה שלו אז באותו זמן הייתה רק של נפש בחינת משה, אז היה גילוי של הניגלה של התורה, שזה שייך לבחינת נפש. ואחר כך, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שהוא זכה לעניין של קרני הוד, ולא רק זה, אלא הוא גם יודע שקרן אור פניו. ומבואר שם בהידרה, שזה המעלה שזכה רבי שמעון בר יוחאי, כביכול אפילו יותר ממה ממשה רבנו עליו השלום, והפירוש של הדבר שהוא זכה לבחינה של רוח של משה רבנו עליו השלום. אז זה היה רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי הוא גילה את התורת הנסתר, אבל בתורת הנסתר היא עיקר הרי התורה שלנו, כי עניין של הניגלה של התורה זה יותר שייך לעולם הזה, אבל לחיי נצח מה ששייך זה דווקא הנסתר שבתורה, כי בחיי נצח בעולם הבא אנחנו לא נתעסק לא עם שור שנגח את הפרה, ולא עם מחליף פרה בחמור, ולא עם שחיטה, ולא עם אפילו הלכות של אור החיים. אנחנו לא נתעסק עם כל הניגלה שבתורה, אלא הניגלה שבתורה זה בחינה של שער, מבוא ודרך כדי להגיע לנסתר של התורה, ולכן עיקר הגילוי של נשמת משה זה דווקא מה שהיא באה לגלות, את הנסתר שבתורה. והנסתר שבתורה, אז יש את הגילוי הראשון שהניח אותו רבי שמעון בר יוחאי, אבל הוא יכל לגלות את זה רק לדורו. וכמו שרבי שמעון בר יוחאי, כשהוא בא להיפטר מן העולם, אז הוא אמר שיותר החברים לא התעסקו בחוכמה הזאת. והסיבה? בגלל שרק בזמן שהיה רבי שמעון בר יוחאי חי, אז היה הדיבור מותר, ומיד כשנפטר רבי שמעון בר יוחאי נאמר, אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. כלומר שהיה אפילו אסור לדבר בסודות הקבלה, וגם ספר הזוהר הקדוש נגנז, ולמשך 1,000 שנה לא זכינו לאורו של הזוהר הקדוש. אבל על כל פנים היה את הגילוי העצום של רבי שמעון בר יוחאי, וההתחלה של הגילוי להביא את תורת הנסתר לעולם, זה נעשה על ידי הארי ז"ל. וכמו שאומר רב חיים ויטל בהקדמה שלו, הוא כותב שאת כל דברי המקובלים אפשר לסכם ב4-5 דפים, את כל תורת הגאונים והכל הכל, אבל פי שהפרדס הוא באמת עשה את הסיכום, אבל הפרדס עשה סיכום בהרחבה, זה לא סיכום, אלא זה בהרחבה מאוד גדולה, כי הוא שיתף בספר שלו גם כן הרבה ביאורי זוהר. אבל את הסיכום של תורת הגאונים, תורת הקבלה שהייתה עד האריזל, אז רב חיים ויטל אומר שאפשר לסכם את זה ממש במאות מעט, במאות מעט דפים, והסיבה בגלל שכל דיבורם היה רק בבחינה של העשר ספירות, השתלשלותם, מהותם והערכים שנקראים בעניין של העשר ספירות. לעומת זאת, מי שבא ואמר, עשה את החידוש העצום של תורת הקבלה, זה היה האריזל, שלא ניתן הרשות לגלות את הסודות התורה בהתגליה, וממש דיבר בעניין של הפרצופים, וגילה את תורת הקבלה שהיא ממש, ברוך השם, אינסופית, והכל הכל זה מה שלימד האריזל. רק שהאריזל היה רשאי ללמד את תורתו רק לצדיק אחד, והוא באמת, כמו שהוא כל הזמן דיבר, שמגיע אליו נזק גדול מגילוי הסודות ששומעים אותם אלו שאינם ראויים לזה. ולכן ביקש האריזל מרב חיים ויטל שלא תשאל אותי שום דבר במה שאני מלמד אותך, כדי שכל אלה שיושבים פה לא יבינו שום דבר, ולאט לאט יעזבו אותי, כי באמת נמשך לי נזק גדול מגילוי הסודות של הצדיקים האלה, שהם עדיין לא ראויים. כלומר, שהתיקון שהאריזל יכל למשוך לעולם באותה שעה, הוא רק ללמד את רב חיים ויטל. ואף על פי שלמדו אצלו עוד צדיקים גמורים, כל גורי הארי הם קדושי עליון, אבל האריזל באמת לא נשלח ללמד אותם, אבל גם הם למדו. אם נגיד, נגדיר את תורת האריזל, נוכל להגדיר אותה בבחינה של ספרן של צדיקים. כלומר, התורה שהוא בא וגילה, הוא גילה אותה רק באופן כזה שצדיקים יכולים ללמוד אותה, ולא כל הצדיקים, אלא באמיתות, זה רק מיועד לרב חיים ויטל. ורב חיים ויטל בעצמו, אחרי פטירת האריזל, שהיה ביום הזה, אי אב שנת שין למד ב', אז הוא המשיך ללמוד עדיין אצל האריזל. כי האריזל היה מתגלה לו בתחילה במשך יום יום, והיה מגלה לו עוד סודות התורה, ואחר כך כשכבר התעלה יותר, אז היה מספיק שהתגלה לו פעם בשבוע, אחר כך פעם בחודש, אחר כך יותר, אבל כמו שרב חיים ויטל בעצמו כותב בספר החזיונות ועוד מקומות, איך שהאריזל גם כן היה ממשיך ללמד אותו אחר פטירתו. וזה גם כן אחד הדברים שמסביר את המהדורות שכותב רב חיים ויטל. רב חיים ויטל כותב את כל תורת הקבלה שהוא למד מהאריזל בחמישה מהדורות. זה פלא פלאות, הוא חזר על, זה לא אותו דבר, אבל הוא חזר ושכלל את הכתבים במשך חמש פעמים. ואת הפעם השלישית היא בעיקר מה שיש לנו מהשמונה שערים שאותם הוא מסר לבנו רבי שמואל ויטל. הבן של רב חיים ויטל קראו לו רבי שמואל ויטל, ורבי שמואל ויטל קיבל מאביו ספר שנקרא בשם עץ חיים, כך הוא קרא לו. העץ החיים הזה היה באמת שמונה שערים, והוא לא העץ חיים שאנחנו מכירים, זה ספר אחר. ואת הספר הזה הוא היה בכתב יד עד ממש השנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות רק הדפיסו את הכתב יד הזה. ואני זוכר את הגלגול של הכתב יד הזה, כי כמה פעמים שמעתי מאבא איפה הוא נמצא, וגם שמעתי כל פעם עדכון כמה המחיר שלו עולה וקופץ מפעם לפעם, $100,000 עד שבסוף מכרו אותו למעלה ממיליון דולר, והיום בטח ימכרו אותו כהנה וכהנה, כי זה ספר שלם, מסודר, יפה, מכתב יד רב חיים ויטל. רב שמואל ויטל העתיק את הספר הזה, אבל בצורה אחרת. הוא לקח גם כן את אותו רעיון לחלק את תורת הקבלה לשמונה שערים, אבל קצת בשמות אחרים ובסדר אחר. וזה השמונה שערים שזכו והתפרסמו, והם השמונה שערים המדויקים. אבל יש גם בשמונה שערים האלה שם, שער הקדמות, שער המצוות, שער מאמר רשב"י, שער מאמר רז"ל, שער הכוונות, שער הפסוקים, שער הכוונות ושער הגלגולים, יש בהם איזה חיסרון קטן, והוא שזה עדיין לא המהדורה האחרונה של רב חיים ויטל. רב חיים ויטל בחייו לא איז לפרסם את המהדורה האחרונה, כי היות שבה נכתבו הרבה מאוד מהסודות שהוא קיבל מהאריזל אחרי פטירתו. כלומר, מה שהאריזל לימד את רב חיים ויטל אחרי פטירתו של האריזל. ולכן רב חיים ויטל ציווה לקבור את המהדורה שהוא כתב, את המהדורה האחרונה או המהדורה הרביעית והחמישית, שתיהם ביחד, בקברו. וקבעו את זה בקבר בדמשק. ואחר כך הגיע רבי יעקב צמח ועוד כמה צדיקים, והם עשו שאלת חלום ועשו ייחודים, ונאמר להם שהם יכולים לפתוח את קברו של רב חיים ויטל ולהוציא משם את הכתבים. ובאמת כך הם עשו, הם פתחו, זה פחד פחדים לפתוח את הקבר של רב חיים ויטל, הם פתחו את הקבר והוציאו משם את הכתבים. מהכתבים האלה יש לנו את הכתיבות של רבי יעקב צמח. רבי יעקב צמח זה היה איש פלא, הוא היה רופא. עד גיל 40 הוא היה שהיה מאנוסי ספרד, הוא לא ידע כלום, השם ישמו, אבל היה לו מוח זך בבחינת רבי עקיבא, והתחיל ללמוד בגיל 40, וקלט את כל התורה כולה יותר טוב מכולם, וגם הוא העריך ימים, והוא כתב כמה וכמה ספרים, והכתיבות שלו הם הבסיס לכל הספרי הקבלה של המהדורה בתרא. לא היה תלמיד,

האמצעית, מה שנקרא מהדורת עניינה, וזה ספר אוצרות חיים, כלומר כל ספר אוצרות חיים, אותו כלל אותו כולו בתוך העץ חיים, וגם את המהדורה בתרה שנכתבה אחר כך, גם את זה הוא כלל. מה הוא לא כלל? את הספר מבוא שערים, שמבוא שערים שייך למהדורה החמישית שנקראת בתרה דבתרה. את זה הוא לא כלל בכתיבות שלו. הוא כתב עוד חוץ מעץ חיים, הוא כתב גם כן את הספרים שנקראים נוף עץ חיים ודרך עץ חיים. כלומר שהוא כתב עוד הרבה מאוד ספרים. הספרים שלו דווקא זכו הרבה להתפרסם בחוץ לארץ. למשל, יש לפעמים שאנחנו נראה ציון שכתוב שער הגלגולים. ולפעמים נראה שיהיה ציון ספר הגלגולים. אז מי שלא מבין לא יודע בין ימינו בין שמאלו. זה שני ספרים. שער הגלגולים זה מה שיש לנו מכתיבת רבי שמואל ויטל, הבן של רב חיים ויטל, ושוב כמו שאמרתי זה שייך למהדורה האמצעית פחות או יותר. ואילו ספר הגלגולים שהוא מכיל 73 פרקים, שהוא ספר הרבה יותר בפירוט ובעריכות, הוא דווקא כתב אותו רבי מאיר כץ בפירש, וזה חלק מהכתיבה של הספר נוף עץ חיים. אז אם כן, התורה הגדולה של האריז"ל, אולי אני קצת אחזור לזה עוד מעט, היא נמסרה לתלמידו הקדוש, רב חיים ויטל, בחייו ואחר פטירתו, ומזה יש לנו את כל תורת הקבלה. אבל, כמו שאמרנו, התורה הייתה מיועדת רק ליודעי חן. מה זה יודעי חן? יודעי חן זה שבת חזון ושבת נחמו. אלה שיודעים להיות בשבת חזון, שיודעים לבכות עד הסוף על חורבן בית המקדש, וגם כן הם יודעים להתנחם בכל דבר. אלה שנושאים את החן הזה של שבת חזון ושבת נחמו, שזה השבוע שבו תמיד חל פטירת האריז"ל, בין שבת חזון לבין שבת נחמו, אז הם יודעי חן, זה שייך רק להם. אבל מי שלא בסיפור, שלא זוכה לעשות אבלות על החורבן עד הסוף, ואין לו את השמחה העצומה, כי מי שלא מתאבל על ירושלים, אינו זוכה ורואה בשמחתה, אין לו את השמחה העצומה בנחמה, ולהרגיש הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ושבת נחמו אצלו, זה לא האורות הכי גדולים. אז הוא עדיין לא שייך לתורת הקבלה, איך שאומרים, של האריז"ל עד הסוף. טוב, אפילו שהוא לומד, וברוך השם, הרבה מאוד לומדים, אבל צריך ללמוד בהתקשות. בא בעל שם טוב הקדוש והנורא, ואמר, עם זה אנחנו נוכל להביא את המשיח רק לצדיקים. אם רק ליודעי חן נוכל להביא את אלה שיודעים את השבת נחמו ושבת חזון, רק להם נביא, אז מה נעשה איתם? ותשימו לב כמה שזה יפה, כי החן הוא לא רק שבת חזון ונחמו, אלא חזון זה זו חן, ונחמו זה מוכן. זאת אומרת, אכן הוא כל הסיפור כולו של השבוע הקדוש הזה, כמה שאנחנו עם הבלגן שלו, אבל הסיפור של השבוע הזה, זה הסיפור של מה? של יודעי חן. וזה לא לחינם שהעניין של האריז"ל זה בדיוק מה בשבוע הקדוש הזה. אבל יש לנו נחמה. והנחמה שלנו זה הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש בפלא פלאות לקח את כל תורת הקבלה והוריד אותה בצורה כזאת ששייכת בדרך עבודה. ולא רק זה, אלא פעם אחת הבעל שם טוב עשה עליית נשמה, וכשהוא בעליית נשמה שלו הוא עלה להיכל של האריז"ל ואמר לו, איך גילית את הסודות התורה בלי שום לבושים? גילה את הסודות והכל, אבל לא הלבשת אותם בלבושים, וזה חס וחלילה מאוד מאוד מסוכן כל הדבר הזה, שיכולים חס וחלילה להתבלבל. והשאלה של הבעל שם טוב הקדוש הייתה, בגלל שהבעל שם טוב מאוד נלחם בקט של השץ והממשיכים שלהם, והקט של השץ והממשיכים שלהם, הם נפלו בקליפת הכעס והגאווה. וכיוון שאף על פי שהייתה לשץ בעצמו נשמה גבוהה מאוד והיה לו ניצוץ משיח אמיתי, אבל הקליפה טרפה אותה, ובאמיתות הרבה צדיקים עסקו בדבר הזה לנסות להוציא
את

0: ניצוץ הקדוש, ולא תמיד הצליחו, כי הניצוץ הקדוש שם נפל בקליפה נוראה. אבל שם טוב ראה שחלק מהדברים שגרמו, זה בגלל שסודות התורה היו בלא לבוש. כלומר, שכמו שאריזה באמת ייחד את כל הלימוד שלו רק לצדיקים, וכשזה נפל לאנשים אחרים או צדיקים שנפלו, אז השם ישמור, זה יכל לעשות את מה שזה עשה. ואת זה בא לתקן הבעל שם טוב הקדוש, שהוריד את כל תורת החסידות בדרך עבודה. לראות את הדבר הזה, אז אנחנו ברוך השם לומדים במוצאי שבת את הבעל שם טוב בספר לשון חסידים. והסיבה שאנחנו לומדים דווקא בספר הזה, אף על פי שיש עוד ספרים, אולי אפילו יותר קלים, הסיבה בגלל שאנחנו ברסלבים. והיות שאנחנו קשורים לרבינו הקדוש, אז אנחנו רוצים ללמוד את התורה של הבעל שם טוב כפי שנכתבה על ידי תלמיד תלמידו של רבינו. מי זה היה תלמיד תלמידו? אז רבינו הקדוש, התלמיד המובהק שלו, זה רבי נתן מברסלב. ואחד התלמידים המובהקים של רבי נתן מברסלב, רבי נתן מורנת, זה רבי נחמן מצ'רין. רבי נחמן גולדשטיין, רבי נחמן מצ'רין, שהוא כתב את הספר הקדוש, ספר לשון חסידים, שזה הספר שאנחנו לומדים אותו. אבל בספר הזה מגיעה התורה של הבעל שם טוב כליקוט שנמצא בכל הספרים של הבעל שם טוב, בעיקר בספרי רבי יעקב יוסף מפולנה, שהוא כתב סדרה של ספרים, הוא כתב כמה חלקים של תולדות יעקב יוסף על התורה, שזה הספר הגדול שלו, עוד הוא כתב בן פורת יוסף וצופנת פניח, והוא כתב עוד, ובספרים האלה, הקדושים האלה, הוא הכניס את תורת הבעל שם טוב, ורוב תורות הבעל שם טוב יש לנו אותם ממנו. אבל היו עוד תלמידים, היה קודם את הנכד, את הדגל מחנה אפרים, היה את האור לשמיים, והיה עוד הרבה הרבה צדיקים, רב יבי, ועוד ספרים וצרות חן, ועוד כל מיני צדיקים שכתבו ספרים מתורות של הבעל שם טוב, ובעל הלשון חסידים, שזה התלמיד של התלמיד של רבינת, של רבינו הקדוש, קיבץ אותם בספר לשון חסידים. אבל הספרים האלה הם מכינים את תורת הבעל שם טוב בחידוש של הבעל שם טוב. מי שזכה לעשות את החיבור בין תורת האריזל לבין תורת הבעל שם טוב, כלומר שהוא הסביר כיצד הבעל שם טוב עשה לבושים לתורה של האריזל, זה רב יחיאל אייזיק מקומרנה. זאת אומרת, הצדיק הקדוש הזה הוא זה שעשה את זה, בעיקר בספר הקדוש שלו נוצר חסד, סליחה, בספר נתיב מצוותיך, גם בנוצר חסד, אבל בנתיב מצוותיך, ושם הוא עשה עבודה מאוד גדולה, אבל זה לא רק שם, זה נמצא גם כן בספר שלו, היכל הברכה על התורה, ספר אוצר החיים על תרי"ג המצוות, ועוד ועוד ספרים שהוא כתב, והוא בפלא פלאות כותב את כל הדיבורים של הבעל שם טוב בגוף ראשון. כלומר, שהוא כותב כאילו הוא בעצמו שמע מהבעל שם טוב. והוא הרבה פעמים כותב ככה, שמעתי ממורי, וכותב אולי מילה שתיים מאיך שכותב התולדות, ואחר כך הוא כותב עוד, ממשיך משפטים וכותב חידושים ועוד ספרות. והוא היה לו איזה כוח עצום לעשות ייחוד ולהידבק בנשמת הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב יאמר לו עוד פעם את התורות שהוא אמר, ולכן הוא הספר הכי ברור בתורות הבעל שם טוב, וכל פעם כמעט כשאנחנו נתקעים בפרט באותיות הקשות והדיבורים הקשים, אני עושה חיפוש מאוד גדול איפה הרבי מקומרנה דיבר על הדבר הזה, כדי שנוכל להבין איזה משהו מהבעל שם טוב הקדוש. מי שעשה את העבודה הכי יפה, זה הספר המפורסם, בעל שם טוב על התורה. שמה הוא עשה, אחרי שהוא ציטט את כל הליקוטים של הבעל שם טוב, הוא כתב מקור מים חיים. ובמקור מים חיים, הוא העתיק מכל הספרים שמבארים את התורה של הבעל שם טוב הקדוש. אז הבעל שם טוב עשה, כמו שאמרנו, הלבשה לתורת האריזל, והוא גרם שתורת החסידות תהיה נחלת כל עם ישראל. וזה עבודה עצומה, כי אצל האריזל זה היה בחינה של ספרן של צדיקים, ואילו בא הבעל שם טוב הקדוש ועשה את זה ספרן של בינונים, ובינונים הרגילים, אני לא מדבר על הבינוני של התניה, שזה צדיק יותר גדול מכל הצדיקים שאנחנו מכירים, אלא הכוונה בינונים אמיתיים, כמו שכתוב בגמרא. אז זה מה שעשה הבעל שם טוב הקדוש. בא רבינו הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, והבין שאת משיח אי אפשר להביא עם צדיקים לבד ועם בינונים לבד, כי צריך להיות ציבור, כי אם יהיה לך רק צדיקים בינוניים, המשיח יבוא כמו צו. הוא לא, איך יגיע? צדיקים בינוניים לא מספיק, אלא צריך מה לעשות, צריך להוסיף את הרשעים. וכמו שכתוב בגמרא בקריטות, דף וו עמוד ב', שהגמרא אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, לא שמה תענית. כלומר, אם לא אספת גם את הרשעים, והבאת אותם, אז לא עשית שום דבר. על מה תעשה עם הרשעים? רשעים זה רשעים, יש לנו ברוך השם הרבה כאלה, מה נעשה איתם? אלא הרשעים הכוונה שאתה מחזיר אותם בתשובה. אז רבינו הקדוש היה כוח עצום ונפלא, שהכוח שלו היה לעסוק ולתת עירור תשובה עם כל יהודי. ואיך הוא עושה את זה? על ידי התורות שלו. וזה מפליא על הרעיון, כי כמה פעמים, אני אומר לכם, אפילו דברים שראיתי בחוש, ולא רק בציון, אמרתי שיעורים, וכמו שאתם מכירים אותי, אני מסתובב בארץ, בחוץ, אני מסתובב. והרבה פעמים אני אומר שיעורים, ואני יודע שפעם אבא שלי אמר לי, אליהו, אני מבטיח לך שרוב האנשים לא מבינים מה שאתה אומר. כי הוא קורא את הדפים. אז מה זה? אז אמרתי לאבא, זה יכול להיות, אבל אני יודע דבר אחד, שברגע שאומרים, תורות של רבי נחמן, זה לא משנה אם הבן אדם מבין או לא. כל בן אדם יש לו נשמה. הנשמה שלו מבינה. וכמו שראיתי כמה פעמים בשיעורים, שעמדו אנשים שפחות או יותר לא כל כך מבינים דברים עמוקים של רבי נחמן, אבל ההתחזקות שהם קיבלו וההתעוררות שהם קיבלו, זה פלא פלאות. וזה הכוח של רבי נחמן להוריד את הכוח שגילה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, וגילה האריזל בסבודות הגדולים שלו, והבעל שם טוב בתורת החסידות, להוריד אותם בדיבורים כאלה שיעוררו את הנשמה של יהודי לחזור בתשובה. וזה הכוח של רבינו הקדוש, הוא מדבר לתוך הנשמה שלך, לעורר אותך לתשובה שלמה. זה כוח עצום שרבינו הקדוש זכה. מי שרוצה לראות את זה ברגע, אז רואים את זה בציון, שאנשים באים ומשתתחים, ואתה רואה לפעמים אנשים שאתה חזקים, קשים, ואתה רואה אותם שהוא מפרק אותם, בוכים, מתפללים, חוזרים בתשובה, וזה פלא, אפילו בשבת הזאת, מי שהיה איתנו חברים, היו כמה חבר'ה שבאו איתנו לשבת, שלא שמרו שבת כבר שנים, והשם ירחם גם בנבלות וטרפות נפלו, בכל העבירות, אבל כשבאו אצל רבנו, אז קודם כל הם שמרו שבת, וקודם כל דבר ראשון שהם חיפשו לאחר כך זה תפילין, וקיבלו על עצמם קבלות. מה עשה להם רבנו? מה עשה? בסך הכל השתתח על הציום. זהו, זה מה שהוא עשה. קרא התיקון הכללי, זה כבר אומרים, עובר, ברוך השם. אז אם כן, מה עשה? אלא, הכוח העצום של רבי נחמן מברסלב הוא לקחת את כל הכוחות של הנרנחי, של הנפש שגילה משה רבנו, ושל הרוח שגילה רבי שמעון בר יוחאי, ושל הנשמה שגילה האריזל, ושל החיה שגילה הבעל שם טוב הקדוש, ואת היחידה של הנשמה הזאת שגילה רבנו הקדוש, להכניס אותה לכל יהודי ויהודי, כדי להשיב אותו בתשובה. ושוב, אנחנו תמיד אוהבים מופתים, מה פירוש לראות דברים בעיניים, מה שנקרא, ואני מדבר עכשיו על דברים שרואים בעיניים, לא עכשיו דברים חשבונות, מה שרואים אנשים פשוטים בעיניים. אז זה הכוח של חמישה יחידי הדורות. ובעניין הזה אולי ניכנס לאיזה דרוש עמוק מאוד של האריזל, שבספר הגלגולים, הקדמה, לא בהקדמה, אלא בפרק כ"ג. הקדמה זה בשאר הגלגולים. כשאתה אומר פרק, אתה מדבר על ספר הגלגולים. אז בפרק כ"ג, שמה רק מה שמעניין שבדפוס ראשון, בין של שאר הגלגולים ובין של ספר הגלגולים, כמעט הדפים מכוונים להקדמות ולשערים. עד כמעט שזה מתקדם מאוד, כמעט הדלמד, זה כמעט מכוון דף לפרק או דף להקדמה. משהו פלא. היום בדפוסים החדשים, כבר איך אומרים, כבר הכל בסוד הרחבות, אבל ככה בעלי יש את הדפוסים הישנים גם כן, אני שומר גם אותם. לא רק משתמש בחדשים, אבל בחדשים זה תענוג ברוך השם. אבל צריך גם וגם. אז שמה הוא מדבר על העניין של סוד קין ואבל. אחד הסודות הגדולים שגילה הארי ז"ל, זה שורש קין ושורש אבל. שזה דבר שבכלל לא יודעים אותו לולא הגילוי של הארי ז"ל. הארי ז"ל מחלק כמעט את כל הנשמות לבחינות האלה של שורש קין ושורש אבל. השורש אבל זה השורש היותר פשוט, הוא יותר נוטה לצדיקים כמובן. שורש קין שהוא יותר נוטה לגבורות, זה גם כן יש הרבה מאוד נשמות של צדיקים, אבל זה צדיקים של יותר של עבודה, שהם עושים עבודה גדולה כדי לבוא ולקבל מהשורש של קין. כלומר, מהשורש של קין גם יש בו חלק טוב. והחידוש שמחדש הארי ז"ל, וזה החידוש שראיתי אותו היום ובשבילי הוא היה חידוש עצום, הכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תטיב שאת. אומר הארי ז"ל, תדע, אם הקדוש ברוך הוא אמר לקין, אם תטיב שאת, אפילו שפשטות הפסוקים רואים שקין לא הטיב. בכל אופן, אין כזה דבר שקין זה סתם. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תטיב שאת, סימן שכן יש את הבחינה הזאת של אם תטיב שאת, בשורש קין. אומר הארי ז"ל, קודם כל נראה מה פירוש המילה שאת. אז איך נדע מה פירוש המילה שאת? ראובן, בכורי אתה, ראשית אני, כוחי וראשית אני, יתר שאת ויתר אז. אז מה זה יתר שאת? רש"י. מה אומר רש"י? לך היה ראוי השלוש מתנות של בכורה, כהונה ומלכות. והארי ז"ל אומר, בכורה שיש בה פי שניים שהם כהונה ומלכות. זה המתיקות של הארי ז"ל. ואומר הארי ז"ל, את כל המתנות האלה היה מגיע למי? לראובן. רק בגלל שחיללת פרחס כמיים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת ניצוי עלה, הפסדת. אבל צריך לדעת שבאמיתות, כל דבר יש לו איזה בחינה שאפילו שבן אדם הפסיד, בסוף זה יחזור לו. ואז הארי ז"ל דורש את הפסוק, אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ. ואומר שראובן הוא שורש קין. ולכן הוא מאוד מאוד בסכנה, ראובן. אבל, וזה מה שאומרת לאה כשהיא יולדת אותו, ראו מה בן קין. נו, תגיד לי, בני לבן בן חמי. מה זה בין בני לבין בן חמי? מה, בוודאי שאין קשר ביניהם. אלא, לאה היא רצינית. הרי לאה, כתוב בגמרא בבבא בתרא, דף קכ"ג עמוד א', שמי הייתה שייכת? לעשו. ואם היא שייכת לעשו, אז גם הילד שילדה אחרי שלקח יעקב אותה, היא יולדת ילד שהוא קשור לבחינה של עשו. וכמו שהסברנו, מה לאה אומרת ליעקב אבינו? היא אומרת לו, כשיעקב אבינו אומר לה, רמאה בת רמאי, מה את רימית אותי? את בת של לבן הרשע, רימית אותי? ככה בטענה מאוד גדולה. ומה ענתה לו לאה? לאט לאט, לא תדלג. מה אמרה לו? כלום יש סופר שאין לו תלמידים? מה זה סופר? סופר זה מלמד תינוקות. מה יש סופר שאין לו תלמידים? ואחי, אתה לא אבאת ואמרת ליעקב, ליצחק, אנוכי עשיו בחורך? טוב, אז מי שקורא את המדרש, יאללה, פינג פונג. יעקב טען טענה, לאה החזירה לו, ואין מה לעמוד. וירא השם כי שנואה עליה. אבל, באמיתות צריך לדעת, הם דיברו דברים עמוקים, שגם אנחנו יכולים להבין אחד מהסודות שלהם. לאה בא ואומרת לו, אתה הרי יעקב צדיק. ולא ייתכן שאתה שיקרת, אלא כשבאת ואמרת, אנוכי עשיו בכורך, מה אמרת? קנית את הבכורה, כלומר שקנית את חלקו של עשיו. לקחת מעשיו את כל החלק שלו. כשקנית את הבחורה ואת החלק הטוב של עשיו, לקחת גם אותי. אז אני באמת אשתך. זה שעונה לו לאה, היא לא עונה לו סתם, לא מחזירה לו מה שנקרא, היא מסבירה לו ואומרת לו את האמת שאני אשתך, ויעקב קיבל. עכשיו אנחנו מבינים מה היא אומרת, ראו בן, ראו מה בן בני לבן בן חמי, כי באמיתות יש קשר גדול, כי הוא נולד מהחלק שיעקב לקח מעשיו, ומלאה שהיא הייתה אמורה להיות אשתו של עשיו, הוא בכל אופן תראו מי זה ראובן. אבל יש ביניהם דברים שהם שווים, והדברים שהם שווים, ששתיהם משורש קין, עשיו, לעומת יעקב שהוא הבל, יש הוא שורש קין, וגם כן ראובן הוא גם שורש קין והוא בסכנה. אבל כמו שבקין נאמר אם תטיב שאת, ואמרנו שזה בכורה שיש בה פי שניים כהונה ומלכות, אותו דבר גם כן בראובן, יתר שאת, וזה הגזרה שווה היפהפייה הזאת, זה הרוח הקודש של האריזל שגילה אותה. אז כשדוד המלך שגם הוא משורש קין, כי איך דוד היה אדמוני, כששמואל ראה את דוד המלך, אמר, איך זה שופך דמים, איך אני בכלל יכול למשוך אותו, התפלא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, אתה רוצה לראות את אליאב? לא, ודווקא דוד המלך, ודווקא השפיכת דמים של דוד המלך, הרי הם לפניי כקורבנות, אבל זה עולה יקר, כי אתה לא תבנה בית ישמי, עם זרעך, בעזרת השם, יוולד לך בן, והוא יהיה איש מנוחה, שלמה, הוא זה שיבנה. כל פנים, גם דוד הוא משורש קין, ולכן הוא נקרא אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ. כלומר שיש את העניין הזה של בכור גם בשורש הזה. מה המעלה של הבכור? אומר האריזל שם בפרק כ"ג של ספר הגלגולים, ואומר המעלה של הבכור הוא שהם יזכו לעבודה לעתיד לבוא. הרי העבודה נלקחה מהבכורות בחטא העגל, וניתנה לאן? ללווים. אבל כל הסיפור של חטא העגל התחיל במקום, עוד אומר האריזל, במקום שעוד יותר קודם, ולא היינו חולמים שזה שם. משה רבנו בסנה, הקדוש ברוך הוא מפתה אותו במשך שבעה ימים, ומפתה אותו ללכת לגאול את עם ישראל. ומשה רבנו לא רוצה לגאול את עם ישראל, ולמה? כי הסיבה, בגלל שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, האם אני אהיה גואל אחרון, או שעדיין יהיה גלות אחריי. ואם יהיה גלות אחריי, אז עדיף שיגמרו עכשיו פה את הכל, ואז שתהיה גאולה הכי שלמה. וזה בא מהענבה של משה רבנו, כי משה רבנו ברוב אנוונטנותו אמר, מה הסיבה שלא, שאני לא יכול לגאול אותם גאולה שלמה, כי בי יש חיסרון. אם אני הייתי מושלם, אז הייתי, הכל תלוי בצדיק. ואם אני, הצדיק, הייתי מושלם, הייתי משיח כבר עכשיו, וגואל אותם גאולה שלמה. זו הייתה הענבה של משה, שלכן הוא לא רצה לגאול, ואמר, שלח נא, ביד תשלח. ומי שאתה עתיד לשלוח, לשלוח בסוף יומיה, בפנחס, נדב ואביהו, אליהו הנביא, כמו שדיברנו על זה בשבועות האחרונים. כלומר שבאמת משה רבנו רוצה שהגאולה בענבה שלו שתהיה על ידי גואל שיכול לעשות גאולה גמורה כבר עכשיו. ואם לא, אז תשאיר אותם עדיין בגלות. אבל צריך לדעת שצריך לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ועם כל החשבונות שאתה יכול להגיד בענבה שאתה לא ראוי, אבל באמיתות צריך לשמוע להשם יתברך. ואז כתוב, ואיחר אף השם במשה. אומרת הגמרא בזבחים, קופיות ב', שהגמרא שם אומרת, שכל חרון אף מצאנו בו רושם, ופה לכאורה לא מצאנו רושם בחרון אף. אומרת הגמרא, לא, גם בחרון אף כאן מצאנו רושם. ומה הרושם שמצאנו גם כאן? הוא שמשה רבנו הפסיד את הכהונה. כלומר, כתוב, הנה אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך. אומרת הגמרא, אני אמרתי, אתה תהיה כהן והוא יהיה לוי. עכשיו אתה תהיה לוי והוא כהן. כמו שכתוב, הוא משה ובניו על שבט הלוי. זאת אומרת שהם יהיו לוויים ולא כהנים. אבל אם משה רבנו היה זוכה להיות בחינה של כהן, ואהרון היה בחינה של לוי, אז היה תיקון גמור ביציאת מצרים, וזה היה יכול לגרום שלא תהיה העניין הזה שיפסידו הבכורות את המעלה שלהם. כך מרמז, לא כותב את זה עד הסוף האריזל, אבל מי שלומד את זה עמוק רואה שזה כתוב שם. ולכן אחר כך בחטא העגל הפסידו הבכורות את העבודה, וניתן לחסד, ניתן לעניין של החסד להיות את הכהונה הגדולה. אבל אם לא ככה, דווקא הגבורה, שזה משה, שהוא לוי, הרי כהן בחסד, לוי בגבורה, והיה דווקא ללווים, היה להם את העניין של הכהונה, ובכור זה גם כן שייך לעניין של כוח, עניין של גבורה, והבכור שהוא עניין הגבורה, ועניין, הוא היה לו את הכהונה. כרגע, בגלל הסיפור של משה רבנו, הכהונה הלכה לעניין של החסד. אבל השורש של הגבורות הוא יותר גבוה, אומר האריזל, מהשורש של החסדים. ואחד הדברים שרואים את זה, זה רק מה שיהיה לעתיד לבוא. כמה פעמים הסברנו מה שכתוב בגמרא המפורסמת, הגמרא בחולין, דף סמך עמוד ב', שלמדנו לא מזמן בדף היומי, גם בשבועות דף ת' עמוד א', גם זה לא היה מזמן. למדנו את העניין, ויעש השם אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום, מאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. והשאלה ששאלנו, השאלה ששואלת הגמרא, הגמרא שואלת, הרי התחלת בפסוק שני מאורות הגדולים, המשכת המאור הגדול והמאור הקטון. אומרת הגמרא, בהתחלה נבראו שניהם גדולים, עד שכתרגה הלבנה. עד כאן אנחנו מכירים. אבל למה דווקא הלבנה כתרגה ולא השמש? אפשר להגיד הרבה תירוצים. אפשר להגיד, האישה היא המדברת, הלבנה זה אישה, הגבר יותר פחות מדברן, הרבה תירוצים אפשר להגיד. אבל יש תירוץ שלמדתי אותו מתוך הדברים של רבינו, ובפעם הראשונה שאמרתי את זה, זה היה מאוד חידוש, אפילו אנשים אמרו לי שלא שמעו כזה דבר, אבל ככל שאני לומד יותר בכתבי האריזה ובכתבי רבינו, אני רואה שהדברים מפורשים. כמובן, מפורשים בגדר שכשלומדים בעיון, הם מפורשים. והחידוש הוא, שבאמיתות כשהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, הלבנה הייתה יותר גדולה מהשמש. וכיוון שהיא הייתה קצת יותר גדולה מהשמש, שניים גדולים, אבל גם בין שני גדולים, הקדוש ברוך הוא לא עושה שתי דברים, אותו דבר ממש. אז היא דיברה, וכשהיא דיברה, היא הבינה, מזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי יותר גדולה, אז אם כן, אני זו שצריכה לשלוט. וכרגע שיש פה עוד מלך כמוני, טיפה יותר קטן, אין שני מלכים בהם כתר אחד. ולכן, כשהלבנה באה ואמרה את הכתרוג, אין שני מלכים בכתר אחד, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיעט את אותה. אז היא באה בטענות. לפי שאמרתי לפניך הדבר הגון, מיעטת אותי. אז אני שואל שאלה אחת, אבל מה רצית לבנה? הרי מה טענת? את טענת אין שני מלכים בכתר אחד. אז למה, מה את רוצה שיעשו? צריך למעט אחד. אז מיעטתי אותך, מה הטענה? הרי זה מה שהיה. איך אומרים, מי שדיבר? לא, הטענה של הלבנה, הרי בראת אותי יותר גדולה. ואם כבר יש למעט, אתה צריך למעט את השמש. הנה יישוב אחד, וזה בשבילי כבר מספיק הוכחה מהגמרה, אבל אני מתקדם. הרי כתוב, אשת חיל עטרת בעלה. ומה זה אשת חיל עטרת בעלה? אז צריכים לדעת, הגברים, כמה צריך להיות בשלום בית טוב עם האישה. למה? לעתיד לעבור, ההשגות של האדם יהיה דרך הכתר שלו. ומי יהיה הכתר שלו? האישה שלו. אשת חיל, עטרת בעלה. כתוב, לעתיד לבוא, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשם. מי זה עטרותיהם בראשם? על הרסי. מי זה על הרסי? האישה. תמיד אני אוהב להגיד פה את הדרשה של הרב מרדכי אליהו. פעם הרב מרדכי אליהו נסע לארצות הברית, ושם כשהוא נסע, היה איזה בית כנסת, ששם קצת כבר היו מתחדשים. אז מה עשו? שמו את הגברים, ומאחוריהם את הנשים. אפילו לא כל כך היה מחיצה, אלא גברים בתחילת הבית הכנסת, נשים מאחורה, הכל בסדר לכאורה. בא הרב מרדכי אליהו ודרש בבית הכנסת הזה, זה היה מהעדה שלנו, מהחלבים, מה לעשות. ודרש שם, אמר שהוא רוצה למחות בכבוד של הנשים, שאנחנו מבזים אותם, הגברים. אמרו, וואה, מה גרה? אמר, אתם פה בבית הכנסת שמים את הנשים בזנב, אנחנו בירושלים ובכל ארץ הקודש, איפה שמים את הנשים? על הרסי. מה זה על הרסי? על הראש שלי. הרי איפה זה עזרת נשים? קומה שנייה, על הראש, לגברים. אומר, אנחנו מכבדים נשים. עכשיו אמר, אני, לפני שאני מתחיל לדרוש, אני עושה התרמה. וכיוון שהגברים פה לא היו בסדר, אז מי שיוכל לתרום זה רק הנשים. וההתרמה שאני עושה לבנות פה בבית הכנסת הזה, עזרת נשים, ברוך השם, בבית הכנסת גבוה. אפשר לעשות קומה. זה היה פיקח. עצום, על המקום השיג את התרמה, לא רק כשנשים תורמות, הם שמים את התרומות של הגברים ב-60, הרי הם לא משלמות, הגברים משלמים. אז ברוך השם, אז הנקודה הזאת של על הרסי, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. על הרסי זה על הראש שלי, זה יהיה לעתיד לבוא, אשת חי לתרת בעלה. וכשהגמרא אומרת בברכות י"ז, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, פירושו של דבר שדרך הכוח של האישה של האדם, שהיא בחינת עטרת, מה שהיא כל החיים תרחה כדי שאתה תוכל לשאת ללמוד תורה, אז היא זו שנותנת לך את ההשגות. אז מה רואים? שלעתיד לבוא, יש נכון בחינה שהפסוק אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אבל אצל האריזה על כל פעם הוא מדבר על העניין של שני מלאכים בכתר אחד. בבחינה של אור זה יכול להיות, אור החמה יהיה פי 343. אבל בבחינה של הגודל של האשת חיל עטרת בעלה, הלבנה תהיה חוזרת לכמו שהיה קודם, יותר מן השמש. אז זה מאוד חידוש גדול. איפה רואים את זה עוד דבר? בעניין של שורש קין. אף על פי שעכשיו, כל מה שאנחנו לומדים, וכל מה שאנחנו יודעים, תמיד אנחנו יודעים ששורש קין הוא הרבה יותר לכאורה נמוך מהבן. הבן זה כל הצדיקים. שורש קין זה השורש הבעייתי. אבל העתיד לבוא, אומר האריזה על שמה, שורש קין היא יותר גבוה, ואז תחזור הכהונה לבחורות. ולמה? כי קין בחור, ושם הבחורות יעבדו בבית המקדש, והם בבחינה של אף אני בחור אתנאו עליון למלכי ארץ, שזה הבחינה של מה? של הגדולה של שורש קין שיהיה לעתיד לבוא. וזה מגלה האריזה שזה הפשט בפסוק שכתוב יתר שאת ויתר אז, וכתוב אם תטיב שאת, נכון שעכשיו לא הטבת ונע ונד והכל, אבל לעתיד לבוא יהיה את העניין הזה של מה? של השורש קין יתעלה יותר והכהונה תהיה מהלוויים ומהבכורות, ואז באמת זה הכל יהיה עלייה של שורש קין. איפה הוא אומר שזה כתוב? אז מי מגלה את זה? יחזקאל בן בוזי הכהן. יש לנו גם היום יחזקאל בן בוזי הכהן, שזה, שיהיה לו רפואה שלמה, רבי דוב, יחזקאל, חזקיהו, רבי דוב חזקיהו הכהן בן שושנה, הוא תמיד קורא לעצמו בן בוזי הכהן. לא לחינם הוא קורא לעצמו ככה, הוא בעל רוח הקודש. וכי באמת יש לו כנראה את נשמת יחזקאל, אולי הוסיפו לו חזקיהו, אבל הוא בחינה של יחזקאל. יחזקאל היה כהן. והאריזל אומר שחזקאל היה שורש קין, כנראה גם הרב הוא משורש קין, כי אתה רואה שכל עבודת השם שלו היא בגבורות הכי גדולות, הוא לא עובד כמו שאנשים עובדים, הוא עובד עם סיגופים, עובד עם טעניות, עובד בגבורות, עבודה של גבורות של חוד החרב, זה רק של הצדיקים המובחרים של שורש קין, וזה באמת הנשמה הגדולה של הרב, שיהיה לו בריאות שלמה ובריאות איתנה, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, ובעזרת השם שיחזור לתת שיעורים והכל, שיש שלם, באמת היה, היו לו ניסים ונפלאות, ברוך השם, זה שברוך השם שזכינו שהוא כבר הרבה הרבה יותר טוב, אבל שהקדוש ברוך הוא ישלים את בריאותו. אז הרב הצדיק תמיד אומר בן בוזי, ויחזקאל, כמו שאמרנו, הוא גם כן שורש קין. לכן, בהפטרה שאנחנו קוראים, הכהנים הלוויים, בני צדוק. מה זה הכהנים הלוויים? אומר לך, אריזה, אתה לא מתאר לעצמך איזה סוד גילה פה, יחזקאל, שהכהנים לעתיד לבוא, הם יהיו לוויים. ככה אומר אריזה. ופלא פלאות. אז אם כן, כמו שרבנו הקדוש אומר, כי באמת גילה על האריזה, על סודות התורה נפלאים, פלא פלאות, מה שהאריזה גילה. והוא ממש ניתן לו את הרשות לגלות את הסודות של התורה. וגם אחר כך שהבעל שם טוב זה לקחת את התורה של האריזל ולגלות אותה לכל ישראל. ורבנו לקח את התורה של האריזל ושל הבעל שם טוב ושל רבי שמעון בר יוחאי ושל משה רבנו כמובן. ולוקח אותה ומגלה איך היא מעוררת כל נפש של יהודי. ובעזרת השם בזכות זה שנזכה לגאולה שלמה בין שתי השבתות האלה, שבתות החן של יהודי חן, שבת חזון ושבת נחמו, אמן כן יהי רצון.
1: עסק ברור.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה. שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה.

קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך

0: אמנם אתמול היה יום ההילולה של האריזה, אבל מכיוון שלא הספקתי הכל, וחבל שלא נזכיר עוד כמה דברים ממנו, כמה סיפורים יפים, אז אמרתי, זה ההזדמנות לספר עוד כמה סיפורים על האריזה, וממנו אנחנו יודעים שמהסיפורים שואבים הרבה עירת שמיים. ובכלל, אנחנו שואבים מי זה היה הצדיק, הגדול והקדוש, שהיה כמו מלאך השם, שידע הכל, לא היה שום דבר שהיה נסתר ממנו. הייתה פעם הגיעה אליו אישה שלא היו לה ילדים הרבה שנים, וביקשה ברכה. אתם יודעים שגם אצל הרבי, לא לכל אחד הרבי נתן את אותה סגולה. אני אתן לכם דוגמה. אנשים היו פונים אליו מכל העולם שחס וחלילה לא עלינו, הם קיבלו את המחלה הארורה. אז לאחד אמר הרבי כך, לשני אמר כך. אני רק אתן לכם דוגמה, היה איזה מאמן כדורסל של גליל העליון לפני הרבה שנים שחלה במחלה הממארת ונסע לרבי. אתם יודעים מה הרבי אמר לו? דבר ראשון הרבי אמר לו, לך ותתבודד בשפת ים ולא תראה בן אדם חודש ימים, רק אתה, שמיים וארץ וים, זה הכל. לא דיבר איתו על קיום מצוות, לא דיבר איתו שום דבר. אמר לו, זה מה שאני רוצה שתעשה, ברור, תיקח איתך מזון, שיהיה לך ממה להתקיים, אבל מעבר לזה שום דבר.
1: איפה
0: נמצא
1: את החוף הזה?
0: מה?
1: איפה נמצא את החוף הזה?
0: יש באמריקה, לא בעיה. והוא מצא את החוף הזה, ושם הוא היה חודש ימים, חזר חזרה לרבי, אומר לו הרבי, תשמע, אני נותן לך זוג תפילין, אתה מתחיל להניח, אתה נוסע לארץ, ואתה תעמוד בקשר עם החסידים שלי שנמצאים בצפון, והם ידריכו אותך, ואתה בריא, והוא עברי, עברי לגמרי. היה אחר שנכנס לרבי, אתם יודעים מה הרבי אמר לו? לך ותעשה תשליך. אז הוא אומר לרבי, אבל היום זה לא ראש השנה, זה היה באמצע החורף. אומר לו, כן, מה אנחנו עושים בתשליך? בתשליך במצולות ים, כל חטאותם, תשליך אתה שם במים, תשליך את כל מה שיש לך ואתה תבריא. כל אחד מצא הרבי משהו אחר. אותו דבר אצל האריזל. כשהיו באים אליו, אחד, הייתה פעם גזרה נוראה על העיר מסוימת, ובאו אליו. אז הוא אומר, כן, כי יש שם בעיר, הייתה מגפה, יש שם בעיר, אני, שאתם לא, נותנים לו לאכול. הוא נופל בין הכיסאות, זה אומר, בטח זה נותן, זה אומר, בטח השני נותן, בפועל הוא לא מקבל מזון, ומשום כך יש מגפה. תתקנו את הדבר הזה, הכל יעבור על מקומו בשלום. הייתה פעם אישה שנכנסה אליו ושאלה אותו, אין לי ילדים, רבי, תברך אותי. אמר לה, תקשיבו טוב. אמר לה, במה את מדליקה נרות? היא אומרת, לא בחלב. אומר לה, לא בחלב. את מתחילה להדליק בשמן זית. בשמן זית תתחילי להדליק, כמו שהגמרא אומרת, מי שרוצה שיהיה לו בנים, תלמידי חכמים, ידליק בשמן זית. אז התחילה להדליק בשמן זית, קיבלה על עצמה, באו לילדים. כל אחד משורש נשמתו הוא ראה איך הוא פותח את הצינור כדי להביא לו ילדים, וכל אחד היה משהו אחר. האריזל בלילות, כשהוא היה ישן, נשמתו הייתה מטיילת בין ישיבתו של רבי שמעון בר יוחאי לבין ישיבתו של רבי עקיבא או רב אמנון הסבא ועוד גדולי ישראל, היה נכנס ושומע מתורתם, והיה אחר כך מוסר לתלמידים חלק קטן, קמצוץ קטן מאוד ממה שהוא ספג ושמע למעלה. יום אחד אמר לו רבי חיים ויטל, רבי, אתה מטייל בגן עדן בשעת השינה, אתה קולט דברים, בוא תמסור לנו את הכל. אמר להם, לילה אחד, שעה אחת שאני ישן ונשמתי עולה למעלה ומטיילת ושומע דברי תורה, לא יספיק לכתוב את זה גם 80 שנה. שעה שאני שומע דברי תורה לא יספיקו לרשום את זה בדף בגשמיות 80 שנה. זאת אומרת, סודות עמוקים מאוד, וזה אפשר להבין את זה. תראו, בחלום אנחנו עפים ורואים דברים מהר מאוד. כמה זה חלום, אתם יודעים, לנו נדמה, שעה, שעתיים, שניות, שניות זה חלום. ותתארו לעצמכם בשניות מה אנחנו חווים, ומה אם אנחנו נשמע דברי תורה והכל, לאן אנחנו נוכל להגיע, לאיזה הישגים גדולים אפשר להגיע. אני רוצה לסיים בשני סיפורים שרציתי אתמול לספר אותם, אבל לא סיפרתי. תראו עד כמה אמונה תמימה וחזקה אצל יהודי יכולה להשפיע. היה יהודי אחד מהנושאי ספרד, ששרד את הכל, וברוך השם חזר חזרה למקורות, וגר, ועלה לארץ ישראל וגר בצפת. יום אחד הוא נכנס לאחד מבתי הכנסת, ושמע דרשה, לא של האריזן, שמע דרשה של אחד הרבנים, היו שם הרבה בתי כנסת, שמע דרשה, והרב דיבר, הרב אמר, בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן היה מכין כל יום שישי את לחם הפנים, מחליף את הלחמים, אף על פי הלחמים שהוא היה מחליף, הם היו עדיין חמים, אבל הוא היה מחליף אותם כל יום שישי. ואיזה מה מטרם הלחם הפנים לעם ישראל. והוא שמע את זה, הוא כל כך התלהב, הוא בא לאשתו ביום שישי ואומר לה, תשמעי, הרב אמר שלחם הפנים אצל הקדוש ברוך הוא זה מנחה גדולה מאוד, זה דבר שיכול לעזור מאוד. מה דעתך, אני שבוע הבא תתחילי לעשות חלות, ואני אקח שתי חלות באופן קבוע, ואני אניח אותם על הידית של ארון הקודש. אני אתן איזה מתנה לקדוש ברוך הוא. אשתו הייתה גם תמימה, שניהם היו אנשים תמימים. היא אמרה, למה לא נעשה? התחילה לאפות כל יום שישי, עשתה חלות, שניים נתנה לו את החלות היפות ביותר, נתנה לו, בא לבית הכנסת, כנראה בתי הכנסת פעם היו פתוחים, ו... הוא שם את זה על הידית של הדלת של ארון הקודש. אך השמש מגיע שעתיים לפני כניסת השבת, את זה הוא עשה ככה בערך ב-12:00 בצהריים. השמש מגיע לפנות ערב, פותח את בית הכנסת, מה שצריך להכין, הוא ניגש לארון הקודש, פתאום הוא רואה איזה שקית והוא גם הריח משהו טעים, לחמים טריים, ניגש לארון הקודש, מוצא שתי חלות, הוא חשב, אמר, וואה, עכשיו יש לי שתי חלות טובות לשבת, לקח את זה אליו הביתה. הוא חוזר, אותו יהודי ששם את החלות, הוא בא לבית הכנסת ככה בשקט, ככה נוגע בארון הקודש בפרוכת, רואה שזה חלק, אין חלות, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא לקח את החלות שלו, איך הוא היה מאושר. חוזר הביתה, אמר לאשתו, תראי מה זה, הרב דיבר, ואנחנו קיימנו, והקדוש ברוך הוא מיד לקח את החלות. וכך במשך כמה שבועות רצופים, כל שבת, היא הופעה והוא שם, והשמש מבסוט לוקח את החלות. יום אחד, רב בית הכנסת מגיע, היה צריך כנראה להגיע מוקדם, היה לו איזה סידור בבית הכנסת, הוא מגיע לבית הכנסת, והוא תפס אותו על חם, שהוא שם את החלות. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, תשמע, אני שמעתי דרשה מאחד הרבנים שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את לחם הפנים, אז שמתי, אני שם חלות והקדוש ברוך הוא לוקח את זה, כל שבוע אני חוזר חזרה, אני לא מוצא את החלות. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאושר עם החלות שלי. הרב ירד עליו ושטף אותו וגער בו, מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא אוכל חלות? אין לו מה לעשות, זה מה שיש לו. מה אתה כזה פרימיטיבי, אתה ואשתך, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בית מקדש, היה שולחן הפנים, והיה לחם הפנים, והכל היה בסדר. אבל היום, היום הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה, מה אתה שם חלות? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אבל החלות נעלמות. הוא אומר, בטח הם נעלמות. כי בא השמש ונהנה מזה, הוא לוקח את החלות. הוא פרץ בבכי, אומר לרב, תן לי תיקון תשובה, כנראה אני הייתי לא בסדר, תן לי תיקון תשובה. אומר לו הרב, אני לא יודע מה תיקון תשובה פה, תיקון תשובה שם, אל תעשה את זה יותר. תוך כדי כך שהוא מדבר עם אותו יהודי, מגיע שליח של האריזל, נכנס לבית הכנסת. אומר השליח לרב, כבודו, שם שלו כך וכך, הוא אומר, כן, האריזל קורא לך. פעם הוא שמע שאריזל כולם ידעו, זה היה הגדול שבחבורה קורא לו, הולך, נכנס לאריזל לחדר, אומר לו אריזל, תקשיב טוב, היהודי התמים הזה אשתו אבטח חלות והקדוש ברוך הוא קיבל את זה, הוא אומר לו לשון שאני אומר לכם את זה עכשיו, מאז חורבן בית המקדש לא היה לקדוש ברוך הוא נחת רוח כמו החלות התמימות שאותם יהודים, הזוג היהודי הזה הביא לבית הכנסת, ואתה צחקת מזה ואתה לעקת לו, תדע לך שימיך ספורים, לך תרשום צוואה, כי מחר במוצאי שבת אתה נעלם, נשמתך עולה למעלה. ניסה פה, אמר לו זהו, נגזרה גזרה ונגמר הכל, תדע לך כשיהודי עושה דבר ובתמימות אין לך דבר יותר גדול מזה. אני סיפרתי לכם פעם, אני אחזור עוד פעם על הסיפור, כי בדידי אב העובדה, איתי היה סיפור לפני, הייתי אומר 20 שנה משהו כזה, היה יש ברמת אליהו, אחר כך זה התחלף, היה יש, והייתי נוסע לשם קבוע כל שבוע לעשות שם את הקניות. זה היה ערב חנוכה, ערב נר ראשון של חנוכה, ובאתי לשם והיה עם אשתי ועשינו את הקניות, ואנחנו רואים בצד אישה נראית, הייתה נראית לי בין 70-80, עומדת ובוכה, בוכה בדמעות שליש, בוכה. אשתי ניגשה אליה ושאלה אותה, אולי צריכה כסף, אולי צריכה איזה עזרה. היא אומרת לו, היא אומרת, הלילה מדליקים נרות חנוכה, אני לא רוצה נרות של חלב, אני רוצה נרות של שמן, והבן שלי חזר בתשובה ברוך השם, והוא בא אליי היום להדליק את הנר הראשון, ואין, כי נגמר הכל, כל הערכות של השמנים נגמרו. מה לעשות? אמרתי לה, אשתי באה וסיפרה לי את זה, אמרתי לה, את יודעת מה? אני קופץ רגע לרכב, כי אני מחלק, חילקתי קצת ערכות, אמרתי, אולי נשאר ערכה אחת בבגש. רצתי לרכב, אבי, ערכה אחת נשארה. וכל הקהל עומד מסביבה ומנסה לדבר אל ליבה, שיתנו לה, יביאו לה, כי גם אני, אם לא הייתי מוצא, הייתי נוסע הביתה, לוקח את הכתובת שלה ומביא לה את הערכה, ואני הייתי כבר מסתדר. נתתי לה והבאתי לה את זה. עמדו שם כ-20 איש, נשים וגברים, והיא לקחה את הערכה הזאת עם השמן, היא רקדה כמו שאנחנו רוקדים עם ספר תורה. וככה היא רוקדת, באיזה, מה זה אני קניתי בה? איזה תמימות, איזה תואר, איפה אנחנו רואים דברים כאלו? המצווה הזאת שהיא יכולה היום לקיים, שהבן שלה יגיע, זה בשבילה היה משהו. רבותיי, ניגש אליי יהודי, הוא אומר לי, כבוד הרב, כמה עלה לך הערכה? אמרתי לו, כמה עולה? 50 שקל. הוא אומר לי, בכמה כסף אתה מוכר לי את המצווה הזאת? אתה שומע חיים? בכמה כסף אתה מוכר לי? אמרתי לו, כל עול שבעולם. אתם יודעים לאיזה סכום הוא רצה לתת לי? 30,000 שקל. רצה לתת לי, היהודי הזה. אמרתי לו, לא יעזור שום דבר. מצווה שאני זכיתי בה, כל עול שבעולם לא ישווה בה, ואני לא אמכור לך את זה. אבל ראיתי מה זה תמימות, שעד היום אתה רואה את זה. ישנם אנשים שיש בהם את התואר, את הזכות, לא נכנס שם שום פסולת. וזה רוצה הקדוש ברוך הוא. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי, רחמנה ליבה באי. הקדוש ברוך הוא אוהב את הלבבות, את הלב, את הרגש. כשאדם עושה מצווה, אתה יכול לעשות את אותה מצווה בקרירות, אבל אם אתה מכניס המון רגש, הסיפור משתנה לגמרי. רבי אלימלך מלזנסק, מספרים עליו, הנועם אלימלך, מי לא מכיר אותו, מי לא שמע עליו, הנועם אלימלך היה, לא סליחה, מספרים את זה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ערב סוכות כשהיה צריך למחרת בבוקר לקחת את ארבעת המינים ולברך, הוא לא היה עוצם עין כל הלילה, כל הלילה הוא היה ער והיה עומד ליד החלון, מתי יאיר היום, כשרק יהיה, איך אומרים, נצנוצי בוקר, ירוץ מיד למקווה ויתבול, ומיד ייקח את ארבעת המינים ויברך. תארו לעצמכם איך, איזה ערגה למצווה. עכשיו אני רוצה לסיים בסיפור האחרון, יש לנו 5 דקות, בדיוק בזה נסיים. בסוריה, בדמשק, הנה, אבי אברהם, הסיפור, סיפור על דמשק. בדמשק היה מושל אכזרי, רע מעללים, עשה צרות ליהודים. כל פעם, הם היו שם אנשים לא עשירים, אנשים עניים, יהודים עניים שבקושי חיו מנייד אל הפה. אולי בודדים היו קצת שעשו מסחר, אבל ברובם הם היו גם אנשים תמימים על בית הכנסת בבוקר וכמה שעות בערב יושבים ולומדים. והמלך הזה, המושל, כל פעם היה מטיל עליהם גזרות, כסף, עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. יום אחד משלחת מגיע מאת המלך, משלחת לרב של דמשק, הוא אומר לו, המושל קורא לך. וואי וואי, הוא שמע את זה, המושל קורא לו, זה כבר לא סימן טוב. הוא אמר, אני לא רוצה ללכת לבד, לקח איתו משלחת של 10 רבנים והלכו למושל. נכנסו למושל, כולם רועדים ופוחדים, מה כבר הוא יטיל עליהם עכשיו? אומר להם המושל, תקשיבו טוב, אני נין ונכד מדור לדור, מדור לדור, לאמן הרשע, לאמן. ואני למדתי את כל הכתבים שלכם, אני בקיא. אמן הרשע, מה אמר למלך אחשוורוש? שאבני, הוא שקל 10,000 שקל כסף, העיקר שהמלך ייתן לו את החותמת שיוכל להשמיד ולהרוג ולאבד, היה לא תהיה את כל היהודים. אומר אמן המלך, נתן את 10,000 שקל כסף, אני רוצה את זה חזרה. אני רוצה את זה חזרה. אמרו לו, מה, 10,000? אומר, כן, 10,000 שקל זהוב, זהב אני רוצה. רבותיי, אם היו אוספים את כל היהודים בכל העולם, לא היו מצליחים, את כל הנדבנים לא היו מגיעים ל10,000 שקל כסף. איך נביא לך? זה לא מעניין אותי. חודש ימים אני נותן לכם, אם לא, כולכם מגורשים מדמשק. מה עושים היהודים כששומעים גזרה נוראה כזאת? לאן הם הולכים? לבית הכנסת, הולכים להתפלל. קבעו צום, ואנשים ונשים וטעם, וכולם יושבים ומתפללים. קם הרב ואומר, תראו, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה. זה בעיה מאוד קשה. מי שיכול לעזור לנו זה רק האריזל. בואו נשלח משלחת לצפת, מדמשק לצפת, והאריזל יעזור. שלחו, בחרו משלחת והיא נסעה והגיעה לאריזל. שומע האריזל את כל הסיפור, אומר להם האריזל, תשבו פה, הכל יהיה בסדר. דבר ראשון, אל תדאגו, אתם אין לכם מה לדאוג, תשארו איתי פה. למחרת לוקח האריזל 3 תלמידים ואת המשלחת, 2 שהם היו המשלחת מדמשק, ואומר להם, בואו איתי. הלכו לאחד הערים, מכירים את הסיפור? לא. חזקאל, אתה מדמשק.
1: המחלם.
0: נו. אומר להם האריזל, בואו איתי ואני אסדר לכם את הכל. זה היה בלילה, בחושך. הוא אומר, אתם רואים פה, אתם רואים משהו? עם פנס? אומר, כן, רואים בו. אומר, יפה. האריזל לקח איתו חבל. הוא אומר, בואו, אני משלשל את החבל לתוך הבור. אבל אחר כך אתם תעזרו לי להוציא את החבל חזרה מן הבור. שלשל את החבל לתוך הבור. ומשלשל עד שהגיע לקצה התחתון של הבור. עכשיו אומר האריזל לתלמידים, לי אין הרבה כוח, בואו אתם תתחילו למשוך את החבל. בעצם בעיה למשוך את החבל, הרי החבל השתלשל למטה, כמו שהוא השתלשל אתה מושך. לא, כשהם התחילו למשוך, מושכים, לא הולך בכלל, מושכים עד שמשהו זז, ומושכים ומושכים ומעלים. את מי העלו?
1: משה.
0: את המשה, לא פחות ולא יותר. והמושל הזה היה ישן, כי זו הייתה שעת שינה שלו, ישן. והוא מאיר אותו האריזל. ככה הוא מסתכל, הוא אומר, מה אני עושה פה? איפה אני נמצא? אומר לו האריזל, אני עכשיו הכנתי דף, אריזל כבר הכין מראש דף, שהוא כותב בדף, אני המושל וזה וזה בעיר, בעיר סוריה, במדינת סוריה, ואני סולח ומוכל ואני מוותר על כל העשרת אלפים שקל שהטלתי על היהודים, ונותן לו אריזל עט ואומר לו, תחתום מיד. הוא הבין שזה מעשה, שזה משהו, זה לא חלום, כי הוא לא חולם את זה, זה חי. והוא חתם להם. אומר לו אריזל, אומר אריזל לתלמידים, שלשלו אותו חזרה לתוך הבור. שלשלו אותו לתוך הבור, ונעלם, גמרנו. למחרת הוא התעורר בבוקר. הוא באיזשהו מקום זכר משהו. זה היה חלום, זה לא היה חלום, זה היה אמיתי. הוא לא ידע איך להסביר את זה. אבל כבר מגיע עוד יום יומיים, מגיע הזמן שהם צריכים לתת את העשרת אלפים שקל. הוא קורא לרבנים ואומר להם, איפה העשרת אלפים שקל? אתם אמרתם שתביאו לי. הוציאו מיד את המכתב ואומרים לו, המושל, הנה, אתה חתמת. ואז הוא נזכר והוא רואה שזה החתימה האמיתית. אופה, ואז הוא קלט את כל החלום שזה לא היה חלום. זה היה דבר אמיתי, הוא אומר, אם ככה, יש לכם כוחות עליוניים שאני לא יכול להתמודד איתם, וזה באמת החתימה שלי, ואני זוכר שאני חתמתי, אני פוחד מאוד מאותו רב, מה שהוא עשה לי, אם הוא הצליח למשוך אותי בלילה, בחלום, הצליח למשוך אותי, ואני הייתי בהקיץ, ועברתי את כל הסצנה הזאת, אז אני לא רוצה להתחיל איתכם, אני סולח ומוכל, ומהיום ואילך לא אעשה לכם שום רע. זה גם אנחנו רואים איזה כוח מגי, איזה כוח גדול היה לאריזל כדי להציל את עם ישראל. איך אומרים, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל לטובה ולברכה, ושיריף עלינו ממרום, שהמשיח, מלך המשיח יבוא ויגיע. רבותיי, ויוציא את הנגיף מעם ישראל. הנגיף, האמת היא, הקדוש ברוך הוא מטפטף לנו משהו, אבל בינתיים אנחנו לא יודעים מה. ואתה רואה אנחנו רואים שהנגיף לא עוזב. לא רק שהוא לא עוזב, כמה מעבדות בעולם, מאות או אלפי מעבדות, מנסים למצוא חלקי קטן שאולי יצליח משהו לפגוע בו, ועד היום כלא היה שום דבר. יש פה מסר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון בשביל מי הוא עושה את זה? בשבילנו. כי כל העולם נברא בשביל עם ישראל, לא בשביל אומות העולם. אז אנחנו צריכים לראות, לעשות כל אחד והנפש שלו, חשבון נפש אישי. מה שאני רוצה לומר, מחר זה יום שלישי, כן, מחר, כי ביום רביעי לא יהיה שיעור, זה ליל תשע באב. מחר הנושא יהיה, מה כל המושג של בכי. מדוע בתורה מופיע כל כך הרבה בכיות, וכשם שבתי מקדש, שני בתי מקדש נחרבו ומתבטאים על ידי בכי, כמו שנאמר, בכות תבכה בלילה ודמעתה על חייה, נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, שוב אתה מוצא בכי. בית המקדש השלישי ייבנה גם על ידי בכי. מחר אנחנו ננתח ונדבר מה כל המושג הזה של בכי. ובמיוחד בזוהר הקדוש אנחנו רואים על כל צד ושעל, בכה רבי ברכה, בכה, בכה, כל הזמן בכי. מה זה הדמעות האלו של צדיקים? בכות תבכי, אתה יודע למה פעמיים? בית מקדש ראשון ובית מקדש שני. רבי חנניה.

כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שמבטא את חברו מפריה ורבייה הולך לשאול בלא ולד, וכן כל הכופה אשתו לדבר מצווה הווה לבנים שאינם מהוגנים, וכן הוסיף ואמר, אישה שדמיה מרובים צר גידול בנים שלה יותר בעיצבון.

לים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בך יאיר, ובינתיי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך

זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי.

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמישהו חכם אמר, כשתגדל אתה תבין שבינתיים

זה לא נתפס שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של... אני לא אספיק להגיע, לשמור להציל להושיע, לספוג בפחדים.

תחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי, לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי, לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים שותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני. אמן ש...

מציעה, צופה מהצד ומריעה, גם בתהום גם ברקיעה.

0: רק תחבקו אחד את השני.
1: אמן שתהיו בריאים תמיד. התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף מה שחשוב אומרים בשקט.

חי. אם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי, אני יוצא שוב לפזר את המילים,

0: רבנו הקדוש והטהור, רבנו האריז"ל, קצת מושג, טיפה שבים, ממעלתו, ממה שנכתב עליו בספרים הקדושים, האור הגדול הזה, 38 שנים בסך הכל חי.
1: מי שגילה כל סודות התורה, זה היה רבנו הארי. האביב קראו לו רבי שלמה לוריה. הוא היה פה בירושלים אביב. הוא היה איש צדיק ותמים, הולך בדרך השם, קלה כבחמורה. יום אחד הוא זוכר, והנה רואה, נגלה אליו אליהו הנביא. באמת אני רוצה לבשר לך, יוולד לך בן, שאין כמותו, יהיה נשמה גבוהה מאוד, בקיא בכל סודות התורה, בכל התורה כולה. פשט, רמז, רעסות, בקיא בכל מה שאפשר לדעת בעולם, אתה תזכה בגלל המעשים שלך, תזכה אתה ואשתך לבן הזה. ואני רוצה להגיד לך, יום הברית, אני צריך לשבת סנדל. אתה תשב, אני אשב לך על הברכיים, אף אחד לא רואה. לא תעשה את הברית עד שאני אבוא. אמר לו בסדר, והנה הוא רואה כן, אשתו בהיריון. והנה, נולד לו הבן, הוא חיכה ביום הברית, הוא ממתין, ממתין, ממתין, אליהו נביא לו מה. הוא מוכר לקדוש ברוך הוא, אומר לו בנו של עולם, מה יהיה איתי? הבטיח לי אליהו שהוא בא, ועודו מוכר, הופ, אז הוא רואה את אליהו נביא נכבד. אמר לו, אני ננסות אותך, התאחרתי. נראות שאתה מאמין ואתה יודע במדובר. ואז אמר לו, תשב. ישב סנדק, ואליהו נביא ישב אצלו, ושמו את הילד, ויקרא שמו מצייל רבנו יצחק לוי אשכנזי. אומרים שהיה כבר בגיל 8, עד שאביו נפטר עליו בגיל 8, והיה כמותו, והיה בקיא בכל התורה. אמא שלו אמרה לו, אני לבד אגדל אותך, לא יכולה. יש לי אח עשיר במצרים. אמר, אמא, מה את אומרת נעשה? נערד איתה למצרים, גדל בבית דודו, בעל שיטה מקובצת, רבי בצלאל אשכנזי. היה מורו ורבו עד גיל 15. בגיל 15 עלה על כל רבני מצרים, אז היה שם אוכלוסייה גדולה, רבנים גדולים. כשראה את זה דודו, אמר לו, תשמע חביב, אני מתחנן לפניך, לא יחסר לך כל דבר. קח את הבת שלי, לאישה. אמר לו, בסדר. והיה חמיב מפרנס אותו בכל מכל כל. הנהר לילוס עשה לו חמיב בית, היה מסתגר כל השבוע, יושב שם ולומד, יום ולילה. והייתה נשמתו עולה לישיבות של מעלה. ישיבת רשב"י, ישיבת רבי אליעזר הגדול, ישיבת רבי עקיבא, והיה לומד תורה, דברים לא יאומן כסופר. איך הוא זכה להגיע למדרגות נשגבות ונעלות שאין כמותן. והיה נגלה אליו כל יום יום, והיו מלומדים תורה, והיה בקיא מכל מחמני התורה. אחר כך אמרו לו מן השמיים שהוא נשלח לעולם. בשביל ללמד תורה את רבי חיים ויטל, יש נשמה אחת נמצאת בדמשק, אבל לא תלך לדמשק, תלך לצפת, ותקרא לרבינו חיים ויטל מערך הוא שיבוא אליך, ותלמד אותו תורה. והוא לקח דירה בצפת, משך חצי שנה, כל יום היה בא לרבי חיים ויטל בחלום, אומר לו, תשמע חביבי, אני נמצא פה בצפת, אני נשלחתי מן השמיים ללמוד איתך, תבוא איתי, אני אלמד אותך. הייתה נשמה גבוהה מאוד מערך. יום אחד קשור באיזה דבר קשה בזוהר, שבוע ימים עד שפירש דובר, אמר בואו עכשיו אני אלך לצפת, הגיע לצפת, נכנס את רבנו אבי, רק הוא נכנס, רבנו אבי אומר לו, אתה חיים ויטל, אני בא אליך כל לילה, אתה נסתפקת בדבר כזה וכזה, זה התשובה, לפני שבועיים היה לך ספק כזה וכזה, זה התשובה. בקיצור, הראה לו עולם אחר לגמרי. אמר לו, אבל עכשיו לא רוצה לראות אותך, לך חצי שנה אני קורא לך. הוא יצא מהבית, לקח לו שם איזה מקום בצפת, וצם שלושה ימים, והיה בוכה, והיה מתחנן לאבינו של השם. עשה תשובה גדולה. אחרי זה, בא לרבנו אבי, אמר לו, רבנו אבי, עכשיו, עשית תשובה שלמה, בוא תשב איתי. אבל תדע לך, אסור לך, לקרוא לאף אחד, רק אני ואתה, אני אלמד איתך. ואז למד איתו רבנו אבי, לימד אותו מה שהיום כל המקובלים. לומדים? לימד את מערוך בשנה ושמונה חודשים. כל העץ חיים, שמונה שערים, כל חוכמת הקבלה שכתב מערוך, שהוא לא שכח שום דבר מה שהרב אמר לו. ואחר כך נפטר רב הארי, ומערוך היה כותב את הדברים ומסדר אותם, והיה מלמד לחברים שלו.
0: מסכת חייו לא היו פשוטים. רבנו אריזל ישב ועסק בתורה, ופתח לפנינו דרך לבאר, להסביר את תורת רשב"י בספר הזוהר. לולא רבנו אריזל, לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בספר הזוהר, הכל כחידה סתומה. לא היינו יודעים מה זה תורת הנסתר בדיוק. רבנו אריזל הוא שפתח לנו את העיניים ואמר לנו איך ומה בספריו הקדושים ישכון אור. הוא הצינור המעביר לנו ממשה רבנו, מרבי שמעון בר יוחאי, מכל הצדיקים את תורת הקבלה המוסמכת עד דורנו.
2: אמר להם לתלמידיו יום אחד, רבותיי, היום יום שישי, בואו נלך לכותל המערבי ונעשה שבת בירושלים, ויבוא המשיח. אבל לשתנו הכינו חמין, הכינו דגים, אז אפשר לחכות עוד 10 דקות עד שנלך להגיד להם. אמר להם לא, רק עכשיו. אמרו לו טוב, עוד 10, אמר חלפה שעתה. אם הייתם אומרים לי עכשיו, עכשיו היינו בכותל, המשיח כבר היה, כבר היה, כבר היה, כבר היה.
0: מספר רבי חיים ויטל, פעם אחת שאלתי אותו, רבנו האריז"ל, מה עשית שתהיה מקובל כזה גדול, שתגיע למעלה כזאת גדולה? אמר לי, היות שטרחתי מאוד מאוד בתורה יותר מכל שאר אנשי דורנו. כמה לילות בלא שינה על מאמר אחד, ולפעמים 6 ימים של ימי החול שבשבוע, היה מתבודד ויושב על מאמר אחד בזוהר בלבד, ולא היה ישן כמעט רוב הלילות שבשבוע. הגיעת התורה, כך כתוב בספר
2: שער רוח הקודש. רבנו הארי עשה לנו מהפכת עולם. יום אחד רבי חיים ויטל היה יושב לומד אצלו, והיה מתקשה להבין. אמר, אתה יודע למה? כשהיית תינוק פחות משנה, אמא הניקה אותך בלילה, ואתה לא רצית לנק, היית עייף, רוצה לישון. אבל היא ידעה, אם לא תנק עוד שעה, אתה תעיר אותה, ואין לה כוח, אז החזיקה אותך. אתה התרגשת, שרדת את אמא שלך. בגלל זה, פגמת בנשמה, אתה לא מבין תורה. אותו מה אני אעשה? תצום 3 ימים, נתחפר לך. ככה היה.
0: מה שרבנו האריז"ל רבותיי היה אומר לאנשים ומגלה להם זה עבודת השם. עבודת השם פרטית השייכת בכל אדם. בתור רב או בתור מקובל שרואה היה מדבר על רוחניות, לא היה מחפש את הגשמיות. ממילא אם אנשים תקנו חטאים, היה להם כבר הכל. אדם שמתקן את חטאיו, מתקן את מעשיו, יש לו כבר הכל.
2: אומר רבי חיים ויטל, הייתי לומד, שוכח. אמר לו, אני, אל תדאג, מחר אני עושה לך טיול. זה טיול של רבנו הארי. נסע איתו לטבריה על גמל, והלך לקח סירה, ולקח אותו, התחיל ללמד זאת תורה באמצע ים כנרת. הגיע לאיזה מקום, אמר לו, אתה רואה פה? פה זה בעירה של מרים. התכופף רבנו הארי עם ספר, לקח מים, אמר לו, תברך שהכל. תברך שהכל, אומר, ונהייתי כמעיין המתגבר. איזה תורה אני מבין. אני זוכר הכל, אני יודע הכל. מאותו יום נפתח לי הלב, לב רחב.
3: יש סיפור ידוע על רבנו הארי, שבאחד הימים הוא הלך עם התלמידים שלו לקבר של הושע בן בארי, ובאמצע שהיה מאחד ייחודים, הארי הקדוש נפלה עליו עצבות גדולה. שאלו אותו התלמידים, רבנו, למה יש לך עצבות? הוא אמר להם, אני רואה שנגזרה גזרה קשה ביותר על עם ישראל, ועל תושבי צפת במיוחד. שאלו אותו, איזה גזרה? אמר להם רבנו הארי, שנחל של ערוב יבוא, ישחית את כל השדה, את כל התרועות, את כל השדות שבעיר. שאלו אותו רבנו, למה, מה קרה, למה ככה הגזרה הקשה ביותר? אמר להם רבנו הארי הקדוש, בגלל שיש איזה אדם בשם רבי יעקב, שהוא מצטער ויש לו צער גדול על הצער שיש לו, הגזרה הזאת באה על עם ישראל. מיד הלכו כל התלמידים של הארי ואמרו לו, רבנו הקדוש, מה נעשה? גזרה כל כך קשה, תיתן להם היצע, מה לעשות? אמר להם רבנו הארי, נאסוף כסף. כל אחד הוציא מכספו, הכינו שקית מלאה בכסף, הלך רבי יצחק הכהן, חיפש את אותו רבי יעקב, מצא את הבית שלו, בית שבור, בית מוזנח, בית עלוב, דפק בדלת, ויעקב היה יושב ובוכה עם ילדיו. שאל אותו רבי יצחק, למה אתה בוכה, מה יש? אמר אותו רבי יעקב, העבודה שלי זה לשאוב מים, והכלי שאני שואב בו מים נשבר, ואני בא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אין לי פרנסה, למה אין לי כלי, למה אין לי לתת לילדים שלי לאכול, יש לי צער גדול. מיד רבי יצחק צעק ואמר לו, אתה מקטרג על כל כלל עם ישראל, קח כסף ותפסיק לקטרג, ומהיום הקהילה של הארי הקדוש תתמוך בך, ועכשיו תתפלל שיפסיק להגזרה שצריכה להיות. עבר יומיים, פתאום ראו נחל של ענן של הרבה, התלמידים פחדו, אמר להם הארי הקדוש, אל תפחדו, הגזרה התבטלה.
1: כולם הלכו לאורו באופן שבצפת היו הולכים לאור רבנו הארי, הסביר להם את זה בעמקות, מה זה המעלה שכל מי שקם כל לילה בחצות ובוכה על גאולת השכינה, ואחר כך לומד תורה, מחזק ועוזר לשכינה הקדושה, ואחר כך מתפלל שחרית בנצח חמה, ואחרי השחרית עוד קצת עובדים. וזה מה שבאמת מבטא לגזרות הקשות, כי היו קמים כל לילה בחצות, היו עובדי השם. כל זה היה בתקופת רב הארי, וזה הקים שכינתה מאפלה. זה עשה כזה קירוב גדול, שהייתה משפעת שפע גדול על עם ישראל. היה שמחה גדולה בכל בית בעם ישראל.
4: שמזכה אותנו לעובדו לעד, יקרב לנו הגאולה, נזכה להיות בבניין בית מקדשנו, וכן ירצון ולומר אמן.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו מטוב חכנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את הוו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודתיים באמצע עמוד הקודם. יש לנו דף לא קשה אבל ארוך, והשיעור ייקח 19 דקות. אחרי שבמשך 4 ימים גלשנו לסוגיות של אגדתא, אנחנו עכשיו חוזרים לפרש את המשנה בתחילת הפרק. אז המשנה אמרה ש3 ימים לפני ימי ידיהם של הגויים, כלומר חגי עבודה זרה שלהם, לא נושאים ונותנים עם הגויים, לא רק מסע ומתן של מכר וקניין, אלא גם לא משילים ולא שואלים מהם, לא מלווים ולא לובים מהם, לא פורים להם חובות ולא גובים מהם חובות. עכשיו, הדבר הראשון שנרצה להבין זה מה סיבת האיסור, לכן לא נתחיל בתחילת הסוגיה, אלא נראה שתי סוגיות שמדברות על סיבת האיסור. סוגיה אחת זה 7 שורות לפני סוף עמוד א', סוגיה השנייה זה באמצע עמוד ב'. עכשיו, אנחנו נלך פה לפי רוב הראשונים, שהסוגיה הראשונה מדברת רק על מחירה של דבר שראוי להקרבה לעבודה זרה לגויים. והסוגיה, כאמור 7 שורות לפני סוף עמוד א', שואלת מה סיבת האיסור ומציעה שתי הצעות. הצעה אחת זה נקרא הרווחה, כלומר שאני מרוויח את הגוי, נותן לו להרבות בנכסים או להרבות בכסף, ואז כשיגיע יום העבודה זרה שלו, הוא ילך ויודה לאליל שלו. אז אני גורם לזה שהוא יודה לעבודה זרה שלו, ואז אני עובר על ושם אלוקים אחרים לא ישמע על פיך. זאת הצעה הראשונה, רק נעיר בסוגריים שכמובן זה לא באמת איסור דורייתא, אלא רק איסור דרבנן, כי זה לא ברור שהוא באמת יודה לאליל שלו, וגם אם כן, הוא עושה את זה עם רצונו החופשי, לכן זה רק זרה דרבנן. בכל אופן, זאת הצעה הראשונה. הצעה השנייה שהיא יותר קונקרטית, זה לא שהוא ילך ויודה לאליל שלו, אלא שבפועל הוא ישתמש במה שאני מכרתי לו בשביל להקריב לאותה עבודה זרה. לפי אפשרות הזאת אני לא עובר על איסור ישיר של עבודה זרה, אבל אני עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, שזה גם אסור כלפי גויים, שאני מכשיל אותו בעבודה זרה. עכשיו, מה הנפקמינה בין שתי אפשרויות? הנפקמינה היא כשכבר יש לגוי איזה פרה להקריב לעבודה זרה שלו, אז ממילא אני לא עובר על איסור לפני עיוור כי הוא יחטא גם בילדיי, אבל מצד הרווחה אני עדיין מרוויח אותו והוא ילך ויודה לאליל שלו, ולכן מצד זה זה עדיין אסור. עכשיו, בסוגריים, אנחנו עכשיו שלא עוברים על לפני עיוור, כשהחוטא יכול לחטוא גם בלעדיי, על זה הגמרא מקשה מברייתא שמישהו מושיט איסור למישהו, למרות שהוא יכול לכאורה לקחת אותו לבד, גם הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. עונה הגמרא ששם מדובר שבאמת בלי שאני אושיט לו, הוא לא יוכל לחטוא, למשל שזה נמצא בצד השני של הנהר. בכל אופן, לענייננו, ראינו שתי סיבות לאסור מחירה של דבר שראוי להקרבה לגויים, או מצד הרווחה או מצד לפני עיוור. הגענו בזה לשורה השישית בעמוד ב', ועכשיו נדלג לנקודותיים באמצע עמוד ב', ונראה מה סיבת האיסור בשאר המקרים שיש במשנה, כלומר לקנות מהגויים, ולהשאיל ולשאול מהגויים, להלוות וללוות מהגויים, ולפרוע ולגבות חוב מהגויים. אז לגבי לקנות מהגויים, הגמרא לא מדברת על זה מפורש, אבל אנחנו הולכים פה כאמור לפי רוב הראשונים, שזה לא מצד לפני עיוור, כי לפני עיוור זה דווקא כשאני מוכר לו במה שהוא יכול להשתמש בה לעבודה זרה, אלא זה מצד הרווחה שאני נותן לו כסף, עכשיו הוא שמח ויודה לאליל שלו. אז זה לגבי לקנות מהגויים, שזה מצד הרווחה. עכשיו אומרת הגמרא שגם לגבי שלושת המקרים האחרים שבהם אני נותן לגוי משהו, כלומר להשאיל לגוי, להלוות לגוי או להחזיר חוב לגוי, גם זה מצד הרווחה, כי הוא עכשיו שמח וילך ויודה לאליל שלו. אז עד כאן ברור שזה מצד הרווחה, כי אני נותן משהו לגוי, הוא שמח והולך ומודה לעליל שלו. מה שיש מחלוקת זה לגבי הצד ההפוך של שלושת המקרים האלו, כלומר כשאני לוקח משהו מהגוי, כלומר שואל ממנו, לווה ממנו או גובה חוב ממנו, למה גם כאן זה אסור? הרי לכאורה הגוי לא שמח כי הוא נותן לי משהו, לא מקבל משהו. אז בזה יש מחלוקת, אביי ורבא, נתייחס כרגע לשני המקרים הראשונים, כלומר שאני שואל או לווה מהגוי. רבא אומר שגם במקרים האלו הגוי קצת שמח כי הוא נהנה מזה שהיהודי צריך ממנו משהו. לכן גם על השמחה הקטנה הזאת הוא יכול להודות לעליל שלו, ולכן גזרו גם כאן. לעומת זאת הבאי אומר שכאן רבנן גזרו רק עטו המקרים ההפוכים. כלומר, כיוון שאסור להשאיל להם או להלוות להם, גם אסור לשאול מהם או ללוות מהם. עכשיו, התוספות אומרים שגם לפי הבאי, רבנן לא היו גוזרים אם לא היה פה קצת שמחה לגוי, אבל זאת לא רמה של שמחה שמספיקה לאסור בפני עצמה, אלא רק גזרה עטו המקרים ההפוכים. עוד מעט נראה למה התוספות אומרים את זה. אז זה לגבי לשאול וללוות מגוי. עכשיו, למה צריך לומר את שניהם? לכאורה שניהם מחדשים את אותו חידוש שהגוי שמח בזה שהיהודי זקוק לו. מסבירה הגמרא שאת צריך לכתוב גם את ללוות, כי יש ביותר חידוש, כי בלשאול הגוי מניח שהחפץ עוד יחזור אליו, אבל בללוות מגוי הגוי מפחד שאולי הכסף אף פעם לא יחזור אליו, לכן השמחה שלו קצת יותר קטנה. בכל זאת זה מספיק שמחה לפי רבנן בשביל לאסור לעשות את זה 3 ימים לפני ימי אדם. אז זה לגבי לשאול וללוות. המקרה השלישי היה לגבות חוב מגוי. כאן אי אפשר לומר שהוא שמח בזה שהוא נותן לי, כי הוא רק נותן לי כי הוא חייב לי. אז אדרבה, זה שהוא לווה מיהודי ועכשיו מחזיר לו, זה מצב משפיל וברור שזה לא משמח. לכן באמת לגבי המקרה הזה יש מחלוקת במשנה האם יש בעיה לגבות מהם, ורבי יהודה באמת סובר שאין שום בעיה, כי הגוי לא שמח והוא לא ילך ויודה לאליל שלו. לעומת זאת רבנן סוברים שגם לגבות חוב מהגוי אסור לעשות 3 ימים לפני יום אדם,
כי אמנם כרגע כשהוא נותן את הכסף הוא בכלל לא שמח, אבל בהמשך זה יהיה לו סוג של הקלה שהוא נפטר מהחוב. עכשיו עוד רגע נראה מה רב יהודה יענה על הסברה של רבנן, אבל לפני זה נראה שלמרות שרבנן אמרו במפורש את הסברה שלהם שהוא שמח לאחר זמן, בכל זאת אביי ורבא נחלקו גם כאן למה רבנן מחמירים. רבא אומר פשוט כי הוא הולך ויודע לאליל שלו, כנראה שהוא אומר כמו פשט המשנה שאחר כך יש לו שמחה ולכן הוא יודע, אבל אביי אומר שגם כאן זה גזרה, וממילא שואלים התוספות איך אביי אומר שזה גזרה אם רבנן אמרו במפורש את הסברה שלהם שהוא שמח לאחר זמן. על זה עונים התוספות, כמו שקדמנו בהתחלה, שגם לפי אביי יש דרישה מסוימת לשמחה, אלא שזה לא מספיק והוא מוסיף לזה גם את הסברה של שמחה. לכן גם לפי אביי רבנן צריכים להסביר איך בכל זאת יש פה גם קצת שמחה. אז הסברנו דעת רבנן למה גם לפרוע חובות אסור, כי בכל זאת יש לו שמחה לאחר זמן, ועכשיו 9 שורות לפני סוף עמוד ב' ננסה להבין במה רב יהודה חולק. עכשיו בשביל להבין את רב יהודה ננתח לרגע דעת רבנן ונראה שבדעת רבנן יש שתי הנחות, אחת הלכתית ואחת מציאותית. ההנחה המציאותית זה שבאמת הוא שמח לאחר זמן, ההנחה הלכתית היא שאותה שמחה לאחר זמן מספיקה בשביל לאסור לגבות חובות מהגוי. זה דעת רבנן. עכשיו רב יהודה שחולק ואומר שאין כאן בעיה, מספיק שהוא יחלוק על אחת מההנחות. ובאמת הגמרא מביאה שתי דעות על מה רב יהודה חולק, כל דעה אומרת שהוא חולק על הנחה אחרת. רב נחמן בר יצחק אומר שרב יהודה חולק על ההנחה הלכתית, כלומר הוא אומר שכאן לא שייכת סברת שמח לאחר זמן, כי בשביל לאסור צריך שזה יהיה משהו שמשמח אותו כרגע ולא דבר שישמח אותו רק לאחר זמן. בכזאת שמחה אין לנו חשש שהוא ילך ויודע להליל שלו, לכן אין שום בעיה לגבות מהם חובות. אגב, בדיני חול המועד גם רב יהודה מודה ששמחה לאחר זמן מתירה לעשות מלאכות מסוימות בחול המועד, אבל אצלנו זה לא כך. בכל אופן זה דעת רב נחמן בר יצחק. רבינה לעומת זאת מסביר שרב יהודה חולק לא על הנחה הלכתית אלא על הנחה מציאותית, כלומר שלדעת רב יהודה גוי שמחזיר חוב ליהודי לא שמח לאחר זמן, כלומר אף פעם אין לו שלב שבו הוא שמח שהוא נפטר מהחוב, כי תמיד הוא ירגיש שהוא יקצה קצת פייר כי הוא יכל להתחמק בלי לשלם ליהודי את החוב. זה הספר של רבינה. עכשיו לסיום הגמרא מביאה ברייתא עם דעת רבי יהושע בן קורחה, שלפי הרבה ראשונים הוא כנראה גם כן הבין כמו רבינה שהסיבה שלפי רב יהודה הגוי לא שמח זה כי הוא מרגיש שהוא יכל להתחמק, ולכן רבי יהושע בן קורחה מבדיל באיזה הלוואה מדובר. אם זאת הלוואה בעל פה, אז רבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבי יהודה שהגוי לא שמח כי הוא חושב שהוא יכל להתחמק, ולכן אין שום בעיה לגבות ממנו חוב כזה. אבל אם זה הלוואה בשטר, אז סתם גוי לא יכל להתחמק מהלוואה כזאת, ממילא הוא לא מרגיש פרייר, וכן יש לו איזושהי הקלה שהוא שילם את החוב, ולכן כאן רבי יהושע בן קורחה סובר כמו רבנן, שכיוון שיש לו איזושהי שמחה, אסור לגבות חוב כזה 3 ימים לפני ימי עדם, והגמרא ויית רבונה שפסק שהלכה בזה כמו רבי יהושע בן קורחה. אז הסברנו את מחלוקת רבנן ורבי יהודה לגבי לפרוע חוב מהגוי, ראינו את מחלוקת רבא ואביי בתוך דעת רבנן באדם ששואל, לווה או גובה חוב מהגוי, שלפי רבא זה בגלל שיש לו שמחה מסוימת, לפי אביי צריך להוסיף לזה גם גזרה דרבנן. אם הוא משאיל מלווה או מחזיר חוב לגוי, אז ברור שזה אסור מצד הרווחה. אם הוא קונה מהגוי לפי רוב הראשונים, זה גם הרווחה. אם הוא מוכר לגוי, פה יש התלבטות בגמרא, אם זה מצד לפני עיוור או מצד הרווחה. אז זה היה סיכום של הסיבות לכל האיסורים שמוזכרים במשנה, וזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו נחזור לתחילת הסוגיה ונראה את שאר הסוגיות לפי סדר הגמרא. הנושא של הסוגיה הראשונה שכאמור מתחילה באמצע העמוד הקודם זה מספר הימים שהמשנה אסרה למכור לגוי סחורה שמתאימה להקרבה, ואנחנו נפרש את הסוגיה הזאת כמו רש"י שהמשנה כאן מניחה שהסיבה של האיסור זה לפני עיוור ולא מצד הרווחה. לפי זה יוצא מהמשנה שאנשים קונים בהמות ומשתמשים בהם לא רק באותו יום אלא גם 3 ימים אחרי זה, לכן המשנה אסרה גם 3 ימים לפני יום עידם, ומצד שני יוצא שהם משתמשים בהם רק 3 ימים אחרי זה ולא יותר. אז על זה תקשה עכשיו הגמרא שתי קושיות בכיוונים הפוכים. קושיה ראשונה תהיה למה חוששים ל3 ימים, הרי אנשים משתמשים מיד. קושיה שנייה תהיה למה חוששים רק ל3 ימים, צריך לחשוש ל30 יום. אז זה באופן כללי, עכשיו נראה את הקושיות אחת אחת. אז קושיה ראשונה זה מתחום אחר לגמרי מהאיסור של שחיטת בהמה ובנה באותו יום. עכשיו האיסור הזה הוא לאו דווקא עם אותו אדם שוחט גם את האמא וגם את הבן, אלא גם אם זה 2 אנשים שונים, לכן ממילא אם אדם מוכר בהמה ואת הבן שלה באותו יום, יש לכאורה חשש ששניהם ישחטו אותם באותו יום. אז סתם כך במהלך השנה החשש הזה הוא נמוך, כי בדרך כלל אנשים לא שוחטים באותו יום שהם קונים, אבל בערבי חג למשל, שאז אנשים קונים הרבה בשר, אז מאוד סביר שהוא כן ירצה לשחוט את זה היום. אז אומרת המשנה בחולין שאם אדם למשל מכר את האמא ואז אחרי זה רוצה למכור את הבן, הוא צריך להזהיר את הקונה השני שלא ישחוט אותו היום, כי הוא מכר כבר את האמא באותו יום.
עכשיו, החובה הזאת של העזרה היא רק בערב החג ולא שלושה ימים לפני זה. אז לפי זה יוצא שכשאנשים קונים בהמות, הם קונים את זה באותו יום שבו הם הולכים להשתמש ולא שלושה ימים לפני. אז למה במשנה שלנו אנחנו חוששים גם לשלושה ימים לפני יום אדם? זאת הקושייה הראשונה. עונה הגמרא שצריך להבדיל בין בהמות להקרבה לבהמות לאכילה. בבהמות לאכילה, כשאנשים קונים בשביל לאכול עכשיו, הם קונים את זה באותו יום של האכילה, כלומר בערב החג. אבל בהמות להקרבה, שכמו שעוד רגע נראה, זה קצת יותר קשה למצוא, כי יש להם כל מיני פסולים, אנשים מחפשים אותם כבר שלושה ימים לפני. ולכן יכול להיות שכבר שלושה ימים לפני יום אדם, הגויים מחפשים קורבנות להקרבה, לכן אסור למכור להם כבר שלושה ימים לפני. אז תרצנו את הקושייה הראשונה, אבל זה פתח לנו עכשיו את הקושייה השנייה. כלומר, שואלת עכשיו הגמרא, לפי מה שעכשיו הבנו שהנושא כאן זה בהמות להקרבה, ואז אנשים מחפשים הרבה יותר זמן לפני, לכאורה לא מספיק לאסור שלושה ימים, אלא צריך לאסור 30 יום לפני. למה 30 יום? כי הרי יש הלכה שעוסקים בהלכות הפסח 30 יום לפני הפסח, והסיבה המקורית של ההלכה הזאת זה שאנשים ידעו את הלכות הקורבן 30 יום לפני, וכך יהיה להם מספיק זמן למצוא בהמות מתאימות לקורבנות. אז מכאן יוצא לכאורה שאנשים יכולים לקנות בהמה לקורבן אפילו 30 יום לפני, אז למה המשנה שלנו אוסרת רק 3 ימים? עונה הגמרא שיש הבדל בין קורבנות של גויים לקורבנות של יהודים. בקורבנות של יהודים קשה למצוא בהמה כשרה, כי יש כל מיני פסולים מאוד קטנים כמו הדק של העין, שזה איזשהו קרום על העין, לכן כיוון שקשה למצוא, היו מתחילים לחפש כבר 30 יום לפני. לעומת זאת, בקורבנות העבודה זרה של הגויים, הדבר היחיד שהם הקפידו עליו זה שהבהמה לא תהיה מחוסרת איבר, לכן זה יותר קל למצוא, לכן הם התחילו לחפש את זה רק 3 ימים לפני. עכשיו בסוגריים, 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, נדבר על מה שעכשיו אמרנו, שהגויים מקפידים על בהמה שהיא מחוסרת איבר. הסיבה שהגמרא אמרה שהגויים מקפידים על זה, זה שגם מהתורה, אם גוי רוצה להקריב קורבן להשם, אז אם הוא לא עושה את זה במקדש, אלא בבמה, אז הוא לא צריך להקפיד על כל המומים של ישראל, אבל הוא כן צריך להקפיד שהיא לא תהיה מחוסרת איבר. אז כיוון שלגויים היה איסור כזה כשהם היו מקריבים להשם, אז עם הזמן כשהתפתחה עבודה זרה, הם הקפידו על זה גם בקורבנות לעבודה זרה. עכשיו, מה המקור לזה שלגויים יש פסול כזה כשהם מקריבים קורבן להשם? לומדים את זה ממה שהשם אומר לנוח, להביא לתיבה, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל, תביא לתיבה להחיות איתך וכו'. למה צריך לכתוב גם מכל בשר וגם מכל החי? הרי ברור שהם חיים. אלא זה בא ללמד שלא מספיק שהם חיים, צריך שגם האיברים שלהם יהיו חיים, כלומר שלא יהיו מחוסרים איבר. עכשיו, כיוון שנוח הביא בהמות לתיבה לא רק בשביל להחיות זר אחרי המבול, אלא גם בשביל להקריב מהם אחרי המבול, אז מכאן שקורבנות של בני נוח צריך שיהיו עם כל האיברים. אז זה המקור, אבל על זה שואלת הגמרא, לכאורה לומדים מהמילים ומכל החי, שצריך שהבהמות גם לא יהיו טרפה. על זה עונה הגמרא שאת האיסור של טרפה לומדים ממקור אחר. מאיזה מקור? לזה הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת, בהנחה שבהמה טרפה גם לא יכולה להוליד, אז ממילא ממה שכתוב בהמשך להחיות איתך, שזה אומר שאותם בהמות גם צריכים להוליד על הזרע, אנחנו יכולים ללמוד שבהמה טרפה פסולה כי לא יכולה להוליד. אבל לפי הדעות שבהמה טרפה כן מולידה, הגמרא מביאה הצעה נוספת, ממה שכתוב להחיות איתך. איתך הכוונה להביא בהמות שדומים לך לנוח, וכמו שנוח לא היה טרפה, גם הבהמות שהוא מביא אסור שיהיו טרפה. אז יוצא שמכל החי למדנו שלא יהיו מחוסרות איבר, מאיתך למדנו שלא יהיו טרפה, ועכשיו שהתפנה לנו המילה להחיות, מה נלמד מזה? אומרת הגמרא שנלמד מזה שלא מספיק שהחיות שנוח הביא לתיבה לא יהיו טרפות, אלא צריך שהם גם יוכלו להוליד, כלומר שלא יהיו זקנים או סריסים. עכשיו בסוגריים עוד הערה אחת, מאיפה יודעים שנוח עצמו באמת לא היה טריפה? אז בהתחלה הגמרא מנסה ללמוד את זה מאיש צדיק תמים היה, אבל הגמרא דוחה ואומרת שזה מדבר על הרמה הרוחנית שלו. לכן מסבירה הגמרא שלא יכול להיות שהיה טריפה, כי אם הוא כן היה טריפה, אז היינו צריכים ללמוד מאיתך שצריך להביא דווקא טריפות, וזה לא סביר, ממילא ברור שהוא לא היה טריפה, ואיתך מלמד שלא יביאו טריפות. וזה הגענו לשורה עשירית בעמוד א', סיימנו את הסוגיה הראשונה, שם הסברנו למה צריך שלושה ימים כשמוכרים משהו לגוי, ואמרנו שצריך שלושה ימים כי מחפשים שלושה ימים בשביל למצוא במה שלא מחוסרת איבר, אבל לא צריך יותר מזה.

מובן, הרי לא יכול להיות שהוא כלול גם בשלושת הימים לפני וגם בשלושת הימים אחרי. אבל דוחה הגמרא זה לא ראיה, יכול להיות שרבי ישמעאל התכוון שהיום עצמו כלול בשלושה ימים לפני, ובאמת אחרי יש רק עוד יומיים, אבל בכל זאת, כיוון שהוא כבר התנסח שלפני שלושה ימים הוא כבר אמר שגם אחרי יש שלושה ימים, אבל באמת הוא התכוון שיש רק יומיים אחרי, כי זה לא כולל את היום עצמו. אז זה היה השלב הראשון ברבי ישמעאל ואת זה דחינו, אבל את השלב השני לא נדחה. השלב השני זה מדברים ששמואל אמר על שיטת רבי ישמעאל, היו גויים שהיום הידם שלהם היה כל יום ראשון. ממילא אומר שמואל שלפי רבי ישמעאל שיש שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, שעם הגויים האלו לפי רבי ישמעאל אי אפשר לשאת ולתת אף פעם. כי הרי יום ראשון זה יום הידם עצמו, ויש שלושה לפני ושלושה אחרי, סך הכל שבעה ימים, אז זה מכסה את כל השבוע, יוצא שאף פעם אי אפשר לעסוק איתם. עכשיו ברור ששמואל הבין שלפי רבי ישמעאל זה לא כולל את היום עצמו, כי הרי אם זה כן כולל אז יום הידם זה יום ראשון, יומיים לפני זה שישי שבת, יומיים אחרי זה שני שלישי, ונשארו ימים רביעי וחמישי שבהם כן אפשר לעסוק עם הגויים. אלא ברור שלפי שמואל, לפי רבי ישמעאל, הכוונה שזה לא כולל את היום עצמו. אז זה היה השלב השני בראייה הראשונה, ואת זה באמת הגמרא לא דוחה, והיא אומרת נכון, באמת לפי רבי ישמעאל זה לא כולל את היום עצמו, אבל השאלה של הגמרא זה לא לפי רבי ישמעאל, אלא לפי רבנן, האם לדעתם זה גם כן לא כולל את היום עצמו. אז בשיטת רבנן הגמרא תביא עכשיו שתי ראיות. ראיה אחת זה של רבינה, בערך באמצע עמוד א', הוא מביא ברייתא שמספרת לנו מה היו אותם ימי דם של הגויים, והיא קוראת להם קלנדה, סטרוניה וקרטסים, ורב חנין ברבה הסביר שקלנדה וסטרוניה היו מועדים שערכו שמונה ימים. עכשיו אם נבין ששלושת הימים, הכוונה שלושה ימים לפני ימי אדם, אז זה מובן. אבל אם הימי אדם כלולים בתוך אותם ימי הרחקה של שלושה ימים, אז המשנה הייתה צריכה לומר שיש פה עשרה ימים שאסור לשאת ולתת איתם. כלומר, שמונה ימים של הימי אדם עצמם, ועוד יומיים לפני, כלומר עשרה ימים. למה המשנה אמרה שיש רק שלושה ימים? אלא כנראה שהמשנה התכוונה שלושה ימים לא כולל היום אדם עצמו. דוחה הגמרא יכול להיות שזה כן כולל, אלא שכשהמשנה אמרה שלושה ימים, היא התכוונה יומיים לפני, ועוד ימי דם, כמה זמן שזה יהיה. אם זה יום אחד, זה יום אחד, ואז באמת זה יוצא שלושה ימים. ואם זה יותר, זה יותר. כלומר, המשנה החשיבה בהגדרה את הימי דם כיום אחד, לא משנה כמה זמן זה מתארך. ומה שהיא בעצם רצתה לומר זה שצריך יומיים לפני. אז זאת הייתה ראיה אחת בשיטת רבנן ודחינו אותה. עכשיו ראיה שנייה, ואת זה נקבל, זה רב אשי ברבע התחתון של עמוד א', וזה מהמשנה שלנו. הניסוח במשנה שלנו מאוד ברור, כתוב לפני עידיהן של עובדי כוכבים, שלושה ימים. אז ברור שהמשנה התכוונה שזה שלושה ימים לא כולל היום עצמו. כי הרי אם זה כן היה כולל, היה צריך להיות כתוב עידם של עובדי כוכבים ג' ימים לפניהם. אז הנה הראיה שזה שלושה ימים לא כולל היום עצמו. ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א'. את הסוגיה הבאה כבר ראינו, זאת הסוגיה עם השאלה האם האיסור הוא בגלל לפני עיוור או בגלל הרווחה. אז אנחנו נעבור עכשיו לסוגיה הבאה, וזה בשורה השביעית בעמוד ב'. שואלת הגמרא, איבאי לאו, מה קורה אם בכל זאת מישהו עבר לגזרת הרבנן וכן עשה ונתן עם הגויים? מה הדין של הכסף או הסחורה? אז בזה הגמרא מביאה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לפי שניהם, אם הוא שכר עם הגויים ביום עידם עצמו, ברור שהכסף והסחורה אסורים. המחלוקת שלהם זה לגבי שלושת הימים שלפני היום עידם, לפי רבי יוחנן זה אסור, לפי ריש לקיש זה לא אסור. עכשיו הגמרא תביא שתי ברייתות כראיות לכאן ולכאן, את הברייתא הראשונה אפשר לפרש לשני הכיוונים, הברייתא השנייה תהיה ממש כמו ריש לקיש. הברייתא הראשונה אומרת כך, עידיהן של עובדי כוכבים נשא ונתן אסורין. אז ריש לקיש מדייק, הרי כתוב עידיהן של עובדי כוכבים, כלומר דווקא ביום עידם עצמו הסחורה אסורה. אבל על הימים שלפני חז"ל לא גזרו. לעומת זאת רבי יוחנן יאמר שלא רק יום עידם עצמו נקרא עידיהן, אלא גם שלושת הימים שלפני זה. לכן הוא מביא מכאן ראיה דווקא לשיטתו שגם בשלושת הימים לפני, אם הוא כן נשא ונתן, אז הסחורה אסורה. זאת הייתה ברייתא הראשונה, שהיא כאמור לשני הכיוונים, אבל ברייתא השנייה היא ממש כמו ריש לקיש, כתוב שם במפורש שגם במצב שבו אסור לעסוק איתם, אם הוא בכל זאת נשא ונתן, אז מותר. אז זה לגבי מה הדין בדיעבד. עכשיו בברייתא השנייה שעכשיו הבאנו, יש שם עוד דין שעכשיו נדבר עליו, וזה על איזה סוג סחורה מדובר. כלומר, הסחורה שדיברנו עליה עד עכשיו, זה דווקא בדברים שהם לא מתקלים, אבל דברים כמו ירקות שהם מתקלים, את זה כן מותר למכור לגבי. גויים, גם לפי הברייתא שראינו וגם לפי ברייתא נוספת שרב זביד מביא, וזה מובן לפי שתי הסברות שדיברנו עליהם, כלומר גם מצד הסברה שלפני עיוור זה לא דברים שמשתמשים בהם בעבודה זרה, וגם מצד הרווחה הגוי שקונה ירקות הוא לא כזה שמח שהוא רץ להודות לאליל שלו. עכשיו כל זה דווקא למכור להם ירקות, אבל לקנות מהם ירקות בזה הוא דווקא מאוד שמח, כי הוא הצליח למכור אותם ויש לו עכשיו כסף ביד, ולכן לקנות מהם לפי תוספות שתי הברייתות שהזכרנו אסרות לקנות מהם גם ירקות.
וזה הגענו לקצת לפני אמצע עמוד ב'. עכשיו הגמרא מביאה סיפור בעניין הזה, ובזה נסיים, כי את השאר בעצם כבר ראינו. הגמרא מספרת על מין אחד שהיה עובד עבודה זרה, שביום עידו, מתוך שמחה, הוא שלח איזושהי מחווה של כבוד לרבי יהודה נשיאה, הוא שלח לו דינר, ועכשיו רבי יהודה נשיאה היה בבעיה, אם הוא יקבל את זה, אז המין הזה ישמח, וילך ויודע להליל שלו. אם הוא לא יקבל, זה יכול לגרום לאיבה ולצרות ליהודים.

ריש לקיש הציע לו לעשות טריק שיקבל את המטבע, אבל אז בטעות יפיל אותה לתוך איזה בור. איך זה יפתור את זה? כי לא יהיה איבה כיוון שהוא קיבל את המטבע, מצד שני אמין לא ילך ויודה לאליל שלו, כיוון שסוף סוף המטבע נפל לבור, אז אמין לא כל כך שמח, וכך הוא פתר את שתי הבעיות. יש כאן אגב מחלוקת ראשונים סביב הסיפור הזה, האם חזל גזרו גם כשזה יכול לגרום לאיבה, או שבזה הם לא גזרו ורבי יהודה נשיאה פשוט רצה להחמיר. ובזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', את כל ההמשך ראינו כבר בהתחלת השיעור, לכן נסיים כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בסיבת האיסור, לגבי מכירה לגויים, בזה הגמרא התלבטה האם זה מצד לפני עיוור או מצד הרווחה. בשאר המקרים, אם אני קונה מהגוי משהו אז אני נותן לו כסף, רוב הראשונים אומרים שזה מצד הרווחה. בהשאלה, הלוואה והחזרת חוב לגויים, כאן הגמרא אומרת שזה הרווחה. במצבים ההפוכים שהגוי הוא זה שנותן ליהודי, רב אומר שעדיין הגוי שמח כי היהודי נזקק לו. והבאי אומר שמעבר לשמחה צריך לומר שיש פה גם גזרה, עתו המצב ההפוך. לגבי פריאת חוב מגוי כאן המשנה עצמה, והיא המחלוקת של הרבנן זה אסור, כי הוא שמח אמנם לא תוך כדי, אבל לאחר זמן כי הוא נפטר מהחוב. וגם כאן הבאי אומר שהשמחה הזאת לא מספיקה, אלא צריך גזרה, עתו המצב ההפוך. ואילו רבי יהודה במשנה מתיר לגמרי, או כי הוא סובר שהשמחה לאחר זמן לא נחשבת לענייננו, או שרבי יהודה חולק מציאותית והוא סובר שהגוי לא שמח לאחר זמן כי הוא מרגיש פרייר שהוא פרה חוב ליהודי. רבי יהושע בן קורחה גם כן אומר את זה, אבל הוא אומר את זה רק במיל ובעל פה, שרק אז הגוי מרגיש פרייר. זה היה לגבי הסיבות. אחרי זה ראינו עוד שלושה עניינים. דבר אחד, לגבי מכירת בהמה לגויים, למה חוששים שלושה ימים? אז באמת, כשאנשים קונים בהמה לאכילה, הם קונים רק ביום שהם צריכים. אבל בהמה לקורבן, כיוון שצריך לבדוק מומים, אנשים קונים קצת לפני זה, אז יהודים מתחילים לקנות 30 יום לפני, כי הם צריכים לדאוג להרבה מומים, אבל גויים קונים רק שלושה ימים לפני, כי להם יש רק מום אחד, וזה מחוסר עבר. את האיסור הזה של מחוסר עבר, למדנו מהחיות שנוח הביא לתיבה. סוגיה הבאה, זה אם השלושה ימים כולל את היום מדם, כלומר שבעצם צריך רק יומיים, או שזה לא כולל וצריך שלושה ימים מלאים. למסקנה אמרנו שגם בדעת רבי ישמעאל שאומר שיש שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, וגם בדעת רבנן שזה רק שלושה ימים לפני, לפי שניהם הכוונה לשלושה ימים לא כולל את היום מדם. סוגיה הבאה זה מה קורה אם הוא עובר על האיסור וכן סוחר עם הגויים, אז אם הוא עושה את זה ביום עצמו לפי כולם הסחורה והכסף אסורים, אם הוא עושה את זה בימים שלפני ריש לקיש מתיר ורבי יוחנן אוסר. סוגיה הבאה זה דברים שמתקלים כמו ירקות שאמרנו שמותר למכור להם אבל עדיין אסור לקנות מהם כי אז הגוי מרוויח כסף. ולסיום ראינו סיפור על רבי יהודה נשיאה שקיבל דינר ממין אחד והוא חשש אם הוא לא יקבל יהיה איבה, אז ריש לקיש המליץ לו לזרוק את זה כביכול בטעות לתוך בור, וכך הוא יפתור גם את בעיית האיבה וגם את בעיית הרווחה. כל טוב.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לעבודתו יתברך, שיהיה לנו חיים בעזרת השם טובים, מלאים אמונה, חיזוקים, נתחזק בעבודת השם כולנו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס בנו אמונה, אמונה כזו שתבטל מעלינו את כל הדמיונות, כל המחשבות, כל הדאגות שיש לנו, כל הפחדים שעוברים על כל אחד ואחד. זה דור לא פשוט. אנחנו יודעים, אנשים סובלים, כל מיני פחדים, אין ביטחון. רבנו אמר, נער ביטחון, צריך שיהיה לנו רק ביטחון, להיות בטוחים בקדוש ברוך הוא. אנחנו, למרות הכל, תדעו, נמצאים בדור הגאולה. זה הדור שלנו, דור הגאולה. ואנחנו צריכים תמיד לצפות לגאולה. אנחנו על פניו רואים חס ושלום בחיצוניות, אם תסתכלו, כשמסתכלים סביב, אנשים נכנסים קצת ללחץ, כל הדור הזה נראה מבעיל, רואים את תחלוי החברה, לא עלינו, כל מיני פריצות, כל מיני דיבורים רעים יש, שומעים לשון הרע, לא רוצה להזכיר עוד דברים, אבל בחיצוניות ככה, מסביב זה ככה נראה. אבל רק כדי שנבין, זה רק חיצוני. בפנימיות הדברים, אנחנו דור דעה, דווקא הדור הזה, פלא עצום. דור דעה, וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. זה מה שמשה רבנו, מה שרבנו רצה להכניס לדור שלנו, מה שרבנו רצה, משה רבנו רצה להכניס את זה בכל הדורות. תורה צועקת, משה רבנו צועק בתורה. וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. אני רוצה להכניס לכם את הקדוש ברוך הוא, זה העניין. עכשיו אנחנו רואים, זה במשך הדורות היה קשה, לא כל דור יכל לקבל את זה. דור שקיבלו את התורה, קראו להם דור דעה. למה? היה להם אפשרות, היה להם מוכין לקבלת תורה, עם כל הצורות שהם עברו, אבל היה להם דעת, דעת עצומה. זה יכולת לקבל. הדור שלנו זה דור דעה. זה דור עם יכולת, עם כל מה שאנחנו רואים בחיצוני, אבל יש בו יכולת עצומה לקבל. כי מה זה דעת? חוכמה, חוכמה אלוקית, השכל האלוקי. דווקא בדור הזה שהוא נראה דור נמוך עם כל הקליפות שיש מסביב, המוכין של האנשים, של אפילו של הקטנים, תראו ילדים קטנים, איזה בעלי השגה יש להם. הם יכולים להשיג רוחניות, אתה מדבר איתו על האינסוף, על הקדוש ברוך הוא, מקשיב לך ומבין גם משתתף איתך. יש להם מוח שיכול לסבול את מה שדורות קודמים לא אכלו. ודווקא בגלל מה שהזכרנו, תדעו לכם, למרות שיש, וזה ככה רואים, זה כנגד זה עשה השם. למרות שיש צונמי רוחני וכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, כל העניינים הקשים שיש בעולם, שירדו על הדור הזה, דווקא במצב של הקלקול, יש תיקון גדול. אפשר להרוויח רווח גדול. כי המוחות של הדור מחוברים ויכולים להתחבר על הקדוש ברוך הוא, יש להם יכולת עצומה. זה הפלא ופלא, פלא גדול. דווקא אצלנו, אומר מורנו רבי אברהם ציון, שם ערך ימיו ושנותיו, הדור הזה יש בו עוד פלא, דור תמים. תראו, אנשים, ילדים תמימים, מסתכלים על הפנים שלהם, רואים תמימות. מצד שני, תראו איזה שכל יש בהם. זה מצב שילוב של חוכמה, של שכל גדול, מוח גדול, עם תמימות. דור תמים ממש. רואים את זה על הפנים של הילדים, כמה שנראה לנו, אבל מי שרואה בעין קצת יותר בריאה, יותר חודרת, שם לב שזה תמימות, אתה מדבר איתם, הם מקבלים בתמימות, ההבנה שאתה מדבר. בגלל זה, גם את הדברים הלא טובים, מקבלים בתמימות. לפעמים נשים הולכים, פריצו דברים כאלה, זה לא בגלל שהם רוצים לעשות דווקא. זה תמימות, ככה הולכים, אז זהו. זה טעות, בעזרת השם, שכוח של האלוקות, שירד לעולם של המשיח, קבלו דברי רבנו, גם יקבלו את הקדוש ברוך הוא בתמימות. וזה אפשר לעשות. רבנו אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה יסוד עצום. אפשר לתקן, זה הזמן הזה, וזה תיקון האמונה. פשוט, מה לתקן? אתה מאפשר לתקן, מה קולקל אצלנו? מה התקלקל לנו? האמונה. אז תדע לך, אם אתה מאמין, ואם אתה רוצה, אפשר לתקן את האמונה. אפשר לחזור בתשובה. הדור הזה יש לו דעת גדולה ויכולים לעשות את זה עכשיו ממש. אומר רבנו בתורה זין, אומר ככה, אנחנו נקרא קצת מהתחלת התורה וקצת עם פירוש משפה ברורה בעזרת השם, וככה שנקבל אמונה. כתוב שם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם כולם,
בכלל איש ואישה. אומר שמה, כי אמרו חכמנו ז"ל, הושבו אישה לאיש, לכל הדינים, לכל המשפטים שבתורה. ואיתה מובא במחילתה, במדרש, ואלה המשפטים, יכול להיות תלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ארוך. אומר הרב, תדעו לכם, זה בחינת הגאולה. מה זה אורחם כשולחן ארוך? מה יקרה פה? כי לעתיד יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. זה פירוש עצום. לעתיד לבוא, זה המצב שלנו, יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. לאנשים זה יהיה ככה ממש, שולחן ארוך מול העיניים, יוכלו לעשות הכל, לראות, כמו שכתוב, ומלא הארץ זה את השם. הנה רואים, הגילוי של האלוקות זה חוכמה. כל החוכמות של השגת האלוקות יכולות לרדת אלינו. לגלות החוכמה של האלוקות, השגת אלוקות, אומר רבנו, אי אפשר, אלא אם כן יחזק את האמונה. כל אחד יכול לעשות את זה, יש לו כלי, במיוחד בדור הזה אמרנו, מוחים גדולים לקבל, זה דור דעה, רק יש פגם, פגם אמונה, את זה צריך לתקן. ובאמת כל הגלות הזאת שאנחנו נמצאים, אומר הרב רבנו בדורה, בתורה הזו, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כל העניינים שלנו, כל הבעיות, כל ההרגשות שהזכרנו קודם, הדמיונות, החרדות, הדאגות, הפחדים, הכל בא מדבר אחד, בסיס אחד זה עומד. עיקר הגלות, זאת הגלות. כל מה שאמרנו, פחידים, רבנו אומר בתורת הדבר, העירה נפולה, צריך לתקן את העירה, לעלות עירה לשורשה, את האמונה צריך לעלות, אי אפשר לבטל את זה רק בדבר אחד, חיזוק האמונה, על ידי אמונה, תבואי תשורי מראש המנה, רבנו מסיים שם את הפסוק משיר השירים, תבואי ותשירי ביציאתך מהגלות, על ידי מה? על ידי האמונה, אומר הרב, ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אנחנו יודעים במלחמת משה עם המלאק, והיא ידע ואמונה. תרגם שאמרו קונקולוס לפסוק, הוא פרישן בצילו. פרש בתפילה. אמונה זה תפילה. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה היא למעלה מהטבע. סופו של דבר צריך להגיע למדרגת, כי אמונה זה תפילה, כי התפילה למעלה מהטבע. למה הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. הנה רואים שאפשר לעשות ניסים. למה זה נס? תחשוב, רואים הטבע, רבנו אומר מחייב כך. פתאום מגיע אדם, איש ישראל, אני, אתה, פתאום מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. תבינו, אני אומר את זה, אני, אתה, זה לא סתם. לא מדובר רק על הצדיקים. רבנו דובר עליך, עליי, עלייך ממש, כל אחד ואחד מאיתנו בפשיטות. כי התורה של רבנו זה לא רק לצדיקים. רבנו דיבר לכולם, מקטן ועד גדול. הוא אמר, חיים מוהר"ן, רבנו אמר שם, אני יכול להראות ללמדן, הגדול שבגדולים, שהוא עוד לא התחיל, עוד לא הבין כלום. הוא אינו יכול ללמוד כלל. תראו זה פלא. ולקטן שבקטנים, זה יראתה שפחה לימה של אורן, אבי יכול להראות לקטן שבקטנים, שיודע הרבה, והוא קרוב לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך ולתורה, גם יותר מכל האחרים. תראו מה זה. אז אפשר, הנה, על ידי תפילה שלי, שלך, לעשות ניסים למעלה מהטבע. ולזה שהתפילה תשנה את הטבע, אומר, צריך אמונה. תאמין שאתה, תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות באמת הכל. ולזה באמת צריך אמונה. שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. רבנו אמר שהצדיקים, אפילו הצדיקים, לא יודעים להתפלל. למה? אין להם מספיק כוח אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל ויותר מזה ולמחול על הכל. אומר הרב, כי אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר. אם אתה לא מאמין שאפשר, לא יקרה כלום. אחים יקרים, מאזינים יקרים, רבנו רצה שנהיה כמוהו ממש. הוא אמר, תהיו כמוני ממש, שנגיע לכל המדרגות כולם באמת. וזה אפשרי, לא להתבלבל. מה שאמר רבנו, אין דיבור שהוא סתם חוזר רקם. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק רוצה משהו, זה יקרה. אבל, צריך לדעת, ואבל גדול מאוד. תקשיבו טוב. אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר. כך אומר רבנו בשפה ברורה.
אתם שומעים על מה הוא מדבר? אם לא נאמין בדברים של הצדיק, אם רבנו אמר אני רוצים שתהיו כמוני ממש ואנחנו לא מאמין, לא נאמין בזה, זה לא יקרה. נמשיך לדבר, לא יקרה כלום. וזה נקרא, אתה חלילה יכול להישאר בגלות. אז צריך חזק את כוח האמונה. אם אתה רוצה לצאת מהגלות, רוצה לצאת מהמצבים הנפשיים שהאדם נמצא, שהעולם נמצא, שהעם נמצא, רוצים לשנות, תשנה. אתה רוצה לשנות ולהשתנות באמת? אז בבקשה, הכל פתוח, הכל לפניך. זה לא בשמיים, לא מעבר לים, בפיך ובלבך לעשותו. כי אומר רבנו בתורה הזו, תורה זין, ועיקר האמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. תראו מה זו ארץ האמונה. ואנחנו ברוך השם נמצאים בארץ האמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ ורואה אמונה. שכון בארץ ותהיה ניזון מהאמונה הזאת. ארץ יכולה להכניס בך אמונה. ושם עיקר עליית התפילות. כמו שאומר, כתוב שם דברי יעקב שהתפלל בית אל, וזה שער השמיים. יעקב אבינו התפלל, כאן כתוב, וזה שער השמיים. מה זה זה שער השמיים? הנה פה, אתם ואנחנו נמצאים בשער השמיים, קרובים ממש, נוגעים ממש. אמרנו, סדור דעה. ארץ ישראל, תפילה, ניסים, הכל כאן ועכשיו, זה לא באיזה מקום אחר. אצלך ביד, נו, אז מה חסר? עוד קצת, עוד דחיפה קלה, אפשר לעשות הכל. עוד דחיפה קלה, אומר רבנו, עיקר הגלות חסרון אמונה. תכניס עוד קצת אמונה, אתה כל כך קרוב. אל תיתן לאף אחד בעולם לקחת ממך את האמונה. זה הכלי, רב אומר, זה כלי האמונה, בכל מקום הוא עובד. כל מקום בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם הבא של העולם הבא, מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, מי שנמצא עם האמונה, זה עובד בכל מקום. יש מקומות שזורקים אותך, עשית לחוץ לארץ, אין לך את המטבע של הדולר, אתה לא יכול לקנות, אין לך את המטבע הזה, אי אפשר. אמונה, הקדוש ברוך הוא, בכל מקום זה יעבוד, בעולם הזה, בעולם הבא. אז את זה צריך לעבוד, זה צריך לחזק. תחזיק באמונה, רק זה יכול לבנות לנו את בית המקדש, שכולנו מצפים. רק זה יכול להביא אותנו לגאולה לשער השמיים. איך אומר הפסוק, ואי ידיו אמונה. גם רבנו אומר ששאל אברהם, במה ידע כי ירשנה, שם הוא פגם בארץ ישראל. זאת אומרת, פגם האמונה. אם אתה לא מחזיק באמונה, בדבר קטן, שאלה קטנה, פגם אמונה, נפילה. אז מה? אנחנו פה בארץ ישראל, כבר נמצאים הכי קרוב. לא צריך לשאול שאלות. בטוחים בקדוש ברוך הוא שיעשה ניסי ויבנה לנו בית המקדש. לומדים מאברהם אבינו. פעם אחת שאל, שאלה קטנה, פגם בירושת ארץ ישראל, מה אמר? במה ידע כי ירשנה. שאלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ מצרים, ועבדו ואינו 400 שנה. עכשיו לך תלמד אמונה, זה הגלות, חסרון אמונה, הנה. אז לא שואלים שאלות, צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא עם לב שלם. אז אנחנו צריכים לדעת, מה שאנחנו רואים בחיצוניות פה עכשיו, בעולם, לא להיבהל, אנחנו קרובים יותר מתמיד. אסור ליפול, שאף אחד לא ירגיש בגלל מה שהוא רואה בחוץ, הכניס אותו לעצבות חס ושלום, למראה שחורה, זה הגלות. לא להתייאש. אומרים לנו, אבל תראה, אבל מה, הסתכלו הרבה פעמים באים אליי, תראה מה הולך בחוץ, איזה גאולה, איפה האלקות, איפה, תראה מה קורה, איך זה נראה, לא הגיוני. מי יכול לחשוב על גאולה בדור כזה, שיש בו את כל העניינים, וכל מה שאמרנו, כל הצונמי רוחני, ואיך נראים בחוץ, שום דבר, תאמין, שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. אם יהיה לך אמונה, כל מה שאתה רואה זה בצד. זה כנגד זה עשה השם, דווקא הפוך. בזמן הכי קשה, תחזק את האמונה. בזמן הזה דווקא תוכל לחזור בתשובה. בזמן הזה דווקא ייבנה המקדש. רק בנם צריך לדעת. יכול לעשות תשובה, אני יודע, חטאתי, אביתי, פשעתי, בסדר, אתה מכיר באבונות, לא נפלת לעצבות, אין לך מראה שחורה, אתה לא בכעס, אתה לא בייאוש, חס ושלום, אלא ההפך, אתה מתחזק, אתה מתאמץ, אוסף את כל המחשבות האלה של הנפילה, ככה מקבץ אותם, אומר לקדוש ברוך הוא, השם בוא תעזור לי, תזכר כל העצות של רבנו, מצב הזה, מה הוא מגלה לך? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, מצפה לך. תחשבו, אם לא לך, למי כן? תגידו לי אתם, למי הקדוש ברוך הוא מצפה? אם חס שלום, הבן שלך עושה איזה טעות, אז בוא נבדוק מה עושים. טעה,
נפל באיזה משהו. אפילו אם כעסת, נתת לו עונש, עשית פנים כועסות. נו, מה על הדעתך? שילך, לא יחזור? זה הפתרון? נו, באמת, קצת להתפקח. אבא רוצה את הבן שלו לידו תמיד. אמא רוצה את ילדיה תמיד. רחל מבכה על בניה, השכינה מבכה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא מצפה לך תמיד. איה מקום כבודו. רק צריך לבקש, איפה אתה השם? אבא אומר תמיד, אדם הראשון כשחטא, מה הוא עשה? ברח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, וכי לא יודע, שואל המפרשים, איפה הוא נמצא? בדיוק שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז מה? אייקה רש"י כותב, רצה לכנוס עמו בדברים, אמר לו, אתה אומר רב, בוא דבר איתי, מה אתה בורח? תחפש אותי, זה האמונה. אומר דוד המלך, והציע שאול הנקה, תדע לך דווקא בנפילה שלך. אומר דוד המלך, גם אם אתה למטה, למטה בשואל, שמה, תראו תורה רב רבנו אומר, שמה דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא לידך, הציע שאול הנקה, השם פה אצלך ביד ממש. זה תשובה. תשובה זה חיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא. המחפש שבת עד השם אלוקיך, להשיב להשם את המנוחה, אני מחפש את השם בכל מקום. רחמנה ליבה בהי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את הרצון שלנו. מה זה הרצון? החיפוש, הרצונות שלך, איפה השם? זה עצם התשובה. ברגע שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, דווקא אז אתה מתמלא אור אלוקות, אור השכינה. למה? תדעו לכם, רבנו אומר בתורה י"ב עניינה. אנחנו לא נלמד פה את התורה הזאת, אבל דווקא שם תראו מה כתוב, אפשר ללמוד את כל העניין. כשאדם נופל חז ושלום למקומות אלו, המקומות שדיברנו, מקומות מטונפים, מה שאמרנו, הציע שאול, זה מקום נמוך, נופל לספקות ויורים בלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ויתרחק, ושואל ומבקש, שמה דווקא, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות אלו, רחמנא ליצלן, אומר רבנו, וזה, זה עיקר תיקונו ועלייתו, בבחינת ירידת תכלית העלייה, המובה בספרים, תראו מה זה, דווקא במקום הזה, דווקא בירידה, דווקא שמה שהוא מחפש, שמה יכול לראות כבוד השם. תראו בעזרת השם, זה שיעור נפלא, תורה בית חלק בית, הרב יעלה אותה ללימוד, נשמע את זה כולנו בעזרת השם, שמה מבואר היטב כל העניין, אבל אנחנו בעזרת השם רק רוצים קצת ככה להבין עוד עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה שנחזור בתשובה שלמה ואמיתית, כמה הוא רוצה שנמצא אותו תמיד, מכל מקום, מכל הנפילות. ומה אמרנו? הכל תלוי באמונה. כי אנחנו מבינים, גם בתורה הזאת, תראו, האם מקום כבודו, עצם החיפוש, זה הפלא, זה האמונה. הוא האמונה. אומר הרב שמה, תראו, אדם לא מחפש משהו אם הוא לא מאמין שהוא נמצא. בשביל מה אתה מחפש? רק בגלל שאתה מאמין. אז אם בנפילה במקום הזה, שמה אתה נזכר ומחפש את הקדוש ברוך הוא, ומראה שמה דווקא, אז זה מראה שאתה חדור אמונה. עובדה שאתה מחפש. בזה גילית כבוד השם. עיקר כבוד השם, שהיה מוסתר, אתה מחפש, כי אתה במצב נפשי קשה, לא רואה. ואז אתה אומר, השם, אני מחפש אותך. אומר רבנו, זו תכלית העלייה. זאת היציאה מהגלות. למה עיקר הגלות? חיסרון אמונה. שנפלת למקומות כאלה מוסתרים, שאתה לא יודע מה לעשות שם. ובאותו המקום, שם חיפשת וצעקת, היה מקום כבודו, שם דווקא גילית אמונה עצומה. אדם צריך לדעת, שאם הוא נפל, שיתחזק, יחפש. מה אני עושה פה השם? אמרת את המילים האלה, לא רצית, זה לא תלוי בך, זה קרה. אז מה עכשיו להישבר? חז ושלום, זה חיזוק גדול באמונה. איפה אתה השם? אנא השם, או שיאנה מהמקומות שאדם נמצא בעצבות במראה שחורה, רק שיצעק. רבי נתן אומר, יגיד המילה אחת, או שיאה, בקש מהשם, תחפש את השם, היה מקום כבודו. למרות הקלקול, היה מקום כבודו, מוציא אותך מהמקום, הירידה, תכלית העלייה. תראו זה פלא. אנחנו נראה דבר, יש דעה, כתוב במדרש באיכה, שמה, שהמשיח יבוא דווקא ביום תשעה באב. זה פלא עצום. הלא זה יום חורבן. אין יותר קשה מהיום הזה. פעמיים נחרב בית המקדש,
יש כל מיני הלכות אבלות, אבל יש אומרים שדווקא ביום הזה יבוא המשיח. תראו זה פלא, הסבתות שלנו היו מהצהריים ומעלה בתשעה באב, היו כבר מכינים את עצמם לביאת המשיח. היה להם אמונה פשוטה, תמימה, שיבוא. הם שמעו מהסבים סבתות שלהם גם כן שהמשיח יבוא. היו מחכים לו בתינוק פשיטות, היו כבר מכינים, שוטפות ככה את הבית. רבנו אהב מאוד את האנשים התמימים. יש עניין בהלכה, כן, לא, זה, אבל רבנו אהב את האנשים הפשוטים שמאמינים באמונה תמימה שעכשיו יבוא המשיח. מבחינתם זה הולך לקרות כל רגע. כל רגע זה יכול לקרות. תראו מה זה תמימות, פשיטות, מכינים. אומרים להם, משיח צריך לבוא, מכינים את עצמם. כבר, מכינים בגדים, מכינים את הבית. הנה, הקדוש ברוך הוא שולח לו משיח. תראו זה תמימות. הם שמעו שמשיח צריך לבוא, מחכים לזה. יש מחכמי לוב, הרב זוארץ פריגה, השם שלו, מספר שהוא ראה בקהילה, מסלטה, זה נקראת, שתכף אחרי שחרית של יום תשעה באב, היו רוכבים הנערים והילדים על חמורים ודוארים עליהם, בכפר, בשדה, מסביב, כמשך כל היום. מה הוא אומר שם? כנראה זה מהמנהג, הוא אומר, יש לשער שהמנהג הזה קשור עם האמונה, שהמשיח נולד בתשעה באב אחרי צהריים. והחיבה לחמורים, זה רומז, המשיח חניר רכוב על חמור, תמימות פשיטות של ילדים אמנם, אבל הנה, זאת אומרת ביום הזה שומרים, שהם עשו לזה סמל שצריך לבוא המשיח. עכשיו תראו, למה הבאנו את כל הדבר הזה? אנחנו יודעים, תשעה באב, לא אומרים תחנון, לא אומרים למנצח, אבל מה העניין? זה הלא יום של צום, יום של תענית, יום של צרות, אז מה פתאום שלא תגיד תחנון ולא תגיד למנצח בימים כאלה? זה בדיוק לעניין שלנו. אומרי חכמים, אומרת ההלכה, מפני דמיקרי מועד. אז עוד יותר לא מובן. מה, איך אתה אומר לי מועד? יום צום תענית הוא מועד? דווקא ביום הזה צריך לעשות תחנונים. יענך השם ביום צרה, בית המקדש נחרב. אז מה קורה פה? אבל התירוץ, אחים יקרים, תדעו לכם, זה מה שדיברנו. דווקא במצב הקשה של חורבן, שאדם מרגיש לא טוב, מצב של נפילה, מצב של שאול תחתיות, מצב של בית המקדש חרב, דווקא בתוך זה יש גילוי עצום, יש אמונה. היום הזה יש בו משיח גם. ביום הנפילה הכי קשה יש משיח. דווקא מתוך החורבן, מתוך הנפילה יש תקומה. זה מה שאמר רבנו שם ב-י"ב עניינה. ירידה תכלית העלייה, בתוך הצמצום. בתוך הצמצום דווקא אני מאמין שיש משיח. בתוך החורבן, בתוך המצב הנפשי, בתוך מצב של עם, דווקא שם אני מאמין שיש תיקון. דווקא מזה שאני רואה שיש נפילה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, דווקא משם יכולה לבוא גאולה. אמנם יש לנו הלכות אבלות, יודעים, נוהגים, הכל נכון, תיקון, תפילה, מתאבלים, אבל לא שוכחים. אם אתה מכניס אמונה, יקרי מועד. בתוך המצב הזה, זה חג, יהיה בתוך הנפילה, תכניס את הקדוש ברוך הוא, חזר לך הלקות, זה מועד, זה נקרא מועד, זה יהפוך למועד, החורבן יהפך לבניין, הירידה תהפוך לעלייה. אין, אני לא מכניס את עצמי לנפילה שאין לה תקומה חז ושלום, אין את זה אצלנו בעם ישראל ביהדות, אין עצבות שהיא לתכלית העצבות, אין מצב כזה, אצל רבנו עצבות לא קיים, אין. אומר לב נשבר, זה לא, אסור להיות, לב נשבר זה רצון לקדוש ברוך הוא, אבל לא עצבות שאין מנה תקומה חס ושלום, אסור. אני מצטער, קשה לי המצב, אבל לא נשבר, אני מחכה לה לקום, שבע יפול צדיק וקם. אומר רבנו, אתם יכולים לעשות את זה. איך? תביא לי את עתיד והלבנים, ואני אבנה לך את הבניין. אתה רוצה לראות את הבניין ואת המקדש, אתה רוצה לראות את המקדש בנוי, את הלב שלך בנוי, את ירושלים בנויה, אתה רוצה לראות את זה בעיניים, תביא לי את עתיד והלבנים, אומר רבנו, מה זה? תביא לי את הרצון, תביא לי אמונה. אם לא תבוא עם קצת אמונה, אם לא תאמין במשהו, אם לא תמלא במעט אמונה, תגיד היה מקום כבודו, ואחרי זה תראה מה יקרה. אם לא תגיד את זה, אין מה לעשות. אז אומר רבנו, תביא לי את האמונה שלך, תן לי דיבור, שאתה רוצה להתקרב, אני פותח לך את הכל, אני אכנס לך לשמחה כזאת, שבכלל לא חשבת עליה מעולם, איך אפשר לקום ממקום כזה. אנחנו, בעזרת השם, נראה בזה עוד עניין. תראו, מדרש דברי אגדה כתוב במסכת מכות כ"ד.
סיפור שממנו ככה נסגור את העניין שדיברנו עליו. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל, והתחילו בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים. יושבים בטח והשקט, תראה איך הם נמצאים. ואנחנו, אנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף בית המקדש, ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק דווקא בגלל זה. ומה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אומרת, מספר שמה שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם חכמים. כיוון שהגיעו לרבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו אין בוכין, עוד פעם, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו, בית המקדש שלנו ככה נראה ולא נבכה, חורבן. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב, וישיה, יש לנו ישעיה הנביא, והעיד על ידים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריה בן יברכיהו וכו'. אומר שמה, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אומר, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, ואנחנו רואים מה שקרה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ולשון זה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, תראו מה זה פלא עצום, בזמן הכי קשה, בזמן של הנפילה, מה פתאום רבי עקיבא צוחק? לא רק זה, הוא לא בוכה, הם בוכים והוא צוחק, זה הדברים ההם בשביל לחזק אותנו באמונה. רבי עקיבא ראה שמתוך שיש מצב קשה, שיש נפילה, ומתקיים הפסוק שקרה על עם ישראל, אני מכניס את האלקות לבפנים. שם דווקא אני מרגיש מה שחסר לי. חסר לי אותך, הקדוש ברוך הוא, אני מכניס פה אמונה, ואני יודע שדווקא שנכנסתי אמונה למקום הזה, משם תצמח הגאולה לעם ישראל. אדם צריך לדעת. עיקר הגלות, עיקר הנפילה, חסרון אמונה. מה אתה יכול לעשות? הנה איזה עצות יש לנו מרבנו הקדוש. בכל מקום שאתה נמצא, תבקש, תכניס את הקדוש ברוך הוא, היה מקום כבודו, תכניס את הקדוש ברוך הוא לשיא החורבן, זה יהיה שיא הגאולה. יום הכי קשה לעם ישראל, תשעה באב, יום שיש בו את המשיח. יום שאתה בנפילה, שם ביום רע ראה, אין מצב שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, משם אתה הולך חזרה למעלה, משם אתה יכול להגיע למקומות שלא חשבת שיש דבר כזה. מעצם הנפילה, כמה אדם צריך לחזק את עצמו בדבר הזה. ואנחנו אמרנו, הדור הזה דור דעה, דור שנראה לנו בחיצוניות, שהוא במצב הכי גרוע, יש לכם טעות, זה דור דווקא שכולו מוכן לגאולה, יש לו דעת שלמה, הוא יודע מה חסר, הוא כבר מבין, אתה יכול להכניס בו אלקות. למרות החוכמה שיש ברחוב, שנראית לנו שזה אי אפשר להיכנס, לא, באמת אפשר להכניס לדור דעה, והדעת היום, והשבות האלה לבבך דווקא בדור הזה, כי אנחנו יודעים, לאט לאט, מתוך החסרונות הגדולים, מתוך הפגמים הגדולים, מתחילים להבין מה חסר לנו. למה הלב שלי לא מלא? למה אני לא מרגיש טוב? אתה אומר לו, אתה יודע מה חסר לך? הקדוש ברוך הוא. אומר לך, מה באמת? תראו מה זה. פשיטות מימות, שואל לך מה, וזה מה שחסר? כן. הם מתחילים להבין. הנה, אתה שומע, אתה מדבר עם אנשים, שיעורים. אתה מדבר עם אנשים בחוץ. אתה אומר לו, מה קורה איתך? אני לא יודע, חסר לי. אתה אומר, אתה יודע מה חסר לך? דבר אחד. אתה אומר לך, חסר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מסביר לו, זה נכנס לו ללב, והבן אדם קולט. הוא מרגיש את דברי רבנו שיורדים לו ללב. זה חסידי ברסלב, זה רבנו. לב בשר, נותן לך להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת בלב. זה בניין בית המקדש. זה רבנו אמר, איפה שאתם רואים, שניים מהאנשיים מדברים, תכניס את הראש. למה? הוא ימלא לך את החיסרון, ימלא לך את הלב. אתה תרגיש פתאום, באותו רגע לך איזה בעיה, דיברת על השם, פתאום אתה רואה השגחה. וזה יביא אותך, זה בניין המקדש שלך. לא צרות, לא אכפת. אתם יודעים מה זה בן אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא בלב? זה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אתם תלכו על כדור הארץ, תלכו פה, אומר הרב, רגליים על הקרקע,
אבל אתם טסים, כמו משה, משה איש האלוקים. חציו איש, אומרת הגמר, חציו אלוקים. אתם תלכו פה עם כולם, הכל נראה רגיל, אבל הלב שלכם זה לב דבוק. ואתם יודעים מה זה לב דבוק באלוקות? בן אדם לא מתיירא מכלום. לא פחדים, לא דמיונות, לא טרדות, לא חרדות, לא כדורים. כל הדברים האלה, כלום, זה לא בעניין שלו. למה? נער ביטחון, רבנו אמר, ביטחון, רק ביטחון, אלא ביטחון, אמונה. זה א' ב' שלנו, אמונה, ביטחון. אתה מכניס את זה ללב שלך, נגמר כל הקשיים שיש לאדם בעולם. לא בפרנסה, לא בילדים, לא בחסר לו בלימוד, שום דבר. הכל ירד, אתה הולך בטוח. זה הרגשות נפלאות שאדם יכול להרגיש. אנחנו, ברוך השם, מדי פעם מקבלים, מרגישים את זה. אבל שבית המקדש נבנה בשלמות, שהלב נבנה בשלמות, שירושלים עיר הקודש תיבנה בשלמות, אתם יודעים איך אנשים נראו בירושלים? היו עפים באוויר. מי שלא ראה שמחה, בית השבוע לא ראה שמחה מימיו. למה? הלב מלא באלוקות, אנשים פרחו באוויר מרוב שמחה. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תהיה לנו שמחה אמיתית, שמחת הלב. אמן ואמן.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו קול הנחל. ממשיכים להתחזק, אנחנו בספר על רגל אחת, עכשיו תורה כף ב', סעיף נ"ה, אומר לנו הרב, עיקר עבודת האדם בזה העולם, שיזכה להיכלל באור אין סוף, שזה עיקר התכלית וזה עיקר תענוג עולם הבא. כן? אנחנו צריכים להבין שכל התורה וכל המצוות וכל עבודת השם, וגם כל אכילה ושתייה ומסחר, משא ומתן, כל הלבושים של העולם הזה היותר מזוכחים או היותר גסים, כולם יש להם מטרה אחת, להכליל את הבן אדם באור אינסוף, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. וכל פעם הוא עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מזדכך, ויותר ויותר נכלל באור אינסוף, על ידי שהוא עושה ממשיך בפשיטות ותמימות, עושה את התורה והמצוות והעצה המרכזית, זה על ידי שהוא ממשיך בהתבודדות, שהוא הולך לקדוש ברוך הוא ומדבר איתו, יוצא מהעולם פנים בפנים, חושב עליו, מדבר דרכו, פתאום הוא שומע את השם מדבר לו דרך הכל, דרך הפה שלו. רבנו אמר, לך אמר ליבי, לך בשליחותך, הפה שלי מדבר ואני מקשיב למה שאתה אומר לי דרך הפה. וכל הדברים האלה זה נקרא מדרגות בהשגת אלוקות, שזה נקרא להיכלל בקדוש ברוך הוא. ואין תענוג גדול מזה, ואומר פה הרב, זה עיקר תענוג עולם הבא, מה יותר כיף מלהשליך את עצמך לקדוש ברוך הוא ולתת לו להיכנס לך לתוך החיים ולנהל לך את העניינים, והוא מנהל יותר טוב, הוא עושה יותר טוב, והוא לומד תורה יותר טוב. להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, זה המדרגה הכי גבוהה, וזה התכלית של כל התורה והמצוות. סעיף נ"ו, עיקר התכלית והעבודה של כל המצוות לזכות להתפשטות הגשמיות, כדי שיהיה נכלל הוא עם כל העולם בשורשם, בקדוש ברוך הוא שהוא בחינת רצון שברצונות, ששם אין גבול וצמצום. שבאדם האני שלו מאוד דומיננטי, הגבול שלו, הגשמיות שלו, החומר, הגוף, אז הוא לא יכול לזכות להתפשטות הגשמיות, לצאת למרחב, לקדוש ברוך הוא. וכל העבודה של התורה והמצוות זה כדי לזכך, רצה לזכות. את עם ישראל לכן הרבה להם תורה ומצוות, חז"ל אומרים, אל תקרא לזכות, אלא לזכך, לזכך את החומר. המצוות זה אור רוחני שאנחנו מניחים תפילים, מתעטפים בציצית, טובלים במקווה. ברכות, שבת, כל המצוות, יש להם אור רוחני ששורה בתוכם. כשאנחנו מקיימים אותה עם הגוף הגשמי, אז הן מכניעות לנו את החומר שלא ישלוט עלינו, הגשמיות, ואז אנחנו יכולים, יש מדרגות כאלה, צדיקים, מספרים הרבה מסיפורי צדיקים שזכו בתפילה להתפשטות הגשמיות, שממש איבדו את תפיסת המרחב, את תפיסת הזמן, את תפיסת המקום, את האני. נכללו ממש בעין, בקדוש ברוך הוא. וזה התכלית של כל התורה והמצוות. רבנו מעלה אותנו ישר לעבודה הכי גבוהה של הצדיקים. לא לעשות מצוות כדי שרק הקדוש ברוך הוא לא ייכנס בי, או רק לצאת ידי חובה, או מה יגידו עליי ומה יאמרו, לא, אני צריך לעשות את כל התורה, כל היהדות. המטרה שלה זה להדביק את הבן אדם בקדוש ברוך הוא, לחיות חיים בעולם הזה, חיים טובים, לחיות איתו, מאוחד איתו, וכל מה שעובר על הבן אדם, עם כל משברי החיים, הוא לא נכנס להאשמה עצמית ולהלקאה ולכל מיני דברים כאלה. הוא רק מבין שעכשיו הקדוש ברוך הוא דרכו, מברר בירורים, וממשיך ישועות והשגחות, וזה רק אתגרים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכם. זה נזכה לדעת הזאת, לקלוט את זה. סעיף נון זין, אף על פי שעיקר התכלית להיכלל בשורשנו והקדוש ברוך הוא, אף על פי כן בהכרח לחזור אל הישות והגוף, כדי לברור עוד בירורים, לברור ולבחור הטוב מתוך הרע. כן, אז הדבקות הזאת לא יכולה להיות קבועה, חייבת להיות יציאה לנפרדות, כדי לבחור טוב מרע, שבאדם אחרי זה הוא יוצא מהקדוש ברוך הוא, חוזר מהביטול, כמו שרבנו אומר, אז עכשיו הוא חוזר עוד פעם להפריד הרע מהטוב, את הרע מהטוב, זה על ידי התורה והמצוות. סעיף נון ח', מי שזוכה למדרגה שתפילתו היא תפילת השם, נמצא כשמזכיר את שמו יתברך,

מאחר שנכלל בו יתברך, נמצא שהקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו יתברך. וזה מה שכתוב בספר שמות, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ההמשך זה יבוא אליך וברכתיך. איזה חידוש זה שם בליקוטה לחות שלוחין, שרבי נתן נכנס שם חזק לעניין הזה של הביטול, איך השליח נכלל במשלח. אז מי שזוכה למדרגה הזאת, שהוא הקדוש ברוך הוא מתפעל דרכו, אז עכשיו שהוא מזכיר את שמו יתברך, הוא אומר את שם השם, זה הקדוש ברוך הוא דרכו, כביכול אומר את שם השם, אז הוא אומר, נמצא שהקדוש ברוך הוא בעצמו מזכיר את שמו, כי הקדוש ברוך הוא מתפעל דרכו, והקדוש ברוך הוא אומר את שם השם, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר את השם של עצמו. אז זה מה שכתוב בפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, מי אזכיר את שמו? הקדוש ברוך הוא דרך התפילה שלך. אבוא אליך וברכתיך, זה ההמשך ממילא, איזה ברכות נמשכות על הבן אדם. שהקדוש ברוך הוא מתפלל דרכו ומעורר את עצמו להמשיך רחמים על עם ישראל. שנזכה לטעום את החוויות האלה. זה מדרגות, אין הרבה גם מה להסביר, צריך להיות שם כדי להשיג את זה, לחוות את זה. סעיף נונטט, כל מה שמקיים יותר את התורה ועובד את השם, הוא יוצא בכל פעם מדרגה לדרגה, הוא מבטל בכל פעם את הגוף יותר, עד שנכלל יותר בשורשו באינסוף, עד שיבוא לתכלית שיתבטל הגוף לגמרי, ויהיה נכלל לגמרי באינסוף. שככל שבאים יותר ויותר עובד את הקדוש ברוך הוא, הכוונה עובד אותו עם יותר, מכניס אותו לעוד מקומות בנפש, לעוד תחומים בחיים, לעוד כל מיני מקומות שעד עכשיו הוא התנהל עם הכוחי ועוצם ידי, והוא פתאום קולט את עצמו ועוצר את עצמו ומנסה להתחבר מהמקומות האלה ומתבודד ומדבר על זה עם השם. כל עבודת השם, הוא כל פעם מכניע ומזכך יותר את הגוף. עד שעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר נכלל באינסוף. עד שהוא נכלל לגמרי. זה נראה לי, נכלל לגמרי זה כבר... שהוא יוצא מהגוף, שהגוף סיים את כל התיקון שלו, את בעניין כבר נהיה מרכבה, שלמה, שכל האיברים שלו בטלים לאור אין סוף. שיב סמך, שנכלל האדם באשם יתברך, אזי אין העבודה והמעשים שלו בבחינת שליחות כלל. עוד פעם, שנכלל האדם באשם יתברך, אזי אין העבודה והמעשים שלו בבחינת שליחות כלל. מאחר שכל מה שעושה הוא מקיים את המצוות, הם תורת השם ממש. וכל המצווה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה אותה. נמצא שאינו בבחינת שליח כלל. וזה עיקר התכלית. אף על פי כן שבהכרח שיקיים האדם את התורה והמצוות בתחילה בבחינת שליחות, כי אפשר לבוא מיד לבחינה העליונה הזו, להיכלל בו יתברך, כי אי אפשר שיתבטל החומר לגמרי ולא יהיה בחירה כלל, כי אם היה נכלל בו מיד, לא היה מקום לקיום התורה ובריאת העולם. אז אומר פה הרב, אנחנו בהתחלה מקיימים את התורה בבחינת שליחות. זה חייבים לעבור דרך המדרגה הזאת. מה זה בבחינת שליחות? שבאדם מרגיש שהוא שליח של השם. הוא עושה, השם שלח אותו לעולם, והוא מקיים תורה ומצוות, והוא ממלא את רצון בוראו. זה מדרגה שחייבים לעבור בה, אי אפשר ישר לקפוץ מעליה. אבל המטרה זה לא להישאר במדרגה הזאת. אלא פה, כמו שאומר פה הרב, להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא עושה בעצמו את המצוות דרכך, והקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל דרכך. לא שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. וזה לא רק בעבודת תורה והמצוות, בכל ענייני החיים. הקדוש ברוך הוא דרכך הולך לעבוד, הקדוש ברוך הוא דרכך. מנהל בית עם אישה וילדים והכל, זה הקדוש ברוך הוא דרכנו. אבל אי אפשר להיות בזה תדיר. אז לפעמים צריך לצאת מהמדרגה הזאת ועוד פעם להיות באדם פשוט ונפרד מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר פה הרב שהעבודה הזאת, שבאדם מגיע למדרגה הזאת, זה נקרא שהוא כבר לא במדרגת שליחות כלל. אבל זה קורה מדרגה אחרי מדרגה, כי אם זה היה קורה מיד, אז לא היה מקום לעולם ולא היה מקום לבחירה ולא היה מקום לבריאה.
כל הבריאה זה התחלקות, התפלגות, שנפרדנו מהקדוש ברוך הוא, כל אחד נזרק לפה, ועכשיו על ידי עבודת השם שלו, הוא מחזיר את עצמו, מגדיל את הדעת, מחזיר את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד חזרה לקדוש ברוך הוא, עד שהוא זוכה להגיע להיות במדרגה שהוא כבר לא בשליחות, אלא הקדוש ברוך הוא השליח, נכלל במשלח. סעיף סמך אלף, העבודה שיש לנו בפסוקים שבין המצוות המפורשות בתורה, למשל, מה שכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, שהם בחינת דברי התורה שסביב המצווה, שהם בחינת נשמה, ובחינת תורת השם ממש, בחינת קיום התורה של המדבר והמצווה בעצמו יתברך. אמר הכותב, כלומר הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה הכתובה בתורה, לדבר אל משה. כן, אז יש את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדשו לכם את החודש, מה לאכול, מה לא לאכול, שימרו את השבת, כל המצוות הכתובות בתורה, תרי"ג מצוות, שהפוסקים, שולחן ערוך, פוסק לנו איך להתנהג בכל מצווה ומצווה, ויש את התורה שהיא בין המצוות, שכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, והשם עשה ככה, והשם עשה ככה, כל מיני דברים ש... זה נקרא, הרב אומר, זה תורה יותר גבוהה. זה תורת השם ממש. וכמו שאמרנו קודם, שבהתחלה באדם צריך לקיים את התורה בבחינה של שליחות, עד שהוא יגיע למדרגה שהשליח יהיה נכלל במשלח, אז זה מה שהתורה והמצוות אמרנו שמכשירים אותנו, שבאדם מקיים את התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אז הוא לאט לאט מזדכך ומזדכך ומזדכך, ואז הוא זוכה לקיים את התורה שלא רק במצוות המפורשות, אלא מה שבין המצוות, תורת השם. אז זה לא שתי בחינות בתורה, זה המדרגה של התורה והמצוות, המוצבות לנו, הן מכשירות אותנו שנהיה כלי שהקדוש ברוך הוא יקיים דרכנו את התורה שבין המצוות. בעזרת השם שנזכה הדבר הזה. שנייה אחת, בעולם אנחנו מדברים פה על מדרגות שאני לא נמצא בהן, אבל זה כתוב. אבל אנחנו צריכים להתפלל, רבנו לימד אותנו, לא, גם אם דבר נראה מאיתנו רחוק, שהקדוש ברוך הוא ממש יחיה דרכנו, כדי שבאדם רוצה ומבקש, גם קודם כל זורקים, רבנו זורק עלינו, איך אומרים, אפילו פירורים שווה לחיות ככה, פתאום איזה שעה ביום, איזה, להעביר איזה תקופה ככה, פתאום בביטול הזה, וזה חוויה נפלאה, שווה כל העולם, וזה קורה לפעמים, פתאום אפילו באדם יכול לקלוט את עצמו במלאכות הגשמיות של הבית, הולך לעבוד, הוא בכלל חשב על השם, ופתאום הוא רואה, בוא נע, מי עשה את כל זה? הכל מוכן! הקדוש ברוך הוא עשית את זה יותר טוב ממני. בעזרת השם, שכל עם ישראל יזכו למדרגה הזאת, להבין שזה מה שיש לעשות פה בעולם, אין מה לריב, ואין מה עכשיו לאגור כל יותר מדי כספים, ולשמור על הכבוד, ולשמור על השם שלך, עזוב. זה הכל קלה ונפסד. שים את המטרה, את החץ, החץ שריכה זה לעבוד על כל המידות שלך, להגדיל אותם, לזכך את החומר, להיות באדם טוב, עם לב טוב, עם אהבת ישראל, להיות כמו הקדוש ברוך הוא, לדבק במילותיו, מה החז"ל אומרים לנו? אף הוא חנון, תהיה חנון, מזמנים לך, כל מה שמזמנים לך ביום יום, זה לא בשביל עכשיו שתיישר את האנשים. אם מישהו עשה לו משהו לטובתך, פה קץ אותך קצת, פה עשה לך, התנהג עליך לא בדיוק לפי הדין, מה הוא חנון, תהיה חנון, עזוב, זה בסך הכל באים אותך להגדיל את המידות שלך, רוצים לתת לך את התכלית. אותו דבר בבית, לא להיות עכשיו עם יד חזקה, רודן. מה הוא רחום, הפתר רחום. כל הזמן לדבק את עצמנו, המציאות זה מה שאמרנו, זה רק לבושים וכלים, כדי שנוכל לקלוט על ידי את אור אינסוף, וכולם שליחים למקור. שהמטרה מכוונת, לא לוקחים קשה את פגעי החיים, איך רבנו התלהב מאיזה צדיק שעשה ככה עם האצבע, דילגתי על העולם. יש עניין בזה, לדלג על העולם, לא יותר מדי להתעמת איתו ועכשיו לנסות לפתור אותו ולתקן אותו ואני פה יהיה זה שאי אפשר בלעדה ואי אפשר אחריו.
כולם באו ויצאו, באו ויצאו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. תקלוט אותו כמה שאתה יכול, תכין את עצמך, תכין את הלבושים שלך, את הפרידים שלך, לקראת העולם הבא, כי שם יש עוד שלב בתיקון של התכלית. ובעזרת השם שכולנו נזכה לדבר הזה, בעיקר על ידי התורה שרבנו הצדיק מביא אותנו לזה. אמן כן יהי רצון.

על כל חסדך תמיד יש סיבה לשיר אליך מלך מלכי המלכים מפלי לעשות לי ניסים הדרך שלך מנצחת רק בשמחה בלי שום פחד נריע

עושה שיחתי, תורתך לא שמחתי, לא אשכחך מלך מלכי המלכים, נשאיר לך לעולמים. נפשי כמו מדבר, צמא אליך, ברא וזכה, תפילה אליך, אבינו יושב במלוא.

מאזיני עד ברסלב, חברים יקרים, הנה נכנסים לשלושת השבועות שזה מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. בתקופה הזו נשמיע מוזיקה ווקלית. המשך הזנה ערבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כותב מורן תניאנה תורה זן כי מרחמי מנהגם סעיף עוד א', וזה בחינת חנוכה. מה זה זה? לאורך כל התורה דיברנו על הדעת של משה, שצריך דעת. ומי שיש לו דעת, הוא יכול להיות מנהיג, הוא יכול להיות, כי יש לו רחמים, והוא יכול לרחם על אלה שהוא מנהיג אותם. וזה בחינת חנוכה. דעת, זה בחינת חנוכה. כי עניין חנוכה הוא חנוכת בית המקדש. מה זה חנוכה? מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? להתחיל. בנית הבניין, אתה עושה חנוכת הבית. כאילו אני מתחיל לגור בבית. אז אתה בונה את בית המקדש, אתה מתחיל להשתמש עם בית המקדש. מה זה בית המקדש? דעת. אז חנוכה זה חנוכת בית המקדש. הרי חג החנוכה הוא על ידי שהתחילו עוד פעם לתפקד בבית המקדש, אחרי שהיוונים עשו בלגן שם. אז כשבית המקדש פעיל, בית המקדש זה דעת, כשהדעת מתחילה להיות פעילה, זה חנוכת הבית, זה חנוכה. דע, כי כל אחד ואחד, כפי מה שזוכה לפעול בקשתו ביום הכיפורים, רבנו מסביר עכשיו איך אתה זוכה לחנוכת הבית, איך אתה זוכה לחנוכת הדעת, שהדעת שלך תתחיל להיות פעילה, איך על ידי שאתה מצליח לעשות סלחנה ביום הכיפורים. דיינו בקשת סלחנה. כן, יש לו חנוכה. איך? איך זה קשור ליום הכיפורים? כי על ידי סלחנה נעשה לו חנוכה. חנוכת בית המקדש, היינו בניין הדעת. על ידי שאדם הצליח לעשות סלחנה ביום הכיפורים, או בכלל לעשות סלחנה שימחלו לו על חטאיו, נבנה לו הדעת. כי משה רבנו ביקש סלחנה לעוון העם הזה על חטא המרגלים. ועל ידי חטא המרגלים גרמו חורבן בית המקדש. חטא המרגלים גרם לחורבן. אז אם יש לך סלחנה על חטא המרגלים, אז יש בניין של החורבן. משה רבנו ביקש סלחנה על חטא המרגלים, זאת אומרת על חורבן בית המקדש. כמו שאמרו רזל, השם יתברך אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. זה היה אותו יום שחזרו המרגלים אחרי שריגלו את הארץ לפני הכיבוש, באו ושברו את לב העם ואמרו, אין מצב שאנחנו נצליח, עם ענק יושב שם, אי אפשר, והתחילו לבכות כל העם, משה עבדת עלינו, למה הוצאת אותנו ממצרים, וזה וזה וזה, כל הבכייה שרשומה שם. אמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, התלוננתם סתם, אני רציתי לעשות לכם טובה גדולה, ואתם עוד עכשיו מחזירים לי כאילו, אני אקבע את היום הזה בכייה לדורות. שהתאריך הזה יהיה תאריך שיהיה בו בכייה, חס ושלום, שלא יהיה יותר, שכבר יתוקן החטא הזה, אבל התקופה הזאת, מי"ז בתמוז, שלושת השבועות האלה, התשעה באב, זה זמן שהיה המצור על ירושלים, שבסופו של דבר נחרב בית המקדש בתשעה באב. אז אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע את היום הזה בחייה לדורות. ובאמת בית המקדש הראשון נחרב בתשעה באב, השני, באותו תאריך, אחרי 400 שנה. 400 שנה. 410 שנה, בין הראשון לשני, באותו תאריך. בתמוז התחיל המצור, בשני המקרים רק הבדל אחד, שבמקדש הראשון בתת בתמוז התחיל המצור, בבית המקדש השני בי"ז בתמוז התחיל המצור, ובגלל שי"ז זה המקדש השני היותר קרוב אלינו, חכמים קבעו את תחילת הימים האלה מי"ז ולא בתת, כמו שהיה במקדש הראשון. שאר הזמנים היה בדיוק אותו תאריך. אז עכשיו אומר רבנו ככה, בגלל שאתם בכיתם בחייה של חינם, חטא המרגלים, נחרב בית המקדש. כי אותו הלילה שהוציאו המרגלים דיבת הארץ, ליל תשעה באב היה, שבו נחרב בית המקדש. ומשה רבנו ביקש על חטא זה סלחנה. זאת אומרת, כשמשה בא לבקש בקדוש ברוך הוא סלחנה על החטא הזה, בעצם מה הוא רצה? שלא יחרב בית המקדש.
שלא יחזור התאריך הזה של החורבן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מה שמשה ביקש. אז אם משה הצליח באמת בסלחנה, אז הוא דאג שהתאריך הזה לא יחזור על עצמו. כי על ידי זה גם נחרב בית המקדש. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מעוונות. למה? כמו שכתוב על ארץ ישראל, צדק ילין בה. היינו תושביה הולכים ללון צדיקים. כל לילה צדק ילון בה. בארץ ישראל בן אדם הולך לישון צדיק. אבל כל היום הוא עשה כל מיני בלגנים, אבל הקורבן התמיד שהיו מקריבים בבית המקדש בערב היה מציל, מחפר על כל החטאים של היום, ותמיד, קורבן התמיד שהקריבו בשחר, פעמיים הקריבו במקדש את קורבן התמיד, חיפר על העבירות של לילה. אז זאת אומרת, כל הזמן אתה נקי, שני הקורבנות היו מחפרים, הצדק ילין בה, אתה יושן בצדיק. הוא פירש שהטעם קורבן תמיד של שחר שהיו מקריבים בבית המקדש היה מחפר עבירות של לילה, תמיד של בין ארבעה ימים מחפר עבירות של יום, לכן תמיד היו נקיים העבירות. זאת אומרת, אז כשמשה רבנו ביקש סלחנה על חטא המרגלים, הוא רצה להביא את המצב שישראל יהיה להם, יהיו נקיים העוונות. כי בניין בית המקדש, בניין בית המקדש זה בניין שהיה דואג שאתה תהיה תמיד צדיק, בלי עוונות. כי ישראל הם קדוש לפי גודל רוחניותם ודקותם, אין יכולים לסע עליהם המסע של אבון יום אחד, כמו שאמרנו בתחילת התורה, שבגלל שישראל הם חלק אלוה ממעל, זה לא מתאים שתשים אותו בלול של תרנגולים. מי שסוס, תשים אותו בלול, לא נורא, זה בעל חי, זה בעל חי. אבל אחד שהוא חלק אלוה ממעל, צדיק, עם ישראל, קדושים, זה לא מתאים שתוריד אותו למדרגת בהמה. מדרגת בהמה זה לעשות אבונות. כל האיסורים שאסור לבן אדם לעשות, זה נלקח מעולם החי. אז התורה אומרת, אל תרד לעולם החי, תשאר בן אדם. אז אם כן, כשאדם נופל לעוונות, אני צריך את בית המקדש שירים אותו בחזרה להיות בן אדם. אז כשמשה רבנו ביקש סלחנה על העוון של המרגלים, זאת אומרת, תן לבית המקדש להיות דומיננטי, כדי שהוא יחפר להם ויוציא אותם מהעוונות, כדי שיקבלו דעת. ומשה רבנו עליו השלום, שידע כל זאת, הוא ידע את הערך של בית המקדש, שהוא דואג שתהיה בן אדם כל הזמן, על כן מסר נפשו על ישראל, הוא ביקש סלחנה לעוון העם הזה. ואם אין, מחן אינה מספרך, או אני, אם אתה לא מוחל, משה אומר שימחוק אותו מהמציאות, מהתורה. למה? כי ידע משה שבזה החטא תלוי חורבן הבית. כי אמרנו, בגלל שבאו המרגלים ובחרו בחייה של חינם, עם ישראל יצטרף לבחייה הזאת, אמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני קובע את היום הזה בחייה לדורות, שבית המקדש יחרף בתאריך הזה, וכל פעם בתאריך הזה יחזור המכה הזאת. לא יודע עד מתי בעזרת השם שיגמר, כי הנביא אמר שלעתיד לבוא תשעה באב יהפך להיות יום חג. מועד. אז אם זה יהיה מועד, אז בעזרת השם שיהיה השנה, מחר, הלוואי, שיהיה מועד, שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה הפתעה ביום הזה, שבאמת חכמי ישראל יגידו, רבותיי, גמרנו, לא צמים יותר, לעשות חפלה ביום הזה. בעזרת השם. יהיה דעת, יהיה שלום. דעת, צריך דעת. אז משה רבנו, בגלל שידע כמה שכל החטא הזה, כל חורבן בית המקדש תלוי בחטא הזה של המרגלים, שהוא כולל כל החטאים, שזכה לפעול בקשתו למחול האבון, מזה נעשה חנוכת הבית, נכון? אם הוא מחל את האבון שהחריב את בית המקדש, אם כן בית המקדש ייבנה, כי נמחק האבון שגרם את החורבן. היינו חנוכת בית המקדש שהיה מחפר עוונות, שהוא בחינת חג חנוכה שהוא הפך חורבן הבית. כי חג חנוכה זה היה בדיוק אחרי שהתחילו להקריב קורבנות והדלוקו את החנוכיה בבית המקדש, אחרי שתפסו את זה היוונים, ואז אחרי המרד של החשמונאים, אז היה חנוכה. חנוכת הבית התחילו לתפקד בבית המקדש. זאת אומרת,
הגיע המצב שלא היה להם אבונות, כי בית המקדש חיפר על כל האבונות. וכן כל אחד ואחד, לפי מה שזוכה לפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים, כי מה שמשה ביקש סלחנה לעוון העם, הוא הצליח לעשות הסלחנה הזה ביום הכיפורים, לכן יום הכיפורים מקבע יום שהוא ראוי למחילה. רבנו אומר שמשה, איך משה עשה את יום הכיפורים כיום מחילה, שהוא מסר נפשו על עם ישראל ואמר תסלח או שאתה מוחה אותי, ביום הכיפורים הוא הצליח לעשות את הפעולה הזאת. לכן שורש התשובה זה יום הכיפורים, הוא קבע את יום, את אותו יום שהוא הצליח לקבוע את הסלחנה ביום הכיפורים. כן, זה למדנו בתורה הקודמת שלמדנו, תורה סמך פי בית, לא זוכר. אז כל אחד לפי שזוכה ביום הכיפורים לסלחנה, אז הוא מחק את חטא המרגלים האישי שלו ובנה את בית המקדש האישי שלו. מה זה בית המקדש האישי שלך? דעת, זכית לדעת על ידי סלחנה, על ידי חנוכת הבית. בניית בית המקדש. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה. חנוכה זה חנוכת הבית, חנוכת הדעת שלך, שאתה מתחיל להיות עם דעת. על ידי שאתה מצליח למחוק את האבונות שלך. סלחנה, בנית את בית המקדש, שזה הדעת. נמצא שחנוכה נעשה על ידי סלחנה כנל, וכן רמז משה רבנו, עליו השלום, צירוף חנוכה בראשי תיבות של סלחנה. הוא הכניס את הרמז לחנוכה. איך? סלחנה לאבון העם, הזה, היי, כגודל, כף, הסדכה, חט, וכאשר, וו, נסעת. ראשי תיבות, חנוכה. משה רמז את חנוכה במשפט הזה שהוא ביקש סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך כאשר נסעת. למה הוא רמז? שחנוכה דעת נעשית על ידי שהצלחת לפעול סלחנה. וכן כל הבחינות שנאמרו בתורה הנ"ל שלמדנו כולם כלולים בבית המקדש, כי בית המקדש כלול מבחינת בן ותלמיד. אמרנו שאתה צריך את הדעת שלך להשאיר בעולם בבן או תלמיד. על ידי שאתה מלמד תלמיד או את הבן, אתה משאיר את דעתך בעולם, וכשאתה נפטר מהעולם אתה נשאר קיים בעולם בתוך אותו אחד שהשארת לו את דעתך. זה בן ותלמיד. רבנו אמר שבן זה השגה של איה מקום כבודו, ותלמיד זה מלוא כל הארץ כבודו, השגה של מלוא כל הארץ כבודו, שאתה צריך לקחת את שניהם ביחד, שזה הדעת האמיתית. דעת זה חיבור של חסדים וגבורות. דעת זה לא דבר קיצוני. דעת זה קו האמצעי. חוכמה, בינה, דעת באמצע. קו האמצעי. קו האמצעי בנוי משני הקיצוניים. היה מקום כבודו, מלוא כל הארץ כבודו. זה השכל הזה שלמדנו מקודם. אז זה נקרא בן ותלמיד. תלמיד זה מלוא כל הארץ כבודו, בן זה היה מקום כבודו. כי אמרו רבותינו זל, כן, אז כל זה כלול בבית המקדש. למה נקרא שמו של בית המקדש הר המוריה? היות שממנו הוראה יוצא לישראל. הוראה, לימוד תורה, כן, מבית המקדש. כי זה הדעת. מהדעת בא לך השכל, התורה. הוראה זה בחינת תלמיד, אז הנה בן ותלמיד כלולים בתוך בית המקדש. בית המקדש נקרא הר המוריה, כי יש בו עניין של הוראה, זה תלמיד. גם אמרו רבותינו זה, למה נקרא שמו של בית המקדש חדר המיטות? היות שעל ידו, זאת אומרת בזכותו, פרים ורבים ישראל. פרים ורבים זה בחינת בן, הולדה. אז הנה בית המקדש כולל את הבן ותלמיד שרבנו הזכיר בתוך התורה. תלמיד זה הר המוריה,
שממנו הוראה יוצאת לישראל. הסנהדרין היו יושבים בבית המקדש בלשכה

0: עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי. הוא אמר לו את המיקום בגורן. רבנו לומד מהילה גורן עכשיו. זאת אומרת, בית המקדש נבנה בגורן. מה זה גורן? זה מרמז על פינת פרנסה. פרנסה גורן, שם יש תבועה, נכון? שם נמשך פרנסה. מאיפה נמשך הפרנסה? למלכות, אמרנו, צריך שיהיה לך מלכות. שתהיה לך מלכות, כדי שהפרנסה דבר דרכך, שתחלק לנתינים שלך את הפרנסה. אז צריך שיהיה לך מלכות. מאיפה באה המלכות? המלכות באה, סליחה, מאיפה באה הפרנסה? הפרנסה באה מהקדוש ברוך הוא, מתכלית הידיעה שלא נדע, מהמדרגה הגבוהה הזאת, שהיא מובנת רק על ידי רמזים, שהרב מרמז בידיו, לתלמידיו, את ההסבר, כי אין מילים להסביר, רק עם תנועות. אז זה, בגלל שזה תכלית הידיעה שלא נדע. אז זאת אומרת, הרמזים, הם הרמזים שיש בים החוכמה, משם נמשכת הפרנסה, למלכות. אז צריך שיהיה לך מלכות כדי שתגיע אליך פרנסה. הכל ברור או ששכחתם את מה שלמדנו?
1: לא הבנת
0: את הרמזים. מה, דיברנו על זה כבר. כי זה פינת האכילה והפרנסה שנמשך על ידי כלליות. כלליות זאת אומרת כולל, בן ותלמיד שנכללים ביחד. ולא כל הארץ כבודו, והיה מקום כבודו. שבו נתגלים אורות המקיפים, שהם פנית אור הפנים כנל. מה זה אור הפנים? אור פני השם, אתה רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא. בתכלית הידיעה שלא נדע, במלוא כל הארץ כבודו, הקו האמצעי דעת, זה וידעת היום שהשם הוא האלוקים. אתה קולט את הקדוש ברוך הוא על ידי הדעת. אור הפנים שזה 370 אורות, השכל. כידוע ללומדים בכתבי האריזל, הוא מחלק את זה ל-370 אורות על ידי גימטריה של אותיות ומספרים, יוצא 370 אורות השכל. ו-370 זה גימטריה של שני פעמים היקף. בא ללמד שאתה משיג את האורות המקיפים של השגת האלוקות, מה שלא השגת עד עכשיו. נכנסים בך אורות המקיפים על ידי שלימדת את דעתך החוצה. מסרת למישהו את מה שאתה יודע, התפנה המוח שלך לקבל את השכל החדש שעדיין לא הגעת אליו. כמובן שם לרמז אל אורות המקיפים, זה פינת הכתוב בפסוק, להצעיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. להצעיל פנים משמן, היינו שבתוך האכילה מתגלה הארת המקיפים שהוא אור הפנים. פינת להציל פנים משמן, הוא מכניס את זה בתוך הפסוק. ועל כן מצוות חנוכה בשמן, כי חנוכה מה זה? חנוכת הדעת. לכן השמן רומז על הדעת, שמן משחת קודש, דעת. כי חנוכה הוא פינת חנוכת הבית, בעניין בית המקדש, קבלת הדעת, אורות המקיפים, מה שלא ידעת עד היום. שעל ידי זה נמשך פרנסה. כי רבנו אומר, מי שיש לו דעת, הפרנסה אצלו בנקל. מי שאין לו דעת, הפרנסה קשה להשיג אותה. כי רבנו אומר, כסף מפוזר בשפע. רק מאיפה מביאים אותו?
1: חכה, איפה
0: החכה? איפה החכה? זה צריך דעת. לא שאין, צריך להמציא אותו. יש אותו. איך דגים אותו? זה צריך דעת. דעת, מה זה דעת? לדעת על איזה מספר ברולטה לשים את הקטע. אני לא התכוונתי לרולטה שם שיש בספינות. הרולטה זה איפה בחרת לך את העבודה, הפרנסה, איפה אתה שם את הפלסטיקים האלה שמים ברולטה. ביונים קוראים להם? פוגים. פוגים, לא? ונתגלה אור הפנים, אה? ג'יטונים.
1: הקטע הוא שאנחנו, כאילו, אתה אומר, מי שאין לו דעת, הוא כל הזמן מאמר,
0: אבל אתה יודע, יש אחד שמאמר על אותו מספר כל הזמן, הוא אומר, הפעם יבוא, הפעם.
2: זה מהמר. למה הוא לא יוצא מהקזינו? הוא אומר, הפעם אני ארוויח.

0: דעת, בטח. שמח בחלקו, זה לא שמח בקצת שיש לו. הוא שמח בחלקו, כי חלקו מספק לו את כל ההצטרכות שהוא צריך. שמח בחלקו זה לא מסכן, ואללה, בסדר, אין ברירה. נשחק אותה שמח. שמח בחלקו, איזו העשיר השמח בחלקו, החלק שיש לו מספק אותו. הבעיה שזה לא תלוי במספרים. יש אחד שיש לו מיליארדים ולא מספק אותו. עוד פעם מרגיש, לא טוב, לא טוב, חסר, חסר לו. ויש אחד שיש לו מספרית, מועט, אבל מספק לו את כל ההצטרכות שלו. יש לו לזה, יש לו לזה, כל מה שהוא צריך יש לו. ואם עכשיו הוא בונה לו הצטרכות חדשה שהוא לא צריך, אז הוא נהיה עכשיו חסר. איך נוצ... כן יכול להיות.
1: אם יש לו דעת, איך הוא יעשה הצטרכות?
0: לא, אם יש לו דעת, בטח, מדברים אחד שאין לו דעת. אם אין לו דעת, הוא בונה לו אתגר חדש, הצטרכות חדשה הוא ממציא לו, רצון חדש, ועכשיו כשהוא בנה לו רצון, נוצר לו חיסרון חדש. עד עכשיו לא היה לו חיסרון. עכשיו יש מי שדואג כל הזמן להודיע לך לחסרי הדעת מה חסר לו. יש מי שמודיע לך כל הזמן, בפרסומות. ראית יצאת גם דור רביעי, דור חמישי, דור שישי. מה זה אומר? תראה, אתה ישן, אתה חסר לך.
2: אין לך. חיים
0: זה, חיים. יש איזה אמרה כזאת, מי שלא זה, הוא לא חי, או משהו כזה. פרסומת כזאת. הוא אומר שאתה לא חי, בקיצור, אתה לא חי, אם אין לך את
3: זה. זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי.
0: לא, משהו אחר.
2: נכון, נכון. לאלפא רומאו, הם פרסמו, זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי. אלפא רומאו פרסמו.
0: אז מה אתם קרא אם יש לך את האלפא?
2: אם אין לך אלפא...
0: אתה לא חי.
1: ששהוא יחיה.
0: איזה דור יש לך אתה?
2: דור
0: 60 ואתה מתקופת האבן נקרא?
2: זה תקופת האבן.
0: טוב. אז בקיצור, כל רצון חדש שנוצר לך, זה חיסרון. מי שיש לו דעת, אני צריך באמת או לא צריך? אז מי ש... איזו עשיר שמח בחלקו? הוא שמח בחלקו כי הוא משלים לו את כל ההצטרכות שלו. לא חסר לו כלום. זה שלם. בסיפורי מעשיות, בסיפורי מעשיות, הבטלר החרש אמר אני חי חיים טובים שלא חסר לי בהם כלום. למה? אני חרש. נו, אז מה אם אתה חרש? אני לא שומע את כל החסרונות של העולם. אני לא שומע מה שהפרסומת אומרת לי. אני לא שומע מה שהחבר שלי אומר לי שהוא קנה 2014. זה לא מעניין אותי בכלל. אני טוב לי. בגלל זה אני חי חיים טובים, הוא אמר. וזה לא אומר שאתה לא מתקדם, מתפתח. אני מתפתח לפי מה ששולחים אליי. לא אני רץ אל המטרה, המטרה רצה אליי. שלחו לי איזו הזדמנות לקנות 2014, קונה. אבל לא רצתי, ולא השתוללתי, ולא עבדתי שעות נוספות, ולא כלום. הזדמן. אני קונה. לא אומר לך, תשמע, לך תהיה קבור. רש"י כבר אמר לנו על הגמרא, יושבי צריפים הם כיושבי קברות. למה? אין להם הנאה בחייהם, אז הם כמו בבית קברות. זאת אומרת, מי שלא חי, לא נהנה מהחיים שלו, הוא נקרא מת. יושבי צריפים כיושבי קברות, הגמרא אומרת, רש"י מפרש, כי אין להם הנאה. פשוט, מי שאין לו הנאה, הוא לא, אז הוא מת. הלאה.
1: אני...
0: שעל ידי זה נמשך פרנסה, אמרנו כן, על ידי הדעת. וזה פינת יאר השם פניו אליך ויחונקה. יחונקה זה חנוכה. יאר השם פניו אליך, כשמאיר לך פני השם, זאת אומרת דעת השם, ויחונקה, אז זכית לחנוכה, חנוכת הדעת. ומשה רבנו זכה לסוד חנוכה. רבנו אומר זה סוד. לזכות לחנוכה, לזכות לסלחנה, לעשות את הסלחנה, אתה זוכה לדעת. על ידי שמסר נפשו בשביל ישראל. כן, אמרנו, המנהיג האמיתי זה רחמן, שהוא מרחם על ישראל, שהוא רואה שאין להם דעת, מסכנים, חיים בכל מיני שגעונות וסובלים. אז הוא רוצה להכניס בהם דעת. אז מסר נפשו בשביל ישראל. ונתן ליבו עליהם להסתכל בצרתם, כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, ועיקר צרת ישראל הוא המסע של עוונות, שעל ידי זה נופלים מהדעת. זה עיקר החיסרון של האדם שאין לו דעת. תן לבן אדם את כל הכסף שלו, מיליארדים, תמנה אותו בתפקיד אחי זה, והבן אדם הוא בטיפול שם בזה בבתים האלה, איך קוראים להם, שההוסטלים האלה של חולי נפש, אין לו דעת, הוא מטופל. אז מה הועיל לו עכשיו שיש לו מיליארדים? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם אין דעת, זאת אומרת הדעת זה הדבר הכי יקר לאדם מכל מה שאתה רוצה, דעת. אז משה רבן מרחם על ישראל, אומר, מה ניתן לך? כסף, עזוב עכשיו כסף, אוכל, עזוב עכשיו, תפקיד, עזוב. בוא תיקח את הדבר הכי יקר שיכול להיות, דעת. אז זה הרחמנות שלו. עכשיו, דעת תלוי בזה שאין לך אבונות. כאבונות. מה שהמרגלים עשו, זה גרם חורבן הבית, חורבן הדעת. אז משה הבין את הסוד הזה. שכל בניין הדעת תלוי בחטא המרגלים. לחפר את האבונות, למחוק את האבונות של האדם, שאז הדעת שלו מתחיל להעיר. אז הוא מסר נפש על ישראל כדי שיהיה להם דעת. ועל ידי זה, על כן הוא, אז הוא ביקש עליהם סלחנה. ועל ידי זה נעשה פינת חנוכה, פינת חנוכת הבית בעניין הדעת, שבזה תלוי תיקון כל הפינות כנל. וזה פירוש המילה חנוכה, רבינו מכניס את זה בתוך המילים, חנו כף אי. היינו כף אי בכסלב, כן? חנוכה זה כף אי בכסלב. כסלב הוא אותיות, וירא השם כסר לראות, ראשי תיבות. מה, איפה זה כתוב? כשמשה רבנו בסנה, כתוב כשהסנה היה בוער ומשה בא לראות, וירא השם ראה כסר לראות משה. אמרו חז"ל, מה הוא בא לראות? בא לראות בצרתם של ישראל, והתחיל לרחם עליהם. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותו לתת לישראל דעת אלוקים. כי משה רבנו נתן ליבו להסתכל בצרתם של ישראל, וזה מה שכתוב כסר לראות, לשון שר וזעף. זאת אומרת בצער, ועיקר צרתם הוא מסע של אבונות חס ושלום. והשם ידבר כשראה שהוא נותן ליבו על זה, קראו אליו ואמר לו, משה, משה, ויאמר הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות. כאילו אני מתנדב, לכהונה ומלכות, כמו שדרשו רזל. הנני לכהונה זה חנוכת בית המקדש, שהכהנים התחילו לעבוד בו. כי משה שימש במשכן ככהן בשבעת ימי המילואים, כמו שכתוב משה ואהרון בכהניו, גם כהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד. ביחד, זה דעת, חיבור. כי בכהן נאמר להורות את בני ישראל, להורות זה לשון הוראה שיוצאת מבית המקדש, בחינת תלמיד. גם להורות לשון הריון, בחינת בן. הנני למלכות זה פינת מלכות הנעל, שעל ידו נמשך הפרנסה, אמרנו, שאי אפשר לתת פרנסה אלא אם יש לך מלכות, שבו מתגלה אור הפנים, וזה פינת הכתוב בפסוק, ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. כן, את כל הרעיון רבנו מלביש עכשיו בפסוקים. מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. מלכי צדק מלך שלם, זה פינת מלכות, מלך שלם, מלכי צדק, מלכות. הוציא להם ויין, זה פרנסה. אמרנו שהפרנסה מגיעה למי שיש מלכות. הפרנסה מאיפה היא מגיעה? מים החוכמה, מרמזים שיש בים החוכמה. למה אני צריך רמזים? כי זה נמצא במקום שתכלית הידיעה שלא נדע, שנמשך על ידי המלכות הנ"ל, והוא כהן, זה פינת כהונה שהוא פינת כלליות, בן ותלמיד, שמשם נמשך פרנסה על ידי המלכות כנ"ל. זה עכשיו רבנו הלביש את כל התורה שלמדנו בתוך חנוכה. התורה היא איך זוכים לדעת, שמשה רבנו הכניס דעת בישראל. פה הוא גילה את הסוד הזה, שעל ידי שהאדם מנקה את עצמו מהאבונות, הדעת שלו מתחילה להאיר. עכשיו רבנו מכניס את זה, את כל מה שלמדנו בבניין הביולוגי בגוף האדם, איך זה עובד הקטע.
2: הרב, נכון, יש העניין הזה של הידיים שיש בים החוכמה של הרמזים, זה רבנו מדבר ממש על הידיים, או שזה זה מילה? אין בידיים איזה
0: כמו... אין בידיים, אתה יכול לדבר בלי ידיים, בוא נראה.
2: לא.
0: אי אפשר לדבר בלי ידיים. אתה חייב, הידיים שלך חייבות לעבוד. למה? הדיבור יוצא, רבנו אומר, מכנפי ריאה. הוא בעל כנפיים, יגיד דבר. הדיבור יוצא מהכנפיים, כנפי ריאה. הכנפיים הם זזות עם תנועת הידיים. כשבן אדם מדבר, הוא מדבר עם הידיים. עכשיו, כשהוא רוצה לבאר איזה משהו, תשים לב, כשבן אדם ידבר איתך עם ידיים ככה, אתה לא תבין אותו. הוא חייב להזיז את הידיים, כי הידיים גם מסבירות. אפילו תנועות שאתה לא יודע, ככה, ככה, ככה, זה מסביר. בלי זה אתה נשאר סתום, אתה מסתכל, לא מבין מה מדבר. מי מדבר בלי ידיים? יש אנשים שמדברים בלי ידיים, איפה הם נמצאים? שמתם לב? אנשים שמאושפזים בבתי חולים לחולי נפש, הם זזים ומדברים בלי ידיים. תשימו לב, הידיים שלו צמודות לגוף, והוא מדבר איתך ככה בלי ידיים. ככה הוא מדבר, בלי ידיים הוא מדבר. אין דעת. יש בתוך המילים. אתה קורא ספר, אתה צריך להבין, בסדר. יש רמז...
2: זה הידיים שיש בים החוכמה.
0: יש קודם כל ידיים כפשוטו, זה שמדבר, הוא מדבר עם ידיים. הידיים מסבירות גם, מוסיפות אור קולי. התנועות, זה עוזר להבנה.
4: זה גם אחד הסירות של... שלא דומה, שומע מפי הצדיק וקורא ב... אתה רואה אותו,
0: בסדר, הוא לא הזכיר את זה, הוא הזכיר דברים אחרים שם.
2: אבל פה נראה שרבנו רוצה להגיד, בגלל שאי אפשר להגיד את המילים האלה ממש,
0: אני הבנתי אחרת. אולי כמו שאתה אומר, זה עוד הבנה. אני לא הבנתי ככה. אין לו מילים להסביר את מה שהוא רוצה להסביר. אז הוא מדבר, והידיים עוזרות לו. זה הכל. אם אני רוצה לדבר בסוד, אני אקח אותך לצד, אני אגיד לך באוזן את הסוד, שאף אחד לא ישמע, וזהו. למה צריך לדבר לפני כולם ברמזים, כדי שרק אתה תבין והם לא יבינו? אני אקח אותו הצידה ויגיד לו. אין לו מילים להסביר את מה שהוא מבין. רבנו אומר, יש השגות שאתה מבין, מפומי לליבי לא גיליתי. אתה לא יכול לעצמך להסביר את מה שהבנת. אין מילים. אין מילים באלף בית שיכולים להסביר מה הבנת. ויש הבנות כאלה שנדחפות לך לראש. מבחינת קדם, רבנו אומר תורה כף א', נזרח לך לתוך המוח שכליים, ואין לך מילים להעביר אותם. אתה מבין אותם, ואתה גם לא יכול להסביר לעצמך, לדבר ללב שלך אתה לא יכול. אז התנועות של הידיים כשאתה מדבר, הן מסבירות את השכל הזה למי שמאיר לו. לא כולם מבינים את התנועות. אז התנועות האלה הם באים רמזים מים החוכמה, והרמזים האלה הם גם רמזים מאיפה להביא את הפרנסה. כי אמרנו, רבנו אומר, פרנסה יש בשפע. כל הזמן מדפיסים דולרים. בלי סוף. כל הזמן המכונות עובדות. איך לוקחים את זה? איך מביאים אותה? זה ברמזים, אתה מבין. על ידי הרמזים, שהחכם מדבר, הרמזים האלה נותנים לך את הפרנסה גם. לכן, מי שנמצא במקום של תורה, החיים שלו יותר קלים. הוא לא צריך תרחה יתרה. שתו העם ולקטו בשטותה. הזוהר אומר, הלכו לשוטט, להביא את המן, להביא את הפרנסה. לקטו, בשטותה, אומר הזוהר. למה? אין דעת. בגלל שאין דעת, צריך לעשות תרחה, לתרוח בשביל ללקט את הפרנסה. אבל כשיש דעת, בסיבה קלה, אומר רבנו, סיבה קלה. אתה עושה איזה טיק קטן, החבילה מגיעה. לא אומר בלי לא לעשות כלום, אבל איפה לשים את הפוגים על הרולטה? הרולטה של החיים. איפה, מה לקנות, מה לא לקנות, איפה? זה צריך שכל. ואת השכל הזה אתה מבין על ידי רמזים. כי זה לא בגלוי. עכשיו רבנו אומר, איך זה בתוך בניין הגוף של האדם? הרי האדם זה מבנה בדיוק של כל הבריאה. בקטן, אדם הוא עולם קטן. מה שיש בכל הבריאה, זאת אומרת, מה זה מה שיש? מה שיש בכל הבריאה, הכוונה, העקרונות שפועלות בבריאה, בחוקי הטבע ובחוקים הרוחניים, הן פועלות בתוך גוף האדם. ואם יש חכם שמזהה בגוף האדם איזה עיקרון, אם יש לו את השכל הנכון, הוא ימצא את זה בבריאה גם, את העיקרון הזה. ולהפך, אם הוא ימצא בטבע איזה עיקרון, לך תחפש את זה בגוף האדם, ותראה שגם שם זה עובד ככה.
2: ומפנימה,
0: אריה
2: ככה,
0: צורתו
2: ככה, מה
0: שהרב מדבר? לא יודע. עיקרון, חוק בטבע. יש עקרונות, נכון? ואם אתה הולך לפי העקרונות האלה, אתה מתפקד בחיים מצוין. אתה לא נתקל בקירות, אתה יודע, זה לא, זה כן פה. אתה לומד, נכון? התורה מלמדת אותך את העקרונות. התורה מלמדת אותך את העקרונות הרוחניים. עכשיו אנחנו דיברנו על העקרונות שנמצאים בגוף האדם, העקרונות שנמצאים בטבע. העקרונות האלה שנמצאים בגוף האדם ובטבע, הם פועלים על פי העיקרון האלוקי, הרוחני. בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים זה העקרונות הרוחניים, מה שאריזל קורא להם ספירות. אז התורה מלמד אותנו איך זה עובד במקור, העקרונות האלוקיים, שעל פי זה כל העקרונות שיש בעולם. אז אתה, אם יש לך שכל ולמדת תורה, אז בטח שלך חיים טובים. כי החיים הלא טובים נובעים מזה שאתה עושה פעולות שדופקות אותך כל הזמן. נגד החוק. לא עושים דבר כזה, אתה לא קולט? לא, בום, קיבל פח בפרצוף מכה. אתה לא מבין, לא עושים דבר כזה. איך קרה לו דבר כזה, בן אדם? קיבל זפת בחיים. פתאום הלכה לו הפרנסה. לא עושים דבר כזה. והוא עושה, כי הוא לא יודע, מחוסר ידיעה, אם הוא היה יודע שזה דבר ידפוק לו את הפרנסה. לא עושה. הוקירו לנשייכו, כי איך את זה תתעטרו. כלל, הנה חוק רוחני. חזל אמרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שהפרנסה תושפע עליכם. חוק. יש יוצא מן הכלל, בסדר. אנחנו מדברים עכשיו בגדול. יכול להיות שאנחנו לא בקטע של היוצאים מן הכלל, שמכסחים ויש להם פרנסה. אנחנו מדברים על הנורמל. הנורמל, תכבדו את הנשים כדי שתגיע פרנסה. כי למדנו עכשיו, אתה צריך שיהיה לך מלכות על מישהו כדי שירד השפע. כי השפע צריך לרדת בסופו של דבר אל המלכות, אל האישה. אז אם אתה לא מכבד אותה, אז אז למה שיתנו לך את הצינור שצריך להעביר? אם אתה לא מעביר, אז למה שיתנו לך? אם אתה לא פותח את הברז, יעבור מים בצינורות של איך קוראים להם, החברה הזאת, מקורות? לא יעבור מים מהכינרת. עד שלא תפתח את הברז. תפתח, יתחיל לרדת, הצינור יקבל, אתה תקבל. אז הנה זה כלל. אז בן אדם לא עושה, הוא לא בשלום בית. למה אין לו פרנסה? למה לא הולך לו? למה, למה? אתה לא בחוקים, אתה לא בכללים. הכל עובד פה על חוק. חוקיות. יש יוצא מן הכלל כמובן, מעל הטבע, ניסים, מעל הטבע. אנחנו מדברים על תוך הטבע. הטבע הגשמי והטבע הרוחני. יש טבע רוחני שעל פיו הטבע הגשמי עובד. רבנו קורא לזה חוכמה הילה, חוכמת התאה. חוכמת התאה זה המלאך ממתת, שהוא עובד על פי העיקרון של חוכמה הילה. פשוט. זה לא מסובך, פשוט, תלמד מה אתה אומר, מה אסור, מה מותר, מה כן, מה לא, הכל יעבוד עשר. לא, יהיה בלגן. בלגן. ועצר את השמיים, זה לא הקדוש ברוך הוא מאיים, תן לכם עונש, תעברו על מצוותיי, אני אעצור את השמיים, אני אראה לכם, לא. אני אומר לך מה הכלל פה, החוק. אם בחוקותיי תלכו מצוות לשמור, אז יהיה ככה וככה וככה וככה. ואם לא תלכו, אז יקרה ככה וככה וככה. זה חוק. פשוט. אתה לא עושה. אחר כך, למה קרה לי? אז בן אדם חי במיסטיקות. המזל שלו ככה, וזה ככה, ובגלל ככה, וזה דופק אותו. הוא לא מבין שהוא דופק את עצמו. אומרים לך, פה יש קן של דבורים. דבורים זה דבר עוקץ. אתה מבין או לא מבין? מבין, הבנת? אחרי הרגע אתה רואה את הבן אדם מכניס את היד לתוך החור. יא בן אדם, וואי, צועק, קצות. יא בן אדם, לפני רגע אמרתי לך, זה עוקץ. הוא עושה את השטות וצועק, קיבלת עונש, למה יש לי עוונות? בטח. בגלל העוונות, איבדת את הדעת. איבדת את הדעת, אמרו לך, יש פה עוד דבורים, ואתה מכניס את היד. זה אחד בלי דעת. נכון שזה בגלל העוונות. אז הוא אומר, העוונות גרמו לו שהדבורים עקצו אותו. זה אמת. כי איבדת את הדעת. העוונות מאבדים את הדעת, ואז אתה עושה שטויות, אז אתה אוכל אותה. שטויות בפרנסה, שטויות מה לקנות, מה למכור, שטויות בבית, בכל הזה. העונש מובנה בתוך החיים. חזל אמרו את זה במשפט פשוט. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. פשוט, עשית עבירה, תק, חטפת. ולא תמיד זה בא על המקום. יש דברים רבנו אומר, כמו זרע שזורעים באדמה, ואחרי זה, אחרי כמה שנים, יוצא התוצאות של הפרי. אז יש מכה שאדם קיבל, והוא לא רואה את התוצאות שלה, אבל עוד כמה שנים הוא יראה את התוצאות שלה. בבית אבות, למשל, פתאום הוא רואה את התוצאות של כל השטויות שהוא עשה. אתה מדבר איתו, עם בן אדם שהיה לו פעם שכל, מה שאתה מכיר אותו מהאוניברסיטה, ועכשיו אתה מדבר איתו, אתה לא מבין מה קורה, בן אדם בגיל 70, אתה מדבר איתו, והוא משחק עם הקוביה הזאת. או עם הפאקמן. המשחק הזה שהוא אוכל כדורים כזה. טוב, רגע, בוא נה. אתה זוכר אותי? היינו בבית ספר יחד, למדנו זה. מה קרה? איבד את הדעת הבן אדם. אז הבן אומר, יש דבר שנזרע בצעירות, וזה הולך והולך והולך, בסוף הוא חוטף אותה. כמו שחזל אומרים. זקני העם הארץ, ככל שמזקינים, דעתם מתפשת עליהם. ותלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתגברת עליהם. מתפתחת. וזה הדבר הכי חשוב שיש באדם, דעת. שמה המכה של הטעויות. איפה חוטפים את המכה של העוונות? בדעת. זה מה שרבנו אמר שם. משה הבין את הסוד הזה. מאיפה הבין את זה? מחטא המרגלים. אתם חטאתם, הלך בית המקדש, הלך הדעת. אז משה הבין כמה זה כבד העניין, אז הוא מסר את נפשו, היה מוכן להתאבד על עם ישראל, ריבונו שלם, רק למחוק את החטא הזה, שאיבד להם את הדעת. ומחל לו, הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים. אז רבנו אומר, כל אחד כפי מה שפועל, סלחנה, בנה את הדעת שלו בחזרה. עכשיו רבנו מכניס את זה בביולוגיה. סלחנה, מה בית המקדש עושה? מה בית המקדש עושה? סלחנה. מה בית המקדש עושה? תמיד של שחר מכפר על עוונות של לילה. תמיד של בין הארבעים מכפר על עוונות של יום. אז מה הוא עשה? סלחנה. בית המקדש היה עושה לבן אדם סלחנה, היה מוחק לו את העוונות. אז היה לו דעת. אז משה עשה את הסלחנה בלי בית המקדש. כבר נחרב בית המקדש. כבר נגזרה הגזרה. בית המקדש יחרב. אתם בכיתם בחינה של חינם, בחייה של חינם, אני אקבע אותה בחייה לדורות, כל תת באב, יבוא המכה, חס ושלום. משה אמר, סלחנה, תמחוק את הדבר הזה. סלחנה
1: כפשוטו,
0: שכל
1: זה צריך לעשות, מה
0: שאנחנו
1: יודעים, סלחנה זה כל התשובה
0: הרגילה. סלחנה שזה מחלו לך, מחקו לך את העוונות, זה סלחנה. אתה שואל, אם בן אדם עושה עבירה, סלחנה ועושה עוד פעם עבירה, אז עוד פעם.
1: אדם שעושה עבירה, אפילו עדיין. להבין, הסליחה, אני מבין לך, הסליחה, אבל צריך שיהיה בניין הדעת באותו רגע. אבל זה לא רק...
4: אתה מבין את הדעת שלך לאיבוד.
1: אבל הלך לו הדעת, הוא צריך עכשיו להתחיל בניין. אז אני מבין את הסלחנה, בסדר סליחה, אבל באותו סלחנה צריך להיות בניין גם.
0: זה אותו הדבר. רבנו אמר בתחילת התורה, ומאין באים לעוונות? על ידי שאין דעת. על ידי דעת, על ידי עוונות, מאבד את הדעת. ואיך באים לעוונות? בגלל שאין דעת. אז מאיפה זה מתחיל?
2: גם החנוכה...
0: באת לי משני הכיוונים. אתה אומר לי, אם אין דעת, באים לעוונות. ואיך באים לעוונות? ואיך אין דעת? על ידי עוונות. זה קשור, זה אחד. אז הפוך. אם התפטרת מעוונות, קיבלת דעת. אם קיבלת דעת, התפטרת מהעוונות. כי מי שיש לו דעת, לא יכניס את היד לחור שיש שם, איך קוראים להם? דבורים שהם עוקצים. מי יעשה שטות כזאת? אומרים לו, תכניס את היד, יעקצו אותך. והוא מכניס את היד. אותו דבר. מי שיש לו דעת, לא יעשה עוון. הוא קולט את המכה שמחכה אחרי העוון. ואותו דבר הפוך. אחד שנשמר מעוון, מקבל דעת. י' ב', וזה בחינת מזג הריאה. עכשיו רבנו אומר, בגוף האדם, שזה המקבילה של העקרונות שיש בבריאה, היינו כשהריאה היא במזג השווה. מה זה מזג השווה? מזג השווה זה קו האמצעי. לא קר ולא חם, פושר. דעת זה בניין של חסדים גבורות, לא קיצוני ימני ולא קיצוני שמאלי, באמצע. זה דעת. חוכמה, בינה, דעת. ולא כל הארץ כבודו, היה מקום כבודו. הקיצוני השני, שניהם באמצע. איך מגיעים לאמצע? אני הרבה פעמים הזכרתי את זה, אבל תבינו, זה דבר פשוט. האמצע זה לא צריך להמציא דבר חדש. יש לך את הכלים לאמצע. אמצע זה שניהם ביחד. אם אתה רוצה להגיע לאמצע, אתה צריך להשתמש עם שניהם ביחד. להשתמש עם שניהם ביחד. אבל איך אני אשתמש עם שניהם ביחד? שני הדברים הפוכים אחד מהשני. איך הם ביחד? קח אותם ביחד. אף על פי שהשכל לא מבין איך אפשר לחבר כן ולא ביחד. איך אתה יכול לבנות לי מים פושרים, שזה קו האמצעי של קר וחם? איך מייצרים מים פושרים? איך? לוקחים את הקרים, את הקיצוני ימני, לוקחים את החמים, את הקיצוני שמאלי, ושמים את שניהם ביחד. אז יש לי מים פושרים. לוקחים את תכלית הידיעה שלא נדע, ולוקחים את מלוא כל הארץ כבודו, יודע ב-100%. יודע ולא יודע, שניהם ביחד, תחיה את שניהם ביחד. אתה על הקו האמצעי. הבחירה בידך ב-100%, זה קיצוני שמאלי. הכל ביד השם, זה קיצוני ימני. אז איך אם הכל ביד השם, יש לי בחירה? איך אם יש לי בחירה, זה בידו? תחיה את שניהם ביחד. זה האמת, זה הקו האמצעי. מזג הריאה בשווה, אם הריאה של האדם היא לא קרה מדי ולא חמה מדי, אתה על הקו האמצעי. בן אדם מיושב בדעתו, יש לו דעת, הוא רגוע. כשהריאה מחוממת יותר מדי, בן אדם בקריזה. כשהריאה קרה, בן אדם כסלן, שוכב במיטה, לא יכול לזוז. כשהריאה בקרירות, רבנו אומר, לכן בחורף, שהריאה בקרירות, יש יותר רצון לנמנם. כי הריאה בקרירות. קו האמצעי זה הקו האמיתי. אז עכשיו דעת, שזה חיבור של שני הצדדים, זה מזג הריאה בשווה.
1: חזר אמרו, שמאל דוחה ימין מקרבת, אבל אותו עניין.
0: נכון. שמאל דוחה ימין מקרבת, קו האמצעי. זה פינת מזג הריאה. היינו כשהריאה היא במזג השווה. היא כלולה מכל הבחינות הנזכרות בתורה הנ"ל, נכניס את כל מה שלמדנו בתוך עניין הריאה. כי הריאה היא מאירת עיניים. כמו שאמרו חז"ל. אם הריאה היא עובדת טוב, מתפקדת טוב, היא מקררת את הלב, מניפה על הלב, הלב הוא משיבה שעובדת קשה, היא צריכה קירור, עברור. אז רבנו אומר, השמנים, זאת אומרת, התזונה שעולה למוח, השמנים שעולים למוח, מתייבשים מחום הגוף. כשהלב חם, והריאה, כשהיא מנפנפת טוב, ממזגת אותו, זה מזג הריאה בשווה, המיזוג הוא טוב, אז השמנים עולים למוח, ואז יש לך דעת. אבל אם השמנים מתייבשים, בן אדם סתום, מסתכל על נקודה, פוזל, לא מבין מה אתה אומר. ככה רבנו אומר, בפשוט. ורבנו מזכיר, עוד דבר שמייבש את השמנים שעולים למוח, נעוף. הוא מוציא את השמן שמן שהיה צריך לעלות למוח. אז הוא לאט לאט, לא ביום אחד, אבל לאט לאט הולך ומתנוון לו המוח. כמו איזה חכם אחד, חכם אחד רצה לעשות טובה לחיילים בעזה. יש כאלה שלחו בגדים, יש כאלה שלחו שוקולטים, יש כאלה שלחו סיגריות. הוא רצה לשלוח להם, לפנק את החיילים. מה לשלוח להם? ניאוף. אמיתי. הוא פתח אתר בפייסבוק. ריבונו של עולם, מה קרה בחיילים של מדיין, ש24,000 מישראל נהרגו במלחמה ההיא, שיצאו במדיין ומשה אמר להם, זה בגלל בלעם ששלח את המדייניות לחיילים, ואז 24,000 נהרגו בגלל המדייניות. ובלעם ידע את התרגיל הזה, אבל זה המסכן הזה, הוא רצה לעשות טובה לחיילים, אז הוא פתח אתר של כל מיני סרטים לעזור למסכנים, לחיילים. אין דעת, התייבש לו, אצלו כבר מיובש הדעת, אז הוא נראה לו שזה הכי טוב. והיו גם כאלה, לא יודע מאיפה הם באו, שלחו לחיילים מתנות, כאילו אוכל וזה, והשאירו שם את הטלפון שלהם, תתקשר יעני, שהיא תבוא למקום הכינוס שם על יד עזה. באמצע המלחמה. אין שכל.
1: נשים
0: שמתנדבות, מספר טלפון, כאילו היא תבוא קרוב שם. יש לך הפסקה, לא? הפסקת אוכל, אין שם לחיילים? תצא רגע מהטנק. זה היה העצה של בלעם, הפטנט של בלעם. יש לנו את בלעם היום גם. אין, הנה בדבר בלעם, משה אמר להם, בגלל בלעם, שישלח את המדייניות, הוא תפס את הטריק, הוא לא הצליח לנצח את ישראל, מה עשה בלעם? אמר לבלק, שלח את כל החתיכות שלך לקרב. והם באו לחיילים, המדייניות. 24 אלף הלכו באותו קרב. מה זה? אז הוא מאבד את הדעת שלו, התייבש לו המוח, ועכשיו הוא מעביר לאחרים. אז כשזה מזג הריאה בשווה, המיזוג הוא טוב, אז יש לאדם דעת. אז אמרו, היא מאירת עיניים. מאירת עיניים זה את השכל. אז עיני השכל שלך מאירות. וזה בחינת תלמיד שהשגתו בחינת ויראה את השם, גם על ידי הריאה בשינה. כן? כשהריאה קרה. זה בחינת השגת הבן. יש השגת בן ותלמיד. בן זה השגת מה? היה מקום כבודו. זה פינת שינה, אני לא קולט כלום. לא יכול לקלוט את הלקות. מלוא כל הארץ כבודו זה ער, ערני, מבין. פינת מחמית, מה ראית, מה הבנת, זה מה, הבן. פינת שינה. אז רבנו מזכיר איך הנתונים האלה שדיברנו בתורה קשורים בריאה גם. שהריאה מביאה שינה כשהיא קרה, ומביאה דעת, ערנות, כשהיא במזג השווה.
4: אז אם נכנת עיניים, עין אחד זה מלוא כל הארץ כבודו, אתה רואה את השם?
0: זה רבנו אומר. אם לא, תרשום חידוש שלך.
4: זה מה שכתוב.
0: זה מה שכתוב, עוד פעם מה שכתוב. אני אומר לך, אם זה מה רבנו אומר ולזה רבנו מתכוון, אז הוא מפנה אותנו לנקודה הזאת, אז הוא רוצה ללמד אותנו משהו בזה. אם זה חידוש שיתחדש לך, יפה, שים בצד. אז זה עוד חידוש שיתחדש.
4: אני רוצה להבין את הראייה. אני רוצה להבין את הראייה, כי כתוב שהראייה היא מאירת עיניים. הראייה היא מאירת עיניים, וזו הראייה שהראייה כלולה משני הבחינות של היה ומלוא. אז
0: איך אני רוצה להבין? בוא נתחיל מההתחלה. וזה פינת מזג הריאה. היינו כשהריאה היא במזג השווה. מזג השווה זה קו האמצעי, נכון? מזג השווה, קו האמצעי. לא קרה ולא חמה. מזג השווה. אז היא כלולה מכל הבחינות שלמדנו. מה למדנו? שיש שני מיני קיצוניות. מלוא כל הארץ כבודו, היה מקום כבודו. בן ותלמיד. בחירה וידיעה. בסדר? מזג השווה זה קו האמצעי. עכשיו, איך זה מתלבש? איך זה רמוז בריאה? כי הריאה מאירת עיניים. כמו שאמרו חז"ל. מאירת עיניים. כשהריאה במזג השווה, עיני השכל שלך מאירות. עיניים זה בחינת תלמיד. שהשגתו בחינת ויראה את השם. מה זה ויראה? אני מבין את השם. רואה את השם זה מבין. אז זה שהריאה היא במזג השווה. אני רואה, מבין. זה ההשגה של לא בן, תלמיד. הבנתי, אני מבין. כן? גם הריאה בשינה. זה הצד השני של הריאה. שעל ידי הריאה יש שינה. זה הבחינה של השגת בן. שהוא מבין בשינה. זאת אומרת, אתה לא מבין. לא רואה, לא מבין. שהשגתו בחינת מה? בחינת מה חמית, מה ראית, מה הבנת, איך אתה יכול להבין את השם? שזה בחינת שינה. בחינת הכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אי אפשר לראות, אי אפשר להבין. ורוח החיים שבתוך הריאה, זה בחינת המקיפים. מה זה המקיפים? השכל המקיף, החוכמה תחיית בעליה. מה מחיית האדם? החוכמה. האוכל מחיית את עברי הגוף, את התאים. אבל מה מחיית את הנפש של האדם, את הרוח, את הנשמה שלו? החוכמה. החוכמה האלוקית. החוכמה תחיית בעליה. אז המקיפים, שזה השכל המקיף, החוכמה, שיורדת אליך אחרי שדיברת את החוכמה הידועה לך החוצה לתלמיד, קיבלת חוכמה חדשה, זה החיות של האדם. אז המקיפים הם החיות, אה? רוח החיים שבתוך הראה. בחינת הכתוב בפסוק, סובב סובב הולך הרוח. סובב זה מקיף. אז יש לנו ראיה שסובב סובב זה על המקיפים. בחינת ורוח על פניי יחלוף. בחינת אור הפנים. כן, למה הוא הביא את הפסוק ורוח על פניי יחלוף? כי אמרנו, האור המקיף, השכל המקיף, החוכמה האלוקית, זה פני השם. הגילוי של השם הוא, הפנים של השם זה החוכמה האלוקית שיש בעולם. וכשהשמנים של הריאה הם במזג השווה, על ידי זה מאיר אור הפנים, השכל של האדם, וזה מתבטא בפנים שלו שהן מאירות. הערת הפנים שבא לאדם זה בא מהחוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. דרך האור שלו יוצא אור, אור הפנים, שזה החוכמה. החוכמה הזאת, זה על ידי שהשמנים בריאה הם במזג השווה, והם מזינים את המוח, את החוכמה. מבחינת להצעיל פנים משמן. שמן זה החוכמה, נקראת שמן. שמן משחת קודש, זה החוכמה. היינו על ידי השמנים של הריאה, מאיר אור הפנים, אור השכל, בחינת המקיפים. והידיים שיש בים החוכמה, שאמרנו אלה הרמזים, שהחכם מדבר ברמז, כי אין לו מילים להביע את מה שהולך לו בראש. היינו הרמזים, בהם נתגלה אור הפנים, בחינת המקיפים, השכל. דרך הידיים.
1: השאלה שלו לא עם כל השאלה. כתוב בעיניים זה תלמיד, וזה קצת מבלבל אותי.
0: מה העיניים זה תלמיד?
3: ראית השם.
1: לא, אבל השיניים זה גם בן. כתוב, הריאה היא מהירת עיניים.
0: כן.
1: הריאה מהירת עיניים.
0: נו.
1: כמו שמורותינו, ואחרי זה עיניים זה תלמיד. אבל מצד שני אנחנו רואים גם הריאה היא גם השגת הבן. אז העיניים זה גם בן צריך להיות.
0: הריאה יש לה?
1: או שהריאה היא בן גם.
3: אבל הבן השם, תגיד שאלה, העיניים בסבורות.
4: לא, אני אגיד לך, גם לך שאתה
3: עושה. לא, אבל... מהירת עיניים, מה
4: אתה רואה? מהירת עיניים, הבן לא רואה. מלך עמית, מה פשוט?
0: כן, הבן לא רואה.
4: מהירת עיניים. נקרא זה ככה, הריאה היא מהירת עיניים, זה בחינת הבן. גם על ידי השינה זה בחינת הבן. השינה זה הבן, מהירת עיניים.
3: זה לא נשמעת
4: שבאיזה בחינת שינה,
3: אני לא מבין.
4: למה? כן. עיניים זה תמיד כאילו... תמיד מבחינת מהירת השם.
3: לא כל השם.
4: אם את רואה בעיניים.
0: נכון. נכון.
4: גם על ידי הרבה שינה.
0: אמרת סתום, סתום. אז הסברנו, כשאתה מבין שאתה לא מבין, זה השגה. כשאתה מבין שאתה לא מבין, כשאתה מבין שאתה סתום, לא יכול להבין את האלוקות. זה השגה בעצמה. אז השגת הבן היא השגה הזאת, שהוא מבין שהוא לא מבין. תכלית הידיעה שלא נדע. אז הוא שינה, לא מבין. התלמיד, מדרגה של כן מבין. זה המדרגה היותר נמוכה. אז רבנו אמר, אתה צריך לצרף את שתי המדרגות. לחיות את שתיהם ביחד. זה מזג הריאה בשווה. שאני מבין שאני לא יכול להבין, והנה יש לי הבנות שאני כן מבין. אבל כשאני מבין, אני מבין שאני לא מבין. זאת אומרת שאני מבין שמה שהבנתי זה רק יחסית. הבנתי, למדרגה הבאה. במדרגה הבאה כשאני אעלה, אני אבין שמה שהבנתי זה כלום. כי יש יותר הבנה. כשאתה עולה להבנה הבאה, עוד פעם הקודמת נהיית כלום. וכן הלאה עד אינסוף. נמצא שתמיד אתה לא מבין. כי תמיד אתה עולה להבנה יותר גבוהה ששוברת את ההבנה הקודמת. ככה השגת האלוקות. ספינת שינה.
3: שינה,
0: אבל
3: כל פעם
0: שאני אומר את
3: התורה
0: הזאת,
3: שהוא אומר שינה,
0: אני לא יודע שינה. לא, אדם יושן. אתה צריך לחיות את שתיהם. אני תלמיד, אני כן מבין, הנה הבנתי את השם, ולא כל אז גבודו, הנה הוא פה, והנה הוא מנהיג, והוא גן, ואחרי זה, אתה עולה, לא הבנתי כלום. כל מה שהבנתי, לא הבנתי, כי אי אפשר להבין אותו. ואתה עולה למקבל את המקיפים הבאים, ועכשיו אתה מבין, עוד פעם מבין את השם, ואתה מבין שאתה לא מבין. שמה שהבנת, לא הבנת. הבנת? אני לא הבנתי מה שאמרתי. ככה רבנו אמר.
5: אז גם אדם שחי,
0: כי גם מה שאת עכשיו אני אומר, זאת הבנה. מהי ההבנה? שאנחנו לא מבינים. אז זאת הבנה. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. אז גם ההבנה הזאת, שאנחנו לא מבינים, זה גם הבנה. צריך להבין שאת ההבנה הזאת שאנחנו לא מבינים, גם אנחנו לא מבינים.
1: זה בדיוק יוצא מלא בעיה.
0: אז זה מה שרבנו אמר. אז נמצא שתמיד אין יודעים כלל. כי גם מה שאני אומר עכשיו, מה שרבנו אומר, את התורה הזאת, שתכלית הידיעה שלא נדע, גם לזה התכלית הידיעה שלא נדע, היא ידיעה שתכלית הידיעה שלא נדע. אם היא ידיעה, אם כן זה ידיעה, אבל אני אומר לך שהידיעה הגדולה ביותר שלא יודעים, אז גם מה שאתה אמרת מקודם לא יודעים. מה אמרת מקודם? שתכלית הידיעה שלא נדע, שלא יודעים. הידיעה הזאת היא גם לא ידיעה. ועד אין סוף ככה.
1: כאילו אתה מקבל חידוש, אתה שמח ממנו זה, אבל אם יבוא מישהו יביא לחיות, אתה לא ילחם איתו.
0: כן.
1: אולי
0: צודק,
1: מה אני יודע.
0: כן. אז אתה קיבלת את החידוש, ואתה מקבל חיות מהחידוש, החוכמת חיית בעליה, אבל אני מתענג מהחוכמה, מההבנה, וזה, זה מתיישב בי, אחרי זה זה נמוג. למה? בא שכל יותר גבוה. מי שלא בא לו שכל יותר גבוה, הוא אנטיקה. הוא נשאר בהבנות הישנות, והן יכול להיות נפלאות. הוא הבין בתורה דברים נפלאים. אבל הוא אנטיקה. הוא לא התחדש. הוא זקן, רבנו אומר זקן. הוא לא מתחדש. הוא צריך להתחדש. מה שהבנת, שים בצד, רוץ להבנה היותר גבוהה, היותר גבוהה, היותר גבוהה, עד אין סוף. וזה התענוג, השעשוע של התורה. שכל פעם אתה מקבל עוד ועוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש, על חשבון הקודם, הקודם יורד. בא החדש, בא החדש.
1: ורבי נתן מבין בליקודי האחרון שמשה רבנו, שאמר, אני לא אוכל עוד לצאת או לבוא, אם אין לי את הסיפור הזה, אין לי עוד חוכמה חדשה, מה...
0: כן. אלא יש לנו עוד עמוד, תפיסו קצת מרץ. כן, אז אמרנו ידיים, זה הרמזים שיש בים החוכמה להסביר דברים שהשכל שלך מבין ואתה לא יכול להסביר. בהם, בידיים, מתגלה אור הפנים, בחינת מקיפים, שבחינת הערת הרצון. אמרנו הערת הרצון, שיורד לך השכל הזה, שאתה לא יודע להסביר אותו, אפילו לעצמך. רבנו אומר, אתה לא יודע מה אתה רוצה. רק אתה מרגיש שאתה רוצה לעוף. הלב שלך רוצה לצאת ממקומו, הנפש שלך רוצה לצאת, לעוף, להידבק בסימן שאלה הגדול הזה. להידבק בלא ידוע הזה. באינסוף. אז הערת הרצון מתגלה בידיים, ברמזים, שמהידיים גם באה פרנסה. פינת פותח את ידיך. זה בחינת חתך, ראשי תיבות פותח את ידיך, שהוא סופי תיבות של פותח את ידיך, שהוא השם של הפרנסה, כמובן בכתבי האריזל. כן, פותח את ידיך, ראשי תיבות חתך, אחד השמות שהאריזל אומר, לכוון שאתה אומר פותח את ידיך. חתך, גימטריה, שתי פעמים רוח, היינו שבאלו הידיים נתגלה בחינת המקיפים. שהם בחינת סובב סובב הולך הרוח ורוח על פניו יחלוב, וזה בחינת מה שכתוב בנביא, וידי אדם מתחת כנפיהם. כנפיהם זה כנפי הריאה, ששם סובב הרוח, הרוח חיות, בחינת המקיפים, שמשם נמשך בחינת הערת הידיים, היינו הרמזים. אז החיות, החוכמה האלוקית, היא מתלבשת ברוח חיים שלך, הרוח חיים היא בריאה, ומשם כשאתה מדבר את התורה, את השכל, את הרמזים, את החוכמה, אתה מוציא מכנפי ריאה, דרך הדיבור, ורומז בידיים. את הרמזים של החוכמה, שאי אפשר לגלות בפה. י' ג' ועל כן. וזה פינת הכתוב בפסוק, רוח איש יכלכל מחלהו. רוח איש זה רוח חיים, שהוא פינת סובב, סובב הרוח. זה המקיפים, שאתה מקבל אותם פנימה. השגת הלקות במדרגה יותר גבוהה. שמשם נמצח הפרנסה והכלכלה, וזהו יחלקל מעשהו. יחלקל זה יפרנס. ועל כן כשמעיינים החידוש, ומדברים באיזה חידוש, חידש חכם שבדור, עכשיו רבנו חידש חידושים תורה. כשאתה מעיין בחידושים של חכם הדור, נופל על, עליך, יראה על זה שמדבר ומעיין בחידוש. בתוך החידוש שלו יש יראת השם. למה? כי כשחוזרים את החידוש כשאתה חוזר על החידוש של החכם, אז מה מתגלה? כשאתה אומר את החידוש, מה מתגלה? ים החוכמה, נכון? החידוש בא מים החוכמה, שמשם מקבל המלכות את הפרנסה מהרמזים, ואז באה בחינת המלכות להמשיך פרנסה. מה, אין מצב שזה ייסגר עד הסוף? לא, אפשר לסגור עד הסוף ואז זה לא יהיה. נו, אז השני. פתח אותו, יאללה. פתח לגמרי, בסדר. יאללה. מזג השווה. אז מתעורר ומתגלה ים החוכמה, שמשם מקבל המלכות את הפרנסה, ואז בא בחינת המלכות להמשיך פרנסה, למשוך. אמרנו, על ידי הרמזים שיש בים החוכמה, משם באים הרמזים למלכות למשוך פרנסה. למי שיש מלכות. על ידי הרמזים שיש בים החוכמה. הרמזים שבים החוכמה, מאיפה הם באים? מהשכל המקיף. השכל, תכלית הידיעה שלא נדע. מחמיץ בפשפט, השכל שאתה עוד לא מבין כשהוא יורד אליך. איך הוא יורד אליך? על ידי הרמזים. נכון? רק כשהחכם מגלה את החוכמה הזאת, אז הוא מגלה אותה על ידי רמזים. מתוך הרמזים אתה מקבל, המלכות מקבלת את השכל איך להביא את הפרנסה. אז עכשיו כשאתה מעיין בחידוש שכבר חידש חכם הדור וכתב את זה בתוך הספר, אז אתה מעורר שוב פעם את החוכמה ואת הרמזים ואת הפרנסה. כשאתה לומד את התורה של הצדיק שכבר כתב אותה.
1: אתה מקבל שכל של הצדיק, מקבל, אתה תתפקד בסופו של דבר.
0: לדעת איך לתפקד, נכון.
1: מקבל
0: שכל, זה מה שרבנו אמר, מי שיש לו דעת, הפרנסה בין הקל. דעת כפשוטו, דעת, לא מדובר פה על מיסטיקה, דעת.
1: יהיה לך פרנסה בגלל שזה, עכשיו יהיה לך,
0: אני
1: לא, קיבלת
0: שכל. קיבלת שכל, פשוט קיבלת שכל. צריך שכל.
2: הכל כל כך פשוט.
1: זה גם חוק.
2: פשוט.
0: כן.
1: זה גם חוק.
0: בטח. רשי מפרש, רשי, תראה איזה פירוש רשי נפלא. בן אדם, אנשים אומרים, לא הולך להם פרנסה, לא הולך לו בעסק. מה הוא אומר? אין לו מזל, הוא אומר. הבן אדם אומר שאין לו מזל. צודק. רשי כותב, מזל, שכל. רשי מפרש, מזל, שכל. פשוט. למה קוראים לשכל מזל? ונוזלים מלבנון, מליבון אדמוך, אומר הזוהר. נוזלים מלבנון. זה שכל שיורד מלמעלה, מליבונה דמוחה, מהחוכמה האלוקית, שכל שיורד, זה נקרא נוזל. אז בכן קוראים לו מזל. אז הבן אדם אומר, אין לי מזל, אין לו מזל, נכון. אין שכל.
2: אבל
0: שכל של ה... אין שכל, אין דאגות, הוא אומר. מה עדיף?

0: עכשיו רבנו אומר,
1: אבל נכון, החוכמה, זה לא החוכמה שבן אדם הוא חכם, זה החוכמה של התורה נותנת את הפרנסה, לא בן אדם שהוא חכם. כי יש אנשים שהם חכמים ואתה רואה שאין
0: פרנסה. נכון.
1: אתה צריך איזה שכל מסוים של פה, ש...
0: דעת, דעת.
1: משלם את ה... כן.
0: דעת. דעת, צריך דעת. זה לא דווקא שכל שלמדת את המקצוע ואתה מכיר את המקצוע עם שכל, מכיר אותו. יש, כי יש, יש עורך דין עני ויש עורך דין עשיר. כן. שניהם למדו וקיבלו תעודה והכל ומכירים את כל ה... זה. צריך דעת. דעת זה לדעת הזמן הנכון, את המקום הנכון. לדעת בדיוק מתי כן, מתי לא. זה דעת, קו האמצעי.
2: זה חכמים, הם מסתכלים מהחוכמה, מהשכל שלהם, מהמידות שלהם, איך לעשות את זה, לא יודעים, שילכו לשוק, איפה שאני הייתי פעם שם, בשוק הפשפישים, היית צריך לראות את היהודים עם האלה, זה אותם אנשים, אלה של חמאס מילה, אלה היהודים שם בעולות אנשים, הם היהודים איך לעשות איתם, okay. היה אומר לו, אל תיכנס, כן, כן, שיהיה פה, שם, הם שומעים להם, אבל אלה באים מהחוכמה, רוצים לשאול, זה לא הולך. אתה צריך להיות אותו, להבין את הראש שלו. אין דעת, יכול להיות החכם גדול, אבל אם הדעת לא דיברה שם, אין?
0: טוב, תורה פי ב' למדנו שבוע שעבר. רבנו אומר, ובכל מלכותה, ובכל חכמי הגויים, ובכל מלכותה, אין שכלם גדול להחיות מלכותה. אין. שום שכל אנושי, תחבר את כל השכלים האנושיים, לא יכולים לנהל את העולם. אם לא התחברת לחוכמה האלוקית, אומר רבנו שם. זה שלא כסדר, למדנו, כסדר שלא כסדר. החוכמה האלוקית, מה זה בקלות? אתה טק טק, נופל במקום הנכון. בדיוק פעולה הנכונה. טוב, אנחנו מחכים בעזרת השם שיבוא משה רבנו. הוא יפתור את הבעיה עם שכל. פשוט. בלי כל הקומבינות. זה החוכמה. החוכמה, רבנו אומר, לוקט חכמים בעורמם. בחוכמה שלהם הם נופלים. החוכמה שלהם מפילה אותם. למה אין לזה סוף? זה אומר ככה, אבל אם ככה יהיה ככה, הוא אומר לו, הנביא השני. אז הוא מביא את הנביא השלישי, אז הם ככה, אז הוא מביא ככה, וככה, וככה, וככה, ואין לזה סוף. אי אפשר להגיע לשום דבר, אין לזה סוף. רק החוכמה האלוקית. ברגע שאתה מחובר לחוכמה האלוקית, דעת תורה, כל דבר במקום הנכון, תק ואתה רגוע. כשאדם לא רגוע והוא בלחץ רוצה לפתור את הבעיה, התוצאות על הפנים. לחץ מזה, ולחץ מההוא, ולחץ מ... זה מלחיץ, וזה מאיים, וזה... ואתה יכול לתפקד. ובכלל, בכלל, אני לא קולט את ה... לא קולט את זה. לא קולט. הזמנתי הביתה אינסטלטור שיסדר לי את הנזילה במטבח. יפה? למה הזמנתי אותו? פתחתי את הפה זהב, בחרתי לבן אדם שיש עליו שם שהוא אינסטלטור. הזמנתי אותו, תאר לך, אני יושב פה, מסתכל עליו, בוא נה, לא ככה מחזיקים את המפתח. מה אתה רוצה ממני? בוא נה, אתה הזמנת אותי, אתה הבעל מקצוע, אני. לא, אז לא, מה פתאום אתה חופר מהצד הזה של הקיר, תחפור משם. יש אנשים כאלה, מזמינים קבלן, מזמינים בעל מקצוע, יושבים לו על הראש, לא נותנים לו לתפקד. הזמנת, שב בשקט, אתה רק מפריע לו. בחרת ראש ממשלה. בחרת רמטכ"ל, בחרת שר ביטחון, שבו בשקט. לא נותנים לו לזוז. לא ככה, כן ככה. אז בשביל מה בחרתי בי? אם לא ככה, כן ככה. תאר לך, אני יושב ליד הנהג, אומר לו, אתה תנהג, בוא שב באוטו שלי, תנהג אתה. הוא נוהג ואני מחזיק לו את ההגה. לא, לא, לא, לא. מה אתה עושה צחוק? בוא תשב אתה על ההגה ועזוב. אי אפשר להחזיק את ההגה לנהוג כשמישהו מחזיק לך מצד שני ומזיז ככה. איך אתה יכול לנהוג? איך? פלא שהם שם, אצלם הם מתפקדים 10, שם המנהיג אומר מילה, נגמר הסיפור, אין ויכוחים. פה לא. הוא אומר, זה מחזיק לו פה, זה מושך לו מפה, זה מאיים עליו מפה. מסכן, לא יכול...

0: לתפקד. איך יתפקד? איך? כל רגע איום. ולהקת הנביאים, וואי, כמה נביא השקר, כמו שהיה בזמן החזל. כמה נביא השקר. יושבים לך, הם רוצים להעביר את הזמן עכשיו של, של הערוצים. לטחון את הזמן. הזמן נטחן, נביא את איקס מיל. מיל, אתה יודע איזה פצצה הזאת? הוא מיל. הוא אלוף מיל. אז מה מיל? פנסיונר חטייר שאחר כבר אין לו ראש. מיל. או בדימוס. או, זה מילה מפוצצת, בדימוס. מה בדימוס? יושב הנביא עם עניבה, ויאללה. תעזוב, יש לך מנהיג שהוא מטפל בעניינים. מה אתה מבלבל את המוח? לא טוב ככה, כן טוב ככה. תעשה ככה יהיה, ככה יהיה, ככה יהיה, ככה. והם יושבים ומסתלבטים עלינו. מה זה צוחקים? הם רואים את הסרט הזה. כל הזמן הם יושבים ורואים את הסרט הזה. צוחקים עלינו, תראה את אלה. כל אחד תופס את החוט של ההגה מצד אחר ומושך. זה מפה וזה מפה וזה מפה וזה מפה ולך תתפקד. מסכן, איך הוא יכול לתפקד? לך. זה נביאי שקר שהיה בזמן חזל, בזמן התורה, נביאי שקר. לא היה? עם אלישע? הזמין אותו המלך לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? מי זה היה המלך הזה? היו שני מלכים. מלך ישראל ומלך יהודה. יהורם היה... לא חזקיה. שהנביא אמר לו, כן, אלישע אמר, אם לא פני חזקיה, אני חושב, אני, כאילו לא מכבד אותו, לא הייתי בא בכלל לנבות לך. הוא בא לשאול אותו אם לצאת למלחמה או לא. אז הוא, מלך ישראל, מלך יהודה, הוא משורש בית דוד, צדיקים, אמר, תשמע, אני לא יוצא למלחמה, בוא נשאל את הנביא. יקראו לנביא. אז הוא אמר, אז השני אמר לו, מה אתה מאמין בשטויות האלה, נביא, וזה. אז הוא בא, הנביא בא ואמר לו, אם לא הייתי מכבד אותו, לא הייתי בא אליך, למלך השני, ההוא, הכופר ההוא. אז באו נביאי שקר, אז הוא אמר לו, אבל אני שאלתי את הנביאים מהם, אמרו לי, זה בסדר, אתה יכול לצאת. אז הוא אמר לו, אלה נביאי שקר. הם עושים לך כל מיני ספקולציות, טה-טה-טה-טה-טה. ואני אומר לך את האמת. וככה יצא, כמו שהוא אמר. אמר לו, אתה תחזור, עם סוס אחד אתה תחזור. כך הוא אמר לו. שכחתי את הפרשה הזאת בנביא. אבל היו נביאי שקר לאורך כל הדרך. המלכים, בזמן המלכים, היו הולכים לשאול דעת תורה. מה אתה אומר? מה זה? דעת תורה אומרת לו, הגנה? הגנה מתאים בתקופה הזאת. דעת תורה אומרת הגנה, שולחן ארוך. אבל לא לצאת להתקפה בזמן הזה. אחרי תשעה באב, כמו מים אתה בולע אותם. כמו מים. אחרי תשעה באב מתחילים תקופת החסדים על עם ישראל. לא בתקופה שעם ישראל, התקופה הכי קשה לו, חורבן בית המקדש, כל התקופה הרעה, שתמיד חזר רע בזה. וגם קחו, לא מדבר אתכם לפני 2,000-3,000 שנה, לך אחורה לפני 10 שנים, מלחמת לבנון, הטילים שירדו בצפת כשהיינו, זה היה בי"ז בתמוז, עוד פעם אותו תאריך, אותו תאריך. חוזר, מה אתם לא קולטים? אותו תאריך, מה שחזל אמרו. אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע את זה בחייה לדורות, התאריך הזה. אז בתאריך הזה אתה רוצה לפקוט.
1: נראה לי בגלל זה הוציאו אותם נתניהו, קיבל מזה איזה...
0: קיבלו שכל, טוב שעשו את זה, ברוך השם.
1: גם הם יודעים והם ממש מושכים את זה לכיוון, זה לא סתם.
0: אני לא יודע אם זה בידיעה, התאריך, לא יודע.
2: אבל
0: אם אומרים
2: שהלך אל
0: עבריו,
2: אני מאמין שנתניהו
0: שמע,
2: לא סתם הוציא אותם פתאום
0: חד צדדי. לא יודע. אתה חושב שזה חד צדדי? כן. זה כבר סיכום שסיכמו שם, במצרים. הם רוצים כבוד. הם לא יעשו בלי כבוד. אתה חייב להצהיר שהפסדת במלחמה. אם לא, הם לא תגמור איתם. הם רוצים את הכבוד. אז נתנו להם את הכבוד. יצאנו עם זנב כאילו. קחו את הכבוד, ניצחתם. זה הכל. זה מה שהם רוצים, הם לא היו גומרים. תן לי את הכבוד שלי. אז עם ישראל, עם השכל, תקמבנו אותם עם השכל, אלה אנשים ברברים. מה, אתה נכנס עכשיו בצורה שלו? אתה לא יכול, חייל שלנו לא מסוגל לראות כשבן אדם מחזיק ילד, המחבל מחזיק ילד ביד. ישראלי לא יכול לראות, לא יכול. גם אם ירצה הוא לא יכול. אז אם אלה אתה יכול להילחם, והוא אצלו לא בעיה לראות בתינוק עצמו. איך אתה יכול עם הראש? אתה צריך לעבוד עם שכל. ברוך השם, עם ישראל זה עם השכל. רק עם שכל, אנחנו לא צריכים את כל הסיפור שלהם. לצד, עשה להם אותו דבר שהם עושים לנו, לא, רק עם שכל. טכנולוגיה ופטנטים, כמו שהם עשו עם הכיפה, כיפת ברזל. חסר פטנטים? הנה, עכשיו מצאו איזה טריק שם, במחשבים, ככה הוא הצעיר, נכון? שהוא יסגור את האדמה עכשיו. אפשר, הכל אפשר. רק לשכל לחשוב מה לעשות, וזהו. אני אומר לך, מלכודת עכברים זה לא טוב? איך העכבר נתפס? על הגומי הזה, הדבק הזה. תשים דבק כזה בפתח של המנהרה. זהו זה. הם יוצאים נדבקים. זהו זה. מה, הבעיה לעשות את זה? רק לחשוב קצת איך באים לחברה הזאת שמוכרת זה שדבק עכברים?
1: יש לא
0: יכול להיות את הרגל. להביא פעם. כן, לעשות אותו, אבל דבק, דבק. לא רק את הרגל, את הנעל לספורט, גם את הרגל והנעל ביחד. זהו זה.
3: הרב יצחק אמר משהו יפה, הרי כל המנהרות זה בסוף זה מגיע, הכל להיות אחד. הם מתפצלות. אמרתי, אתם מלאו את זה במים. מלאו את הכל במים, נגמר הסיפור אחר.
0: טוב, אנחנו מדברים כי אנחנו לא יודעים מה באמת הם יודעים. אנחנו סתם ככה משתעשים בבדיחות, אבל המנהיגים יש להם אינפורמציה שאנחנו בכלל לא יודעים. אז הם יודעים בדיוק מה שהם עושים. הם יודעים בדיוק מה שהם עושים. כי אני אומר, לא צריכים להשתמש עם, עם השיטה שלהם. כי אנחנו לא מסוגלים לעשות דברים כאלה. אנחנו לא מסוגלים להשתמש באכזריות כמו שהם משתמשים. אצלם אין בעיה. אנחנו צריכים לעבוד עם השכל. וברוך השם, התחילו לעבוד עם, מלמטה, עם השכל. התחילו, אתה יודע, בקטנה. השבק עושה בקטנה. זה לבד, תראו לבד, את האמא של ההוא והסבתא של ההוא, טק טק בשקט. זה השיטה עם שכל. כל הרעש והבלגן, זה לא מתאים. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, התפילות של עם ישראל, עזר בגדול, נתן להם למנהיגים מה זה חוזק וגב, והיה להם ביטחון, זה הכל התפילות וזה האחדות של עם ישראל, עשה את העבודה. זה מה, חזל אמרו, תולעת יעקב, מה תולעת? אין כוחה אלא בפיה, ככה ישראל, אין כוחם אלא בפיהם, ברוך השם, אתה מקבל אס-אם-אסים, קרא פרק תהילים, קרא זה, קרא זה, ברוך השם, זה עושה את כל הניצחון, ברוך השם. רק יש את האלה, הערב רב, שתמיד דפקו את ישראל מבפנים, אלה מערערים את היסודות האלה, את האחדות ואת זה, וצריך לא להידבק בהם, לא... שבאים מלמטה וכבר מתחילים לדבר מה עם הפיצויים ומה עם הזה ומה עם הזה. בונך ומארסייך ממך יצאו. ככה הפסוק אומר. בעזרת השם עוד נראה נפלאות ושהחג הזה תשעה באב, כמו שהנביא אמר, צום החמישי יהיה לבית ישראל יום שמחה. בעזרת השם שנזכה היום לראות את זה כבר בדור שלנו, בעזרת השם.

0: עכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: אנחנו נמצאים פרשת חוקת, וגם יצאנו היום משני ימים של ראש חודש תמוז. אנחנו ניקח איזה נקודה שרבי נחמן כותב עליה בספר ליקוטי מוהר"ן בתורות רש י"ז ורש מ"ז. רבי נחמן מסביר מה העניין של חודש תמוז. חודש תמוז זה חודש עצוב, זה חודש שבו אנחנו מציינים בי"ז בתמוז את, יש לנו צום שהשנה הוא נדחה ליום ראשון, והוא מתחיל לתקופת בין המצרים, שלושה שבועות של אבל על חורבן בית המקדש, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שגם הוא צום, מתחיל בצום, נגמר בצום. ושני החורבנות, גם של בית המקדש הראשון וגם של בית המקדש השני, המצור על ירושלים, החרבת ירושלים, החרבת בית המקדש, שניהם קרו בחודש תמוז. ורבי נחמן מסביר לנו מה העניין של חודש תמוז, והוא אומר שעיקר החורבן הוא בא בגלל השכחה, והתיקון הוא על ידי זיכרון. בחודש תמוז יש יום שפחות יודעים עליו, שיום בעייתי, יום לפני הצום, תזיין בתמוז. ביום הזה עשו את העגל שבעקבותיו משה רבנו שבר את הלוחות. חז"ל מסבירים לנו שעל ידי שבירת הלוחות ירדה לעולם השכחה. תזיין בתמוז הוא יום המפתח, כי ביום הזה עשו את העגל שבעקבות זה משה שבר את הלוחות. על ידי שבירת הלוחות ירדה שכחה לעולם. אומר רבי נחמן, כל העניין שצריך לעבוד עליו בחודש תמוז במחשבה ובמעשה זה לחדש את הזיכרון, וזאת בדיוק הסיבה שחכמנו תקנו לנו את ימי הצומות. יש לנו ארבעה צומות שתוקנו על ידי חז"ל. למה אנחנו צמים? מה זה עוזר? קרה מה שקרה, מה יעזור שאני יום שלם לא יאכל לא ישתה? אומר הרמב״ם, אנחנו צמים כדי שנזכור את מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, ומתוך הזיכרון נשוב להיטיב. זה לשונו של הרמב״ם. על ידי שאדם צם, קודם כל תשומת הלב שלו לא מוסחת על ידי אוכל ושתייה ולהתפנן. כשאדם צם הוא זוכר טוב טוב שהוא צם, הבטן מזכירה לו, הכאב ראש, החולשה, זה דבר ראשון, אז הוא לא שוכח, זאת אומרת הדעת לא מוסחת. דבר שני, כמו שהרבנית אומרת, כל קרקור בבטן מזכיר לו שהיום יום צום. אומר הרמב״ם, כדי שנזכור את מעשי אבותינו. איזה מעשים? הלא טובים. כמו שאנחנו אומרים במוסף של שלושה רגלים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת הסיבה שגלינו מארצנו. זה לא היה טעות, זה לא היה תקלה, זה לא היה בגלל שהבבלים או הרומאים היו חזקים, זה לא היה בגלל זה, זה מפני חטאינו גלינו מארצנו. והקדוש ברוך הוא מסר לנו בידי משה רבנו אזהרות מפורשות שנים, מאות שנים לפני זה, שכתובות בתורה בכמה וכמה פרשות, שאומר פשוט, הוצאתי אתכם ממצרים, הכנסתי אתכם בניסים גדולים לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, תקפידו לקיים את המצוות ואת רצוני, ואם אתם לא תהיו בסדר, אני אגלה אתכם מארץ ישראל ויעברו עליכם פרעות וגזרות וכללות ודברים לא פשוטים. זה הכל כתוב בתורה. הנחמה היחידה שלנו שכל הכללות שכתובות בתורה כבר קרו, לא נשאר דבר אחד שלא יתקיים. אז ממילא, איך אומרים, לא תקום פעמיים צרה, ככה אומרים חז"ל, לא תקום פעמיים צרה. וראינו שם, נזכור את מעשי אבותינו, מה הם עשו. וחז"ל הסבירו לנו לעומק שבית המקדש הראשון בגדול, כמובן יש לזה הרבה מדרשים והרבה דיבורים של חז"ל, אבל בגדול בית המקדש הראשון חרב מפני שעם ישראל לא נזהר בשלוש המצוות העיקריות שיש בתורה, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם שלוש המצוות היחידות של יהרג ובל יעבור. וכל יהודי צריך לדעת את זה, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל צריך לדעת את זה, כי אבותינו כן עמדו בפני ניסיון בכל הדורות. אם באים ואומרים לך בוא תעבוד עבודה זרה, ואם לא נהרוג אותך, האדם מצווה למסור את נפשו ולא לעבוד עבודה זרה. אם מצווים על אדם תקיים יחסים עם אישה או אישה עם גבר שאסורים על פי התורה, זה נקרא גילוי עריות, או נהרוג אותך, הוא מצווה למות ולא לעשות את זה. שפיכות דמים, אומרים לאדם, או שאתה תחסל מישהו, תהרוג מישהו אחר, או שנהרוג אותך. אסור לו להרוג את הבן אדם האחר כדי שלא יהרגו אותו, אלא הוא צריך למסור את נפשו. אלה נקראות המצוות של יהרג ובל יעבור, וכל יהודי וכל יהודיה מחויבים בהם, ואבותינו במשך הגלות מסרו את נפשם הרבה פעמים על המצוות האלה. בגלל שלוש העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בגלל זה נחרב בית המקדש הראשון. הבבלים החריבו את בית המקדש והקלו את עם ישראל לבבל. עם ישראל ישב בגלות בבבל 70 שנה, לא הרבה זמן. היה יכול להיות זקן שהיה בזמן בית המקדש, גלה לבבל וחזר וראה את בית המקדש השני נבנה. כן? זקן בן 90, היה בן 20 בחורבן הבית הראשון, גלה לבבל, היה שם 70 שנה, חזר, ראה את עזרא ונחמיה בונים את בית המקדש השני, ראה את שני בתי המקדש. גלות קצרה, הגיעו לפה עזרא ונחמיה בהוראת ובמצוות המלך הפרסי, בנו את בית המקדש השני. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, בית המקדש השני עמד 420 שנה. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חז"ל, פה זה לא הייתה בעיה של חפיף ניקות במצוות. לא. חז"ל אומרים משפט, לא חרבה ירושלים לפני שהעמידו דבריהם על הדין. הם היו יותר מדי דתיים, היו קיצוניים. הם שכחו דבר אחד, אנושיות. אומרים חז"ל, הבית השני חרב בגלל שנאת חינם. היו דתיים, הקפידו במצוות, הכל בסדר. העניין של מצוות שבין אדם לחברו היה מקולקל, שהוא יסוד מאוד גדול בתורה. חרבו, שנזכור את מעשי אבותינו. אומר הרמב״ם, אל תתנפח על אבותינו. הוא ממשיך את המשפט ואומר שהם כמעשינו עתה, כמו שאנחנו מתנהגים ככה הם מתנהגו. אז למה צמים? שמתוך הזיכרון הזה נשוב להיטיב. שתי מילים של הרמב״ם, הם צריכים להיות המדריך שלנו בחודש תמוז. חס ושלום לא תבוא הגאולה ונצטרך לצום, ואחר כך שלושת השבועות בין המצרים, תקופה לא פשוטה, במיוחד שאפס אבותינו לא תכננו לנו טוב את השנה, והם בחרו לחתום שבית המקדש יחרב בדיוק בזמן של הקיץ והחופש, ולאנשים דתיים בין המצרים די מבאסים להם את החופש מכל מיני סיבות הלכתיות, שאסור את זה ואסור את זה ואסור את זה, וכולם מחכים לתשעה באב לא בשביל שתהיה גאולה אלא שיגמר כבר בין המצרים ונוכל לצאת לחופשה, נשוב להיטיב. הרמב"ם אפילו לא מפרט שם, כל אחד יודע מה זה נשוב להיטיב. תמיד שהיו שואלים, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שהיו קוראים כל מיני אסונות, היו שואלים אותו, אולי כדאי לפרסם לציבור במה צריך להתחזק, נכון? קורה אירוע קשה, מעורר אירוע תשובה. אמר להם הרב אלישיב, כל אחד יודע טוב טוב במה הוא צריך להתחזק, לא צריך להודיע לו, כל בן אדם יודע איפה הוא טוב ואיפה הוא פחות טוב. נשוב להיטיב, השתי מילים האלה זה התמצית של כל מה שהיהדות מצפה מהאדם, להיות אדם טוב. דיברתי על זה פה כמה פעמים, שרבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה למדבר מדבר על העניין הזה, שכל אדם מצפה לברכה ושפע בחיים שלו בכל מיני תחומים, ורבי נחמן אומר השפע והברכה יורדים מן השמיים כל הזמן על כל אדם בשווה, רק האדם צריך לבנות כלי. רבי נחמן קורא לזה לצייר את האור לטובה, יורד עליך אור מהשמיים, אתה צריך לצייר אותו לטובה, לתת לו צורה של טוב. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן שלוש מילים, להיות אדם טוב. טוב, תסביר, לא צריך להסביר לך, אתה יודע טוב מאוד מה זה להיות אדם טוב. כשאתה טוב אתה מרגיש מתיקות בלב, זה טוב להרגיש להיות טוב, טוב להיות טוב. וכשאתה רע אז אתה מרגיש רע בלב, אתה יודע שאתה לא בסדר. כל השאלה זה באיזה כלים אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי. אני לא צריך אף אחד שיסביר לי מה זה נקרא להיות טוב. כשמישהו מתנהג אליי יפה אני מרגיש את זה, וכשמישהו מתנהג אליי לא יפה אני גם מרגיש את זה. כל השאלה איך אני מחנך את עצמי להיות טוב לפי המושגים שלי, שאני לא צריך ללמוד אותם מאף אחד. איך הופכים להיות אדם טוב? זה מה שהרמב"ם אומר, נשוב להיטיב. זה קריאה למהפכה אישית, זה קריאה למרד בעצמי על אותו נשוב להיטיב. זאת סיבת הצומות, זיכרון. למה? כי חודש תמוז הוא חודש השכחה. רבי נחמן אמר פעם שבשכחה, השכחה היא ברכה גדולה לאדם, כי אם אדם היה באמת זוכר טרי כל הזמן את הרגעים שבהם הוא לא היה טוב, הוא היה נשבר לגמרי, נשבר. אז קיבלנו מתנה. יש רגעים שבן אדם רוצה למות מרוב בושה שהוא התנהג לא יפה, נכון? יש ביטוי כזה, רציתי שהאדמה תבלע אותי, ובאותו רגע הוא חושב ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, החיים שלי מחולקים לשני חלקים, מה שהיה עד עכשיו ומה שיהיה מעכשיו. כי מה? איזה פדיחה, איזה פשלה, איזה טעות. ואין, באותו יום הוא בטוח שהכל ישתנה. ואז מישהו חכם מהצד אומר לו, בוא תן לזמן לעבור, הזמן מרפא את כל הפצעים, כל מיני כאלה פתגמים כאלה, וזה פתגמים נכונים. עובר זמן, יכול להיות ימים, שבועות או חודשים, וההתרגשות נרגעה, וזה בכלל שוכח שהוא היה לו בסדר, עשה משהו לא בסדר. זה מתנה. אם בן אדם כל הזמן היה מרגיש את המעשים הלא טובים שלו, הוא לא היה לו שום תקווה, הוא היה שבור, הוא היה מיואש. אז מצד אחד זאת מתנה, מצד שני זה לא דרך חיים. יש זמנים, זמנים של תיקון, זמנים של תשובה, שבהם האדם צריך להיזכר לעשות תשובה. נשוב לעתיו. הזוהר הקדוש אומר שיש שלושה כוחות בנפש האדם שהם הכוחות הבסיסיים של האישיות. אחד זה כוח המחשבה, השני זה כוח הזיכרון, השלישי זה כוח הדמיון. כוח הזיכרון אי אפשר בלעדיו. אדם שפתאום בעקבות תאונה או מחלה מאבד את הזיכרון, זה דבר הכי מפחיד שיכול להיות. בן אדם לא זוכר איך קוראים לו, הוא לא יודע איפה הוא גר, הוא לא מכיר את בני משפחתו, הוא לא יודע כלום. כל מה שהוא למד הוא שכח. זה אסון שאי אפשר לתאר בכלל במוח. כל הידע שיש לי, כל מה שאני יודע על עצמי, על העולם, הכל תלוי בכוח הזיכרון. אנשים מבוגרים מכירים את המצב הזה, שפתאום אתה רואה מישהו שאתה יודע שאתה מכיר אותו ושכחת איך קוראים לו. זיכרון דבר חשוב, אבל כמו כל הדברים החשובים בחיים,

אתה לא שם לב עד כמה הוא חשוב, עד שפתאום אתה לא זוכר משהו. וזה מבהיל. לא נזכור איך קוראים למישהו, זה צרה קטנה מאוד. לפעמים לא זוכרים דברים חשובים. זה כוח הזיכרון, זה כוח חשוב מאוד. מתוך כוח הזיכרון אדם יודע מי הוא ומה הוא. איפה הוא גר, הכל. אבל כוח הזיכרון לא מספיק, זה גם את כוח המחשבה. כוח המחשבה מאפשר לי לפתור בעיות. אם אני מגיע לסיטואציה שאני בבעיה, הזיכרון לא יעזור לי כלום. אם לא יצא שאף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, שאז אני יכול להיזכר מה עשיתי אז, אני אעשה גם עכשיו. אבל אם אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת, הזיכרון לא עוזר בכלום. צריך את כוח המחשבה, כוח הבינה והחוכמה, להתבונן במצב ולתכנן תוכניות, מה עושים עכשיו? זה כוח המחשבה, וכוח הדמיון הכי חשוב. ילד, תינוק, בפעם הראשונה בחיים שלו ראה מדרגות. לימדו אותו לעלות. המדרגות היו מאבן בצבע לבן. מחר הוא רואה מדרגות מעץ בצבע חום, הוא מבין שזה מדרגות, ישר עולה. איך הוא מבין? זה לבן, זה חום, זה מעץ, זה מאבן. כוח הדמיון מאפשר לו לדמות את שני הדברים, להגיד זה כמו זה. כוח הדמיון עוזר לנו. צד שני, כוח הדמיון הוא גם מאוד מסוכן. ושעל ידי כוח הדמיון אנחנו מפליגים בפנטזיות ומחשבות למקומות בלתי רצויים. כוח הדמיון, אומר אחד מגדולי ישראל, רבי ישראל סלנטר, הוא כמו נחל שוטף, הוא סוחף איתו את הכל, והדמיון שלנו קל מאוד להפעיל אותו, לפעמים במילה, לפעמים במבט, לפעמים בתנועה. אלה שלושת הכוחות, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו היום מדברים על כוח הזיכרון מול השכחה. יש עניין להיזכר. איך נזכרים? אמרתי קודם, רבי נחמן אמר שהשכחה זאת מתנה. כי אם היינו זוכרים את כל העוולות שלנו, את כל המעשים הרעים שלנו, בכל רגע ורגע, טרי טרי, היינו נשברים. היינו אומרים, אולי אפילו בצדק, זהו, אין לי תקווה, אני גמור. כל אחד מאיתנו עשה כמה דברים לא הכי טובים בחיים שלו, כלפי אנשים אחרים לדוגמה. תארו לעצמכם שהיינו זוכרים ברגע זה את כל הזה, אומר, ספר לי עליך, על עצמך, הוא אומר לך, בשני לחמישי 81 העלבתי את דודה שלי, וככה מתחיל לתת לך רשימה. אם היינו זוכרים את עצמנו ככה, אוי ואבוי לנו. מצד שני, חייבים לזכור את מעשינו כדי שנשוב להיטיב. אז מה עושים? אומר רבי נחמן, יש עניין גדול להיזכר ולעשות תשובה, להתוודות, אבל קודם כל צריך לזכור את המשפט שרבי נחמן אמר. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. ויש פה חוכמה עמוקה מאוד. בגלל שרוב בני האדם מאמינים, ועוד איך מאמינים, שאפשר לקלקל. אבל מאמינים מעט מאוד בזה שאפשר לתקן. רבי נחמן אומר באיזו תורה שלו שהאדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. ובמילים שלנו, להיות פסימי זה נראה הרבה יותר קול והרבה יותר רציני מאשר בן אדם אופטימי. על האופטימים צוחקים, על הפסימים אף אחד לא צוחק. כשמישהו בא ואומר, שומעים חדשות, אומר, תגיד, מה יהיה? אומר לו האופטימי, יהיה טוב. אומר לו הפסימי, זה שאמר שיהיה טוב שכח לך.

0: להשאיר תאריך. מה זה יהיה טוב? מאז שאני נולדתי, אני זוכר שאומרים שיהיה טוב. להיות פסימי, להסתכל רק על הקלקול, זה נתפס כראייה יותר מציאותית של החיים. רבי נחמן קורא לבן אדם לעשות סוויץ', לגלות בתוכו את האמונה בתיקון, בדיוק כמו שקיימת בו בעוצמה האמונה בקלקול. רבי נחמן אומר, הרי אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז בוודאי שאתה צריך להאמין גם שאפשר לתקן. מדוע? כי המציאות לא עומדת במקום, ואתה מאמין באמונה שלמה שבמעשה קטן, בטעות קטנטנה, אפשר להפוך את כל המציאות לצד של הקלקול. זאת המציאות היא משתנה, היא לא עומדת במקום, אפשר לקלקל אותה בצ'יק. אומר רבי נחמן, אז תאמין שגם אפשר לתקן אותה בצ'יק. אבל בגלל שאתה נולדת, כפי שחז"ל אומרים, הרי האדם כתוב בתורה שהוא מן העפר, האדם נברא מן העפר, מסבירים חכמי פנימיות התורה שעצבות ועצלות זה בא מן העפר, מהמקום הנמוך, מהמקום הלא חי. ורגילי חול זה לא כמו אקווריום של דגים או יער פורח, זה האפר. כי אפר אתה אבל אפרת שוב, אז האדם נמשך אל העצבות ולעצלות, האדם נמשך אל הפסימיות, אל ההסתכלות היעני ריאליסטית. קורה משהו רע, כל אחד אומר, עזוב, זה היה צפוי מראש, איך חשבת שזה ייגמר? מה זאת אומרת? אני קיוויתי שיהיה אפיין, מה יש? למה לא? זה לגיטימי בדיוק להיות פסימי, אז לגיטימי להיות אופטימי. הרי אף אחד מאיתנו לאן, לא יודע לאן המציאות תלך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. והעיקר על עצמך. כן, הזיכרון זה מתנה. אם היינו זוכרים את כל הפעמים שקלקלנו, היינו נשברים לגמרי. אבל צריך לזכור את הפעמים שבהם תיקנו. לכל אחד יש רשימות ארוכות מאוד של פדיחות שהוא עשה, של טעויות שהוא עשה, לגבי עצמו, לגבי אחרים, בכל תחום. אבל לכל אחד יש גם רשימות ארוכות של דברים טובים שהוא עשה, מילים טובות שהוא אמר, שהעלו חיוך על פנים של מישהו אחר, מילים של עידוד, או שהוא עזר למישהו באיזה תחום. כל אחד עשה טוב, רבי נחמן אומר, בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב, הלוא לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. זה לא ייתכן. אומר רבי נחמן, אפילו רשע גמור עשה איזה טוב בחייו. רק את זה שוכחים, כי מחפשים, תמיד רוצים לראות הכל שחור. אומר רבי נחמן, כשם שהאמונה בקלקול בוערת בך, מאפילה על כל האופטימיות שלך, היא הצל שעומד על החיים שלך, מסתיר את השמש, מסתיר את האור, כך אתה צריך להאמין באותה מידה של להט ושל שכנוע להאמין בתיקון. אומר רבי נחמן, כך זה גם כאשר אנחנו באים להתבונן על חורבן בית המקדש. מאז חורבן בית המקדש, פלוס מינוס 1915 שנה, מאז חורבן בית שני, תקופה לא פשוטה, קרוב ל-2000 שנה, זו תקופה משמעותית בכל קנה מידה, ואנחנו עדיין פה, השתבח שמו לעד, ולא ינצחו אותנו, וכמה שלא נופלים, עם ישראל יודע לקום מהאפר, להתחיל מההתחלה, הכל נכון. אבל גם כאן, אומר רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, שאפשר להחריב מי כמונו עם מנוסה בחורבנות, בפוגרומים, בפרעות, בגלויות, לא ליקקנו דבש באלפיים שנה האחרונות בשום ארץ, מתימן עד פולין. כמו שמאמינים בחורבן צריך להאמין בגאולה, כמו שמאמינים בתקלקול צריך להאמין בתיקון, ובחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב לא בסדנה על היסטוריה של עם ישראל או סדנה לקירוב הגאולה, אלא איפה עצה פשוטה, ברורה, לכל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד ואחת מאיתנו יש לו ברגע זה בחיים כמה תחומים מקולקלים ביותר, בצוקה, לבטים, ספקות, סבל, מכל הסוגים והמינים, ואין בן אדם בעולם, גם אלה שיושבים כל היום בית קפה, צוחקים מבסוטים מהחיים, גם להם, לכל אחד, יש איזה אמא חולה בבית, או אישה בעייתית, או בעל מעצבן, או בעיות עם הילד, אם זה בבריאות, בחינוך, או בעיות בפרנסה, אין לזה סוף. אומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לקלקל, זה לא צריך לשכנע אותך. אתה יכול לכתוב על זה דוקטורט. תאמין שיכולים לתקן. כשאתה מתחיל להאמין בטוב, איך מגיעים לזה? שמים לב לטוב שמקיף כל אחד ואחד מאיתנו, וכל יום קוראים לנו כמה וכמה דברים טובים, מהדברים הכי קטנים והדברים דרמטיים. שמים לב לטוב, זוכרים אותו, רושמים את זה בפנקס. מישהו דיבר איתך מילים טובות שעשו לך טוב על הלב, תכתוב תאריך, מה קרה, הצלחת במשהו, תאריך, מה קרה. תתחיל לעשות לעצמך פנקס הדברים הטובים, ואז יום אחד תשאל ככה מצב רוח שחור, תוציא את הפנקס, תתחיל לקרוא, תגיד בוא נגש פה 50 דף, מאות אירועים טובים. יצאתי מהבית בבוקר, הסיפורים צפצפו, השמש זרחה, השמיים היו כחולים, ויש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות. מישהו שאל אותי מה נשמע, אמרתי לו בשיא האמת, סבבה. תכתוב את זה בפנקס, היה רגע שהרגשתי סבבה. אתה אוסף את הדברים הטובים, אתה מתחיל להאמין בקיומם, אתה מתחיל ללמוד על טוב, אתה משכנע את עצמך להאמין בתיקון. קרה לך פעם, אתה צריך לשאול את עצמך, האם קרה לי פעם שדרבתי מריבה נוראית, נגיד עם קרוב משפחה או עם בן או בת זו, באמת מריבה שנהיה ברוגז, ואחר כך התפייסנו, ואחרי שבוע שבועיים כאילו לא קרה כלום. תכתוב את זה בפנקס, זה תיקון. הכעסת מישהו, באת לבקש סליחה, הוא סלח לך, תיקון. אני רגיל לשגרה מסוימת בחיים שלי שמביאה אותי למקומות לא טובים, הצלחתי להתחזק, עברה השגרה הזאת, היה לי טוב, תיקון. כשאני מלמד את עצמי להאמין בתיקון כמו שאני מאמין בקלקול, עכשיו אני מוכן להתחיל להיזכר בדברים הלא טובים שעשיתי. כי הזיכרון הוא לא בשביל לתת לי צ'פחה על הראש, אין בזה שום עניין. לכן גם אני, כשאני בא להטיף מוסר למישהו, להגיד לו תוכחה, כן? להגיד תוכחה למישהו על מה שהיה, ברוב המקרים אין בזה שום טעם. אתה עושה את זה כי אתה נהנה להזכיר לו כמה הוא לא היה בסדר. להגיד לו תוכחה זה למנוע ממנו לעשות רע, זה כבר יש לזה תועלת, תכלס, כי מה שהוא כבר עשה זה חלב שנשפח, מה יעזור עכשיו לתת לו על הראש? יש מקרים שצריך לתת על הראש, יש מקרים שאני צריך לתת לעצמי על הראש, אבל לא בשביל להעניש את עצמי, זה לא התפקיד שלי. שבן אדם מעניש את עצמו זה דבר לא טבעי, שבמקרים מסוימים והגזמות מסוימות זה מגיע לבעיה נפשית. יש אנשים מזוכיסטים, זאת הפרעה נפשית. הוא נהנה לגרום לעצמו סבל. זה מתחיל בקטן, שבן אדם לפעמים עושה דברים, אומר דברים, כדי להעניש את עצמו. זה לא התפקיד שלך. יש שכר ועונש בעולם, אבל אתה לא המפיק של השכר והעונש. זה לא בתחום האחריות שלך. אל תדחף. הסיבה היחידה שאני מנסה להיזכר במעשיי הלא טובים, זה כדי להביא תיקון. לא סתם להגיד, לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. הרי אנחנו אומרים וידוי כל יום. לא כל השנה, יש ימים שלא אומרים וידוי, אבל בסדר התפילה יש וידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, האבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כזבנו, נצנו, מרדנו, נעצנו, שררנו, עבינו, פשענו, צררנו, כישינו עורף, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תעיתנו. כל יום אנחנו אומרים את זה. אם חס ושלום היינו אומרים את זה כל יום בכוונה, לאט לאט, אוי ואבוי, זה פגיעה אנושה בדימוי העצמי. זה נקרא וידוי. זאת מצוות תשובה מן התורה. צריך לדעת, בתורה אין מצווה לחזור בתשובה. בתורה יש מצווה שהאדם שעשה חטא יבוא ויתוודה על החטא, וזאת מצוות התשובה. להתוודות בפה, בדיבור, לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפני בני אדם, לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד עשיתי כך וכך ועכשיו אני מתחרט ואני מקבל על עצמי את כמה שאני אוכל לא לחזור על זה. זאת מצוות תשובה מן התורה. וכל רגע שהאדם אומר את המילים האלה הקצרות והפשוטות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מקיים מצווה מן התורה, מצוות תשובה, על ידי וידוי. סתם להגיד לא הייתי בסדר, אשמתי, בגדתי וזה, זה לא נותן כלום. זה נותן אם אני אומר וידוי ואומר לקדוש ברוך הוא כך, אני עשיתי דברים לא טובים ואני מתחרט על זה, ואני מאמין בך ריבונו של עולם שאתה יכול לתת לי תיקון ולעזור לי שיותר זה לא יקרה לי, ואני יכול לשוב אליך. אמונה בתיקון. אני אומר מה לא הייתי בסדר, נזכר במעשים הלא טובים שלי, כי אני מאמין שיש מקום לתיקון. יש דיון בהלכה מה קורה אם אדם אחד דיבר לשון הרע על אדם אחר. זאת עבירה חמורה ביותר, ובניגוד למה שאנשים חושבים, לשון הרע זה גם אם אומרים אמת. אחרי שדיברתי לשון הרע על מישהו, אני צריך לבקש ממנו סליחה. וזה כמובן קטע, מה זה לא נעים, אי אפשר לתאר. לבוא למישהו, להגיד לו, תשמע, תדע לך, דיברתי עליך. קודם כל, הוא כועס, אבל הוא בעיקר רוצה לדעת, מה אמרת עליי, מה אמרת עליי? וכאן יש דיון גדול בהלכה. אם אני אגיד לו, אז הסליחה שלו, אם היא תבוא, היא תהיה הרבה יותר רציני, נכון? כי הוא יודע מה אמרתי עליו. ואם כל זה הוא סולח לי, מעולה. מצד שני, זה יכול להרגיז אותו עוד יותר. לא מספיק, עשיתי נגדו עוול בזה שדיברתי עליו אחרי הגב, לפני אנשים. עכשיו נעשה לו עוד עוול, מכאיב לו. מה עושים? בשביל זה צריך ללמוד את חוק לשון הרע. שם יש את כל הגדרים וכל העניינים. אבל אנחנו רואים פה שבפשטות כל אחד מאיתנו מבין שלהגיד לו מה אמרתי עליו, שזה נקרא להזכיר את מעשיי הרעים, זה רק אם יש פה סיכוי לתיקון. הרי אם יש מצב שאם אני אגיד לו מה אמרתי עליו אז הוא בטוח לא יסלח לי, אז מה עשינו בזה? לכן כל וידוי, כל זיכרון של, של, של מעשים רעים, הוא צריך לבוא באופן כזה שיש כאן סיכוי לתיקון. ובשביל שאני אעשה מעשה שהוא לא קל עבורי, כמו לבקש סליחה ממישהו, אני צריך אמונה מאוד חזקה בתיקון. לא רק אמונה שיש תיקון, אמונה שחשוב תיקון. לצאת מהמצב הנפשי הבעייתי של מה אכפת לי, כי המה אכפת לי הזה הורג הכל, כל ניצות של קדושה, של טוב, של מה שאתם לא רוצים. מה אכפת לי? מישהו סובל, זו בעיה שלו. אתה יודע, הוא מאוד כועס עליך. מה אכפת לי שיחס עד מחר? מי הוא בכלל? זה מצב נפשי של חיים בזבל. אין לאדם שום התרגשות, אין לו שום ערך, אין לו שום הרגשה של צדק, הוא לא תחפש תיקון, הוא נהיה סתם אדיש. לכן אומר רבי נחמן, קודם כל אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, תאמין, זה לא שאני אומר לך את המשפט הזה, הוא אומר, כן, בטח, נכון, מסכים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה עבודה. להכניס את עצמך למצב של תאמין שיכולים לתקן, של געגועים לתיקון, של רצון לתיקון, לא משנה באיזה תחום, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, בינך לבין אנשים אחרים, בינך לבין עצמך, תאמין בתיקון. עכשיו צריך להתחיל להיזכר במעשים הלא טובים. מה עושים אצלנו בימי צום? אומרים קינות. קינה זה שיר אבל. בצומות, צום גדליה, עשירי בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז, אומרים איזה קצר, אומרים סליחות. לא ארוכות בבית כנסת, תשעה באב, תכלס פחות או יותר כל היום יושבים על הרצפה ואומרים קינות. ספר עבה לכל עדה יש לה את הקינות שלה, יושבים ואומרים קינות. למה? קודם כל כדי להיזכר מה היה בקינות, כתוב על חורבן בית המקדש, על עשרת הרוגי מלכות. בקינות, אני לא כך מכיר את הקינות של התימנים והספרדים, בקינות של האשכנזים, מוזכרים מסעי הצלב, פוגרומים, בלי סוף, שירים ארוכים, ספר עבה, יושבים אומרים אותו ביחד, בחוד, בחלק מהתפילה. מה זה יעזור להגיד קינות? יש פתגם ידוע, לא בוכים על חלב שנשפך, נכון? חורבן בית המקדש זה חלב שנשפך, אז לא בוכים. יש סיפור ידוע על נפוליאון, שפעם אחת הוא הלך בפריז בלילה עם החיילים שלו, עם היועצים שלו, פתאום ראו בניין גדול, בית כנסת, היה בלילה קצת מאוחר, רואה יש אור בפנים, שומעים קולות, אמר בואו נראה מה היהודים עושים. בא, נכנס לבית כנסת, רואה כל הבית כנסת יושב על הרצפה, הורידו את הפרוכת מארון הקודש, אור חלש, וכולם יושבים אומרים קינות ובוכים. אמר, תגידו, מה קרה? מה קרה? קהילה שלמה יושבת בוכים, כאילו. אומרים לו, לא, זה תשעה באב היום, זה יום אבל, שאנחנו תגור חורבן בית המקדש. אני אומר, מה אתם אומרים? מתי זה היה? בפתיחה האמריקאית, אז הוא היה שואל, מה, לא היה ביטוח? כן. אומר, מתי זה היה? אמרו לפני 1700 שנה. ואז מספר הסיפור, שאני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל הוא יפה. נפוליאון אמר, עם שאחרי 1700 שנה עדיין בוכה על בית המקדש שלו, בטוח יזכה שהוא ייבנה מחדש. אם יש משהו שהיה לך, נלקח ממך, אתה עדיין מתגעגע אליו, זוכר אותו, מדבר עליו, יש סיכוי שתזכה לפרק ב', כי הזיכרון גם מעורר מעשה. במקרה שלנו, מה המעשה? נשוב לעתים, נחזור לעשות מעשים טובים יותר ממה שאנחנו רגילים, פשוט. אומרים קינות כדי להיזכר בפאר וההדר שהיה לנו פעם בזמן בית המקדש, שישבנו כולנו בארץ ישראל עם מלך ישראל, עם כהן גדול, עם נביא. זה המצב הטבעי של עם ישראל. אנחנו היום שרידי חרב, גולים, בלי בית מקדש, בלי מלך, בלי כהן, בלי נביא. יש לנו מטוסים חמקנים, יש לנו כנראה פצצת אטום, יש לנו צבא הכי טוב בעולם, יש לנו תל"ג גבוה במבחני ה-OECD, אנחנו מדינה מפותחת מאוד, הכל נהדר, נפלא, אבל העיקר חסר מן הספר. מי אנחנו? של מה אנחנו פה? מה החזון? פעם החזון היה ציונות, להקים מדינה. היום ציונות זה מילה נרדפת למי שמדבר מילים גבוהות בלי תוכן, נכון? אל תדבר איתי ציונות. זאת אומרת, החזון הציוני אפס איבד מהזוהר שלו, נגיד את זה בניסוח דיפלומטי. ומה הזהות שלנו? הזהות שלנו שאנחנו עם ישראל, חזרנו לארצנו, ארץ ישראל, יש בעיה. כי צריך שיהיה לנו בית מקדש. שנהיה אנחנו בעצמנו. על זה אנחנו אומרים קינות. על הדרך אומרים קינות על כל מיני מצבים שהיו בגלות, שבהם סבלנו מאוד. נזכרים בזה. למה נזכרים בזה? הרמב״ם אומר לנו. אנחנו נזכרים בזה כדי שנזכור לשוב לעתיד ולא נתנהג כמו אבותינו. נפחד מזה כמו מאש. בן אדם נגע באיזה תקע חשוף, חוטי חשמל חשופים, קיבל בום זרם, מכת חשמל. מה התגובה הטבעית, הנורמלית? להגיד אין חשמל. זה לא תגובה נורמלית. התגובה הנורמלית להגיד יש חשמל, וקיבלתי מכה, ומעכשיו אני צריך להיזהר. לכן אומרים קינות. ראש חודש תמוז, זה הזמן לזה. אומר רבי נחמן ברמז כזה, שתמוז זה ראשי תיבות זמן מתן תורתנו, להיזכר מה קרה כשמשה ירד מההר וראה את העם עושים עגל, הוא שבר את הלוחות. על ידי שבירת הליכות, אומרים חז"ל, ירדה שכחה לעולם. זה רמז. מבחינתנו הרעיון המרכזי הוא העיקר פה. צריך להגיד קינות. אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש. תשעה באב פרטי, בלי צוץ. לעשות חשבון נפש. במה לא הייתי בסדר היום? אולי פעם סמכו על זה שכל אחד שפגעתי בו, כולם היו שומרי מצוות, ולפני שהם הלכו לישון, הם אמרו בקריאת שמע על המיטה, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי. אבל מכיוון שאנחנו רואים בתקופה שאומרי קריאת שמע על המיטה התמעטו, אז אי אפשר לסמוך על זה. אני צריך להזכיר לעצמי איפה לא הייתי בסדר. במצוות שבין אדם למקום, ביני לבין אלוקים, אני צריך לרשום לעצמי תזכורת לעשות תשובה. במצוות שבין אדם לחברו, מכיוון שעשיית תשובה ביני לבין השם לא עוזרת בכלום, כי אם חטאתי נגד בן אדם מסוים, זה לא יתכפר לי עד שאני לא אבקש ממנו סליחה אישית, לא מהקדוש ברוך הוא, מהאדם, כן? פגעתי במישהו, הוא נורא נעלב, יש לי סרועי מצפון, אני אומר לקדוש ברוך הוא, רבון של עולם, העלבתי על מישהו, אני ממש בקש סליחה. לא עובד, אחי. אתה צריך ללכת לבן אדם שהעלבת ולהגיד לו, אני יודע שלא הייתי בסדר, ואני ממש מתנצל מעומק הלב, ובאמת תסלח לי. ואם צריך לפייס אותו, לקנות לו פרחים או שוקולד, תן לו. כשאדם חי בחשבון נפש, הוא שב להיטיב. הוא מסתפק רק ברעיונות כזה, מדי פעם הוא קורא על זה, הוא שומע את זה, הוא מדבר על זה, זה לא עובד. צריך חשבון נפש. החשבון נפש היומיומי עוזר. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כותב בספר מסילת ישרים, והנני רואה צורך גדול לאדם שיתבודד יום יום ויעשה לעצמו חשבון נפש. אומר הרמח"ל, לך תראה את הסוחרים הגדולים שיש להם עסקים, הם יושבים יום יום, מסתכלים בקופה, מסתכלים בדוחות, כמה הכנסות, כמה הוצאות, כמה רווח. עסק שלא בודק את עצמו הוא יקרוס, וזה קרה וזה קורה לבלי סוף אנשים. חגיגה, יש כסף, יש זה, לא שמים לב על החובות לספקים ועל הזה וזה, ויום אחד איך זה קרה? ועל הכתבנו בכסף, אבל מתי גם לא שילמתם, לא חשבונות, לא עירייה, לא ארנונה, לא חובות לספקים, לא כלום. דוחות כל יום, וכל עסק מוציאים מאזן בוחן, נכון? לפני המאזן השנתי, בתוך השנה, מוציאים מאזני בוחן, לראות מה המצב. זה עוד לא הדוח הסופי, נותן תמונה. אומר הרמח"ל, ככה כל אדם צריך לעשות לעצמו מאזן בוחן, ולא פעם ברבעון, כי זה ממש לא יעזור, אלא פעם ביום. מאזן בוחן, איך התנהגתי היום? אולי עשיתי עוול, אולי פגעתי במישהו, אולי שיקרתי, אולי העלבתי, אולי גנבתי, לא יודע, לך תדע מה עשיתי היום. ואז זה מעורר אותו לשוב לעתים, וכדאי מאוד להפיס איזה מדבקות, או מדבקות וואטסאפ, או טקסט על השומר מסך, נשוב לעתים. זה כל התכלית, זה כל הסיפור. איך זה נעשה? רק על ידי קינות, חשבון נפש אמיתי. אומר רבי נחמן, קינות זה אותיות תיקון. המטרה של קינות זה תיקון, לא לקטר, לא להתבכיין. המטרה של אמירת קינות היא תיקון. כשאני הולך להגיד קינה על עצמי לפני הקדוש ברוך הוא, לתאר את כל הבעיות שלי והצרות שלי והחסרונות שלי, זה רק שאני זוכר מול עיניי שקינות זה אותיות תיקון. אני יושב כאן בשביל תיקון ואני מאמין בתיקון. זה המסר שרבי נחמן אומר על חודש תמוז. בפרשת השבוע כתוב על מצוות פרה אדומה. אבי אבות הטומאה בתורה זה טומאת מת, כי בטומאות יש אבות ותולדות. אז יש טומאה חזקה שמי שנגע בה היא מתמת אותו, ומי שיגע בו יתמת גם אותו, וכן הלאה. ויש טומאות שלא, זאת אומרת, מי שנגע תמה, מי שנגע בו לא תמה, וזה נושא מאוד מורכב בתורה. כל הטומאות והנגעים זה סדר שלם במשנה, שישית מכל התורה שבעל פה, וגם אולי הסדר הכי עבה, אז זה יותר משישית, יש שם הרבה יותר חומר. הלכות מאוד מורכבות. על ענייננו, אבי אבות הטומאה זה טומאת מת. אדם שנגע באמת או שעה תחת גג שתחתיו יש מת, הוא תמה בטומאת מת. לא מצב מומלץ, אבל לא נורא, עד שהוא צריך לאכול בקורבן פסח או לעלות להר הבית, הוא לא יכול להיות תמה בטומאת מת. לכן יש להתאר. איך נתארים? לוקחים פרה אדומה שמעולם לא עבדו איתה, ושאין אפילו שערה שחורה אחת, אלא כולה אדומה, אדומה במובן של חום אדום, כן? שוחטים אותה, שורפים אותה, ואת האפר שלה מערבבים בכל מיני אזור וארז וכל מיני צמחים, ים זה מים, וכהן טהור, מזה את המים על אדם תמה, ובזה הוא נתאר. ככה כתוב בתורה. זאת חוקת התורה. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומר רש"י, מה זה זאת חוקת התורה? עד עכשיו היו מלא מצוות, רק המצווה הזאת זה חוקת התורה? זה נראה מוזר קצת. חוקה זה שם כללי להרבה חוקים, כמו שאנחנו משתמשים בזה היום, נכון? חוקה של מדינה פירושו אוסף של חוקים. אז עכשיו המילה הזאת שאנחנו משתמשים בה לקחנו אותה מהתורה. זאת חוקת התורה, היה צריך להגיד כללית על כל המצוות. מדוע רק על מצוות פרה אדומה כתוב חוקת התורה? אומר רש"י שם מדברי חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. אומר רש"י, זאת אחת מהמצוות שהגויים צוחקים על עם ישראל בגללם. מה זה השטויות האלה? פרה אדומה, לשרוף אפר, לערבב עם אזוב ועץ ארז, לעזות את זה, מה הקטע פה? מה התשובה שיהודי צריך לתת? לא יודע, אין לי מושג. זאת חוקה, השם חקק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער, אתה לא יודע מה הסיבה. אומר רש"י, חז"ל מדברים על זה הרבה, שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, הבין את כל טעמי המצוות, הוא רצה לדעת מה הטעם של המצווה הזאת, מה זה הדבר הזה. אבל לא הצליח. חז"ל אומרים, אמר פסוק, אמרתי, איך כמה, והיא רחוקה ממני. חשבתי שאני אבין, לא הצלחתי. עכשיו, לאיזה פלא שרש"י, בתחילת הפרשה, אחרי שהוא מביא את זה, חוקה אי אפשר להבין, אפילו שלמה המלך לא הבין, הוא אומר, ושמעתי בשם רבי משה הדרשן, אחד מגדולי חכמי ישראל שהיו בדור לפני רש"י, שאמר שפרה אדומה זה כפרה על חטא העגל. כמו שהיה פה עגל אדום מזהב, אז פה מביאים פרה אדומה שתכפר על מעשה העגל, שבגללו ירד מוות לעולם, תבוא האם ותכפר על הבן. וואלה, נשמע רעיון יפה, כאילו כרעיון מגניב. אבל לפני שנייה כתבת אי אפשר להבין, שלמה המלך לא הבין ורבי משה הדרשן כן הבין. מה הקטע פה? זה מלמד אותנו על כל מיני רעיונות שאנחנו שומעים. אפשר להגיד רעיונות נפלאים על טעמי המצוות, הסברים על כל מיני דברים, ויכול להיות שהם גם אמיתיים, אבל צריך תמיד לדעת שאת ההסבר האמיתי לעולם לא נדע. מותר לנו לחפש סיבות, הסברים, למצוות, למנהגים, זה דבר טוב, דבר יפה. לפעמים יש גם דברי טעם, אבל זה לא הסיבה האמיתית. המשמעות האמיתית של האמונה באלוקים, של תורת אלוקים, של המצוות מאלוקים, זה משהו גבוה מעל גבוה. ועדיין אבל יש סימן מיוחד בפרה האדומה, משהו תכונה מוזרה של כל המצווה הזאת על כל הפרטים שלה, ויש בה הרבה פרטים. במשנה יש מסכת שלמה שקוראים לה מסכת פרה, ששם כתוב את כל הדינים וההלכות של פרה אדומה. זה לא ככה שניים שלושה פסוקים למדנו מה לעשות, זה הרבה פרטים. אבל לפי מה שמתואר בתורה אנחנו כבר רואים פה דבר מוזר. אנחנו לוקחים פרה אדומה, פרה אדומה ופרה בכלל היא שמנה, היא מלאת בשר, היא מסמלת עושר ודשן. פרות ופרים זה היה סמלים בכל מיני תרבויות עתיקות של פריון, שכנראה לא סתם נקרא שמה פרה בגלל שיש בה פריון חיים. אז לוקחים, הורגים אותה, שורפים אותה לאפר. כאילו לקחנו את החיים, הבאנו אותם ליסוד הכי נמוך ודק שאפשר להביא אותם, כן? לקחת פרה, שורפים אותה לאפר. מה זה אפר? זה היסוד הכי בסיסי של החיים, שום דבר לא יכול לצאת ממנו. אפשר לזרוע בו, אפשר לשתול בו, אפשר כלום, גמור. אפר זה סוף הדברים. כמו שכל אחד מאיתנו רואה אחרי שריפה, כן, של יערות, דברים, אתה רואה הכל שחור. זה החיים מתו. ומה מנסים לעשות פה עכשיו? מנסים לטהר את האדם מטומאת מת. אני הייתי חושב שלטהר מטומאת מת צריך עם משהו חי. דבר מוזר. עוד דבר מוזר, הכהן שמטפל בפרה האדומה נטמע. אומרים חז"ל מה זה פרה אדומה? מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. שני הפכים בנושא אחד. למה זה? ואחד ההסברים, יש שני סודות שהמין האנושי לעולם לא יפצח, סוד החיים וסוד המוות. המוות הוא תעלומה. כל אחד מאיתנו, מי יותר מי פחות, יש בו פחד מפני המוות, כי הוא פחד מפני הבלתי נודע. בין אם נשב בהרצאה של רב שיוכיח לנו באותות ובופתים שיש גן עדן ויש גיהינום ויש שכר ועונש ויביא לנו את כל הסיפורים והעדויות והכל, עדיין זה מפחיד אותנו. עוד לא ראינו מישהו שאחרי ששמע הרצאה כמה טוב בעולם הבא וכמה נעים בגן עדן אמר בואו שעולם יאללה לקח אותי, עזוב מה פה אני מבזבז את הזמן שלי, בואו תן לי נלך לבלות בגן עדן. עוד לא, אפילו המרצה שנותן את ההרצאות האלה הוא רוצה מאוד להמשיך לחיות, כן? זה סוד המוות. המוות מפחיד אותנו כי הוא לא ידוע, הוא לא מובן, אנחנו לא מסוגלים לתפוס בתפיסה שלנו, במוח שלנו, מצב שאין תודעה, אין בן אדם. אז מה כן יש? סוד, סימן שאלה. כתבו על זה מיליון ספרים, עשו על זה מיליון סרטים, כתבו על זה מיליון שירים, אף אחד לא הביא תשובה. לא יודעים. אותו דבר, זה סוד החיים. מה זה החיים? רבי נחמן המליץ לכולנו שהשאלה שכל אדם צריך לשאול את עצמו, מילה אחת, שתי אותיות, מה? מה? אחרי שבן אדם מבין את חשיבות הזמן בחיים, נכון? כל רגע חשוב, הזמן שלי פה מוגבל, ולא רק שהוא מוגבל, אני גם לא יודע לכמה הוא מוגבל, כן? אני מתכנן לחיות עד גיל 80, 90, 100, למה לא? הכל בסדר. סבתא שלי נפטרה בגיל 100, יש גנים, השם יעזור, בעזרת השם, למה לא? ומצד שני, האדם לא יודע את איתו ואת זמנו, שלא נדע ולא ניכנס כולנו פה לדיכאון, לא נדבר על זה, אבל... רבי אליעזר אומר במסכת אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, יום אחד לפני שאתה מת, תחזור בתשובה. שאלו לו תלמידיו, מאיפה האדם ידע מתי הוא מת? שהוא ידע יום לפני זה לחזור בתשובה. מוזר. אמר להם רבי אליעזר, בדיוק על זה אני מדבר, בגלל שכל יום מהחיים שלך עלול, חס ושלום, השם ירחם, להיות יום אחד לפני שאתה מת, אז עדיף שתחזור בתשובה כל יום, תהיה מוכן, מסודר. אפילו שאנחנו מתחילים להבין את חשיבות הזמן בחיים, ואנחנו מצליחים להגיע למצב שהוא הפוך מרוב בני אדם, להאריך את הזמן, להבין שהפשע הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים זה להרוג זמן. שונים אנשים, מה אתה עושה? לא, לא, עומד את הזמן, עביר את הזמן בסבבה. אחי, כל דקה שעוברת לא תחזור לעולם. ועל זה לא המציאו שום טכנולוגיה, שום המצאות, שום שטויות, אלא הושיבו את כל העולם המערבי מול סרטי מדע בדיוני מטומטמים על מנהרות זמן. אז אחרי שבן אדם מבין את זה, הוא נכנס ללחץ אחרת, כן? יש לו איזה סידור, עירייה. אתה אומר, יוא, עד שאני אסע, עד שאני אמצא חנייה, עד שאני אעלה את המעלית, עד שאני אחכה בתור, זה יכול לקחת 5, 6, 7 שעות. לא חרם על הזמן, בשביל איזה שטות. מה זה החיים? למה חיים? וכמה זמן חיים? ומה התכלית בכל זה? רוב בני האדם סובלים בעולם הזה. רוב ככל בני האדם חיים חיי סבל ולא חיי עושר. וגם המושג הזה חיי עושר זה מושג קצת חיפשי, כי זה בדרך כלל אדם אחד מסתכל על השני ונראה לו שהוא מאושר, הוא יפה, הוא עשיר, הוא מצליח, וואלה תאמין לי, מקנה בו. אם היית מכיר אותו והיית יודע מה עובר עליו, תאמין לי שלא היית מתחלף איתו. אבל רוב בני האדם לא מאושרים. זה פספוס גמור כנראה של כל מטרת הבריאה, לא? תכלס, אם יש מטרה לבריאה, נראה הכי מתאים שאנשים יהיו מאושרים. גם ביהדות, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מטרת הבריאה, מטרת החיים, היא עונג. מה זה סוד החיים? אף אחד לא יודע. הפרה האדומה והטומאת מת היא מסמלת את סוד החיים וסוד המוות. הבעיה בחיים ובמוות שזה שני הפכים באותו נושא, אי אפשר להפריד ביניהם. החיים נולדים על ידי מוות, על ידי הרס. הזכרת קודם, אמרתי שיש שריפות, רואים הכל שחור, כן? רואים הכל שחור, אבל אחרי זה פתאום הכל צומח בצורה מפתיעה מאוד. והטבע מאזן את עצמו על ידי שריפות. ידוע בכל סרט National Geographic על ה... איך קוראים לזה? הערבה האפריקאית, אומרים את זה. השריפות הן חשובות, אפילו שהן בעייתיות, שורפות הצמחייה והן חיות נהרגות. זה הדרך של האדמה ושל הצמחים לחדש את עצמם. בלשון הקבלה קוראים לזה העדר קודם להוויה. כדי שיתהווה משהו חדש צריך איזה חלל פנוי ששם ההוויה תמלא אותו. ככה זה גם בלידה, שאישה יולדת, בתוך הגוף של האישה יש חורבן גמור של מערכות, ולכן זה זמן מאוד קשה ומסוכן מבחינה בריאותית. אבל מכל תוך התהליך הזה יוצא צור חי חדש. סוד החיים והמוות זה סוד אחדות ההפכים. זה הסוד של פרה אדומה, וזה קשור למה שדיברנו היום. בזה נסיים. כשאני מסתכל על החיים שלי או על החיים של עם ישראל, אני צריך להבין איך אומרים היום, שום דבר לא פשוט. תדע לך, זה דבר מורכב. קלקול ותיקון. כי קלקול לפעמים זה הקדמה לתיקון, ותיקון זה הקדמה לקלקול. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שנזכה לכל טוב, ועזרת השם שכל הדרשה הזאת תהיה לחינם, כי ניגאל בחודש הזה ולא נצטרך לצום.
1: עברנו כבר שנים ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2001, פרופסור סקוט וייט מאוניברסיטת אילינוי פרסם במגזין נייצ'ר מאמר שזעזע את עולם הנדסת החומרים. הוא פיתח חומר פולימרי חדש לחלוטין, חומר שיש לו יכולת מטורפת, לרפא את עצמו. איך זה עובד? וייט שתל בתוך החומר אלפי קפסולות מיקרוסקופיות שמכילות נוזל ריפוי. כל עוד החומר שלם, הקפסולות ישנות, רדומות, חסרות תפקיד. אבל ברגע שנוצר סדק, הסדק עצמו שובר את הקפסולות שבדרכו. הנוזל נשפך לתוך השבר, מתקשה ומאחה את החומר. אבל הנה הממצא שהפך את זה למהפכה. החומר אחרי הריפוי לא חזר למצבו הקודם. הוא היה חזק יותר מבעבר. הסדק לא היה תקלה במערכת. הוא היה המנגנון שהפעיל אותה. בלי השבר, חומר הריפוי היה נשאר רדום לנצח. חברים, הפיזיקה הזאת היא סיפור חיי כל אחד מאיתנו. אנחנו עוברים בחיים שברים, כישלונות, אכזבות, פרדות, נפילות מוסריות. ואנחנו מסתכלים על הסדקים האלה כעל פגמים, כעל הוכחה שמשהו בנו לא בסדר. אנחנו מתביישים בהם, מסתירים אותם, בטוחים שאם נראה אותם, נשבר לחלוטין. שאדם בלי סדקים הוא הדבר הטוב ביותר שאפשר להיות. 2000 שנה לפני וייט, חז"ל גילו את אותו עיקרון בנשמה. בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות, אומר רבי אבאו משפט בלתי אפשרי לוגית. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. איך יכול להיות? איך אדם שחטא, שנפל, שנשבר, מגיע למקום גבוה יותר מאדם שהיה תמיד שלם? הרי בהיגיון פשוט, הצדיק שלא חטא מעולם צריך להיות עליון. אבל חז"ל מגלים את הסוד של וייט 2000 שנה מוקדם יותר. השבירה היא שמפעילה את חומר הריפוי הפנימי. הסדק הוא שמשחרר את הקפסולה. ואחרי האיחוי, הנשמה לא חוזרת למה שהייתה. היא חזקה יותר. היא הכימיה שהבורא התמיע בנו. הנוזל הקדוש שנשפך דווקא דרך הסדקים. ולכן בעל תשובה אמיתי לא רק מתוקן, הוא בנוי חזק יותר מצדיק שלא נשבר מעולם. אז בפעם הבאה שנעמוד מול סדק בעצמנו ונרגיש בושה, נרגיש שאנחנו פגומים, לא ניבהל. נזכור את הקפסולות. נזכור שהסדק עצמו הוא מי שמפעיל את הריפוי. לא נסתיר את השברים שלנו. דרכם בדיוק יישפך האור.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, כדי שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור ללמוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

תורה הקדושה בפרשת ראה אומרת, וזבחת מבקרך ומצונך, אשר נתן השם אלוהיך עליך כאשר ציוויתיך. חכמים הקדושים אומרים, תניא רבי אומר, מלמד שנצטווה משה רבנו על הוושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף, ועל רוב שניים בבהמה. משה רבנו נצטווה על מצוות השחיטה ואיך שוחטים. רבנו הקדוש מסביר בלקוטי מוהר"ן ל"ז כמה חמור העניין הזה של השחיטה, כמה חמור וכמה צריך לחפש שהשוחט יהיה הגון. אומר רבנו שהאדם הוא הנפש שבא בגלגול, וצריך השוחט לכוון לעלות הנפש שבדם. כשהוא שוחט צריך לענות את הנפש שבדם לתקן אותה. ובנוסף, גם עיקר חסרון הפרנסה שנתמעל בדורות הללו, אין זה על ידי השוחטים שאינם מגונים, מעוגנים, כי אם אין תורה, אם אין תורה אין קמח, ותורה זה בחינת הנפש, על ידי זה אין קמח, על ידי זה מתמעט את הפרנסה, בשביל זה החליף, הסכין של השוחט נקרא מאכלת. למה מאכלת? כי אם הוא שוחט הגון, אז הוא מאכין ומפרנס את ישראל, ואם לאו, חב שלום ההפך, כשהשוחט הגון, הוא מעלה את הנפש שבחי, שבדם הזה, שבאותו בהמה במדבר, מה זה המדבר? הוא מעלה אותו לבחינה מדבר, בדיבור הברכה שהוא מברך, בדיבור שהוא מברך בכוונה, אז הוא מעלה את הנפש הזאת. אבל כשהשוחט אינו הגון, והוא לא מעלה את הנפש, כשהוא עומד עם הסכין לשחוט את החי, הוא עומד כרוצח נפשות, והסכין שלו זה כמו חרב המדבר, ויש צער על הנפש החי שצועקת, הנפש שמגולגלת באותה בהמה צועקת בכל מר, נפשי יצא בדברו. כשהנפש יצא בשביל להיכנס בדיבור של הברכה, נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצטיב, קראתי ולא ענני, כי אינו שם בשעת הברכה, השוחט הראש שלו לא נמצא בשעת הברכה, הוא לא מכוון הברכה, והוא חושב מחשבת פיגול. ואז מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקוני, פצאוני, נשאו את רדידים מעליי. שהמעלה שהיה לנפש, שהיה בבחינת חי, גם זה הוא לקח ממנה. לא מספיק שהוא לא העלה אותה לבחינה מדבר, אלא הפיל אותה יותר למטה. כי עכשיו אין לה מנוח לכף רגלה, אוי לו לשוחט הזה. אוי לנפש שהרג את הנפש. הוא מסר אותה בכף אויביה, ואין לה שכינה מים נוגבין, להמשיך טרף לביתה. וידי זה בנפשנו, ולחמנו בהגיעה ותיחה גדולה. כל כך חמור, משוחט לא אגום ולא מכוון הברכה, שהנפש של החי, שמוגלת בחי הזה באותה בהמה, באותו עוף, לא מספיק שהיא לא עולה לבחינת מדבר על ידי הברכה שלו, אלא גם נופלת מטה-מטה, ואין מנוח לכף רגלה, על ידי זה הוא גורם חד ושלום, שבנפשנו אבי לחמנו, שהפרנסה נהיית קשה, ובהגיעות בטריחות גדולות. לפי זה מסביר רבי נתן, מה זה העניין של אכילת עבר מן החי, שהתורה אוסרת לאכול עבר מן החי, כי השחיטה, אין השחיטה אלא מן הצוואר. למה השחיטה דווקא בצוואר? כי השחיטה בצוואר היא באה להכניע את הכוח הבהמיות ולענות ולעלות את הנפש מחי למדבר, כי הבהמה אין לה כוח דיבור. והשחיטה נעשית בקנה, בוושת, בברידים, איפה שסמוכים לכלי הדיבור, כי הנפשות יוצאים במקום של הדיבור. ולכן, שעת השחיטה, כל הדמים מתכנסים לכיוון הצוואר. כי אדם הוא הנפש, אדם הוא הדיבור בעצם. וציאת ועליית הנפשות הוא דרך שם ממש. אז הנפש הזאת שמגולגלת בבהמה, היא נמצאת במקום שאין לה איך לעלות, היא עשוקה בתוך הבהמה, כי אין שם הדיבור, אין דיבור בבהמה. וזה מתנקס דווקא באזור של הצוואר, של קנה, והוושת והברידים. והשוחט הזה, הידי שהוא מכוון בברכה, והסכין של השחיטה, סכין כשרה, והדיבור שלו בברכה זה דיבור קדוש, מבחינת שלמות לשון הקודש, וזה הוא מעלה את הנפש של הבהמה דרך הדיבור שלו, מעלה אותה מחי למדבר. ולכן, כל עיקר השחיטה אינה אלא מן הצוואר, כי משם יוצא הנפש, משם יוצא הדיבור, ושם דווקא נכנע הקליפות, ולכן,
שאדם אוכל חב שלום עבר מן החי, הוא אוכל את הנפש עם הבשר, כי עדיין נשאר בו נפשו וחיותו, עדיין הנפש מגולגלת נשארה באותה בהמה, כי כל עבר מושך לעצמו חיות, וכשהחיות שלו יוצאת, מאיפה היא יוצאת? דרך בית השחיטה. כי הנפש מתאבד לצאת דרך שם, כי שם היא נתקנת ועולת מחי למדבר. אז כשאדם אוכל חז שלום עבר מן החי, אז הוא אוכל את הנפש עם הבשר, כי הנפש עדיין לא נתקנה, היא נשארה עדיין בתוך הבשר הזה. כי אין עלייה לאותו הנפש דווקא ידי שחיטה ממקום הצוואר. לכן כשלא שורד מהצוואר, חותך עבר מהבהמה מקום אחר, אז העבר מושך לעצמו חיות, והחיות שהוא הנפש נשאר בו ולא יוצאת ממנה. לכן התורה כותבת, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי האדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. כי אין הבשר מוכשר ומותר באכילה רק אחר יציאת הנפש ממנה, ואת הנפש בעצמה אסור לחלותה ולאוכלה. נמצא כשיוכל רב שלום עבר מן החי, הוא רוצח ממש כי הורג את הנפש. כי הנפש לא יצאה דרך הצוואר, דרך איפה שהיא צריכה לצאת, ומתקנת על ידי הברכה של השוחט. לכן, זה מה שכתוב, ולא תאכל הנפש מהבשר, זה השם שנזכה לשוחטים הגונים ולאכול מאכלות כשרים, ועל ידי זה יתרבה הפרנסה בקלות לעם ישראל, אמן ואמן.

מדבר אדוני למשה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה העירו שבעת הנרות. הקדוש ברוך הוא מצווה למשה שיצווה לאהרון את עניין הטבת הנרות והדלקת הנרות. ואומר רש"י הקדוש, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הוא רואה את הנשיאים שנמצאים בחנוכת המשכן, מרכיבים קורבנות, חלשה דעתו של אהרון. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, שלך גדול משלהם שאתה מכין את הנרות ומדליק אותם. עבודה לכאורה, עבודה לא חשובה כל כך, עבודה פשוטה, אלא עד רבה אומר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדול משלהם. לפעמים אנחנו תלמידי רבנו, דעתנו נחלשת, אנחנו רואים שיש מקומות, שיש גאונים, נחשבים, מכובדים, ואנחנו כקטנים לא מוכר גדולתנו, לא מוכרת כביכול הגדולה של רבנו. כמו שרבנו אמר פעם, אני נדמה כאחד שעומד באמצע ורוקד, מסביב עומד עולם ורוקדים, עומדים אנשים מסביב ורוקדים, ואף אחד לא מבין למה הם רוקדים, לא מבינים לגדולת הצדיק הזאת, למה נסחבים אחריו, למה רוקדים סביבו. כך אהרון הכהן היה מטיף את הנרות, ודעתו נחלשה, הנה יש גדולים, חכמים, נשיאים, עושים חנוכת המשכן, ובחור אומר לו, לא, לא, לא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, אתה עושה עבודה שנראה פשוטה, מטיב את הנרות, ובזכותך הנרות דולקים, אתה מדליק את המנורה. רבנו אמר פעם, ואני ידיים מלוכלכות בדם, בשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה. אני עוסק בזה לתאר אתכם. דברים שנראים כפשוטים, הטבת הנרות, אבל בזה מדליקים את המנורה, את הנשמות. כך, תלמידי רבנו, צריכים שלא ייפול רוחם ודעתם, שתחזק, והנה כביכול, תלמידי רבנו עושים עבודות פשוטות, מקרבים עוד יהודי ועוד יהודי אליו יתברך, מטיבים את הנרות, את הנשמות, כי נר השם נשמת אדם. אבל ההטבה הזאת, אם מדליקה את הנרות, מנקים את בהנדקת הנרות יש ניקוי בזכי השמן, זה נקרא הטבת הנרות. מה זה הטבה? זה לשון טוב. זה היה דרכו של רבנו, הסתכל על הטוב, נדון לקו זכות, ועל ידי זה רבנו היה מליק את הנשמות, כמו שרבנו אמר, על ידי הסתכלות טובה, בזה מגביעים את הנשמה באמת, מקו חובה לקו זכות, מחברים את האדם אל הטוב הנצחי, לאין סוף ברוך הוא, שזה קדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל. אנחנו צריכים להתחזק ולהמשיך ללכת כרצון רבנו שאמר, יפוץ ומיותר החוצה, התלמידים יעשו עוד תלמידים, התלמידים יעשו עוד תלמידים. כל דיבור שאתה מוציא לפני מישהו אחר, איזה מאמר מרבנו, הנה, יש לפניך תלמיד, הוא יעביר את זה הלאה, יהיה עוד תלמיד. העיקר שהאור הנפלא הזה יופץ בעולם ויטיב את הנשמות ויליק את הנשמות, ידבק כולם בהשם יתברך. זה בעלותך, שתהיה השלבת עולם מעליה. זה רבנו אמר, התורה שלי כולה הקדמות. מה זה הקדמות? כמו שבספר יש הקדמה שמתאר את הספר, שתבין מה התכלית של הספר. אותו דבר, הקדמות של רבנו מבית אותנו לתכלית, לדעת הקדוש ברוך הוא, להתבטא לגמרי אליו יתברך. הקדמות האלו, שהן מטיבות הנרות, הן מביאו אותנו לתכלית, הן מדליקים את המנורה, מדליקים את הנשמות. כי רבנו הקדוש, נותן לנו כלים, אנחנו מצב ומצב בחיים, אנחנו נהיה עצמאים, ונעמוד על הרגליים. דוגמה קטנה, רבנו ציווה בהלכה, שנהיה בקיאים, ברצו ושוב. רבנו אמר, אם יש פוסק אפילו יחיד, אפשר לסמוך עליו. הנה, עצה, שאדם מצב שהוא לא יכול לקיים את ההלכה איכשהי, אם יש פוסק שיכול לסמוך עליו, שיסמוך עליו. זה רק דוגמה. שרבנו רצה שנהיה עצמאים בעבודת השם, שנהיה מבחינת שלבת עולם מאליה, ונזכה תמיד להיות בוערים אליו יתברך, כי כל אחד ואחד יש לו לב ידבק בו יתברך, כמו שרבי נתן אמר, כל יהודי יש לו לב, רק צריך ללבב את הלב הזה, להבעיר אותו, להידבק בקדוש ברוך הוא. וזה מה שרבנו אמר, האש היא ליתוקת עד ביאת המשיח, זה האש שמעלה את השלבת, מלאת השלבת של נשמות ישראל שהוא דולקים מעליהם, הוא מתחזקים, הוא מתחזקים מאותו יתברך בכוח צדיק האמת, שהוא מטיב את הנרות, הוא מליג את הנרות, את הנשמות. לכן רבנו אמר, איפה שיש כמה מתלמידי רבנו שמדברים, תדחוף את הראש ביניהם,
כי ודאי מדברים מהתכלית, הנה תקבל עוד משהו לנשמה. לכן, כמה אנחנו צריכים לשמוח שזכינו לדעת מרבנו הקדוש ולקיים את צוותו הקדושה שאמר, יפוץ ומנותך החוצה, כל אחד לפי דרכו, כל אחד לפי יכולתו. אדם לא יחשוב, הנה בזמן הזה הייתי יכול עוד ללמוד תורה, הייתי יכול לעשות עוד מצווה, לאדרבה. תורה הקדושה אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו, להביא 70 איש מזקני ישראל, הקדוש ברוך הוא ישרה עליהם את השכינה, חז"ל אומרים למה משה דומה באותה שעה, לנר שמונח על גבי מנורה והכל מדליקים ממנו ואין אורו חסר כלום. כמו נר, שמדליקים מהנר, הנר נשאר אותו דבר ככה עם משה רבנו. ולא רק שאדם לא חסר כלום, אלא הוא מרוויח מזה, כמו שרבנו אמר פעם, יותר מורן רבנו אומר שאברהם אבינו היה מגייר גרים כדי לפקח את דעתו. וזה שעוסקים להשקות אילנות, כמו שרבנו ציווה במעשה של החיגר, שתעסקו בעוד דברים, אבל שיזכיכם יהיה להשקות אילנות, אז בזה מרוויחים שהדעתו של האדם גדלה, הוא זוכה לדברים נפלאים, איתו התברר, כבר רבנו אמר פעם, למי שאני לוקח, אני נותן, אני לא נשאר חייב, מאז שנזכה על כל פנים, אפילו מעט, לעשות למען רבנו, נתת הכרת הטוב לרבנו, קיים את רצונו שאמר, יפוץ מהנותך החוצה, זה, וגודל הכרת הטוב, רואים בסוף פרשת בעלותך, כתוב בתורה שמרים קיבלה צרעת, והעם לא נסע עד אסף מרים, שבוע שלם כל עם ישראל, 60 ריבון, נשמור לישראל מחכים למרים, אומר רש"י שחלק לה המקום הכבוד הזה בשביל שעה אחת, שנתעכבה למשה, כשהושלח ליאור, 80 ומשהו שנה לפני זה, שהשליחו את משה ליאור, היא עמדה והתעכבה שמה, בשביל זה היא זכתה, שכל עם ישראל עשו לה כבוד וחיכו לה, זה הגודל של הכרת הטוב. אז בזה שאנחנו נמשיך להפיץ את האור הקדוש של רבנו הקדוש, ואפילו הפצה של הרדיו הנפלא הזה, כל הנחל, בזה נקיים הכרת הטוב לרבנו, נזכה בזה השם שאנחנו בעצמנו, יתגלה לנו האור הקדוש הזה, אמן, כן יהי רצון.

בעניין הדיינים, התורה בפרשת שופטים מצווה אותנו, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. מסופר, הרב שמואל שמלקי מניקלשבורג, זכותו תגן עלינו, שבחדר בית הדין שלו היו תלויים כל הימים על הקיר מקל ותרמיל. כשהיו שואלים אותו, רבי שמלקי, מה זה? למה תלוי לך על הקיר מקל ותרמיל, עוד בבית הדין שלך, בחדר של הלימוד? היה אומר להם, אולי יחשבו אנשים תקיפים בעלי זרוע שיכולים להשפיע עליי ולהביא אותי לידי עיוות הדין, לידי איומים או כל מיני דרכים אחרות. בזה אני מודיע להם שלא יקום ולא יצליק הדבר הזה. למה מקל ותרמיל? מקל זה מראה שהם ירצו לאיים עליי, שאני לא מפחד. ותרמיל, למה? שהם ירצו אנשים בקהילה לפטר אותי ממשרד הרבנות, ואני לא אפסוק את טובתם בדין. אני מרמז להם בזה שאני מוכן בכל עת וכל שעה לקחת את מקלי, את תרמילי, לפנות את כיסא הרבנות, ללכת לאשר אלך, ואפילו אם אגיע לפת לחם, ואצטרך להידפק על דלתי נדיבים, לא אמנע אפילו שעה אחת מלקיים משפט צדק כדין התורה. כך היה רבי שמואל שמלקי מניקלשבורג, זכותו תגן עלינו. ובעניין השוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, מסופר, הרבי חיים קפוסי, שהיה שנים רבות דיין במצרים, חי לפני כ-400 שנה, שבסוף ימיו הוא התאבד, הוא התעבר, ואיבד את מאור עיניו. ואז החלו אנשים ריקים ופוחזים לרנן אחריו, שכנראה הוא נטל שוחד. ולכן הוא התעבר, קיבל עונש, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ככה רננו אחריו. כששמע זאת הצדיק, נכנס לבית הכנסת, עלה על הבמה, והכריז בקול רם, אם אמנם לקחתי שוחד, יענישוני מהשמיים שכל גופי ישתתק ברגע זה ולא אוכל לרדת מהבימה. ואם לא לקחתי שוחד, יחזור אליי מאור עיניי כבתחילה. כך אמר רבי חיים, לפני כל הקהל, בעומדו על הבמה, על הבימה. ואז נעשה לו נס משמיים, כשסיים את דבריו, פקח את עיניו, ועיניו שבו לראות כבתחילה, נעלם לו העיוורון, עברי, בשם שמיים מתפרסם ברבים, כמה גדול הדיין שדן דין אמת לאמיתו. ומרן החידה, זכותו תגן עלינו, סיפר, אמר שהסיפור הזה סיפור אמת. הוא בעצמו ראה את החתימה שרבי חיים קפוסי, שחתם בעודו עיוור, שהחתימה היה מטושטשת, לא היה ברור, ואילו אחרי שנפקחו עיניו, הכתב ידו היה ברור, והוא חתם, היה חותם, השם, ניסי, חיים קפוסי. היה מזכיר את הנס בחתימה שלו, זכות, הצדיקים הקדושים האלו, תגן עלינו, אמן.

בפרשת וישלח אנחנו רואים שכשיעקב אבינו שומע שסב הרשע בא לקראתו עם 400 איש, הוא מפחד, הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. הוא אומר לו, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אשר עשית את עבדך, כי ממקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה קטונתי מכל החסדים, מכל האמת? אולי אפשר להבין את זה על פי דברי רבינו בליקוטי מוהר"ן, תורה קופסא מחאי. רבינו אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה זאת אומרת, ואהבת לרעך? היינו שתקבל באהבה כל הרעות והאיסורים הבאים עליך. כי ראוי שתדע שלפי מעשיך, אחר כל האיסורים והרעות שיש לך, עדיין הוא מתנהג עםך ברחמים, כי מגיע לך יותר ויותר חז ושלום, לפי מעשיך. וזהו, זה פירוש הפסוק, ואהבת לרעך, שתאהב את הרע שבא לך, היינו את הרעות והאיסורים הבאים עליך חז ושלום, תקבלם באהבה, כי כמוך. מה זה כמוך? כמו שאתה, לפי מעשיך, אני השם. שם, שם השם הבעיה זה מידת הרחמים. בעל הרחמים, הרחמים, עדיין אני מתנהג עםך ברחמים. זה, ואהבת לרעך, אהבת הרע שבא לך, כי כמוך, לפי מה שאתה, חייב שמגיע מגיע לך דברים יותר חמורים, אבל אני השם, אני אף הפיקה מתנהג עםך ברחמים. לפעמים, מה ליצן אדם עושה איזה עבירה קטנה? חושב, מה כל כך לא טוב עשיתי? מה זה יכול לעשות בעולם? סך הכל חשבתי מחשבה לא טובה, איזה עירור לא טוב, איזה ראייה לא טובה. חכמים הקדושים אומרים, מסכת אבות פרק ה', בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות. מה זה בא לעמד אותנו שבעשרה מאמרות נברא העולם? אלא להיפרע מן הרשעים, שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כמו, לדוגמה, באו הרסו לאדם בית שהוא בנה ביום אחד, ובאו להרסו בית למישהו אחרי שנבנה בעשרה ימים. מדי שהבית שנבנה בעשרה ימים, הצער הוא יותר גדול. זה להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות כביכול. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. דבר ראשון זה להיפרע מהרשעים שמאבדים את העולם את העולם. אומר הברטנורה שהרשעים האלו, למה נקרא שמאבדים את העולם? קודם כל, כי כל המאבד נפש אחד מישראל כאילו איבד עולם מלא. והרשעים האלו שמאבדים את העולם, הם מאבדים את הנפש של עצמם. אז כאילו מאבדים את העולם, כי הם עולם. ובנוסף, מסביר, מה זה שמאבדים את העולם, שמאבדים את העולם ממש, שמחרים את העולם כולו לקו חובה, ונמצא העולם עבד בשבילם. המעשה הרע הכי קטן שאדם עושה זה יכול להשפיע על כל העולם כולו. מצד שני גם מידה טובה מרובה. כבכל ממעשה טוב איך הוא משפיע על כל העולם כולו. אומר לו הקדוש אומר, בשיחות הר"ן, רס"ח מחטט, לפעמים לאדם יש בלבולים, בא לו בלבולים מעבודת השם, לפעמים נדמה לו שכך הוא צריך לעשות להתנהג, לפעמים הוא חושב על העבר, שהוא צריך להתנהג בדרך אחרת, ויש לו בלבולים גדולים מזה. אז ענה רבנו ואמר, מה צריכים להתבלבל, איך שעושים עושים, ומלבד שלא לעשות רע חס ושלום. תנהג בעשייה, תעשה טוב, ושים לב מה שאתה עושה, העיקר לא לעשות רע. ומילא אם אין רע, זה דבר טוב. צריכים לדעת, שלגודל גדולתו יתברך שמו, אפילו מחשבה קטנה, משפיעה בכל העולמות. אפילו ערעור קל, הפגם שלו גדול מאוד מאוד בכל העולמות, כמו שרבנו אומר, בקוטי מוען מון ג' גודל יקרת המחשבה נודע לי אתה, כי המחשבה יקרה מאוד מאוד שנעשה ממנה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו העולמות. המחשבה הכי קטנה של הבן אדם יכולה להשפיע לטוב וחב שלום להפך, יכולה לעשות דברים שלמים ממש. אז אני יודעת כמה, פשוט אדם ישמור את מחשבתו, אפילו מחשבה אחת לא טובה, מה יכולה לפגום. אז רבנו מגיע לנו בתורה הזאת, שכל מה שהשם מתנהג איתנו זה הכל, זה חסד ורחמים. גודל הפגם שנעשה מכל דבר הכי קטן, לא טוב שאנחנו עושים חד ושלום. רבנו מגלה שהכל זה חסד ורחמים. אבל עם כל זה רבנו כבר אמר, וכותב מוהר"ן עניין לתורה סמך ב', שיעקב אבינו כששלח את בניו למצרים,
אמר אבי שדאי ייתן לכם רחמים, מה זה לכם? אומר רבנו, שהשם יתברך ייתן לנו הרחמנות, שימסור את הרחמנות בידינו, כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם החולת הקשה וכל האיסורים, רחמנא ליצלן, הם הרחמנות שלו. כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה לאדם, אפילו איסורים קשים, הכל הוא רק רחמנות. אמר אנחנו מבקשים, ריבחו ייתן וימסור בידינו את הרחמנות. אנחנו לא מבינים את הרחמנות שלו. אנחנו לא יכולים לקבל את הרחמנות הזאת. מבקשים, רבונו של עולם, תן בידינו את הרחמנות. שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו, מה זה אצלנו, מה זה רחמנות אצלנו בפשיטות? נתרפא מהחולי, נביא לו פרנסה, שינו נחת. רבנו הקדוש, רבו נחמן מגאה לנו, כמה כל מעשה לא טוב שאדם חייב שלום עושה, כמה הוא מזיק והורס בכל העולמות, כמה הוא יכול לחייב את כל העולם כולו. כמו שחכמינו הקדושים אומרים, לעולם יראה אדם עצמו, כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו לכף חובה. ומשביל חטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובות הרבה. רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי אומר, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. כמה כל מעשה הכי קטן, כל העולמות תלויים בזה. חכמינו הקדושים אומרים שתינוק בבטן אמו, לפני שהוא יורד לעולם, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אומרים לו, ואפילו כל העולם, כולו אומרים עליך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. ויודע שהקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. כבר בבטן שלו משביעים אותו על העניין הזה, שיהיה בעיניו כרשע, שלא יתגאה. שלא יבקש מהשנות, שישמע את התפילות שלו בשביל הזכויות שלו. כמו יעקב אבינו, הוא שמע, קטונתי מכל החסדים. באמת הוא הרגיש את הקטנות שלו. ככה באמת, ככה היו כל הצדיקים האמיתיים. כל הזמן הם מרגישים את הקטנות שלהם. שרבנו אומר, שכמה שאדם עולה יותר ויותר למעלה, במדרגות הרוחניות, כמה שהוא מבין יותר כמה גדול השם, הוא מבין יותר כמה הוא רחוק מהשם. כמו למשל, אדם שמטפס על הר גבוה, כמו שהוא מתאפס, הנה הוא רואה, הנה הפסגה. אז טוב, הוא מתקדם לשם עוד כמה מטרים, ופתאום זה מתרחק ממנו, הוא מבין כמה הוא רחוק מהפסגה. אותו דבר, כמה שאדם מבין, גדולתו נדבר, כמה שהוא עולה מדרגה, הוא מבין כמה גדול השם, כמה הוא רחוק מהשם. רבנו הקדוש, עם העצות המתוקות שלו, כמו שרואים בכל התורות שלו, נותן לנו את שני הכיוונים. צד אחד הוא אומר לאדם, תבין כמה אתה רחוק, כמה גודל הפגמים, שאדם חייב שלום פוגם לגדול יתבהר בכל מעשה ומחשבה לא טובה. ומעידך כמה חשובים, כמה חשוב כל מעשה, מעשה הקטן שאדם עושה למענו יתברך. כל מחשבה ומחשבה טובה שאדם עושה למענו יתברך, כמה זה גדול. זה אפשר להסביר שאדם צריך לראות את עצמו חציו זכאי וחציו חייב. תשתמש בחצי החייב, כשאתה רואה שאתה נופל בגאווה, אתה מרגיש את עצמך, אז תבין. כמה אתה חייב, זה חציו חייב, מצד שני חציו זכאי. אתה המצב ירוד, תגביה את עצמך, כמו שכתוב בהגבל לבו בדרכי השם, מנומש, זה יכול להיות שאדם מגביה את עצמו בדרכי השם, ולא ייפול לגאווה, זה לא סותר. אז תגיד, חציו צדיק, כמו דוד המלך שבתהילים אומר, כי חסיד אני, במקום אחר דוד המלך אומר, אנוכי תולעת, הרגיש כמה רחוק מהשם. ככה רבנו מגיינו שנלך עם שני הבחינות האלו ביחד. לפי המצב שלנו באותו זמן, לפי העניין, שיש מצב שאדם צריך להגביע את עצמו בעצמו. כי באמת, כל עשייה הכי קטנה שאדם עושה בשביל השם יתברך, הוא מחייב ומחזיק את כל העולמות. כל עשייה יש לה ערך, היא לא נאבדת, כמו שרבנו אמר, אחרי שהוא זכה להיות בארץ ישראל. הוא אמר, יש לי שמחה גדולה. שזכיתי להתגבר על כל המניעות והבלבולים ונסוע לארץ ישראל, כי רבנו היה לו מחשבות, הרבה מחשבות ועיכובים וסכסוכים ומניעות מחמת ממון על העניין של נסיעה לארץ ישראל, והוא התגבר על הכל ונסע לארץ ישראל. ואז רבנו אמר, שיחות הרן י' א', זה אני מאמין, וגם אני יודע הרבה בעניין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושים בשביל איזה עובדה שבקדושה, אין שום תנועה ולא שום מחשבה נאבדת כלל. כשאדם זוכר לשבת כל המניעות ולגמור את העובדה שבקדושה,
אזי נעשים מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיה לו בעניין הזה. כל מה שעבר לפני שהוא שבר את המניעה, כל הספקות שהיה לו, הבלבולים, ומחשבות, כן לעשות, לא לעשות, והיה לו מניעות מכל הכיוונים, כשהוא זכה לשבור את זה, לשבר את כל זה, מכל המניעות האלו, נעשה דברים מיליוניים למעלה בקדושה, והכל נרשם למעלה לטובה, כל תנועה ותנועה שהיה לו מקודם. אשרי כשזוכים לקפוץ ולדלג על כל המניעות, וזוכים לגמור ולעשות איזו עובדה טובה. שם שנזכה ללכת עם התורות הנפלאות האלו, שרבנו נותן לנו עצות והקדמות איך להתנהג בכל מצב ומצב שאנחנו נמצאים בו. צד אחד שאדם לא ייפול בגאווה, אחשיב שזהו, יישג את הקדוש ברוך הוא כביכול. צד שני שלא ייפול לענבה פסולה, שלא יישבר, שלא יתייאש, שיעריך כל מעשה טוב שהוא עושה. וכשהוא עומד להתפלל, מבקש בקדוש ברוך הוא יבקש, בחסד וברחמים ובתחנונים, לא בגלל מעשים טובים שהוא עשה, לא בזכות מעשים טובים שהוא עשה. זה הדרך שרבנו מגלה לנו איך לעבור את העולם הזה, את ההתחזקות הזאת של רבנו. אנחנו צריכים לקחת בשמחה, לאחוז בשתי ידיים, כל דיבור ודיבור של רבנו, זה אור גדול שמחיה אותנו. והשם שנזכה ללכת עם התורות הנפלאות האלו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רחמים, שהרחמים יהיו בידינו, שעם ישראל יושפע עליהם כל טוב, חייב שלנו לא ייפול משום שערת ראשו של יהודי ארצה, ויהיה בריאות לעם ישראל, ושמחה, וזרע של קיימה. נזכה לגאולה בחסד ורחמים, אמן, כן יהי רצון.

מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממש.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אז שייתן לנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שלום למאזיני כל הנחל. נלמד בספר ליקוטי עצות של רבי נתן באות אמת ואמונה. אומר רבנו, אמת היא אחד והשקר הוא הרבה. כי אי אפשר לומר אמת על הדבר כי אם אחד, דהיינו כמו שהוא. כמו על כסף אפשר להגיד אמת אחת, זה כסף. על זהב אפשר להגיד אמת אחת, זה זהב. אבל שקר הוא הרבה. כי יכולים לומר שקרים בלי שיעור, כגון על כסף אפשר להגיד שהוא נחושת, בדיל, עופרת ושערי שמות בלי שיעור. כי השקר הוא הרבה, והאמת היא אחת. על כן, סוף כל סוף יתגלה האמת בוודאי, והתבטל ההתנגדות. כי כל ההתנגדות הוא רק מחמת ריבוי השקר בלי שיעור, שמשם בא כל ההתנגדות, כל הצרות, כל ההתנגדויות שיש לאדם, מלחמות, כל בא בגלל מידת השקר. באמת, אין שייך התנגדות, כי באחד אין התנגדות, אחד אין מי שיתנגד, אחד זה אחד. ועל כן האמת שהוא אחד, בוודאי יישאר קיים לעולם. כי האמת היא אחדותו התברך, זה האור של הקדוש ברוך הוא, אור האמת. שכל השקרים שמהם ההתנגדות, הם היובדו, והוא יעמוד לעולם, כי אמת השם לעולם. שתרצה להיכלל באחד, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כמו שהיה קודם הבריאה, שהיינו מאוחדים בקדוש ברוך הוא, כמו הבן, שהוא מאוחד במוח ההורים לפני הלידה, שהם היו אחד לפני שהוא יצא לפועל, אותו דבר, כדי להיכלל בקדוש ברוך הוא ולהיות כמו שהיה לפני הבריאה, שיהיה נכלל אחר הבריאה, בפינת קודם הבריאה, שיהיה כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש, כמו שהיה קודם הבריאה, תשמור את עצמך משקר, תדבר רק אמת, ותהיה איש אמת לאמיתו, ואל תפחד משום דבר, כי אמת מנצחת תמיד. אף על פי שזה נראה כאילו שתפסיד משהו אם תאמר את האמת, בסוף תראה שזה לא ככה. ועל ידי זה, על ידי האמת, תהיה נכלל באחד בקדוש ברוך הוא, כי אמת היא אחד כנל.

אמונה נפתחים שערי הקדושה. כשאדם זוכה לזה, הוא רואה רק אור וטוב בחיים. אמונה אין שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. ואף על פי כן אצל המאמין הדבר גלוי כאילו רואה בעיניו את הדבר שמאמין בו, מהמד גודל אמונתו השלמה. ואפשר להגיע למצב שאדם יראה בעיניו ממש את מה שהוא מאמין בו. לכן על ידי אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא עולה מדרגה לדרגה באמונה, בסוף הוא מסתובב בעולם שהוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. וזאת חוויה שאי אפשר לתאר, מעין עולם הבא. עיקר שלמות האמונה היא על ידי שמקרבים רחוקים להשם יתברך. כן, לראות אנשים שרחוקים מהקדוש ברוך הוא, לא בפילוסופיות ולא בהוכחות וכל מיני דברים לקרב, אלא לבוא לחזק את הבן אדם, לראות את המצב שלו, הוא צריך עזרה, צריך משהו, לעודד אותו, לחזק אותו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מצב, והקדוש ברוך הוא ירחם עליו, יושיע אותו, להכניס לו את האמונה בצורה של רגש, של הלב, ולא על ידי פילוסופיות וכל מיני חוכמות. וזה זוכים על ידי תענית. ואז זוכים שעל ידי אכילתו נתייחד קודשא בריך ושכינתא אפין באפין. על ידי זה שהוא אכילה שלו, אכילה בקדושה, ביראת שמיים, לא אוכל כרעפתן, אלא בעדינות, בנימוס. זוכר את הקדוש ברוך הוא בשעת האכילה, שהוא המאכיל אותו, שהוא זימן לו את האוכל, שהוא יכניס באוכל את הכוחות האלה שיתנו לו חיות, על ידי זוכה שהנשמה שלו מתחברת לקדוש ברוך הוא, והוא דבוק בקדוש ברוך הוא. ולגבי התענית, פה הוא הזכיר רבנו בתוך התורה הזאת את העניין של התענית, אבל כבר רבנו אמר לנו שלא להתענות כלל, כי מה שאפשר להשיג על ידי התבודדות ודיבור עם השם, אי אפשר להשיג על ידי תענית. הוא אמר, אם הייתי יודע, רבנו אמר, אחרי שהוא עינה את עצמו כל כך הרבה שנים, לא אכל משבוע לשבוע, מיום ראשון, ממוצא שבת, עד ערב שבת, צם, צומות 18 פעם בשנה, עינה את עצמו. הוא אמר, אם הייתי יודע שמה אפשר להשיג על ידי דיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתי מענה את עצמי בשביל להשיג את המדרגות שרציתי להשיג. מחמת שאין האמונה בשלמות, על ידי זה רבים נכשלים בטעות ועושים את הסיבות אמצעים בינם לבין השם יתברך. היינו שמאמינים בהשם יתברך, אבל מאמינים גם כן באמצעי ואומרים שצריך סיבות. היינו שמאמינים למשל בסיבה של הפרנסה, שהוא המסע ומתן, צריך לעבוד וצריך להתפרנס וצריך לעשות איזה עסק, ו... נכון שצריך לעשות, אבל צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס גם בלי הסיבה הזאת של הפרנסה. והסיבה הזאת שהוא נתן את העניין הזה שאדם צריך להתעסק בפרנסה, זה בשביל הבחירה והניסיון. כדי שדרך הכלי הזה הוא יתקשר לקדוש ברוך הוא, יודה לקדוש ברוך הוא, יקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, עם הפרנסה, עם הצדקה, עם החסד שצריך לעשות, אבל לא לעשות מהפרנסה עיקר, שלולא העסק והפרנסה שהוא מתעסק, לא היה לו במה לחיות. ואומרים אלה שטועים, הסיבה של המסע ומתן הוא עיקר, כאילו העבודה, כאילו חס ושלום, ולא הסיבה של המסע ומתן, אין יכולת ביד השם יתברך לתת להם פרנסה. וכן לגבי הרפואה, הם אומרים שהרפואה שהיא תרופות, סמים, עושים מהם עיקר, כאילו חס ושלום בלי הסמים אין יכולת ביד השם יתברך לרפא. אבל צריך להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לו רפואה, כמו שרבנו אומר, בתוך הלחם ומים, בכלל, בלי שהוא יודע שהוא חולה באיזה מחלה. הוא חולה והוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא ישלח לו את הרפואה בלי ידיעתו, בתוך לחם ומים.
וכל העניין של הסמים והרפואות היא להאמין שהקדוש ברוך הוא מאחורי הכל, והוא משתמש עם הכלים האלה של הרפואות כדי לשלוח לו את הפרנסה, והוא שם בתוך הצמחים את הכוחות האלה שיוכלו לרפות כל דבר ודבר, והוא שם בגוף את הכוחות האלה שהוא ירפא את עצמו בכל העניינים שהוא מרפא את עצמו. העיקר היא להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מאחורי כל דבר ודבר, ולא להאמין בשום דבר שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. לא במסע ומתן בעבודה שהיא מפרנסת, ולא בתרופות והרופאים שהם מרפאים, אלא בקדוש ברוך הוא שהוא משתמש עם כל הכלים האלה לפרנסה ולרפואה ולשאר הדברים. ואין הדבר כן כמו שהם אומרים, כי השם יתברך הוא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה. ויסכנו באלו הסיבות כשאנחנו עוסקים בהם, בתרופות או בעבודה, במסע ומתן, צריך להאמין בהשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר, כן? מהתרופות או מהעבודה במסע ומתן. הכלל הוא שכל מה שאנו עושים, אין תפילה, אין לימוד תורה ועשיית מצוות, הכל הוא כדי שיתגלה מלכותו יתברך עלינו. זה נקרא עבודת השם. עבודת השם זה לא לבוא לפני המלך ולפנק אותו ולעשות את הציוויים שלו בשביל למצוא חן בעיניו, לא זה הכוונה. כל מה שאנחנו עושים, תפילה, לימוד תורה, מצוות, הכל כדי שיהיה גילוי אלוקותו בעולם. כי הגילוי שהשם מתגלה בעולם, זה הוא נמצא בעולם על ידי שאנחנו לומדים תורה ועושים מצוות ומאמינים. אנחנו מושכים את הכוח האלוקי, את האלוקות לתוך העולם, את מאור הפנים, את החסד, את האהבה שלו ואת החיים, כי הוא החיים של כל פרטי המציאות.

מאזין שואל, ראיתי תמונה שמחסים אותה לרבנו, האם יש בזה אמת או לא? שמעתי על התמונה הזאת, גם ראיתי את התמונה הזאת. אדם שחלם חלום, וחזן אמרו, אין חלום בלא דברים בטלים. ומשהו חלם, הוא צייר ציור, אותו אדם צייר ציור, ואמר שזה התמונה של רבנו, וזה לא אמת. כי רבנו אמר שכשהוא מופיע בחלום, הוא לא מופיע בדמות אחת, פעם הוא בא בדמות כזאת, פעם בדמות כזאת, פעם בדמות אחרת, תלוי בבן אדם. אז אי אפשר לייחס תמונה שאדם חלם ולנסות להפיץ אותה במיליונים.

כשאדם חזק באמונה מאוד, זוכה אחר כך לבוא אל השכל, ההבנה. וכל מה שמחזק עצמו באמונה יותר, בא אל שכל יותר. כי הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, מחמת שלא הבין הדבר, זוכה אחר כך להבינו בשכל, על ידי אמונתו החזקה. אך אחר כך, יש לו דברים גבוהים יותר, שהם נסתרים ממנו, ואינו יכול להבינם בשכל. ואז צריך להתחזק יותר באמונה, ולהאמין במה שנסתר ממנו אתה, ואינו מבין בשכל. עד שיזכה להגדיל את האמונה עוד ועוד, ולהבין גם את אלו הדברים שהם יותר גבוהים בשכל, וכן לעולם. זאת אומרת, עולה מאמונה לשכל, אחרי זה עולה לאמונה יותר גבוהה, ואז לשכל יותר גבוה וכו'. אבל צריך להיות אמונה חזקה מאוד מאוד, עד שתתפשט האמונה בכל האיברים, ואז יכול לזכות לבוא אל השכל שעל ידי האמונה. האמונה צריכה להתפשט בכל האיברים. כמו למשל, כשהאריזל אומר שצריך בשעת נטילת ידיים, להגביע ידיו כדי לקבל שפע, אז רבנו אומר צריך אמונה בידיים. זאת אומרת, אמונה במה שהוא אמר, כשאתה מגביע את הידיים, אז ככה קורה. ואמונה שאתה בתפילה מקשר את המחשבה לדיבור, אז הנשמה, הנפש של האדם נכנסת בתוך האותיות. אמונה בלב, אמונה בכל האיברים, האמונה צריכה להתפשט ולכלול את כל האדם, ואז האדם הזה כל כולו עטוף באמונה מבחוץ, זה האור החיצוני, ובפנים כולו אמונה. הניצחון אינו סובל האמת, אף על פי שיבררו לעיניו דבר אמת, יתהה אותו מחמת הניצחון. יש לנו מידה שנקראת מידת הניצחון. היא תבועה בנפש האדם, והוא צריך לתקן אותה. מידת הניצחון היא, תמיד אני צודק. ואפילו אם יראו לו את האמת ויוכיחו לו שום דבר, הוא יחפש מפה ראיה, משם ראיה, יתהה, יביא, יברר מפה, משם, הכל לתחות את האמת. צריך להתגבר על מידת הניצחון הזאת, וצריך דברי אמת, להוריד את הראש, להסכים עם האמת, זה לא בושה, להגיד, נכון, טעיתי, זה אדם אמיתי, שאז הקדוש ברוך הוא יכול לשרות אצלו, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לשרות במקום שיש שקר, כי השקר הוא הפך אור הקדוש ברוך הוא, שהוא אור האמת. לכן אומר רבנו, ניצחון אינו סובל את האמת, תמיד הוא יתהה אותו. על כן, מי שרוצה האמת לאמיתו, יסלק מקודם את מידת הניצחון, ואז יכול לראות האמת אם ירצה. אחד מהשיטות לשבר את מידת הניצחון של האדם, שזה בא מהגבורות, מידת הגבורה שמשתלשלת לאדם, שאת הגבורות יוציא בתוך דיבור של קדושה. ילמד תורה בקול, יקרא תהילים בקול, יכניס את הכוח הזה של הניצחון לתוך האותיות של הקדושה. אמונה היא בחינת כוח הגדל וכוח הגודל וכוח הצומח. מה זאת אומרת? כשאדם יש לו אמונה, אז יש לו את הכוח לגדול ולצמוח, כל הזמן לעלות מעלה מעלה. האמונה זה הכוח שמגדל את האדם, מצמיח את האדם. והיא בחינת אריכות אפיים. האמונה נותנת לאדם אריכות אפיים, סבלנות, יישוב הדעת, לא בבלבול, לא בלחץ, לא עושה את הדברים בצורה, כמו שאנחנו מכירים, יש צורה כזאת שהאדם כל הזמן בלחץ, כל הזמן, כל הדברים שלו הוא עושה בספיד, ויש לו בלבול, ציסה בתוך המוח, והציסה הזאת מתפשטת לכל הגוף, והתנועות שלו בלחץ, ודבר הכי קטן פתאום שמכשיל אותו הוא בכעס. כל זה מחסרון אמונה. היינו, כשיש לאדם אמונה בשתמות, הוא גדל וצומח בעבודתו יתברך, ואפילו אם יעבור עליו מה? על כולם עובר. כל מיני דברים, אין שום דבר יכול לבלבל אותו, שום בלבול הוא מונע. רק הוא מעריך אפו, סבלן, סובל כל מה שעובר עליו, ביישוב הדעת,
כי כל המניעות והבלבולים מעבודת השם, מה שאינו מתקרב לראי השם, הכל הוא מחמת עצלות ועצבות וכבדות שבאה מחסרון אמונה. אדם לא קם בבוקר, אין לו חשק ללכת לבית הכנסת, אין לו חשק לעשות כלום, פותח את העיניים ומסתכל, רואה שהוא התעורר, סוגר את העיניים, נופל על המיטה עוד פעם, למה הוא לא רוצה לסבול את הרגשות הלא נעימות של העצבות, אז הוא מפיל את עצמו לשינה. כל זה נובע מחסרון אמונה, כי אמונה היא כוח הגודל והצומח, המצמיח, מקפיץ את האדם, אדם עם אמונה, התנועות שלו, עם חיות, עם שמחה. כי אם היה לו אמונה בשלמות באמת, כראוי, בוודאי היה רץ ומזדרז מאוד להתקרב להם, לצדיקים, לעבודת השם. וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא גם כן מחמת עצלות וכבדות שבא מחסרון אמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו ומאזין לכל תפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי בהתלהבות וחשק גדול, הקדוש ברוך הוא עומד לידך, תאמין בזה, אז יהיה לך כוח לקום בחשק, בשמחה, הקדוש ברוך הוא לידי, הקדוש ברוך הוא לידי. אז היה לו התלהבות וחשק גדול, אך עיקר בלבול התפילה הוא מחמת חסרון אמונה. וכן, כל ההתרחקות מצדיקים ויראים ומעבודת השם באמת, הכל מחסרון אמונה, שעל ידי זה באה עליו עצלות ועצבות וכבדות כנל. אבל כשיש לו אמונה שלמה, אין יכול למנוע אותו שום דבר. כל המשברים האלה נראים לו כמו משחק. הנה, יש פה עוד ניסיון שאני צריך לעבור, לא נשבר מזה, לא מתרגש מזה, לא נופל מזה, לא מתעצב בגלל זה. בסדר, יש מניעה. בינתיים אני שם את זה בצד, מבטר, עובר לדבר אחר. וכן הלאה. מעריך אפו לסבול הכל. וככה הוא גדל וצומע בעבודת השם, איך שיהיה. ולא משנה מה שיעבור עליו, הוא ממשיך הלאה. תמיד הוא שמח, תמיד הוא מקבל באמונה ובאהבה את מה שהקדוש ברוך הוא מעביר עליו.

לזכות לאמונה ועריכות אפיים כנל היא על ידי ארץ ישראל. אז ברוך השם אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ויש פה את ההשראה הזאת של האמונה, אם נרצה או לא נרצה, יש את ההשראה הזאת של האמונה, שהוטבעה בארץ ישראל על ידי האבות הקדושים שכבר היו פה, בית המקדש שהיה פה, הכל מילא את האוויר של ארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אוויר של אמונה. אז לזכות לאמונה ועריכות אפיים זה על ידי ארץ ישראל, וצריך כל אחד לבקש מהשם יתברך, כל אלה שבחול, שיהיה להם כיסופים וגעגועים לבוא לארץ ישראל, עד שיזכו לבוא לארץ ישראל. וגם שיהיו געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל, ויסגולה לבטל כעס ועצבות. כי אמונה ועריכות אפיים שזוכים בארץ ישראל הם הפך הכעס והעצבות. כן, יש מדרגה יותר נמוכה, שגם בחוץ לארץ יש מדרגות של אמונה, אבל המדרגה האמיתית של האמונה היא בארץ ישראל. לכן אומר רבנו, ויקוד משה ארצה, ליבו בער מאוד מאוד, כנס לארץ ישראל בגלל הסיבה הזאת, כדי להגיע למדרגה של האמונה שמשה לא זכה לקבל אותה בחוץ לארץ. עיקר שלמות האמונה הוא שיתחזק באמונה חזקה כל כך, עד שתהיה זכה וברורה מאוד, עד שיהיה נדמה בעיניו כאילו רואה בעיניו ממש הדבר שמאמין בו. על ידי מחלוקות, על ידי זה נופלים מחשבות של רשעים שהן מחשבות של כפירות על אנשים כשרים, והתיקון לזה שישתוק וימסור המלחמה לקדוש ברוך הוא. שיש האדם מחלוקות, מבזים אותו, הולקים עליו, אז המחשבות רעות של הרשעים, של כפירות, נופלים עליו בגלל המחלוקות האלה והמלחמות שיש עליו. והתיקון לזה שישתוק וימסור המלחמה לקדוש ברוך הוא, ואז למסור את המלחמה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מנהל הכל, וכל מה שבא עליו זה מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא ניצול מהמחשבות הכפירות שבאים בגלל המחלוקות שיש עליו. איש אמת שעושה כל המצוות בכל הדקדוקים בינו לבין קונו, כמו שהוא עושה בפני האדם, ואין חילוק אצלו כלל, כי אין בו שום צד שקר לעשות איזה תנועה בעבודתו בשביל בני אדם, הוא ממשיך לעצמו כוח כל הצדקות, ועל ידי זה הוא מבטל מחשבות של כפירות הנזכרות לעיל. כן, האדם צריך לעשות, כשאנחנו עושים איזה דבר לפני בני אדם, אז אנחנו מפחדים שלא יגידו עלינו ככה או ככה, אבל אנחנו משתדלים לעשות את הדבר בצורה טובה, בצורה מושלמת. אז רבנו אומר שאותו דבר, גם כשאתה מפני הקדוש ברוך הוא, תעשה בשלמות את הדברים. רבן יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, תלמידיו אמרו לו שיגיד להם איזה דרך, איזה חוכמה. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, מה? שאנחנו נפחד מהקדוש ברוך הוא ומנאמין בקדוש ברוך הוא ונעשה למען השם כמו שאנחנו עושים לבני אדם? כך אתה אומר? אמר להם, הלוואי, הלוואי שתצליחו לעשות לפני השם יתברך את הדברים כמו שאתם דואגים לפני בני אדם להיראות בצורה כזאת מושלמת. תעשו את זה גם כשאתם לבד מול הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא, עומד מולך כמו שעומד מולך בן אדם, ואז אתה עושה את הדברים בצורה הכי טובה ומתבייש לעשות את הדברים הלא טובים. אותו דבר כשאתה מול השם לבד, גם כן תתנהג ככה. אז אדם כזה שאין בו שום צד שקר לעשות איזה תנועה בעבודתו בשביל בני אדם, כמו שהוא רגיל לעשות, להראות לאנשים שהוא ככה וככה, על ידי זה שהוא הולך בדרך האמת, הוא לוקח כל הכוח של הצדקות שהרשעים עושים, שגם הם עושים צדקות לכל מיני מטרות, אז את הכוח של הצדקה שלהם, הוא על ידי שהוא מקבל אותה, הוא מבטל את המחשבות של הכפירות שנכנסות בו.
כשאדם באיזה צרה חס ושלום, אז האמת פגום. על כן צריך לשמור מאוד עצמו ביותר, שלא יהיה נלכד באיזה טעות ושקר. כשאדם בצרה, אז הוא בלחץ, הוא רוצה להיפטר מהצרה, אז הוא משתמש בכל הכלים שיש לו, ואפילו בכלי שנקרא שקר. אז צריך להיזהר. גם כשהאדם עובר עליו מה שעובר, אל תעבור את הקווים האדומים, תישאר במידת האמת, אל תפחד, אל תקפוץ לסטרה אחרה, לקחת הכלים שהם לא הכלים הנכונים, של שקר למשל, להשתמש עם הכלי הזה כדי להציל את עצמך מאותה צרה. לא, זה הניסיון. פה, בקטע הזה, תמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא ולפתוח בקדוש ברוך הוא, דווקא בשעת הצרה שמתגבר הרצון של האדם לתפוס איזה שקר שאולי יעזור לו. ואז שאתה קופץ על הקדוש ברוך הוא ומאמין בו, זה עיקר העמידה בניסיון. על ידי הודעה להשם יתברך בכל עת על כל מה שעובר עליו. כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה שבראת אותי, שנתת לי חיים. ברוך השם שנתת לי את זה וזה וזה. כל אדם יעשה רשימה מה יש לו, לא מה אין לו, מה יש לו, ויודע על כל מה שיש לו, ואז הוא באמת יתחיל לשמוח וליהנות ממה שיש לו. אבל כשאדם מסתכל על הצדדים החסרים לו בחיים, להפך, זה מחסה לו על כל הצד הטוב, על כל מה שזכה. כל הטוב שזכה נסתר ממנו בגלל שהוא מדגיש את מה שחסר ומה שלא טוב, בין בבני הזוג שהוא מחפש כל הזמן, עובר עליו איזה משהו לא כרצונו, הוא מחפש בבן הזוג את הדברים השליליים, בגלל שהוא כזה וכזה וכך הוא מתנהג. זה לא הדרך, להפך, תסתכל על הצד הטוב שבו. חוץ מזה שעכשיו הייתה לו איזה נפילה והוא אמר משהו לא טוב, עשה משהו לא טוב, אבל יש בו גם מלא מלא מלא טוב. 99.9% מהאדם הוא טוב. יש לו נפילות באיזה דבר מדי פעם. הנפילה הזאת, האדם בדרך כלל לוקח אותה, עושה אותה הכי דומיננטית, ומסתיר את כל הטוב שבשני. זה מה שרבנו אמר. תמצא את הנקודות הטובות שבכל אחד. אז, ולהודות הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שיש לו. ועל ידי הודעה, בפרט כשיוצא מצרה, מודה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי לימוד הלכות, על ידי זה מאיר האמת בדיבור ומשלים כל חלקי הדיבור, על ידי שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, וכן על ידי שאדם לומד הלכות, אדם יעשה אפילו 2-5 דקות ביום, כל יום ביום, לקחת אפילו קיצורי ההלכות, שורה, שורה, זה אותיות א', ב', ג', בקלות, כמה דקות לקרוא הלכות, והודעה לקדוש ברוך הוא, זה יביא אותו לתיקון הנפש שלו, עד שהאמת תאיר בתוך הדיבור שלו, תשלים לו את כל חלקי הדיבור, בתוך הדיבור שלו יהיה דיבור אמת, ודיבורי אמת מתקבלים, דיבורי אמת אנשים אוהבים לשמוע, אפילו שאדם ספר סיפור, סתם מדבר על איזה נושא שבעולם, שהוא איש אמת, הדיבורים האלה נשמעים, אנשים מקשיבים. וכשהאדם הוא מתוחכם וכל מיני שקרים בדיבור שלו, אז אפילו שהוא עכשיו יגיד אמת, לא יקשיבו. זה לא נכנס, כי דברי אמת ניכרים. לא צריך הוכחות להוכיח את האמת. הנפש של השומע מרגישה מה אמת ומה שקר. אז על ידי שהוא רגיל לזה, על ידי הודעה, אז האמת מתחילה להאיר בתוך הדיבור שלו, בכל חלקי הדיבור, כי עיקר קיום ושלמות הדיבור הוא רק על ידי אמת. וזוכה להתפלל גם תפילתו בשלמות, התפילה שלו גם כן היא עם אמת. וזוכה לקבל תורת אמת מרבי אמיתי, כי לצערנו אפשר ליפול, ולהיות תלמיד של רבנים שיתנו לאדם לא תורת אמת, תורה אבל לא תורת אמת, שיביא אותו לכפירות, יביא אותו לייאוש, לא יעשה בו שום שינוי לטובה בנפש שלו, באופי שלו. אז
ואי אפשר לדעת. פעם אחד רבנו אמר לרבי נתן, הם עברו ליד בית גברות. רבנו אמר לרבי נתן, הרב של העיר פה, קבר פה 1,000 אנשים שאין להם עולם הבא. בדרשות שלו ובתורות שהוא אמר בעיר הזאת, אותו רב, חתך את הראש של 1,000 אנשים פה מעולם הבא. אז לזכות, לקבל תורת אמת, מרב אמת, זה על ידי הודעה, כמו שרבנו אמר, ועל ידי לימוד הלכות, על ידי זה יאיר האמת בדיבור שלו, והוא יהיה איש אמת, ואם הוא יהיה איש אמת, הוא יבחין בתורות שהוא שומע אם הן תורות אמת או לא תורות אמת. ועל ידי מידת האמת, זוכה גם לעשות שידוכים אמיתיים, מחבר בין בני זוג, והקדוש ברוך הוא יזמין לו ולבניו זיווג אמיתי, וכל זה זוכה על ידי הלל והודעה לשם יתברך, ועל ידי לימוד הלכות, ועל ידי זה זוכה להמשיך הברכה והקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. בשבת יש קדושה, יש שמחה, יום של עונג, על ידי כל מה שאמרנו עד עכשיו, הוא זוכה למדרגה שימי השבוע שלו הם כמו יום שבת. יום של שמחה, יום של מנוחה, מנוחת הנפש, יום שהוא עם ברכה וקדושה. ועל ידי כל מה שאמרנו בסעיף הזה, מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. זאת אומרת, כל העולם זה מלא שינויים, שינויים בלי סוף, כל דבר שונה מהשני. הכל יראה לו אחד. מה זה אחד? יראה לו שזה הכל אלוקות, הכל הקדוש ברוך הוא, חוכמה אלוקית מלובשת בכל פרטי הבריאה, בכל מקרה הבריאה, בכל העניינים, עד שיזדקך לו המוח והוא יטייל ברחוב ולא יראה לנגד עיניו רק את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שכל הפעולות המשתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שזאת הבחינה יקרה מאוד למעלה בכל העולמות, ואפילו אצל הקדוש ברוך הוא הדבר הזה יקר וחשוב מאוד.

העיקר היא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו עם אמונתו השלמה ולחזק את עצמו באמונה תמיד. כן, תמיד לראות את ההתנהגות שלו היומיומית עם התנהגות של איש אמונה, או שהוא נפל ממנה, כי כל הזמן צריך לדאוג לאמונה. כן, אם פתאום יצא לבן אדם שהוא נפל איזה נפילה, שפתאום הוא כעס, פתאום הוא נכנס לאיזה דאגה, ידע, נפלת מהאמונה, תתחזק, חזק את עצמך, תחזור לאמונה הרגילה, ותעלה יותר גבוה. כל הזמן צריך לחפש ולבדוק את עצמו לפי ההתנהגות שלו עם האמונה שלו בשלמות. ולחזק עצמו תמיד באמונה. כי על ידי גם אמונה באים מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות. גם אין מועיל לחולה כל צעקה של אח וגניחות, שלפעמים זה מועיל לו, שמרחמים עליו על ידי שהוא צועק איי, איי. זה כל זה תלוי באמונה. אבל על ידי נפילת האמונה, גם אלו הקולות לא מועילים. כשאדם נופל מאמונה, חס ושלום, שאין מועיל לו אפילו כל צעקה כמו שאמרנו, אז צריך לצעוק מעומק הלב, בפינת ממעמקים קראתיך השם, מעומקה דליבה, מעומק הלב. לפעמים בן אדם מגיע למצבים, לא מוצא כיוון, לא מוצא דרך, הוא עטוף, עטוף סגור בתוך כלא של עצמו, בתוך הנפש שלו. וזה בא לידי נפילה מהאמונה. כי כשיש אמונה, אמרנו, הוא צומח וגדל כל הזמן, יש לו אור. אבל כשנפל מאמונה ויש מצבים כאלה, וכל הזמן אנחנו במצבים האלה של עלייה וירידה באמונה, כי האמונה נדמת לירח, שהיא הולכת וגדלה עד המקסימום שלה, ואחרי זה מתחילה להתמעט עד אפס, ככה זה קורה לנו עד ביאת המשיח. המצב הזה חייב להיות אצל האדם, ירידות ועליות באמונה. והירידות ועליות באמונה הם גורמים לכל מה שקורה לנו. פתאום כעס, פתאום מצבי רוח כאלה, הכל משתנה לפי האמונה. צריך לדעת שזה ככה. רק מה? כשהיא יורדת האמונה, צריך לחזק את עצמו ולגדיל אותה שוב. אבל פה רבנו אומר, כשהוא נפל מאמונה עד המצב הזה שלא מועיל לו, לא צעקה, לא תפילה, לא זכות אבות, כלום. שיצעק מעומק הלב. זה צעקה של הלב, פנימית, פנימית. יפנה לקדוש ברוך הוא, וזה צעקה שלא יוצא קול בצעקה הזאת, מתוך הלב. יסתכל לשמיים ויצעק מתוך הלב צעקה. ועל ידי זה נתגלו עצות עמוקות מתוך הלב. ועל ידי זה גדלה האמונה ונתקנת בחזרה, על ידי צעקה מתוך הלב. ועל ידי זה חוזרים ונתקנים כל הנזכרים לעיל, מה שאמרנו, הרפואה, זכות אבות. הכל נתקן על ידי צעקה מעומק הלב.

על ידי נפילת האמונה הקדושה, על ידי זה נעשים ונתחזקים אמונות כוזבות. אמונות כוזבות זה עבודה זרה, אמונה בכל מיני אמונות תפלות. זה קורה אוטומט שאדם נופל באמונה הקדושה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל להאמין באמונות תפלות. וכן להפך. כשמעלים ומתקנים האמונה הקדושה, על ידי זה נחלשים ונופלים מאמונות הכוזבות, וחוזרים ושווים גם עובדי כוכבים ומזלות מאמונות שלהם לאמונה הקדושה של ישראל, ונעשים גרים בעולם. צריך לדעת שהמחשבות של האדם, הדיבורים של האדם, מופצים באוויר. זאת אנרגיה שמתפשטת באוויר לכל כדור הארץ. וכשעם ישראל יהיה כל כולו חזק באמונה, בתורה, בתפילה, האנרגיה הזאת תתפשט על כל העולם, ויתחילו להיות גרים. כמו שראינו עכשיו באיזה מדינה בחוץ לארץ, שבאו לפה שליחים שלהם לאיזו ישיבה, לבדוק איך הם רוצים ללמוד גמרא, בקוריאה נדמה לי, והתחילו ללמד בבית הספר שלהם גמרא, ובעזרת השם הם התגיירו באיזשהו שלב. היהדות צריכה להתפשט על כל העולם. זה שחזן אמרו שארץ ישראל היא כמו אור של הצבי, שהוא כמו גומי נמתח. אז ארץ ישראל תתפשט על כל העולם. אין הכוונה תתפשט בצורה של כיבוש ומלחמות וכאלה. לא, האמונה זה העיקר של ישראל. הישראל הם יכבשו את העולם. רבנו אומר, על ידי תורה ותפילה ושמחה ואמונה יכניסו לעולם את הדעת של התורה הקדושה. אז על ידי שאנחנו מתחזקים באמונה הקדושה, אז נחלשים האמונות הכוזבות של הגויים, וחוזרים ושווים עובדי כוכבים ומזלות מהאמונות שלהם לאמונה הקדושה של ישראל, ונעשים גרים. לפעמים נעשים גרים בכוח, דהיינו אף על פי שאינם באים להתגייר ממש בפועל, אף על פי כן הם מכירים את השם יתברך במקום שהם, ויודעים ומאמינים שיש יחיד קדמון יתברך. כן, מאמינים שקדוש ברוך הוא אמת, אבל לא באים להתגייר בפועל. יש מצב כזה, ולפעמים נעשים גרים ממש בפועל, שבאים ומתגיירים. ואלו הגרים שמתגיירים מזיקים לישראל, ומכניסים גאות ונאוף בישראל. אף על פי שזה ככה, אנחנו צריכים להפיץ את התורה בעולם, שיהיו גרים, אבל כשהם באים, היות שהם באים ממקום ששם העיקר זה התאוות, וכוחי ועוצם ידי, והגאות והנאוף שתופס את הגויים, שזה העניין שלהם, אז כשהם מתגרים, אז הם מביאים את כל האנרגיה הזאת שלהם אצלנו, ואז אנחנו צריכים לעשות תיקונים אצלנו בשביל להציל את עצמנו מהגאות והניאוף שבא על ידי הגרים. עיקר האמונה שלמה זוכים על ידי התקרבות לצדיק האמיתי, שיש לו פינת רוח הקודש, שעל ידי זה נתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. כן, כוח המדמה של האדם זה כוח של הדמיונות, שמכניס לו סרטים במוח על זה ועל זה, וכל מיני הצער והמריבות, כל מה שקורה בא מהדמיונות של האדם, שהוא מדמיין איזה דבר שהוא רחוק מהאמת לגמרי, אבל הדמיון מראה לו שזה אמת ברורה, ואז הוא פועל על פי הדמיון הזה. אז צריך לנקות את המדמה הזה, כי שלמות האמונה זה על ידי בירור המדמה, ניקיון של המדמה. וניקיון של המדמה צריך להתחבר לאיזה צדיק אמיתי שיש לו רוח הקודש, שעל ידי זה הוא יכול לברר לנו את המדמה ולזכך אותנו. שעל ידי זה זוכים לשלמות האמונה, שזוכים להאמין בהשם יתברך ובחידוש העולם, שהוא יסוד הכל, וכל העולם תלוי בזה. האמונה תלויה בפה של האדם. כדי לעלות באמונה מדרגה לדרגה, צריך להשתמש עם הפה. שצריכים לדבר האמונה בפה. כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי.
כן, רבנו גם מזהיר שבאדם לא ישתמש עם המושג אני לא מאמין, חס ושלום. לא יגיד את המילה הזאת. כשמספרים לו איזה דבר מפתיע, הוא אומר, וואי, אני לא מאמין. אסור להגיד את המילה הזאת, אני לא וכולי. עכשיו, רק לצורך הלימוד אמרתי את זה. אבל אני מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. אז לא יגיד את הדבר הזה, כי האמונה תלויה בפה של האדם. העצה לזה, כשאדם נופל מהאמונה, חס ושלום, העצה לזה שידבר האמונה בפיו, שיאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה, אני מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא,

דהיינו שבליבו הוא מאמין, מאמין, רק שאומר דיבור של כפירה בצחוק, מתלוצץ. גם זה איסור גדול, כי מזיק לאמונה. כי על השם יתברך, אסור לומר דברי הלצות, אפילו בדרך צחוק. על האמונה אסור להתלוצץ, וצריך להיזהר מאוד. שלא להביט בספרים המדברים מחקירות, פילוסופיות, כי הם מזיקים ופוגמים מאוד את האמונה הקדושה. האמונה צריכה להיות אמונה תמימה וטהורה. ואם בן אדם מכניס כל מיני שכליים וקושיות וחקירות ופילוסופיות, האמונה שלו משתבשת. וכבר מבואר בכמה מקומות. על העניין הזה רבנו ביאר, אך צריך לכפול כמה פעמים את ההזערה הזאת, כדי שאדם לא יאבד את עולמו. אם הוא מאבד את האמונה, הוא מאבד גם את החיים שלו פה וגם את חיי העולם הבא. טוב יותר להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין באמת מלכפור בכל. יש כאלה כופרים בכל. רבנו אומר, תשתמש עם האמונה, ספרים לך איזה שטות ושקר, יותר טוב שתהיה תמים ומאמין גם לשקרים, שמזה תבוא, תשתמש עם האמונה, היא תהיה אצלך דומיננטית האמונה, אז תקפוץ בסוף לאמת. אבל אחד שכופר בהכל, נעשה הכל אצלו לצנות, על ידי זה הוא כופר גם באמת. שלמות האמונה היא רק שמאמין בהשם יתברך, בלי שום חוכמה כלל, בלי שום אות ומופת, בלי שום הכירה, רק בפשיטות ובתמימות, כמו שאנשים והמון עם ישראל מאמינים. כן, אצל האישה זה טבוע, מוטבע באמונה הפשוטה, בלי חוכמות, בלי שכל, בלי קושיות. אז רבנו אמר, הלוואי שתגיעו למדרגה הזאת של אנשים, שתאמינו בפשיטות, בתמימות, כמו אנשים והמון עם הפשוטים. יש חכמים שהם חכמים אפילו בחוכמות התורה ואין להם אמונה. אלו החכמים נקראים בעלי רעתן. זה, רעתן זה איזה שרץ שיש להם במוח, שרץ, וצריך להתרחק מאוד מהם ומשכנותם בכל מיני התרחקות. אפילו שהוא לא מדבר איתך, רק שכן שלך, הוא מפעיל את האנרגיה השלילית הזאת על כל הבניין. והזהירו רבותינו זה להתרחק מבעלי רעתן, כי הבל פיהם מזיק מאוד לאדם כשר, וגם יכול ליפול לתאוות ניאוף חס ושלום על ידי הבל פיהם. אלה שחכמים בחוכמת התורה והם אין להם אמונה, הם הכי מסוכנים. למה? יש בהם את הכוח, את האנרגיה של התורה בפנים, שזה כוח עצום, והם בלי אמונה. כמו שראינו בתורה, כשבלעם רצה לקלל את ישראל ולא הלך לו, אז הוא החליט לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תקלל ולא תברך, גם הברכה שלך מסוכנת. ובסוף הוא אמר את השירה שלו, ובתורה כתוב, אחרי שהוא סיים את השירה ובלעם הלך לדרכו, חזר לבית שלו, מיד ויפלו ישראל עם בנות מדיין, ישר באה נפילה. מה הוא סך הכל? הוא אמר איזה שירה יפה, הוא אמר מילים, מה טוב הוא עליך ישראל, משכנותיך יעקב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואמר איזה מילים יפות, אבל הבל פיו, שהוא היה נועף במדרגה כזאת, שהאתון שלו הייתה אשתו, עד מדרגה כזאת הוא הגיע, אז הוא היה מזיק מאוד בהבל פיו, רק בדיבור שלו, אפילו שהוא אמר דיבורים של קדושה. כאלו החכמים הנזכרים לעיל, הם נועפים גדולים מאוד. על ידי שמחת תורה ומצוות, עד שמרקד מחמת שמחה, על ידי זה נתעלה האמונה הקדושה. עוד דרך לעלות האמונה, שתהיה בשמחה, בתורה שיש לך, במצוות שיש לך, וכל אדם יכול ללמוד תורה. התורה היא, כל אחד מישראל יש לו אות בתורה. התורה בנויה מאותיות, 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו נשמות שורשיות של ישראל, ואנחנו קשורים לכל אחד מהשורשים האלה, נמצא שלכל אחד יש אות בתורה. והתורה בנויה מאיתנו, מהשכל שלנו, כי כל אות היא כנגד אחד מהשכלים של ישראל. כל אחד יש לו שכל ונשמה, יש לו אות בתורה. אז

אין מצב שאדם אומר, אני לא יכול ללמוד תורה. אין מצב, התורה היא שלך, אתה עוד בתורה. אז אתה אין לך חשק ללמוד את זה, תלמד את זה, לא יכול את זה, תקרא תהילים, תקרא סיפורים, לא משנה, העיקר תעסוק בתורה. בתוך האותיות של התורה יש אנרגיה נפלאה, קדושה, חיות, החוכמה תחיה את בעליה. כמה שאתה יכול ללמוד תורה, תזכה לקבל אור כזה, שיכניס לך חיות ושמחה, אמונה והתקרבות לקדוש ברוך הוא.

תודה למאזיני כל הנהל שקשבתם לי, שמברך אתכם באמונה שלמה, בקדושה, בתארה ובשמחה, ונשתמע בתוכנית הבאה עם ירצה השם.

שלום לחברי רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו. איך אתם מרגישים? מקווים שטוב, מקווים שאתם מתחזקים מהרדיו שלנו. אוהבים אתכם. עכשיו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. האזנה נעימה, כל הישועות.

0: כותב מורן חלק ב' תורה פי ב' כי תצא למלחמה. אומר רבנו, כתוב בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. כתוב בתהילים, אחור וקדם צרתני. בפסוק זה מדובר על שתי בחינות שעוברות על האדם, בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, היינו שהולך לו בחיים כרצונו, זה נקרא כסדר. רוצה משהו, והולך כמו שהוא רוצה. צריך רק להזכיר את הנקודה הזאת, שרצון האדם זה המלכות שלו. רבנו מזכיר שהמלכות, המלכות של האדם, השלטון, שעושים רצונו. מתי זה נקרא לבן אדם שיש לו מלכות? שמה שהוא רוצה נעשה, זה נקרא מלכות. הרצון שלו יוצא לפער. אז המלכות היא נקראת גם רצון. אז שלא כסדר, שהולך לו כקדם, זה כסדר, שהולך לו כרצונו. זאת אומרת, יש לו את המלכות, והוא מוציא כמו שהוא רוצה. הדברים יוצאים כמו שהוא רוצה. זה נקרא שיש לו מלכות.
1: אפשר לנקש את השיעור? אני לא נשמע?
0: כן.
1: סבין,
0: מורי, כן.
1: שלמה בן חנוכה.
0: אז זה נקרא כסדר. כמו בחינת א', ב', ג', כסדר, לפי האותיות, והחור הוא מהסוף להתחלה, בחינת ת', ש', ר', ק', היינו שלא כסדר האותיות, לרמז שהולך לו נגד רצונו. וזה בחינת אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר. אדם וחווה, גם כן זה נקרא כסדר שלא כסדר. למה? היינו כאשר הוא אדם, אזי הולך לו כסדר. אדם וחווה, אדם זה כסדר. כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. ואדם הוא הוויה במילוי אלפין כזה. י' כ' ו' כ'. גימטריה מ' ה', 45 גימטריה אדם. אז כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. מה זה אדם? כשההוויה נמצאת אצלו במוח. מלך אסור ברעתים, בסוף התורה רבנו אומר, מלך אסור ברעתים, שהקדוש ברוך הוא, המלך נמצא אצלו בתוך הדעת, אז הוא נקרא אדם. ואם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. הולך לו כרצונו. שנקרא אדם, לרמז, שנקרא אדם כאשר הקדוש ברוך הוא שוכן במוחו. ואז גם חווה, המלכות, של השם בידו. חווה מרמזת על המלכות. אז כשהמלכות, המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא, אז כשהמלכות היא נמצאת ביד של הקדוש ברוך הוא, אז הכל מתנהל בסדר, כסדר, על פי המלכות של השם. כשהקדוש ברוך הוא נמצא מלך אסור ברעתין, בריתם וחין דילך, בתוך הראש של האדם נמצא הקדוש ברוך הוא, אז גם המלכות של השם נמצאת אצלו, אז הולך לו כסדר. והווה, עכשיו הוא מסביר איך שהווה, המלכות, מה היא המלכות? הווה הוא בחינת מלכות פה. היינו שלטון ומלכות על ידי הפה, שהם קיימים את רצונו. כשהם קיימים את רצון האדם, זה נקרא שיש לו מלכות, שלטון. מה שהוא אומר, עושים. אז המלכות היא מלכות פה. ותורה שבעל פה קרן הנלה. היא נקראת תורה שבעל פה, כי על ידי התורה שבעל פה, השם מולך עלינו ומצווה את רצונו, כי אי אפשר לדעת.